0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

0: Äripäeva raadio.
1: Sinu roll on luua turvaline töökeskkond, julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke. Sa oled tipptegija. Osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli. Sind ootavad inimesed, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb. Vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
1: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival. See on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
1: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
4: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.

0: Tere hommikust! Kell on 7, eetris on Äripäeva raadio uudised. Ärimehe spa-projekt seisab jätkuvalt paperil. Apple'i aktsia jätkab uute rekordite lainel. Hiina rõhub partnerlusele USA-ga. Kliimaseadus jõuab pärast toppamist valitsusse ja USA börsid sulgusid taas rekordtasemel. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tiina Reinta. Endise transiidi ärimehe Anatoli Kanajevi paarkümmend aastat Tallinna mereäärde plaanitud spa-hotell ei ole ikka veel tõeks saanud. Kanajev tõdeb, et hotelli arendus on valus küsimus, kuna see on nii pikalt kestnud. Spa-hotelli plaanist hakkasid liikuma juba enne 2010. Aastat ning detailplaneering kinnitati alles 4 aastat tagasi. Praegu ei ole spa-hotelli ehitus Pirital Eesti näituste ja Maarjamäe lossi vahel ikka veel pihta hakanud ning projekt seisab. Linn on aga mures krundi juurdepääsu tee pärast. Selle tõttu sõdivad ka kohalikud inimesed spa-arenduse vastu. Apple'i aktsia tõusis eile enam kui 1%, ületades maagilise $300 piiri. Sellega on aktsia liikumas teise järjestikuse rekordsulgemise suunas. Investorite optimismi toidab Tim Cooki osalemine president Trumpi Hiina visiidi delegatsioonis, mille eesmärk on parandada USA ja Hiina kaubandussuhteid. Apple'i aktsia on tänavu tõusnud juba üle 10%, näidates, et investorid usuvad jätkuvalt iPhone'i tootja suutlikusse keerulistes oludes tippu jääda. Hiina president Xi Jinping ütles täna Pekingis alanud kaua oodatud tippkohtumisel USA presidendile Donald Trumpile, et Ameerika Ühendriigid ja Hiina peaksid olema partnerid, mitte rivaalid. Trump omakorda märkis, et kahe riigi suhted lähevad paremaks kui kunagi varem. Kõneluste keskmes on Iraani sõda, Taiwan, kaubandus ning võimalused USA ettevõtetele. Oma avasõnavõtus kiitis Trump kahe riigi fantastilist suhet ning nimetas Xi'd suurepäraseks juhiks. Valitsus hakkab täna arutama algsest versioonist lahjemat kliimaseadust. Riigikokku peaks see jõudma enne jaanipäeva. Kliimaseadust on tehtud eelmistest riigikogu valimistest saati ehk pea 3 aastat. Seadust on aga mitu korda ümber tehtud ning sahtlisse pandud ja siis sealt välja uuesti võetud. Kliimaseaduse uuest eelnõust on välja võetud, kui palju peab iga sektor kasvuhoonegaaside hulka vähendama ja kuidas sihtideni jõudma. Kliimaministeeriumi teatel annab seadus suuna Eesti järkjärguliseks sõltuvuse vähendamiseks fossiilkütustest ning tugevdab majanduse ja ühiskonna vastupanu võimet kliimamuutustele. Eile lõpetas Tallinna börs kerges miinuses. Täna on aga Balti börsil kauplemispüha. USA aktsiaturud purustasid eile taas uusi rekordeid, eirates muret tekitavaid inflatsiooni näitajaid. SP 500 ja Nasdaq liitindeks saavutasid uued rekordid. Turu tõusudaga olid peamiselt kiibitootjad ja suure seitsmiku aktsiad. Futuri prognoosivad tänaseks börsipäevaks nii USA kui ka Euroopa turgudele tõusupäeva. Aasia peamised turud Aasia Dow liigub miinuses, Nikkei ja Hang Seng aga plussis. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-17 kraadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas ja Tartus 6 ning Pärnus 7 kraadi.
1: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere hommikust, head Äripäeva raadio kuulajad. Kell on saanud 7.07 ning on alanud neljapäev, 14. mai. Eetris alustab Äripäeva raadio hommikuprogramm. Minu nimi on Palina Volkova ning minu kõrval on uudiste toimetaja Stine Reintam. Tere, Stine!
2: Tere!
1: Maailmas on, nagu teada, täna fookuses USA presidenti Donald Trumpi visiit Hiina. Samuti uudislained tegi muidugi see, et Föderaalreservi juhiks sai Kevin Warsh, kelle kandidatuuri toetas Trump. Ja tegelikult hääletus oli selline, no mitte 50-50, vaid 54-45, ehk esimest korda ajaloos oli see selline polariseeritud. Ja kindlasti vaatame edaspidi, mida siis uus juht Ameerikale ja kogu maailmale toob selles positsioonis. Eestis aga on kauplemes püha, börs on suletud, aga samas saate lugeda Äripäeva koduleheküljel Balti börsi ettevõtete esimese kvartali tulemusi, täpsemalt siis tulemuste kokkuvõtted. Ja homme juba saab uuesti kaubelda. Ja täna Eestis jälgib Äripäev eriti sellist sündmust nagu Pärnu juhtimiskonverents. See on meie enda organiseeritud konverents, mis kestab 2 päeva. Ja see on juhtide seas väga arvastatud sündmus. Lavale astuvad nii juhid kui ka siis eksperdid, kes juhte hingeelu ja igapäevaseid probleeme teavad hästi. Ja selle aasta märksõna on tasakaal, mis on kindlasti väga oluline asi praeguses maailmas. Ja tutvustan teile ka tänast hommikuprogrammi, et tuleb palju erinevaid huvitavaid külalisi ja juttu tuleb nii ambitsiooniga teiste ettevõtete plaanidest, kui ka näiteks sellistest asjadest nagu rahatarkus ja isegi teater. Et juba vähem kui poole tunni pärast liitub meiega Südalinna teatri kommunikatsioonijuht Aksana Talisainen. Südalinna teater on, nagu teada, endine Vene teater. Ja varsti lõpeb esimene hooaeg, millel nad siis uue nime all ja uue kontseptsiooniga tegutsesid. Ja võtame kokku, kuidas see hooaeg on läinud. Ja kindlasti räägime ka sellest, mida põnevat publikut tulevikus oodata võib. Ja pärast kella 8 uudiseid on külas investeerimisplatformi Lightyear Euroopa tegevjuht Andres Kitter. Räägime ettevõtte põnevatest uutest arengutest ja muidugi võtame kokku ka investorite hiljutist käitumist, mida praegu ostetakse, millised on trendid, millises suunas investorid üldse vaatavad praegu. Kell 8:30 tuleb stuudios ettevõtte Green Baltics juht Urma Heinam. Green on kiiresti kasvav energia kontsern ja ta tegeleb kaugkütega mitmes Eesti linnas ja pakub taastuvenergia lahendusi ja muid energialahendusi. Ja hiljuti said nad Baltikumi äri kasvatamiseks lausa 1,15 miljardi euro ulatuses rahastust. Ja arutamegi Urma Heinamiga, mida see tähendab ettevõtte jaoks ja ka nende klientide jaoks. Ning kell 9 ootame tuleb stuudiosse rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator Marge Aaslaid. Sel nädalal avaldas rahandusministeerium uuringu selle kohta, kuivõrd rahatarged on eestlased ja lisaks kuulutati välja silmapaistvamaid rahatarkuse edendajaid. Ja Marge siis hakkab vastama küsimusele, kas eestlane on pigem säästja või kulutaja. Ja on juba teada, et rahatarkuse veduriks valiti sel aastal Junior Achievement Eesti, kes üle 30 aasta tegutseb siis sellise laste valgustajana rahatarkuse teemal, kellel on Eesti koolides rahatarkuse ja siis ettevõtlikuse programmid. Ja Stine, tahtsin sinuga arutleda, et kuidas, kuna see rahatarkuse rahatarkuse vedajate tunnestamine on selline pigem haridusele suunatud asi, et kas sulle meenub, kes või mis siis sinu rahateadlikust mõjutas lapsepõlves või noores eas?
3: No minu sellised, kuidas mina nagu lapsena raha kulutasin, oli see, et ma sain raha kätte ja ma kulutasin selle kohe ära, ma arvan. Ma ei mäleta küll, et ma midagi säästsin, seega võib öelda, mul vist mingid harjumusi ei mul ei olnud. Või noh, harjumus oli see, et kõik ära kulutada, et mingid säästmist minu peas küll midagi ei toimud, et ma nüüd...
1: Kas see muutus praeguses?
3: No, jah, võib ikka öelda, et ma ikka säästan ikka rohkem raha kui lapsena. Et mulle nagu otsas, et keegi ei ole õpetab, ma lihtsalt elu jooksul on nagu aru saanud, mis on õige ja, ja mis on vale.
1: Kus juures mina õppisin 90-tel siis Lasnamäel Vene koolis ja meil oli toona juba Junior Achievementi programm klassis ja mulle väga meeldis, oli väga arusaadav õpik ja selles õpikus oli siis selline näide, nagu lapsed tegid ise jäätist ja hakkasid pargis müüma ja natuke, see oli muidugi väga elukauge, et sa ei kujuta ette, kuidas sa Lasnamäel pargis midagi müüd, sest seal parke ju ei ole. Ja, aga juhtus üks põnev asi, mis tegelikult seda ettevõtlikus minus natukene alla surus. Ehk ma siis sellest lugesin sellest Junior Achievementi raamatust kõike seda, mida seal lõpetati. Ja siis tegin esimeses klassis oli juba oma elu esimene äri. Ma läksin ja ostsin siis ühe limonaadi ja siis neid ühekordseid topse. Ja hakkasin klassis siis seda limonaadi topsides müüma.
3: Aga, mis ärisid sul veel on olnud?
1: Aga see lõppes sellega, et tuli see sama õpetaja, kes seda rahatarkust tüppis ja ütles, ära teenimadi, see on spekulatsioon. Sest tal oli veel ilmselt nõukogude ajast mingisugune programm peas, et see ei ole äri, see on spekulatsioon ja niimoodi mul ei olnud enam ärisid, sest juba esimeses klassis see ärinaine minus tapeti. Ot selline kurb lugu. Aga jätkame siis hommiku programmiga ja juba varsti kõlavad eetris uudised ja pärast seda me ootame meie esimest külalist, kelleks on südaline teatrikommunikatsioonijuht Aksana Talisainen. Nii et püsige meiega.
0: Äripäeva raadio. Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
4: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
5: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siin

0: Kaldkriips-konverents.
1: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
2: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
1: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
3: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on saanud 7.21. Minu nimi on Paulina Volkova ning tutvustan teile ka tänaseid saateid, mis kõlavad juba pärast hommikuprogrammi. Kell 10 on sisuturundussaari Password. Külas on strateegilise loovagentuuri häkkjuht ja asutaja Einar Tiimla. Ja saatejuht on Hando Sinisalu ja räägitakse saates agentuuri äri muutumisest, loovtöö hinnastamisest, tehisintellekti mõjust turundusele ning teenuse äri eksportist. Ja samuti tuleb juttu sellest, miks hea loovtöö algab strateegiast. Kell 11 on eetris saate nimega Fookuses tark tööstus. Ja juttu tuleb samuti tehisintellektist, aga tehisintellektist tööstuses ja sellest räägib Mind Titani tegevjuht Kristjan Jansons. Juttu tuleb sellest, millal piisab Excelist, millal tasub hakata ehitama ettevõtte siseseid AI lahendusi ja kuidas maandada andmeturbe riske ning kas Eesti tööstus saab tulevikus targana jätkata ilma tehisintellekti kasutamata. Saatejuht on Mart Valner. Kell 13 on eetris kinnisvara saade ruutmeetrite taga. Otse saates on külas Domus kinnisvara juhatuse liige Ingvar Allekant ja üks partner kinnisvara maakler Angela Virak. Ja räägitakse saates suvilate ja maamajade turust. Selgitatakse välja hetkel kõige hinnatud maamajade tüübid ja keskmise hinnaklassi. Ning arutatakse, kas suvilate turg on praegu rohkem müüjate või ostjate dikteerida. Saate juht on Lauri Leet. Ning lõpuks kell 15 on eetris saade Müüt või tõde. Ja saates on vestluskaaslaseks Tallinna arhitekt Andro Mänd, kes on seda ametit pidanud nüüdseks pea 2 aastat. Vaatluse all on Tallinna legendaarne kikilipsu kuju. Kas see takistab linnaruumi, elu- ja ärikeskkonna, transporti arendamist ja lahendamist? Ja kuidas on Tallinnale see kuju seni mõjunud? Saadet juhib Siim Sultson. Ja varsti kõlavad juba värsked uudised, mida toob teie nii Stine Reintam. Püsige meiega!

Tere hommikust! Kell on 7:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Tiina Reinta. Endise transiidi ärimehe Anatoli Kanajevi paarkümmend aastat Tallinna mere äärde plaanitud spa-hotell ei ole ikka veel tõeks saanud. Kanajev tõdeb, et hotelli arendus on valus küsimus, kuna see on nii pikalt kestnud. Spa-hotelli plaanist hakkasid liikuma jutud juba enne 2010. Aastat ning detailplaneering kinnitati alles 4 aastat tagasi. Praegu ei ole spa-hotelli ehitus Pirital Eesti näituste ja Maarjamäe lossi vahel ikka veel pihta hakanud ning projekt seisab. Linn on mures krundi juurdepääsu tee pärast. Selle tõttu sõdivad ka kohalikud inimesed spa-arenduse vastu. Apple'i aktsia tõusis eile enam kui 1%, ületades maagilise $300 piiri. Sellega on aktsia liikumas teise järjestikuse rekordsulgemise suunas. Investorite optimismi toidab Tim Cooki osalemine president Trumpi Hiina visiidi delegatsioonis, mille eesmärk on parandada USA ja Hiina kaubandussuhteid. Apple'i aktsia on tänavu tõusnud juba üle 10%, näidates, et investorid usuvad jätkuvalt iPhone'i tootjasse. Hiina president Xi Jinping ütles täna Pekingis alanud kaua oodatud tippkohtumisel USA presidendile Donald Trumpile, et Ameerika Ühendriigid ja Hiina peaksid olema partnerid, mitte rivaalid. Trump omakorda märkis, et kahe riigi suhted lähevad paremaks kui kunagi varem. Kõneluste keskmes on Iraani sõda, Taiwan, kaubandus ning võimalused USA ettevõtetele. Oma avasõnavõtus kiitis Trump kahe riigi fantastilist suhet ning nimetas Xi'd suurepäraseks juhiks. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-17 kraadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas ja Tartus 7 ning Pärnus 8 kraadi.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on 7.35, eetris on Äripäeva raadio hommikuprogramm. Mina olen Polina Volkova ja puldis on Stine Reitam. Ja studios on meiega liitunud Südalinna teatri kommunikatsioonijuht Oksana Talisainen. Oksana, tere tulemast.
2: Aitäh.
1: Rõõm teid näha. Ja miks me oleme teid täna siia kutsunud, on see, et Südalinna teater, endine Vene teater, juba mõni kuu töötab uue nime all ja uue kontseptsiooniga. Ja varsti juba jõuab aeg, millel lõpeb siis esimene hooaeg siis selle uue nimega. Ja tahtsingi küsida, et kuidas teil on läinud, mis eesmärke te siis septembris endale püstitanud seoses selle muutusega ja kuidas siis õnnestus neid ellu viia?
2: Et tõepoolest alates eelmise aasta 10. juunist, kui me teavitasime üldsust, et muudame nime Vene teatrist Südalinna teatriks, siis oleme töötanud uue kontseptsiooni kallal, aga loomulikult kõigele panevad aluse meie asutaja, ehk siis Kultuuriministeeriumi ootused, nii et võib öelda, et me töötame arengukava järgi, mida näeb igaüks meie veebilehel ja meie peamine missioon on tutvustada eeskätt venekeelsele Eesti publikule Eesti teatri algupärandit. Ehk siis me lavastame Eesti autorite teoseid, me kutsume Eesti lavastajaid, Eesti kunstnikke, Eesti lavakunstnikke ja nõnda siis lõimime meie kahe kogukonna kultuuri elu.
1: Kui just seda võtta praegu fookusesse, siis millised etendused või projektid olid sel hooajal kõige edukamad?
2: No tegelikult meil on olnud väga hea hooaeg. Võib-olla mitte niivõrd hetkel veel vara analüüsida majanduslikult ja saali täituvuse vaatevinklist. Küll aga me oleme toonud lavale mitu väga kvaliteetset lavastust, mis toovad meile täis saale. Näiteks uue aasta eel, ehk siis detsembris esietendus meil Piibu ja Tuudu lavastatud laste etendus Klounid lendavad Marsile. Siis väga edukas tantsulavastus Cosmo Dolphins, mida tegi Sveta Grigorjeva, Eesti hetkel kõige tuntum kaasaegse tantsu koreograaf. Ja me jätkame samas vaimus, et ka selle hooaja lõpus tulime välja Don Quixotiga, mida lavastas meie kohalik lavastaja Daniel Sandberg. Praegu tuleb samamoodi algupärand selles mõttes, et selle lavastuse lavateksti on kirjutanud kohalikud autorid viikingite külas, väga mastaapne, suurejooneline suvelavastus viikingid, et kõiki kutsun 27. maist mängime viikingeid viikingite külas, mis on ainult 15 minuti sõidu kaugusel Tallinnast, nii et elamused on garanteeritud, nii mastaapset ettevõtmist pole teater veel kunagi teinud ja samamoodi jätkame ka uuel hooajal.
1: Mm-hmm. Et ja värskest esietendusest ka rääkime, et just nädalavahetusel tõite lavale Tennessee Williamsi draaminimega Iha, mille lavastas samuti Eesti lavastaja Kertu Mopel. Kuidas on läinud?
2: Kui ma ütlen oivaliselt ja peaksin sinna juurde rõõmu huiskeid, eks ole, hõikama, siis ma arvan, et ma isegi oleksin liiga tagasihoidlik. See oli fantastiline esikas ja praegu ma kohe kutsun publikut ostma kiiresti pileteid oktoobrikuusse. Alates 3. oktoobris näeb Kertu Mopeli lavastatud Tennessee Williamsi kultus näidendit tramnimega Iha taaskord Südalinna teatris lühidalt öeldes. Eesti draamateatri parim tase, Südalinna teatri truppi näitlejate juveliirselt valitud ansambliga. Niimoodi, et kui sa vaatad seda kooslust laval, siis sa usud, et need inimesed ongi sündinud neid rolle mängima. Ja kui oma viimases intervjuus Kertu Mopeli käest küsiti, et mis pärast ta siis otsustas Tennessee Williamsit lavastada venekeelse trupiga Südalinna teatris, mitte kuskil mujal, siis ta ütles, et ta otsiski seda ansamblit ja seda kooslust. Et kõik need näitlejad peaksid töötama nagu üks organism ja meie trupiga oli see võimalik. Nii et veelkord tuletan meelde võib-olla kuulajatele, kes ei ole meie teatriga väga kursi, siis, et kui Eestis on 91 teater, siis nendest seitse on riiklikud teatrid ja võt nendest seitsmest üks mängib vene keeles. See on Südalinna teater, asub Vabaduse väljak 5 Tallinnas, mängime vene keeles sünkroon tõlkega eesti keelde. See tähendab, et mingisugust keelebarjääri pole ja meil lavastatakse, nagu ma ütlesin, Eesti algupärandit ja Eesti parimad lavastajad.
1: Kas eestikeelne vaataja on juba leidnud teed teatrisse ja kuidas olete rahul näiteks ka selle sama näidendi tagasisidega näiteks Eesti meedias?
2: No kuna esietendus oli alles 9. mail, siis väga palju kriitikute sulest ilmunud retsensioone pole me veel näinud, küll kuigi me teame, et need on praegu valmimas ja küpsemas, küll aga me oleme saanud väga palju positiivset tagasisidet saalis olnud inimestelt, kes meile siis teatripubliku sellisest vahetust loomusest tulenevalt on kirjutanud juba Facebookis, oma Facebooki lehtedel on kirjutanud, et kõigile väga tohutult meeldib. Mida ma võiksin võibolla selle lavastuse ja Eesti publiku kohta veel öelda? Eesti publik on tõesti leidnud tee meie teatrisse. See teeb ainult rõõmu ja kuidas me seda saame mõõta, sest ega me rahvuste ukse peal ei küsi. Meil on Eesti kõige suurem draamateatri saal, 620 iste kohta. Ja meil on 150 kõrvaklappi komplekti, kuhu me laseme sünkroontõlget, sest meil töötavad professionaalsed sünkroontõlgijad, siis tõlgivad laval vene keelest toimuvad eesti keelde. Ja meil on väga tihti juhtunud niimoodi, et kõik 150 kõrvaklappi on välja laenutatud, küll loomulikult tasuta, aga seda laenutavad ainult noored eestlased. Ehk siis vanem generatsioon, kes vähegi vene keelt oskab, tavaliselt tulevad praktiseerima oma vene keelt. Nii et on juhtunud niimoodi, et hinnanguliselt saali vaadates, juttu kuulates vaheajal 30% kuni pool publikust on olnud eestlased. Ja eestlased tahavad vene klassikat, mida me lavastame, ja eestlased tahavad ka maailma klassikat.
1: No väga hea, selle üle saab ainult rõõmu tunda. Aga räägime ka veidi keerulistest teemadest. Ehk tegelikult teatri rahastus oli ministeriumi poolt väheseks tõmmatud 400 euro võrra, mis on 1000 võrra, mis on päris suur summa. Kuidas saate hakkama selles olukorras?
2: No eks ole rahalistele küsimustele võibolla on kõige pädevam vastama siiski meie teatrijuht Anneli Päiv, kelle õlule langes see koorem nii koondamised, mis loomulikult tulenesid sellest kärpest, aga hästi lühidalt, mida mina saan öelda, on, et eelmisel kalendriaastal oli teatri eelarve 4,8 miljonit, sellest 2,5 miljonit oli riigitoetus. Ja see riigitoetus on põhimõtteliselt palgafond. Ja nüüd 1. jaanuarist 2026, ehk siis tänavu, kärbiti palgafondi 400 000 euro võrra. Me saime sellest teada 10. juunil, samal päeval, kui meie annonseerisime oma nime muutust ja kohe järgnesid ka koondamised, sest ütleme ausalt, ega muud moodi ei ole võimalik, kui palgafondi kärbitakse, siis tuleb kärpida ka töötajate arvu ja kui vanasti meie teatris, ja ma tuletan veel kord meelde, et me oleme suur professionaalne riiklik teater, vanasti oli teatris 122 inimest, nendest 34 näitlejat, siis peale kärpeid ja peale koondamisi on jäänud 84 töötajad, nende seas 22 truppi näitlejat.
1: Kas näitleja saab üldse ellu jääda selle palgaga, mida ta saab? Kuidas hinnate palgatasemeid ja...
2: Riiklik teater ja sellepärast meile kehtivad samasugused reeglid nagu kõigile teistele teatritele ja kõrgharidusega kultuuritöötaja palk Eesti Vabariigis alates 1. jaanuarist 2026 on 1720 eurot brutto. Küll aga võib selles mõttes, et no, et tuleb, see on keskmine, aga tegelikult, kui me vaatame Tallinna palkasid ja Eesti üleüldiseid palkasid, siis see palk siiski jääb kõvasti Eesti keskmisel alla. 1720 brutto alates 1. jaanuarist tänavu kuni 31. detsembrini eelmine aasta oli see 1600 brutto.
1: Mida siis peab näitleja tegema, et normaalselt elada?
2: Ma ütlen ausalt ja see lihtsalt ma avaldan imetlust praegu oma kolleegide suhtes, et nende väga pingelise töögraafiku puhul ja võibolla tõesti veel kord kuulaja ei tea, kõikidel näitlejatel on ainult üks puhkepäev nädalas ja see on esmaspäev. Neil on väga pikad tööpäevad, sest hommikune proov algab kell 11 ja õhtune proov lõpeb kell 9 või kell 10 ja kui on etendus, siis lõpeb veel hiljem. Ühesõnaga, aga neil on kahe proovi vahel paar tundi aega. Selleks, et sõna õppida, selleks, et kostüüme proovida, selleks, et grimmis käia, selleks, et laulu, tantsu ja vehklemistunnis ära käia, sinna peaks eraelu ka mahtuma ja sinna mahuvad ka lisatööd. Ma ütlen ausalt, et ma ei tunne ühtegi näitlejast kolleegi, kellel ei oleks teist, kolmandat, mõnel ka neljandat töökohta. Nad teevad kaasa teistes projektides, loevad sisse reklaame, audioraamatuid, väga paljudel on oma teatristuudiod, nad töötavad kui teatripedagoogid, kõnepedagoogid, nii et kõik kuidagi üritavad toime tulla. Aga mis teeb eriti rõõmu ja ma loodan, et publik saab sellest ka aru, kui nad istuvad ükskõik mis teatris ja vaatavad laval toimuvad, et ja siis ummisjalu jooksevad nad siiski teatrisse tööle.
1: Kas Eestis kasvab peale ka uus põlvkond venekeelseid teatrinäitlejad ja mis võimalused üldse neil on praegu?
2: Kas ta nüüd kasvab peale just nimelt venekeelseid, aga nagu me kõik teame, eks ole, et näitlejaks saab õppida nii Tallinnas kui Viljandi Kultuuriakadeemias ja mõlemal pool õpitakse juba algusest peale eesti keeles. Nii et ka meie teatris on väga palju noori näitlejad, kes on saanud teatriharidust Eestis ja on täiesti soravalt kakskeelsed. Ja kõik teised näitlejad, ja see on ka kirjas meie asutaja ootustes ja arengukavas, ka kõik teised näitlejad peavad õppima eesti keelt ja see on täiesti normaalne. Me oleme Eesti riiklik teater, me töötame, elame Eestis. Et perspektiivis osata mängida kahes keeles. Aga ma ütlen, et see on paljuski juba mitte päris saavutatud, aga saavutatav eesmärk, sest isegi need Ukraina näitlejad, kellele me alguses pakkusime peavarju ja siis ka tööd peale Ukraina sõja puhkemist, ka need juba oskavad soravalt eesti keelt rääkida.
1: Mm-hmm, nii et tulevikus me saame näha võibolla Südalinna teatris ka venekeelsete näitlejate poolt eesti keeles mängitud.
2: Aga neid juba on. Mm-hmm. Seda enam, et kuna meie oleme väga tihedas kontaktis ka ülemineku koolidega, ehk siis endiste vene õppekeelega koolidega, siis igati üritame seda üleminekut toetada. Ja sellepärast juba mitu aastat mängime küll mitte kõiki veel laste lavastusi paralleelselt kahes keeles. Et näiteks meil on selline suurepärane laste muinasjuttude seeria Jutte maalt ja merelt. Seal on eri rahvaste muinasjutte ja näiteks Hiina muinasjuttu Kollane kurg ja juudi muinasjuttu Husham ja Tuul mängime paralleelselt eesti vene keeles. Ehk siis need samad näitlejad mängivad ühte lavastust vene keeles ja teist lavastust eesti keeles. Ja see eesti keele tase on niivõrd hea ja arusaadav. Ma ütleks isegi, et tegemist on lihtsas keeles teatriga, et sinna tulevad klasside kaupa ülemineku koolide lapsed. Nad ei pruugi tulla võibolla need nooremad lapsed, kellele see lavastus on mõeldud, 6-aastased koolieelikud. Nad tulevad algklassidega, aga me tajuma väga hästi, et nemad saavad sellest ilusti aru. Ja loomulikult ma ei saa mainimata jätta, et Elmo Nyganen on lavastanud meil lavastust Jumalad, samamoodi kahe trupiga. Eraldi vene keeles meie teatritrupiga ja eraldi eesti keeles siis Eesti teatri tippnäitlejatega.
1: Mm-hmm. Mis muutus, et ja arendused ootavad teatrit lähiajal. Ma saan aru, et otsite praegu uut kunstilist juhti, et millist inimest siis otsite ja millised ootused on talle?
2: Iga 3 aasta tagant korraldab teater konkursi kunstilise juhi kohale, nii et praegu mitte midagi erakorralist ei toimu, toimub korraline konkurs nagu üks kõik, mis ametikohale teatris ja ootused kunstilisele juhile on täiesti standardsed nagu igas Eesti teatris. Kunstiline juht peab määrama siis kunstilist suunda, kujundama teatri repertuaari, tegelema truppiga ja seal hulgas iga näitleja arenguga.
1: Mm-hmm. Aga kui rääkida siis etendustest, siis mida huvitavat saame oodata nii suvel kui ka võib-olla järgmisel hooajal?
2: Kohe kasutades juhust mainin veel kord meie suurepärast väga mastaapset suvelavastust, mis pärast see on nii mastaapne, et sellist etendust korraldada klassikalises teatrisaalis on lihtsalt võimatu. Et alates 27. maist kutsun kõiki viikingite külla. See on 15 minutit autosõitu Tallinnast või siis meie teater korraldab ka teatribussi. Tulge, vaadake, see on tõesti fantastiline, et viikingid, drakaar, mis on viikingite pikk laev, valküürid, kes hõljuvad lahingute kohal ja otsustavad, kes läheb Valhallasse, kes sureb niisama ära ja kaob, hiiglased, tulehiiglased, jäähiiglased, ühesõnaga võtke lapsed kaasa ja tulge. Samas vaheaeg on 50 minutit selleks, et saaks nautida ka kõike muud head ja paremat, mida viikingite külal on pakkuda. Nii et ma kujutan ette, et see meie projekt, mis kestab 27. maist 18. juunini, on vägagi paeluv nii peredele kui lihtsalt täiskasvanutele. Aga peale seda kindlasti veel enne järgmise hooaja algust kutsun kõiki Nüganeni lavastust, kus seekord Nüganen mängib ise. Asi selles, et tema lavastuses Jumalat mees peaosat täitja on Märt Avandi, aga Märt ei saa augustis mängida. Nii et kes armastab Nüganenit, aga ma arvan, et me kõik Elmot armastame, siis tulge 13. ja 14. augustil Südalinna teatrisse, näete, kuidas lavastaja Nüganeni etenduses mängib näitleja Nüganen. Ja loomulikult siis järgmise hooaja selliseks pisikeseks anonsiks võiks öelda, et kuna Eesti publik väga tahab saada meie teatris mängitavad vene klassikad, siis avame hooaega 18. septembril Aleksandr Ostrovski maailmakuulsa näidendiga Kaasa varatu. Et see on väga kaunis ja kui te küsite nüüd minu käest, et kus siin see algupärand on, algupärand seisneb selles, et lavastaja on meie kohalik Dan Jeršov, kunstnik Johannes Valma ja kostüümid teeb Kätlin Haag. Ja kuna mina olen juba, ma olen nende paari õnneliku seas, kes on näinud nii kostüümikavandeid kui lavakujundust, siis ma ütlen, et midagi nii kaunist, nii mastaapset, nagu Johannes Valma on välja mõelnud sellele etendusele, ta pole veel näinud. Kui te just pole näinud täissuuruses laeva teatrilaval. Nii et 18.09 avame hooaega vene klassikaga Ostrovski Kaasa varatu, siis juba 2. oktoobril samamoodi näete Elmo Nüganeni pearollis lavastuses Kõrberebase elu ja 28. detsembril esilin astub spetsiaalselt meie teatrile kirjutatud laste aastavahetuse etendus, mida teeb siis meile Andrus Kivirähk.
1: No väga kena, ma arvan, et te olete juba piisavalt palju teatriisu äratanud. Ja,
2: et igal juhul tulge meile uudistama sudalinnateater.ee ja võib-olla ma isegi utsitaks teid natukene tagant 16. mail, mis on juba see laupäev, kui teil vähegi on natukene aega, siis minge Tallinnas Haabersti kevadlaadale. Me oleme seal oma teatri telgiga väljas ja kõik piletid on veerandi võrra odavamad.
1: No võt, väga tore. See on Südalinna teatri kommunikatsiooni juht Aksana Talisainen. Aksana, suur tänu, et tulite, oli väga huvitav ja soovime teatrile palju edu.
2: Suur aitäh, kohtumiseni teatris.
0: Äripäeva raadio.
3: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
0: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. sinu ustav partner Kuldsed Käed.
3: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise- ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatuseast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis

0: / konverents.
1: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: tere hommikust! Kell on 8, eetris on Äripäeva raadio uudised. Ärimehe spa-projekt seisab jätkuvalt paperil. Apple'i aktsia jätkab uute rekordite lainel. Hiina rõhub partnerlusele USA-ga. Kliimaseadus jõuab pärast toppamist valitsusse ja USA pürsid sulgusitas rekordtasemel. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tiine Reinta. Endise transiidi ärimehe Anatoli Kanajevi paarkümmend aastat Tallinna mere äärde plaanitud spa-hotell ei ole ikka veel tõeks saanud. Kanajev tõdeb, et hotelli arendus on valus küsimus, kuna see on nii pikalt kestnud. Spa-hotelli plaanist hakkasid jutud liikuma juba enne 2010. Aastat ning detailplaneering kinnitati alles 4 aastat tagasi. Praegu ei ole spa-hotelli ehituspiritel Eesti näituste ja Maarjamäe lussi vahel ikka veel pihta hakanud ning projekt seisab. Linn on aga mures krundi juurdepääsu tee pärast. Selle tõttu sõdivad ka kohalikud inimesed spa-arenduse vastu. Apple'i aktsia tõusis eile enam kui 1%, ületades maagilise $300 piiri. Sellega on aktsia liikumas teise järjestikuse rekordsulgemise suunas. Investorite optimismi toidab Tim Cooki osalemine president Trumpi Hiina visiidi delegatsioonis, mille eesmärk on parandada USA ja Hiina kaubandussuhteid. Apple'i aktsia on tänavu tõusnud juba üle 10%, näidates, et investorid usuvad jätkuvalt iPhone'i tootjasse. Hiina president Xi Jinping ütles täna Pekingis alanud tippkohtumisel USA presidendile Donald Trumpile, et Ameerika Ühendriigid ja Hiina peaksid olema partnerid, mitte rivaalid. Trump omakorda märkis, et kahe riigi suhted lähevad paremaks kui kunagi varem. Kõneluste keskmes on Iraani sõda, Taiwan, kaubandus ning võimalused USA ettevõtetele. Oma avasõnavõtus kiitis Trump kahe riigi fantastilist suhet ning nimetas Xi'd suurepäraseks juhiks. Valitsus hakkab täna arutama algsest versioonist lahjemat kliimaseadust. Riigikokku peaks see jõudma enne jaanipäeva. Kliimaseadust on tehtud eelmisest Riigikogu valimistest saati ehk pea 3 aastat. Seadust on aga mitu korda ümber tehtud ning sahtlisse pandud ja siis sealt jälle välja võetud. Kliimaseaduse uuest eelnõust on välja võetud, kui palju peab iga sektor kasvuhoonegaaside hulka vähendama ja kuidas sihtideni jõudma. Kliimaministeeriumi teatel annab seadus suuna Eesti järkjärguliseks sõltuvuse vähendamiseks fossiilkütustest ning tugevdab majanduse ja ühiskonna vastupanu võimet kliimamuutustele. Eile lõpetas Tallinna börs kerges miinuses. Täna on Balti börsil kauplemispüha. USA aktsiaturud purustasid eile taas uusi rekordeid, eirates muret tekitavad inflatsiooninäitajaid. SP 500 ja Nasdaqi liitindeks saavutasid uued rekordid. Turu tõusudaga olid peamiselt kiibitootjad ja suure seitsmiku aktsiad. Futuri prognoosivad tänaseks börsipäevaks nii USA kui ka Euroopa turgudele tõusupäeva. Aasia peamised turud Aasia tõu liigub miinuses, Nikkei ja Hang Seng aga plussis. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna karre tuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-17 kraadi. Viimase andmete kohaselt on Tallinnas ja Tartus 7 ning Pärnus 8 kraadi.
1: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on 8.07, eetris on Äripäeva raadio hommikuprogramm, stuudios on Paliina Volkova, uudiseid vahendab Stine Reitam. Ning minu vastas istub Lightyeari Euroopa tegevjuht Andres Kitter. Andres, tere tulemast.
2: Tere hommikust.
1: Ja te tulite täna põnevate uudistega ja nimelt lisandus Lightyeari investeerimisplatvormi uus teenus. See on krüptosse investeerimine ja lisandub valikuse tervenisti 12 enim kaubeldud krüptovaluutat, nende seas loomulikult Bitcoin, Ethereum, Solana ja siis 9 veel. Ja te mainisite oma pressi teades, et tegemist on ühe enim Eesti Euroopa investorite poolt nõutud instrumendiga. Ja täpsustan siis kohe üle, kas see uuendus siis ainult Eesti kliendile või ikka kõikidele?
2: Ja see on meie jaoks väga oluline päev ja kasutan siin kohal võimalust otseeetris tegelikult kogu Lightyeari meeskondada tunnustada ja tänada, kes selle toote ehitamise taga on olnud, et see on pikk protsess. Krüptovarade teenuse pakkumine tähendab ju tänases Euroopa õigusraamistikus seda, et investeerimisühing peab saama krüptotegevusloa, mida me siis finantsinspektsiooni kaudu taotlesime eelmisel aastal ja edukalt ka saime. Ja tegelikult Lightyear on täna Eestis ainukene Mika tegevuslitsentsiga, finantsinspektsiooni poolt väljastad Mika tegevuslitsentsiga investeerimisühing. Ja see on minu mõelest väga hea tunnustus nagu meeskonnale. Ja loomulikult igasugune tootearendus tähendab seda, et me peame ehitama ja arendusmeeskond ehitama hea toote ja leidma endale head partnerid, kellega seda siis koos pakkuda. Et täna meie partneriks Kraken, väga tunnustatud ja väga hea reputatsiooniga krüptoteenuse pakkuja. Ja see on kindlasti oluline toode kõikidel Lightyeari investoritele. Me pakume seda toodet kõikidel turgudel, välja arvatud Ungari ja Ühendkuningriigid. Sellepärast, et Euroopas ja UK on väljaspool Euroopat, aga Euroopa Liidus ikkagi on riike, kus on kehtestatud kohalikud reeglid ja Ungaris on vajalik täiendav sertifitseerimine, mida me siis ei ole taotlenud ja kuna sertifitseerib seal ainult üks ettevõtte, mis võib olla seotud eelmise poliitilise kogukonnaga, siis osutööldes ma väga loodan, et ka Ungaris kaob see piirang ära ja saame kõikidele Lightyeari klientidele ikkagi kenasti pakkuda samasugust toodet kogu Euroopa Liidus.
1: Ma kasutan praegu võimalust aru saada rohkem siis Lightyearist kui ettevõttest, et te alustasite 5 aastat tagasi ja teil on miljardi euro ulatuses siis investorite varasid, aga see klientuur, et kuidas see jaguneb, et kui suur osakaal on eestlastel, kui palju on siis teiste Euroopa riikide investorid on kaasatud?
2: Väga täpselt neid andmeid täna välja jaga, aga Eesti kindlasti on meie jaoks top 3 riik, mitte esimene. Me kasvame tegelikult väljaspool Eestit kindlasti kiiremini. Ühelt poolt, eks ole, on Eesti nii-öelda kogu investorbaas elanikkond mõnes mõttes nagu piiriks ja ma arvan, et üldises plaanis meie toode on suurepärane ja hea toode, millega saab konkureerida kohalike pankade vastu. Siis me ikkagi näeme, et väljaspool Eestit seda kohta, kus me turul toimetame, on võib-olla lihtsam isegi saada, sellepärast, et pakkumine on väga erinev. Ma arvan, Eesti finantsteenus on üldiselt päris hea, kuigi võib siin mingisugused kriitikanoote ikkagi tuua selles osas välja, et endiselt investeerimisteenus pankades on kallis. Ja ta ei peaks nii kallis olema, ehk siis tänu meie väga tugevale pakkumisele, mis meil turul on tegelikult Eesti kasv ikkagi väga-väga hea. ja sellepärast me toome ka uusi tooteid, et pakkuda investorile ühest kohast võimalikult palju erinevaid instrumente selliselt, et iga investori jaoks tema riskiprofiilile vastavad instrumentid oleks olemas. Ja ma arvan, siin me väga tugevalt eristame ka pankadest, et me laiendame kogu aeg oma tootevalikud nii siis instrumentide poole pealt kui ka siis muude mugavustoodete pealt, et näiteks tõime iluti just välja investeerimisplaanid, kus siis klient saab vastavalt enda portfellile püsimaksega igakuiselt mugavalt investeerida, lisaks siis nii-öelda valmistoodud strateegiaga plaanid, kus siis klient saab vastavalt riskiprofiilile endale siis sobiliku investeerimisplaani koostada või investeerida sinna. Nii et selles mõttes see kasv on meil tegelikult igal pool väga hea, väga kiire, aga tõepoolest väljaspool Eestit kasvab natuke kiiremini.
1: Huvitav. Tõite välja selline märksõna nagu MiCA, ehk see on Euroopa Liidu krüptovarade määrusele vastav litsents ja see on nüüd selline uus regulatsioon, mis on üle Euroopa Liidu ühesugune. Tean, et see on päris selline nõudlik regulatsioon, et seda MiCA litsentsi on raske saada. Aga mida siis see tähendab investori jaoks, et teil on nüüd see litsents olemas?
2: See on väga oluline uudis investorile ja ma arvan, et ma tooks võib-olla ühe kõige olulisema asjana välja selle, et MiCA tegevusloaga kryptovaradesse investeerimine Lightyeari platformil tähendab seda, et iga erainvestor saab kryptovara investeerida läbi oma investeerimiskonto. Ehk siis need samad eelised, need samad mugavused, mis tegelikult on Eestis loodud läbi investeerimiskonto investeerimisele, rakenduvad ja laienevad täna ka kryptovaradele. Ja ma arvan, see on üli oluline. See on oluline mugavuse mõistes, selles mõttes, et jääb ära väga keerukas ja tülikas kryptovarade eraldi deklareerimine iga aasta tuludeklaratsioonis. Ja teiselt poolt on see ka hea, ma ütleks, et nagu tunnustus sellele, et kryptovarad on jõudnud sellisesse faasi, kus nad on nii-öelda võrdsed igasuguse teise investeerimisinstrumentiga, nagu aktsiad, ETF-id, et väga oluline. Samas, mis MiCA litsents annab, võib-olla investorile on selge kvaliteedi märk oma nii-öelda investeerimisplatformile, kes siis teeb oma äri ja ajab oma äri korrektselt, jälgides kõiki regulatsioone ja ma arvan, see on ka oluline. See protsess on tõesti keerukas võib-olla. Jälle siin ma saan öelda suured tänusõnad meie vastuskontrolli ja õigus juristidele, et ma arvan, et kui ettevõte on juhitud korrektselt ja sisemised protsessid ja riski juhtimine hästi paigas, siis tegelikult ei tohiks olla ühegi täiendava tegevusloaga juurde saamine, väga keeruline protsess. Jah, see nõuab teatud pingutust, aga see on minu mõelest väga loogiline, et kui sa oled juba reguleeritud finantsteenuste turul, siis igasuguse täiendava litsentsi saamine ei tohiks olla mingisugune piirang või väga keeruline ettevõtmine, et ma arvan, see lihtsalt näitab võib-olla mingist tegevusküpsust. Kui on keerukas, on keerukas, järelikult muud asjad ka keerukad.
1: Tehingu tasud on investorite jaoks oluline faktor ja mis on teie poliitika siis selles vallas?
2: Me jätkame Lightyeari põhi missiooni, milleks on tegelikult pikaajalise eduka investori kasvatamine ja aitamine. Meie kryptoteenuse teenustasud on samamoodi väga läbipaistvad nagu meie teised investeerimisteenused. See tähendab seda, et tehingutasu on 0,45%, mingisugused täiendavaid kulusid sinna juurde ei lisandu. Ja ma arvan, hästi oluline on ka see, et me ei peida täiendavad teenustasu ostumüügi hinnavahesse spreedi. Ehk siis see spread, millega klient tehingu teeb, ongi tegelikult see spread, mis turul on. Ja see oli võib-olla üks oluline argument, kui me seda toodet looma hakkasime, et me tahame eristuda läbipaistusega ja hinnaga, sest jällegi me ei näe, et investeerimisteenus peaks olema väga kallis ja kättesaamatu toode. Investori kõige suurem vaenlane on tegelikult üheks suuremaks vaenlaseks on ka kallid teenustasud ja seda me kindlasti hoiame ühe oma põhifookusena, et investeerimise teenustasud oleks kõikides varaklassides võimalikult mõistlikud ja soodsad kliendile.
1: Tulite selle uue teenusega turule ajal, kus Bitcoinil tegelikult ei lähe hästi. Millega te seda seostate?
2: No, kindlasti igasugused turud on tsüklilised ja täpselt samamoodi on ka kriptovarade turud tsüklilised. Ma arvan, kõige olulisem meie jaoks turule tulemiseks oli see, et kriptovarad on olnud meie klientide hulgas praktiliselt enim nõutud toode, mis meil on puudu. Ja 75% meie klientidest soovivad kriptovara platformil näha. Ehk siis tegelikult see number ei ole ka väga palju muutunud sõltult turust. Ehk siis pikaajalised investorid ikkagi näevad erinevaid varaklasse oma portfellis sõltumata sellest, mis parasjagu turg teeb. Et ma arvan, see on ka hea võib-olla tunnustus sellele, et Lightyeari investor tervikuna on pikaajaline investor ja näeb turgu nagu pikemalt. Et lühiajalised volatiilsed alati on olemas.
1: Mm-hmm. Räägime päeva uudistest natukene, et täna ja eile oluline uudis on see, et Föderaalreservi uueks juhiks sai, nagu oli oodata, Kevin Warsh. Tegelikult ta on tuntud ka oma avatud positsiooniga Bitcoini suhtes. Aga mis on teie hinnangud või ootused selle uue Fedi juhi suhtes?
2: Ma arvan, see saab olema väga põnev aeg, et aga tegelikult spekuleerida on võib-olla natukene keeruline. Ma arvan, kogu see Fedi juhi temaatika on olnud üsna pikalt nii-öelda lahtirulluv, ma ei tea, on siis konflikt või siis surve. Et ise asi on nüüd see, et mis edasi saama hakkab, et kui palju Fed ikkagi jätkab sellest iseseisvat joont ja kui palju ta on nii-öelda mõjutatav siis Trumpi meeskonna poolt, et võib-olla natuke täna vara öelda, küsimusi on palju.
1: Mm-hmm. Elan me näeme.
2: Just.
1: Aga kuidas siis Eesti ja Euroopa investorid Lightyearis mai esimeses pooles käitusid, millise trendid teile silma torkasid?
2: Mai on olnud väga aktiivne, ehk kui me vaatame sellest keskmisi päevaga tehingumahtusid, siis tegelikult mais me näeme 37% suuremalt aktiivsust kui aprillis. Et tegelikult on investorid optimistlikud. Investorid üldiselt on meil sellest laiapõhjalised ja pikaajalised investorid, aga kindlasti on iga kuu ka teatud sellise nagu põnevaid uusi investeeringuid, mida me siis märkame. Hästi tugevalt domineerib ikkagi ja väga loogiliselt domineerib.

0: ikkagi nagu kogu aeg olnud, et jah, aga võib-olla kõige olulisem see, et aktiivsus on väga kõrge.
1: Mm-hmm. Millega see on seotud, et turu kasvuga?
0: Jah, turgi ja kindlasti on olnud võib-olla selliseid jällegi geopoliitilise sündmise, mis on hästi pikad, ei ole lahenenud, aga lõpuks ikkagi investorid leiavad, et üks risk, mida investor kindlasti ka kannab kogu aeg kaasas, on mitte investeerimine ja lõpuks sa pead neid otsuseid tegema hakkama, et ei ole mõtet istuda rahas, kui sa oled nagu plaaninud investeerimisportfeli ehitama hakata. Et ma arvan, see on nagu võib-olla kõige olulisem,
1: et Iraani sõja alguses siis saabus see aeg, millel investerite kannatus natukene katkes ja nad
0: kindlasti oli kauplemisaktiivsus märtsikuus madalam, et seda me näeme numbritest ja aprillis oli juba oluline kasv ja mais tegelikult veel tugevam, nii et selles mõttes investori kindlus on kindlasti tulnud tagasi ja loodame, et see ka niimoodi jätkub.
1: No väga hea. See oli Lightyeari Euroopa tegevjuht Andres Skitter ja suur tänu teile ja aitäh tulemast.
0: Aitäh.
2: Äripäeva raadio. Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnuparki kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kas näete seda tiilukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee. Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
6: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.

Tere hommikust! Kell on 8:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Tiina Reinta. Endise transiidi ärimehe Anatoli Kanajevi paarkümmend aastat Tallinna mere äärde plaanitud spa-hotell ei ole ikka veel tõeks saanud. Kanajev tõdeb, et hotelli arendus on valus küsimus, kuna see on nii pikalt kestnud. Spa-hotelli plaanist hakkasid jutud liikuma juba enne 2010. Aastat ning detailplaneering kinnitati alles 4 aastat tagasi. Praegu ei ole spa-hotelli ehituspirital Eesti näituste ja Maarjamäe lossi vahel ikka veel pihta hakanud ning projekt seisab. Linn on aga mures krundi juurdepääsu tee pärast. Selle tõttu sõdivad ka kohalikud inimesed spa-arenduse vastu. Apple aktsia tõusis eile enam kui 1%, ületades maagilise $300 piiri. Sellega on aktsia liikumas teise järjestikuse rekordsulgemise suunas. Investorite optimismi toidab Tim Cooki osalemine president Trumpi Hiina visiidi delegatsioonis, mille eesmärk on parandada USA ja Hiina kaubandussuhteid. Apple aktsia on tänavu tõusnud juba üle 10%, näidates, et investorid usuvad jätkuvalt iPhone'i tootjasse. Hiina president Xi Jinping ütles täna Pekingis alanud tippkohtumisel USA presidendile Donald Trumpile, et Ameerika Ühendriigid ja Hiina peaksid olema partnerid, mitte rivaalid. Trump omakorda märkis, et kahe riigi suhted lähevad paremaks kui kunagi varem. Kõneluste keskmes on Iraani sõda, Taiwan, kaubandus ning võimalused USA ettevõtetele. Oma avasõnavõtus kiitis Trump kahe riigi fantastilist suhet ning nimetas Xi'd suurepäraseks juhiks. Rohkem uudiseid leiad Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-17 kraadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 8 kraadi.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on saanud 8.36, stuudios on Palina Volkova ning puldi taga on Stine Reitam. Ja stuudios on meiega liitunud ettevõtte Green Baltics juht Urmo Heinam. Urmo, tere tulemast!
2: Tere hommikust!
1: Green Baltics on siis ettevõte, mis tegeleb kaugkütusega, aga mitte ainult, ja pakute palju erinevaid energialahendusi. Ja uudiseks on täna see, et saite 1,15 miljardi euro ulatusest rahastust. No võin teid õnnitleda sellise päris suure rahastuse puhul ja sellest me täna rääkime. Ja ennem seda, kui me uudise juurde tuleme, siis tahaksin natukene tutvustada Greeni kuulajale. Ja ettevõtte kasvab päris kiiresti, aga tegelikult see on Eesti turul küllaltki uus ettevõtte. Saan aru, et kõik algas sellest, kui Šveitsi investeerimisfond ostis Fortuma varasid Baltikumis, kunagi Fortuma on siis Soome energeetika kontsern, et ma vaatan, et praegu on teie majapidamine päris suur. Kirjeldage täpsemalt.
2: Jaa, aitäh. Tõepoolest, Green kui brand on võib-olla natukene vähem tuntud, et see sai alguse 2021 aastal, kui sai Fortumilt omandatud Baltikumi selline soojatootmise äri. Et tol hetkel oli ta küll võib-olla sellises cirka viies linnas ainult toimiv äri, aga nüüd peale seda oleme kindlasti laienenud päris jõuliselt, et meil on tegelikult täna, oleme Baltikumis cirka 15 linnas juba nii soojatootmise, elektritootmise kui kaugkütte poolel. Et eks see ärimudel on järjest ajapikku laienenud, et kui varem on tõesti selline kaugkütte keskne, siis täna me oleme väga tugevalt laienud elektripoolel, kus me siis oleme teinud päris mitmeid ja lõpule viimas mitmeid investeeringuid siin Eleringi värkteline sagedus teenuse ja turule ja ka akulahendustesse, nii et võibolla, ja mis on nagu võibolla uus pool, mida me oleme läinud, on ka siis tõstusklientidele energialahendused, et oleme rajanud päris mitmele suuremale tõstusele, kas siis jahutus või kütte või oru lahendusi, et üks näide neist on näiteks ka täna kuulsuskogu siin e-beam, et kuhu me oleme saanud teha oma jahutuslahenduse, et aga noh, usume, et need käekäik läheb ja tootmine jätkub ja see äri läheb ilust edasi.
1: Mind üllatas, et teil olemas ka Ühendkuningriikides äri, millega see on seotud?
2: Jaa, Greeni kogu grupp kõlab nagu hästi suure uhke nimetusena, aga tegelikult sellest 90% ärist ongi see, mis me oleme Baltikumis ja mõni aasta tagasi omandasime ka juba toimivad väiksemat tootmist Inglismaal või Ühendkuningriigis osaliselt ka Sotimaal ja praegu on ehituses üks päris suur projekt, üks jätmepõletav elektrijaam seal, et aga ütleme nii, et me nüüd tegime siin aasta tagasi otsuse, et Inglise ja Baltikumi äridel on nii-öelda väga vähe ühist, et me natukene oleme pannud nad iseseisvalt kummagi toimima, et kui ma ise olen olnud Greeniga seotud tegelikult siin juba ligi 5 aastat nõukogus, siis nüüd ilmselt asusingi Baltikumi äri juhtima ja siis Inglise äri on veel nüüd natukene toimiv iseseisvalt juba. Aga tõenäoliselt see Inglismaa on selles mõttes hästi põnev koht, et kui Baltikumis meil on hästi tugev kaugkütte taust ja kogemus, siis Inglismaa on olnud aastaid oma odava gaasi peal ja nüüd, kus seda enam ei ole, siis nad otsivad ka lahendusi ja kaugkütte on põhimõtteliselt ainuke, mida nad näevad sellise ja meilt on see kompetents nii hea võtta ja on andnud teatud turu eelise, mida seal nagu väga palju ei ole.
1: Mis on teie ambitsioon üldiselt ettevõtane, et vaadates seda, mida te kirjeldate, et päris suur kasv, et kas tahate olla number üks Baltikumis või mis on see eesmärk?
2: No, jah, ütleme, täpseid numbrid julge öelda, ma arvan, et sellise kaugkütte soojatootjana me tõenäoliselt seda juba täna olemegi, aga Baltikumis ja eks Baltikumi enda meie rahvaarv seab teatud piirid, kuhu maani sa kasvada saad selles sektoris, seetõttu eks me vaatame ringi natukene ka muid energeetika lahendusi, kus oleks võimalik veel kasvada. Et tõepoolest energiaettevõttel ei ole omane võib-olla nii kiirelt suureneda, et meil on olnud võimalus nii-öelda eriti omandamiste ja oma projektide ja uute asjade kaudu tegelikult üle 5 aastaga üle 2 korra kasvada ja me näeme seda, et me suudame seda veel jätkata, seda kasvutrendi ja sellepärast ka see sama rahastuse vajadus tegelikult tekis, et seda kasvu veel toetada. Et täna on töös ja ehitamises üle 100 miljoni euro eest projekte, seal kas ületavalt tegelikult lõviosa neist on isegi Eestis, aga on ka Lätis ja väiksemad asja Leedus praegu. Ja ütleme nii, et planeerimise ja ehituse lähiajal ehituse tulemus on väga suure projekte Riias just. Et soovime sinna teha sarnast jäätmepõletavat elektrijaama, nagu meil täna juba on opereerimises Klaipedas ja Kaunases. Ja nagu on ka näiteks Tallinnas sarnane jaam olemas, aga mitte küll meie opereerida praegu.
1: Ma täpselt üle, et te tegelikult olete praegu suuremad kui Tallinnas teada tuntud utilitas näiteks.
2: Ma selles mõttes, ma arvan, et kogu Baltikumi peale kokku tõesti, ma ei ole tõesti neid numbrid niimoodi võrreldnud, et nad on ka väga tuulid ja väga, väga, väga edukalt oma asja teinud, et selles mõttes ma seda võrdlust niimoodi ei oska öelda, aga ma arvan, et soovis on mingi mahult peaksime olema suuremad. Ja.
1: Väga, väga huvitav. Aga siis see miljardiline rahastus, et ma saan aru, et tegemist on laenudega, kuidas te neid saite?
2: No, eks laenuga nii-öelda projektide finansseerimine ja oma kapitali otsu võimendamine on tõenäoliselt kõikide sellist infraäridele omane tegevus. Ja eks see laenumaht oli meil mingi maaniga ennem, et me nüüd osaliselt refinansseerisime olemasolevad laene, aga selle käigus me tahtsime ka tegelikult luua endale nii-öelda võimekuse lähimate aastate kasvu toetada. Ehk siis, et kogu raha me veel täna ei ole nii-öelda silti küljes, mida me sellega täpselt teeme, et pigem on loodud võimekus seda raha laenuna alla tõmmata ja siis projektide realiseerimiseks kasutada. Et selles osas me kindlasti vaatame turul veel ringi, et mida uut ja põnevat veel saaks teha. Et enne kõike me tõesti soovime sellist äriklendi lahendustes veelgi kasvu teha. Et vaatame siin ringiga näiteks, miks mitte mõned tõstusettevõtete energialahendused välja osta, nii et nemad saaksid kapitali rakendada oma põhitegevusse ja meie saame neile pakkuda energiat. Et selles mõttes ideid on, aga see laenuprotsess, eks ta on alati selline pikk ja keerukas, et täna on tõesti meil selle laenu, sünnikat laenus üle 10 panga esindatud, mis tõttu eks sellise komplekti kokkupanemine on omaette protsess. Mida me on nõustatud abiga õnneks saime edukalt lõpule viidud, et sel nädalal sai ka tehing lõplikult klausitud ja selles mõttes on seal selline, et me pangad on ka esindatud väga rahvusvaheliselt, et on meie oma kohalike pankasid, on Euroopa, nii-öelda Vana-Euroopa pankasid, aga on ka täiesti globaalseid nii-öelda näiteks Aasia poolelt, et selles mõttes on väga selline huvitav komplekt koos.
1: Kuidas on üldse võimalik Aasia panka veenda selles, et on vaja laenata raha Eesti ettevõttele?
2: No selles mõttes Baltikumis on meil väga hea ette näidata hästi turvaline ja stabiilne rahavoog, mida tegelikult ju täna sellisel keerulisel ajal kõik finansseerijad otsivad. Ja selline kaugküte äri on suht prognoositav. Investeeringute eluiga on 20-30 aastat, et kõik otsus, mis sa teed, on küll pikaajalised ja selline stabiilsus on võib-olla see, mida nad, mis on nagu atraktiivne ja mille vastu on seda laenu natukene kergem saada. Aga noh, eks see selline rasvaline omanik on ka olnud üks tugi, kes on aidanud meil seda pilti natukene laiemaks viia, kuigi võime öelda täna, et täna see laen selles mõttes kuidagi omanikuga seotud ei ole, et isegi kui omanik muutuks, see laenustruktuur jääb samaks meil.
1: Et see on siis laenatud otse Grenile, just. Mitte siis omanikule, ja. Kes on siis Šveitsi firma.
2: Investeerimisfond, jah. Investeerimisfondidega, Partners Group on väga suur globaalne investeerimisfond ja investeerimisfondidel teadupärast ikkagi on ju mingid elusüklid, et mingi ajapärast nad ka välja võivad või et tänasel kuidagi plaanitud ei ole, aga see tõttu me peame olema valmis ka selliseks olukorraks ja äri peab olema jätkusuutlik pikas vaates.
1: Kas sellest laenajate komplektist on võimalik välja tuua mõni nimi? Või see on kõik saladus?
2: Ja, nagu ikka avaldada saab seda, mida osapooled on lubanud avaldada. Et täna on tõesti nii, et täna on pressiteatena avaldanud ja välja öelnud Põhjamaade investeerimispank NIP, et nemad osalevad selles laenupaketis, et kahjuks ülejäänud seda veel avaldanud ei ole. Ma täna neid siin nimetada ei saa, aga minu öelda seal on väga tuttavaid nimesid meie enda kodupankades näolgi.
1: Ehk siis te investeerite, ma saan aru, Eestis, Lätis ja Leedus ja kui me räägime investeeringute meelitamisest siia regiooni, et kas te olete täheldanud siis nende rahastajate seast mingisuguseid kõhklusi, et kas ikka siia tasub panustada?
2: Ja ma ütleks, et pigem see ongi selline hästi vastuoluline maailm olnud, et kui ma kuulan ja vaatan meediat ja kohati ka meie enda poliitikude sõnavõttu, siis me siin räägime suurest ohust ja riskist meie regioonis, mis on kahjuks kohtisuse kurb, et me seda ise siin nii palju nii-öelda võimendame, et kui me samamoodi istume lauataaga rahvusvaheliste investoritega ja pankadega, siis tegelikult nemad seda päris nii ei näe, et eks maailm on, kuidas öelda, teatud muutuste tules kogu aeg ja võibolla meie regiooni nii riskantsena tegelikult ei nähta, et pigem meid vaadatakse väga sarnaselt siin Põhjamaadele ja siia tegelikult laenu andmisel öelda, et see huviliste hulk protsessis oli väga-väga suur, et selles mõttes me kuidagi ei täheldanud, et selle et Baltikumi täna keegi ei tahaks raha tuua ja ma arvan, et paremat kindlustust meie nii-öelda turvalisusel on raske leida kui see, kui rahvusvaheline nii-öelda investeerimiskogukond toob oma raha siia, et oma raha pärast muretsevad teada pärast kõik, et täna me selline üle miljardilist laenu, me väga ei tea, et oleks Baltikumis ühe korraga tehtud, et see on nagu väga selge märk sellest, et see regiooni riski ei ole üldse nii kõrge, kui seda võib-olla arvatakse.
1: Ja tundub, et see rahavoogu argument oli ikka ülekaalukam kui võimalikud riskid.
2: Jah, selles mõttes, et loomulikult see, et võin öelda, et üllatav on ka selle juures see, et kui me esimesest korda laenu võtsime ettevõtte omandamisel ja alguses siis selle laenu tingimused võin täna öelda, et olid tegelikult märgatavalt kehvemad ja see oli 21 aastal, ehk siis enne Ukraina teemahalise sõja algust. Ja täna olukorras on laenu tingimused nii, ütleme, et kõikides võimalikes suundades nii-öelda et kui palju on võimalik laenu alla tõmmata, millised on kovenandid ja samas ka ja mis on intressid, et siis igas mõttes on parem täna need tingimused. Mm-hmm. Et selles osas ma ei oska ka. Eks see muidugi natukene peegeldab ka meie ettevõtte arengut, et kuidas meil on tegelikult väga tubli meeskonnaga on suudetud väga stabiilne ja hästi toimiv ettevõtte üles ehitada.
1: Samas see energeetika on selline praegusel ajal veidi ebastabiilne valdkond, et näete ka mingid riske.
2: Sellega on selline kummaline asja, et ühtepidi riskid seal on. Teiselt poolt, kui me vaatame nagu enda ettevõtte näitel, siis kõik need sellised kriisid, mis me oleme pidanud siin üle elama, nii COVID-i periood kui nüüd sõjaga seonduv ja ka nüüd need viimased Iraaniga seotud mõjutused rahvusvahelise turul on, siis pole sellises tüüpi ettevõtte nagu meie oleme, kes on valdavalt kaugküte ja mõnevõrra ka elektrile suunatud Baltikumis, siis meid on tegelikult väga mõjutanud ei ole, et kui me vaatame oma äritulemust, siis on see olnud üllatavalt stabiilne ja pigem stabiilse kasvutrendile, et see ongi tagatud, miks nii-öelda selline finansseerimine natuke lihtsam saada, et ma saan aru, palju sektorites on see mõnevõrra keerulisem praegu. Aga elektripool kindlasti, elektriturg on täna kõige raskemini prognoositav pikas vaates, me tegime ka strateegilise otsuse juba 5 aastat tagasi, et kui me oma strateegia kokku panime, et kas ja millise energetika osas me siis tahame head olla ja siis me tegime otsuse, et me näiteks tuule ja päikese praktilisse ei sisene, et neid oli saada, oleks võinud omandada ja edasi arendada, aga vaatasime, et võibolla kõige mõistlikum on teha seda, milles meie tiim, meie meeskond nii-öelda kõige parem on, ehk siis selline soojus, seega seotud soojus tehnilise poolega ja et seal sektoris pigem otsida neid võimalusi, kus me päriselt oleme head, ja ma arvan, et see strateegia on väga hästi toiminud.
1: Ja see, kas see taastavusenergiakooli siis muretekitav regulatsioon, ma saan aru?
2: No, seal on nagu kaks poolt. Üks ongi see elektri hinna nii-öelda turg, et sa ikkagi töötad vastu turgu, kus sul tegelikult mingit väga suur kindlust on raske otsida. Pigaajalise elektri hinna tehinguid on ka raske teha mõistliku linnatasemele, et sa saad mingisugused hetse teha, aga need väga pikalt ikkagi ette sa seda oma riski ei maanda. Et seetõttu võibolla selline infrastruktuurifondile on selline seda asjad natukene keerulisemad omandusse võtta, ja noh, teiselt poolt oli ka see, et jälle see oma lisandväärtus, et mida meie tegelikult ettevõttena saame pakkuda, et ütleme siis nii, et päiksepaneele saab, võib siin täna omandada ja lasta endale püstima on igaüks, ja noh, natuke tuulepargi kompetentsi vajadus on ka mõnevõrra piiratud, et samas sellist jätmed põletavad elektrijaama päris igaüks opereerida ei saa, et või ei peaks vähemalt. Et need on võibolla sellised erinevused, et me pigem otsime seda kohta, kus me saame päriselt enda teadmiste, oskuste ja kogemusega luua mingit lisandväärtust, ja see võibolla toob ka natukene nii-öelda investorile parema tootluse lõpuks.
1: Ja see on ettevõtte Green Baltics juht Urma Heinam. Green siis kaasas või siis sai rahastus 1,15 miljardi euro ulatuses. Ja Urma, suur tänu tulemast ja edu teile edesises kasvus.
2: Aitäh ja head päeva.
0: Äripäeva raadio.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjali Eestis.
7: Siin Tallinn, sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis.
10: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
11: Kas sinu ettevõtte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsi eelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest. Kestlikkuse konverents 2026.
12: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi levendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10 ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Tere hommikust! Kell on 9, eetris on Äripäeva raadiouudised. Ärimehe spa-projekt seisab jätkuvalt paberil. Apple'i aktsia jätkab uute rekordite lainel. Hiina rõhub partnerlusele USA-ga. Kliimaseadus jõuab pärast toppamist valitsusse ja USA börsid sulgusid taas rekordtasemel. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tiine Reinta. Endise transiidi ärimehe Anatoli Kanajevi paarkümmend aastat Tallinna mere äärde plaanitud spa-hotell ei ole ikka veel tõeks saanud. Kanajev tõdeb, et hotelliarendus on valus küsimus, kuna see on nii pikalt kestnud. Spa-hotelli plaanist hakkasid jutud liikuma juba enne 2010. aastat ning detailplaneering kinnitati alles 4 aastat tagasi. Praegu ei ole spa-hotelli ehitus Pirital Eesti näituste ja Maarjamäe lossi vahel ikka veel pihta hakanud ning projekt seisab. Linn on aga mures krundi juurdepääsu tee pärast. Selle tõttu sõdivad ka kohalikud inimesed spa-arenduse vastu. Apple'i aktsia tõusis eile enam kui 1%, ületades maagilise $300 piiri. Sellega on aktsia liikumas teise järjestikuse rekord sulgemise suunas. Investorite optimismi toidab Tim Cooki osalemine president Trumpi Hiina visiidi delegatsioonis. Apple'i aktsia on tänavu tõusnud juba üle 10%, näidates, et investorid usuvad jätkuvalt iPhone'i tootjasse. Hiina president Xi Jinping ütles täna Pekingis alanud tippkohtumisel USA presidendile Donald Trumpile, et Ameerika Ühendriigid ja Hiina peaksid olema partnerid, mitte rivaalid. Trump omakorda märkis, et kahe riigi suhted lähevad paremaks kui kunagi varem. Kõneluste keskmes on Iraani sõda, Taiwan, kaubandus ning võimalused USA ettevõtetele. Oma avasõnavõtus kiitis Trump kahe riigi fantastilist suhet ning nimetas Xi'd suurepäraseks juhiks. Valitsus hakkab täna arutama algsest versioonist lahjemat kliimaseadust. Riigikokku peaks see jõudma enne jaanipäeva. Kliimaseadust on tehtud eelmistest riigikogu valimiste saati ehk pea 3 aastat. Seadust on aga mitu korda ümber tehtud ning sahtlisse pandud ja siis sealt jälle välja võetud. Kliimaseaduse uuest eelnõust on välja võetud, kui palju peab iga sektor kasvuhoonegaaside hulka vähendama ja kuidas sihtideni jõudma. Kliimaministeeriumi teatel annab seadus suuna Eesti järkjärguliseks sõltuvuse vähendamiseks fossiilkütustest ning tugevdab majanduse ja ühiskonna vastupanu võimet kliimamuutustele. Eile lõpetas Tallinna börs kerges miinuses. Täna on aga Balti börsil kauplemispüha. USA aktsiaturud purustasid eile taas uusi rekordeid, eirates muret tekitavad inflatsiooni näitajaid. SP 500 ja Nasdaqi liitindeks saavutasid uued rekordid. Turutõusud aga olid peamiselt kibitootjad ja suure seitsmiku aktsiad. Futuri prognoosivad tänaseks börsipäevaks nii USA kui ka Euroopa turgudele tõusupäeva. Aasia peamised turud Aasia Dow liigub miinuses, Nikkei ja Hang Seng aga plussis. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-17 kraadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 8 kraadi.
1: Äripäeva raadio.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm .
1: kell on 9:08, eetris on Äripäeva raadio hommikuprogramm, minu nimi on Paliina Volkova ja puldi taga on Stine Reitam. Ja studios on meiega liitunud Rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator Marge Aasalait. Tere tulemast!
2: Tere hommikust!
1: Ja räägime täna rahatarkusest ja meil on tegelikult kaks uudist, kaks teemat ja esimene neist on see, et sel nädalal tutvustasite suure uuringu, mis räägibki Eesti rahatarkusest ja tahaks teada saada siis, kui rahatargad eestlased on, aga enne kõike see rahatarkuse mõiste, et see on natukene üldine, et mida täpsemalt selle alt peatakse? Kas see on see, kuidas inimesed säästavad, kas see on see, kuidas inimesed investeerivad või mingisugused, ma ei tea, pensiooniga seotud otsused ja käitumine, mida see hõlmub endasse?
2: Ja rahatarkus on selline teema, kus tõesti ei saa öelda, et kas ma nüüd tean seda, kuidas säästa ja kas ma käitun selle järgi, vaid see on kogum teadmistest, hoiakutest ja käitumisest ja see hõlmab tõesti kõiki neid komponente, et kuidas ma säästan, kas ma teen pikaaegseid finantsplaane, kas ma jälgin oma eelarvet ja võib-olla ka investeerimisega seotud küsimusi vähesel määral. Nii et ta on ikkagi kogum kõigest ja selleks, et saavutada seda heaolu tunnet, et selleks on kõiki neid kolme vaja, ei piisa ainult teadmistest.
1: Et saame siis öelda, et tegelikult inimesed on erinevad moodi rahatargad, mõni võib-olla tark, aga mitte väga osav oma investeerimiskäitumises või kulutamisharjumustes ja vastupidi, et olla päriselt rahatark on vaja siis neid kolm komponente, mida te loetlesite.
2: Ja kui me võtame kolm aastat tagasi, tehti sama uuring ja me osalesime ka võrdlusuuringus, kus 38 riike oli, siis me olime teadmiste poolest lausa kolmandal kohal. Ehk siis me olemegi väga teadlikud. Meie murekoht on olnud see, et kuidas me suhtume rahaasjadesse ja kuidas me siis käitume sellega. Ja koondskoor andis kokku 7. tulemuse ja see on ülemaailmne uuring. Et sellel aastal on oodata, et selles uuringus osaleb 52 riiki, ehk siis uuel aastal saame siis võrdlustulemused. Ja noh, me oleme küll esimeste seas, kes selle siin läbi viis, et ma tean, et Iirimaal on juba tehtud ja ka Prantsusmaal, aga mitmetes riikides on see alles tegemisel. Ehk siis me ühelt poolt praegu tahame vaadata pigem seda, kuidas meil endal läheb võrreldes varasema ajaga, aga pikas plaanis ka üleüldse me võrdlema, kuidas meil teiste riikidega võrreldes läheb.
1: Mm-hmm. Et praegu aga keskendume sellele, kuidas meil Eesti lõikes läheb. Mõtsite inimese teadmisi, hoiakuid ja harjumusi, et mis on see, mis silma torkab?
2: No silma torkab see, et me ei uskunud, et teadmistes on ka võimalik paraneda, sest me juba olime päris head, peaaegu 1% võrra tõusis ka see skoor, aga kõige suurema hüppe 7% tõusis hoiakute skoor. Noh, põhjust rõõmustamiseks ei ole, sellepärast, et hoiakute skoor oli meil väga madal ja ega ta jääb ka praegu alla 50%, aga see tegi märgatava hüppe ja 2% tõusis ka käitumise skoor, nii et koondskooriga me tõusime 2%.
1: Hästi, aga kas te võite natukene lahti seletada, mis see hoiakute skoor ja käitumise skoor praktiliselt tähendab? Et kas hoiakute skoor on... Mis asjas on?
2: Hoiakute skoor pigem hõlmab endast selliseid küsimusi, mis on seotud minu suhtumisega. Kas ma üldse pean oluliseks teha pikaaegseid finantsplaane? Kas ma üldse pean oluliseks oma tulusid kulusid jälgida? Et pigem ta on seotud sellega, et kuidas ma suhtun nendesse punktidesse. Ja käitumine siis on see, et ma siis päriselt teen neid samme. Et kui ma ei usu, et eelarve pidamisest on kasu, siis tõenäoliselt ma ei hakka seda eelarvet pidama. Ehk siis need on omavahel väga tugevalt seotud, aga peab ütlema, et meil on väga raske võrrelda eelmise uuringuga sellepärast, et möödund kord oli hoiakute küsimusi väga vähe ja seekord nüüd on paar küsimust sinna rohkem lisatud, et kas me nüüd saame öelda, et see on nagu sellest nüüd tulenevalt meil on nagu hoiakud väga palju paranenud, et me väga põhjapanevaid järeldusi siit teha ei saa, aga igal juhul jah, et võime öelda, et suhtumine oma raha asjade planeerimisse on väga palju paranenud, et inimesed peavad seda üha olulisemaks.
1: Mm-hmm, aga ikka kui see hoiakute skoor on 51%, see tähendab, et pool elanikest või vähemalt pool teie valimist väga palju ei hooli sellest, kuidas neil finansiliselt läheb.
2: Noh, ei saa päris niimoodi öelda, et seal pigem on erinevad asjad, et nad peavad oluliseks erinevaid punkte, et samas säästmist peavad väga paljud inimesed oluliseks, et nad jälgivad ka oma intressidelt saadud tulu, et üha rohkem kasutatakse ju hoiuseid ja automaatseid neid lahendusi säästmiseks, et lihtsalt inimestel on nagu erinevad raha teemad, millel nende fookus on, et võibolla see ei ole lihtsalt kõigil nii ühtlane ja see toob natukene ka seda skoori alla, et aga me ei saa öelda, et nüüd mingi osa inimesi üldse ei hooli nagu, et ikka hoolivad ja püüavad toime tulla, et eestlased on tegelikult nende samade uuringute põhjal olnud väga kohusetundlikud oma igapäeva kulutuste osas ja sellest me oleme nagu väga silmatorkavalt kõrgel kohal.
1: Et me ei ole suured kulutajad.
2: Jah, pigem me püüame ikkagi oma kohustusi täita ja mitte seda nagu mujal ära kulutada, et mitte võlgu elada nii palju, kuigi jah, eks meil on nagu võlgu elamist ka, aga me oleme pigem kohusetundlikud.
1: Mm-hmm. Kas seda saab kuidagi suhestada teiste uuringutega, mida meil regulaarselt tehakse, ka näiteks pankade poolt, et kui suured on inimeste säästud, et kas on näha mingisugune korrelatsioon selle vahel, et tegelikult ju ei ole inimestel kontode peal väga palju raha, et kas see kajastub kuidagi ka selle uuringu tulemustes?
2: Ja tegelikult siin on ühelt poolt on see, et kas nad peavad oluliseks seda säästmist ja kas nad teevad, siis tegelikult säästmist inimesed peavad oluliseks ja nad ütlevad, et nad ikkagi säästavad. Veel kõrgem on see skoor, kui küsida, et kas nad plaanivad tulevikus säästa. Et tegelikult nad saavad sellest aru ja tänu sellele, et me tegime seda uuringut koostust TalTechiga, siis meil oli päris palju lisaküsimusi ja üks oluline võibolla punkt, mis me sealt nagu saame, on see, et me saime natuke täpsemalt teada, kuidas siis inimestel on. Et kui me nagu vaatame, et kui paljudel inimestel, kes ütlesid selle uuringu põhjal, et neil on olemas hädavarud, mis katavad 3 kuu kulud, on 45% ja samas umbes 35% neist seavad pikaajalisi finantsplaane nagu regulaarselt, siis teiselt poolt tuleb vastu see, et umbes kolmandik inimesi on pidevalt raha mures, et mida see rahvusvaheline uuring meile nii selgelt ei annud, aga tänu nendele lisaküsimustele me näeme, et meil on kolmandik, kellel on juba päris hästi ja kolmandik, kellel on ikkagi nagu suured raskused, ehk siis pigem on see lõhe tekkimas, kellel seda keskmist osa on jäänud järjest vähemaks, et see võibolla on see murekoht.
1: Mm-hmm. Mida see annab meile ühiskonnane, et kuidas me saame või teie, siis rahatarkuse koordinaatorina, et millised järeldused peame tegema, mida me peame lahendama?
2: Ja tegelikult siit uuringust tuli hästi selgelt välja kaks asjaolu, et vähem teadmisi ja vähem selle teadmiste järgi käitumist on nendel, kellel on väiksemad sissetulekud ja teiseks ka nendel, kellel on madalam haridustase. Ja siin juures on nüüd keeruline nagu öelda, kuna see uuring sellele ei vasta, et kas need, kellel on suurem palk, kas see on nüüd sellepärast, et nad on varasemalt seadnud endale selliseid eesmärke ja püüelnud selle parema palga poole või nad hakkasid neid eesmärke seadma siis, kui nad juba said kõrgema palga. Sellele me vastust anda ei oska, aga suurema tõenäosusega inimesed, kes seavad endale eesmärke ja ka pikaajakseid eesmärke, saavad parema palga peale ja saavutavad nagu selle parema heaolu igal juhul.
1: Mm-hmm, nii et see viib meid ikka hariduseni ja selleni, et peaks neid hoiakuid kuidagi kujundama siis juba, kui inimesed alustavad oma tööteekonda?
2: Jaa, ei, tegelikult ikka väga palju varem, et meil on väga palju tublisid õpetajaid lasteaedades ja koolides, kes seda praegu juba õpetavad aktiivselt. Väga paljudes koolides on tunniplaanis sellised eraldi õppeained, mitte kõigis, aga väga paljudes on. See on lõimitud nii sotsiaalainetesse kui matemaatikasse, ehk siis koolides antav rahatarkus on ikkagi väga suure hüppe edasi teinud, et selles mõttes me usume, et tuleviku noored on kindlasti rahateadlikumad. Küsimus on, kuidas jõuda nendeni, kes täna on täiskasvanud ja kes on ka vanemad inimesed, et kuidas nendeni jõuda, ja võib-olla üks viis on jõuda nendeni ka läbi tööandjate, et väga toongi siia võib-olla selle paraleeli kohe juurde, et eile me tunnustasime rahatarkuse edendajaid ja siis näiteks üks selline väga tubli tiim, Sotsiaalministeeriumi pensionitarkuse tiim, kes käib just asutustest tasuta pensionitarkust jagamas, et me saame täiesti selgelt mõõta, et nad on tegutsenud üle 3 aasta ja 3 aastaga on selle sama uuringu tulemuste põhjal inimeste soov või noh, see, et nad ikkagi seavad endale pikaaegseid finantsplaane, on kasvanud 12%. Ehk siis sellel on tulemuslikkus. Lisaks on meil MTÜ Rahatark tööandja tulnud välja sellise algatusega, et anda välja Rahatark tööandja märgiseid ja 3 asutust eile ka need pälvisid. Et ka see on, et ka tööandjad üha rohkem teadvustavad endale seda, et töökohal võiks rohkem teadmisi jagada ja inimesi harida, ja noh, tegelikult on ju ka meedias väga palju, aga siin samas Äripäevas väga palju juttu olnud sellest, kuidas tööandjad oma töötajaid harivad.
1: Ja ma vaatan, et selle märgise pälvisid siis Big Bank, KPMG ja Swedbank. Tahaks tulevikus näha mõni tehas võib-olla ka rahatargade tööandjate
2: seast? Selleks tõenäoliselt on see, et need asutused peavad ise soovi avaldama, et see päris niimoodi lihtsalt ei anta, et seda peab ikkagi ise taotlema.
1: Aga räägime siis natukene nendest tunnustustest, et jah, oli siis eile autasustamine, rahatarkuse vedur on selle konkursi nimi. Ja rahatarkuse edendaja on Junior Achievement Eesti. Rahatarkuse õpetaja on Kristiina Vaikmets, kes õpetab õpetab Tallinna Heleni koolis, Pelgulinna riigigimnaasiumis ja Tallinna ülikoolis. Ja rahatarkuse tegu on Sotsiaalministeeriumi pensionitarkuse teenus. Ja siis Pangaliit andis ka finanshariduse eripreemia ja selle sai õpetajate rahatarkuse mentori klubi. Ja tegelikult te tunnustasite ka noori ja tunnustasite neid loov- ja uurimustööde eest, et

0: tegime samamoodi, 4 asutusest olid žürii liikmed ja peab ütlema, et eriti gümnaasiumi astmes, et me nägime ikkagi väga kõrgetasemelisi töid ja väga suur börsi huvi on noortel, et börsi ja investeerimise teemalisi uuringuid oli väga palju ja väga põhjalikud analüüsid, et võitjaks tuli gümnaasiumi astmes reaalkoolist Eliise Kreeteli Lussmägi, kes tegi siis töö sellest, kuidas Tallinna reaalkooli 89. Klasside õpilaste teadlikkus on rahakasutusest ja milline on pankade roll nende finantskäitumise kujundamisel. Ehk siis ta võttis nagu mitte ainult lihtsalt rahatarkuse mõõtmise, vaid et kuidas kõik need võimalikud pangarakendused siis aitavad kaasa, et nügida neid noori, et olla rahatargemad. Põhikooli astmes oli selliseid rahatarkuse päevi korraldatud, et võitjad olid Lenna Kõrgema ja Isabel Kivi, kes tegid rahatarkuse päeva harakas, mis oli tegelikult Mustamäe koolide vahel siin Tallinnas, kus oli päris palju koole kaasatud, aga väga ägedalt paistis silma näiteks ka töö, kuidas toidupank õpetab rahatarkust, et see ka toidu raiskamise teema ja oli ka töid, kus oli börsisimulatsiooni teemalisi uurite õpetajate rahatarkust oma koolis, mis oli väga huvitav, sest see võrdlus oli tehtud täpselt just selle sama meie suure rahatarkuse uuringu küsimuste baasilt ja praktilisi töid tegid siis kutsehariduse õpilased, et väga palju töid oli, kahjuks kõiki tunnustada ei saanud, aga väga paljud noored said tunnustuse.
1: Mm-hmm. Ma korraks peatun väikeseks äripäeva reklaamiks, sest tegelikult rahatarkus saab praktiseerida ka läbi meie börsimängu, mis meil praegu käib, et selleks on vaja lihtsalt äripäeva lehele registreeruda, et kindlasti julgustan kõiki proovida. Aga suur tänu, see on Marge Aasalait, Rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator, et aitäh, et tulite.
0: Aitäh.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asja lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu.
4: Kas näete seda tiilukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
7: Rahu, rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumentid korras hoida ja seadusi järgida.
6: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
7: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
6: Oh.
8: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
9: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
10: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia

Tere hommikust! Kell on 9:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Tiina Reinta. Endise transiidi ärimehe Anatoli Kanajevi paarkümmend aastat Tallinna mere äärde plaanitud spa-hotell ei ole ikka veel tõeks saanud. Kanajev tõdeb, et hotelli arendus on valus küsimus, kuna see on nii pikalt kestnud. Spa-hotelli plaanist hakkasid jutud liikuma juba enne 2010. aastat ning detailplaneering kinnitati alles 4 aastat tagasi. Praegu ei ole spa-hotelli ehituspirital Eesti näituste ja Maarjamäe lossi vahel ikka veel pihta hakanud ning projekt seisab. Linn on aga mures krundi juurdepääsu tee pärast. Selle tõttu sõdivad ka kohalikud inimesed spa-arenduse vastu. Apple'i aktsia tõusis eile enam kui 1%, ületades maagilise $300 piiri. Sellega on aktsia liikumas teise järjestikuse rekordsulgemise suunas. Investorite optimismi toidab Tim Cooki osalemine president Trumpi Hiina visiidi delegatsioonis. Apple'i aktsia on tänavu tõusnud juba üle 10%, näidates, et investorid usuvad jätkuvalt iPhone'i tootjasse. Hiina president Xi Jinping ütles täna Pekingis alanud tippkohtumisel USA presidendile Donald Trumpile, et Ameerika Ühendriigid ja Hiina peaksid olema partnerid, mitte rivaalid. Trump omakorda märkis, et kahe riigi suhted lähevad paremaks kui kunagi varem. Kõneluste keskmes on Iraani sõda, Taiwan, kaubandus ning võimalused USA ettevõtetele. Oma avasõnavõtus kiitis Trump kahe riigi fantastilis suhet ning nimetas Xi'd suurepäraseks juhiks. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-17 graadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas 8, Tartus 10 ning Pärnus 9 graadi.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm .
1: Kell on saanud 9.36, stuudios jätkavad teiega ajakirjanikud Polina Volkova ja Stine Reitam ja hommikuprogramm hakkab varsti lõpule jõudma. Ja tutvustan teile, mis saadetega tänane päev Äripäeva raadio eetris jätkub. Ja kell 10 kõlab eetris sisuturundussaari Password. Külas on strateegilise loofagentuuri häkk juht ja asutaja Einar Tiimla, kellega räägitakse agentuuri äri muutumisest, looftöö hinnastamisest, tehisintellekti mõjus turundusele ning teenuse äri ekspordist. Ja samuti tuleb juttu sellest, milleks hea looftöö, miks hea looftöö algab strateegiast. Ja saate juht on Hando Sinisalu. Kell 11 on eetris fookuses tarktööstus ja räägitakse samuti tehisintellektist ja tehisintellektist tööstusest ja saate külaliseks on Mind Titani tegevjuht Kristjan Jansons. Juttu tuleb sellest, millal piisab Excelist, millal tasub hakata ehitama ettevõtte siseseid AI lahendusi, kuidas maandada andmeturbe riske ning kas Eesti tööstus saab tulevikus targana jätkata ilma tehisintellekti kasutamata. Saatejuht on Mart Valner. Kell 13 kõlab kinnisvarateemaline programm ruutmeetrite taga. Otse saates on külas Domus kinnisvara juhatuse liige Ingvar Allekant ja üks partner kinnisvara maakler Angela Viirak. Ning jutu tuleb suvilatest ja maamajadest. Ja selgitatakse välja hetkel kõige hinnatumaid maamajade tüübid ja mis on üleüldse nende keskmine hinnaklass. Ja arutletakse, kas suvilate turg on praegu rohkem müüjate või ostjate dikteerida. Saatejuht on Lauri Leed. Ja lõpuks kell 15 on eetris saade Müüt või tõde. Ja saates on vestluskaaslaseks Tallinna arhitekt Andro Mänd. Ta on seda ametit pidanud nüüdseks pea 2 aastat ja vestluseks on selline huvitav teema nagu Tallinna legendaarne kikilipsu kuju. Ja räägitakse sellest, kas see takistab linnaruumi, elu- ja järgkeskkonna, kas see takistab transpordi arendamist ja lahendamist ja kuidas üleüldse Tallinnale see kuju on seni mõjunud. Ja saadet juhib Siim Sultson. Aga võtame kokku natukene ka seda, mis on kõlanud hommikuprogrammis. Meil on olnud mitu huvitavat külalist. Ja alustasime hommikuprogrammi täna kultuuriteemaga. Käis meie juures Südalinna teatri kommunikatsiooni juht Aksaina Talisainen. Südalinna teater on endine Vene teater ja uue nime all tegutseb see juba alates septembrist. Ja sellel mõistagi ei ole olnud uus nimetust, vaid ka uus kontseptsioon või õigemini öelda uuenenud kontseptsioon. Ja Aksana tutvustas, kuidas teatril siia mani siis selle uue suunaga on läinud ja saime teada, et tegelikult eesmärk, mida teatrile püstitakse, on muu hulgas ka Eesti klassika näitamine ja tegelikult ka Vene klassika näitamine, etendamine. Ja et teater on, teeb aktiivselt koostööd eestikeelsete lavastajatega, mitte ainult lavastajatega, vaid ka näiteks kostüümikunstnikega. Ja tegelikult päris palju eestikeelsete inimesi teatrisse teed leidnud, et kui ma eksis, siis tõiaks anna sellise näide, et kui saal on umbes 600 kohaline ja seal entenduste ajal jagatakse ligi 150 kõrvaklappe, siis tihti peale kõik need kõrvaklapid on võetud, ehk siis tulevad tegemist on siis kõrvaklapid kõrvaklapidega, kus kõlab eestikeelne tõlge. Et eestlased ja eestikeelne noorem publik on teatrisse teed leidnud. Tuli täna meile külla ka investeerimisplatformi Light Year Euroopa tegesjuht Andres Skitter. Tegelikult Light Yearil on täna suur uudis ja põnev uudis, sest nad hakkasid oma platformil pakkuma krüptosse investeeringud. Ja tegemist on olulise asjaga, sest tegelikult Kitteri sõnul ligi 75% kasutajatest nõudsid seda teenust. Ta tõi välja, et saada loa selle teenuse pakkumiseks on ettevõtetele praegu üsna keeruline, sest hakkasid kehtima Euroopas rangemad reeglid krüptose investeerimise teenuste pakkumisel. Tegemist on siis uue regulatsiooniga, mis kannab nime MiCA, aga Lightyear sai selle litsentsi saamisega kenasti hakkama. Nii et Eesti investoritel on praegu uued võimalused. Ja ambitsioonikate ettevõtete plaanide tutvustamisel me jätkasime. Meie juures käis täna ka Green Baltics juht Urma Heinam. Green on siis energeetika kontsern, mis keskendub kaugkütusele. Ja tasapisi 5 aasta jooksul on nad kasvanud päris suureks tegijaks, kellel on olemas ärid ja erinevad energeetika lahendused, mitte ainult Eestis, vaid ka Lätis, Leedus ja väike osa isegi Ühendkuningriikides. Ja uudiseks oli see, et Green, kes praegu pakub kaugkütust näiteks Kohtla-Järves, Tartus, Pärnus ja teistes kohtades Eestis, sai rahvusvahelistelt pangadelt ja ka Eesti pangadelt rahastuse, mis on päris suur, 1,15 miljardit eurot. Ja tagamaad on päris huvitavad, ehk siis isegi Aasia pangad olid selles valikus, ja tegelikult võib-olla kõige olulisem ja sellist rõõmu tekitavam asjaolu on see, et välismaised rahastajad ei pelga siin see turgu ja juttu sellest, et siin turgu on kuidagi riskantne ei olnud. Ehk siis on valmis panustama miljard siin see ärisse, peaasi, et rahavook oleks kena. Ja lõpetasime tänast hommikud rahatarkuse teemaga. Just käis meie juures külas Rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator Marge Aasalait ja ta tutvustas värsket uuringut, mida tehakse tegelikult üle maailma ja tehakse ka Eestist ja see mõõdab inimeste rahatarkust. Ja mida see rahatarkus tähendab, on see, et kas inimestel on esiteks teadmised selleks, kuidas rahaga käituda, ehk siis kuni selleni välja, mis tähendab lead interest ja kuidas siis ühed ja teised faktorid võlakirjade kasumlikusele mõjutavad, ka sellised küsimused olid selles küsimustikus, aga ka rahatarkus ka tähendab ka seda, et kas inimestel on õiged hoiakud, ehk kas nad tunnetavad olulisust või siis säästmise või investeerimise olulisust ja kas inimesed ka käituvad vastavalt, ehk see on selline kompleksne mõiste. Ja selgus, et Eesti inimesed on väga targad, aga võib-olla oma hoiakutest ja käitumisest ei jõua sellele natukene järgi. Aga kindlasti teeb rõõmu ka see, et meie koolides praegu õpetatakse rahatarkust päris palju ja loodetavasti tulevikus ka koolide ja õpetajate osakaal, kes seda teevad, sellele tähelepanu pööravad, loodame, et see ka tulevikus kasvab. Selline oli siis meie tänane hommikuprogramm ja juba mõne minuti pärast, noh, täpsemalt siis 14 minuti pärast toob Stine Reindam teieni värske uudiste valiku ja tänases eetris olnud intervjuusid ja samuti kõike saateid saate kuulata meie veebilehel radio.aripäev.ee või äppist. Ja sellega me hommikuprogrammi lõpetame ja mina, Polina Volkova, tänan teid tänase hommiku eest ja uute kohtumisteni.
0: Äripäeva raadio.
2: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel seisukist. seisuk.ee
3: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminaarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud. Ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega.
5: Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis kosutav spa ja saunakeskuse külastus. Just nii tekib tugev tiimitöö ja lennukad ideed. Viimsi, Meresuu ja Grand Row Spa ootavad. Tutvu võimalustega spatallinn.ee/konverents.
7: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
8: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
7: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
9: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari klikki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

Äripäeva raadio. Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Tere hommikust! Kell on 10, eetris on Äripäeva raadiouudised. Ärimehe spa-projekt seisab jätkuvalt paberil. Prokuratuur tahab krüptoärimehed kauemaks vahijal jätta. Apple'i aktsia jätkab uute rekordite lainel. Hiina rõhub partnerlusele USA-ga ja kliimaseadus jõuab pärast toppamist valitsusse. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tiina Reinta. Endise transiidi ärimehe Anatoli Kanaevi paarkümmend aastat Tallinna mere äärde plaanitud spa-hotell ei ole ikka veel tõeks saanud. Kanaev tõdeb, et hotelli arendus on valus küsimus, kuna see on nii pikalt kestnud. Spa-hotelli plaanist hakkasid jutud liikuma juba enne 2010. Aastat ning detailplaneering kinnitati alles 4 aastat tagasi. Praegu ei ole spa-hotelli ehituspirital Eesti näituste ja Maarjamäe lussi vahel ikka veel pihta hakanud ning projekt seisab. Linn on aga mures krundi juurdepääsu tee pärast. Selle tõttu sõdivad ka kohalikud inimesed spa-arenduse vastu. Prokuratuur taotles eile investeerimiskelmuses kahtlustatavate krüptoärimeeste Sulev Kuhjuse ja Martin Manderi vahijal hoidmise pikendamist 2 kuu võrra. Prokuratuuri teatel langetab kohus otsuse täna pärast lõunal. See tähendab, et prokuratuur ei ole esialgses kahtlustusest loobunud. Eeluurimine jätkub ning selle käigus on tehtud mitmeid toiminguid, seal hulgas tunnistajate ülekuulamise. Keskkriminaalpolitsei pidas märtsi keskel kinni krüptoärimehed pärast seda, kui prokuratuur oli neile pea 1,4 miljon euro suuruses investeerimiskelmuses esitanud kahtlustuse. Apple'i aktsia tõusis eile enam kui 1%, ületades maagilise $300 piiri. Sellega on aktsia liikumas teise järjestikuse rekord sulgemise suunas. Investorite optimismi toidab Tim Cooki osalemine president Trumpi Hiina visiidi delegatsioonis. Apple'i aktsia on tänavu tõusnud juba üle 10%, näidates, et investorid usuvad jätkuvalt iPhone'i tootjasse. Hiina president Xi Jinping ütles täna Pekingis alanud tippkohtumisel USA presidendile Donald Trumpile, et Ameerika Ühendriigid ja Hiina peaksid olema partnerid, mitte rivaalid. Trump omakorda märkis, et kahe riigi suhted lähevad paremaks kui kunagi varem. Kõneluste keskmes on Iraani sõda, Taiwan, kaubandus ning võimalused USA ettevõtetele. Oma avasõnavõtus kiitis Trump kahe riigi fantastilist suhet ning nimetas Xi'd suurepäraseks juhiks. Valitsus hakkab täna arutama algsest versioonist lahjemat kliimaseadust, riigikokku peaks see jõudma enne jaanipäeva. Kliimaseadust on tehtud eelmisest riigikokku valimistest saati ehk pea 3 aastat. Seadust on aga mitu korda ümber tehtud ning sahtlisse pandud ja siis sealt jälle välja võetud. Kliimaseaduse uuest eelnõust on välja võetud, kui palju peab iga sektor kasvuhoonegaaside hulka vähendama ja kuidas sihtideni jõudma. Kliimaministeeriumi teatel annab seadus suuna Eesti järkjärguliseks sõltuvuse vähendamiseks fossiilkütustest ning tugevdab majanduse ja ühiskonna vastupanu võimet kliimamuutustele. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-17 kraadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas 8, Tartus 10 ning Pärnus 9 kraadi.
1: Äripäeva raadio.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? see võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise- ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatu seast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
6: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siin.

0: Kaldkriips konverents.
1: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
2: Sisuturundussari Password. Marketing and money.
3: Tere tulemast kuulama saadet Password. Ja täna on saate külaliseks strateegilise loovagentuuri juhti asutaja Einar Tiimla. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu. Ja kuna see agentuuride maastik on päris kirju ja tegijaid on palju ja tihti on raske aru saada, et kes on kes ja mis on mis, siis Einar alustuseks räägi, mida see strateegiline loovagentuur siis täpsemalt tähendab ja kuidas te selles agentuuride maastikus täpsemalt, kus te paiknete ja mis teie eripärad on?
4: Mm-hmm. Tervist ka minu poolt, Ando, ja kõik kuulajad, vaatajad. Tõsi ta on, et agentuuride maastikul on natukene palju sellist overlappimist või segadust, et agentuurid sarnased, raskem vahet teha, et kelle käest siis teenust küsida ja mida keegi täpsemalt teeb. Et strateegiline loovagentuur, me oleme positsioneerinud ennast sinna sellepärast, et me alustame enda tööd alati strateegiast. Tänaseks on meil põhimõtteliselt igaks teenus, mis me teeme, on töötatud välja väga head strateegilised sellised metoodikad. Ja kui me oleme strateegia ära teinud, siis tegelikult kaob ära see selline edasi tagasi saatmine kliendiga, et paljudel on tõenäoliselt see kogemus, et nad võtavad mingi freelance designer näiteks või mõne väiksema agentuuri ja nad paluvad midagi teha, annavad briefi ja algab töö, tehakse töö ära, mingi näiteks visuaalne asi. Natuks ajapärast tuleb see tagasi ja inimene natab, see pole päris see, mida ma tahaks, et teeme väiksed muudatused. Tehakse need muudatused, jällegi designer teeb tööd enne, saadab tagasi selle, ta vaatab, et oi, et see aeg, mis sellele ikkagi juba olen planeerinud, on juba läbi enne, aga no teeme lõpuni selle töö ära. Siis klient vaatab, et ikka pole päris see, et nagu teeme selle muudatuse ja tolle muudatuse enne, et klient hakkab tegelikult alles siis mõtlema, kui tal on mingid esimesed näidised käes, et inimesed kõik ei ole nii visuaalsed ja nüüd oska kohe ette mõelda selliselt.
3: Selle kohta on hea ütlus, et ma ei tea, mida ma tahan, aga kui ma seda näen, siis ma tunnen ära, eks ole?
4: Just, ja selle vältimiseks me oleme teinud strateegiad, et me räägime ikkagi kliendiga ennem kokku, on strateegiad on kõik koostöös kliendiga meil ja me saame väga täpselt aru, mida klient soovib, et me vähendame seda tühja tööd, et mida paremini sa ette teed, mida mood boardid ja strateegilised sellised võtted, et milline klient peab olema täpselt, keda ta peab kõnetama, mis sa teeb kõnetoon ja nii edasi, siis sa saad parema tulemuse ja kiiremini.
3: No see strateegiaga on tihti see, et kui siis agentuuri klient see ettevõtta või turundaja tihti ise ka ei tea täpselt, mis see strateegia on, et siin ma olen ise ka kunagi aastaid tagasi agentuuris töötanud ja tihti oli see asi, et ega klient ka täpselt ei tea, mis ta tahab, et see oli umbes selline tunne, et noh, paralleel siis, ma ei tea, taksoga, et istud taksosse ja juht küsib, et kus me sõidame. Ma ei tea, et sõida ringi, et mingi koht meeldib, siis tulen maha, eks ju.
4: Lihtsalt sõidame.
3: Ja, mm-hmm. et noh, tihti ei mõelda, et see loovtöö on samamoodi, et selline üsna juhuslik, et noh, isegi kui agentuur soovib seda strateegiat pakkuda, siis lihtsalt vahel võib juhtuda, et klientidel ei olegi seda strateegiat, et nad tegelikult täpselt ei teagi, mis ta tahavad.
4: Ja seda on tihti ja on ka nii, et vahest ka klient teab, mis ta tahab. Tuleb kohale, ütleb, et ma ei tea, ma sooviksin teleklippi ja siis me hakkame alles uurima, et miks ta seda teleklippi vaja on, kas see on üldse õige sihtrühm, keda ta püüab, kas keegi telekat vaatab üldse nendest, kes tema sihtrühm on. Aine. Ja siis tuleb välja, et polegi vaja. Aine. Et tegelikult see strateegia on nagu väga tähtis osa protsessist, et ja osad kliendid ei tahagi seda ja osadega see nagu töö ei algagi sealt, aga meie puhul siis 90% meie klientidest alati nende töö algab strateegiast. Et.
3: Aga kes see teie vastaspool tavaliselt on, et on see turundusjuht, noh mõnes ettevõttes ei olegi turundus tänapäeval, et on mingid teissugused funksioonid, eriti B2B valdkonnas on tihti kas mingi äriarendus või müük hoopis tegeleb turundusega, mm-hmm. et võibolla nemad on siis natukene selles looprotsessis ka vähem kogenud, et, et kuidas see teie kogemus siin on, et kes need kõige paremad partnerid on ja mida see partner, mida millistele nõudmistele või tingimustele ta peaks vastama, et temaga üldse saaks normaalselt tööd teha.
4: Mm-hmm. No meie ideaalklient, samamoodi oleme ise endale ju strateegiliselt mingid asjad paika pannud, enne me teame täna, kes meie ideaalklient on, et tema on ikkagi B2C ettevõttes turundusjuht, kellel on väga väike turundustiim või siis on üksinda seal ja meie oleme tema siis käepikendus või laiendus. Me oleme selline partner, kes suudab kliendiga kaasa mõelda, suudab ka proaktiivselt asju talle soovitada, et sellepärast me nagu partnerusvormis töötame kõige paremini. Ja kõige parem klient on ikka see, kes agentuuri usaldab. Et see on nagu üks alguspunkt, et kui sa usaldad agentuuri, siis oled, te olete asjades ühel meelel, ühel arusaamal, asjad on selgeks räägitud, siis sealt tuleb nagu väga hea tulemus olet, et me pigem oleme nagu tulemusel selles mõttes orienteeritud tihti, et mitte ainult selleks asju teha, et midagi lahedat viilusat teha.
3: Aga see usaldus ei teki ju nii sama, et noh, tihti selleks on vaja koos soola mitu puuda ära süüa või nagu käia läbi siis kõik need kõrg ja madal hetked samamoodi, et see usaldus tekiks, et kuidas sinu kogemus on sellega, et kas saab üldse olla niimoodi, et tuled võõrasse agentuuri pole enne üldse koostud teinud ja siis äkki kohe usaldadki, et või eeldab see ikkagi mingisugust ühist ajalugu?
4: No ma usun, et teenusäris üldse usaldus on üks kõige tähtsamad krediite, et üks kõik, mis teenust sa pakud, sa pead ju tekitama inimesele usalduse, et ta tahab sinu käest teenust saada. Mis tekitab usaldust, siis sellist sorti äris nagu agentuur referentsid, tehtud tööd on ja need kliendid, keda sa teenindad, nende logod ja nende tagasisidet, nende inimeste poolt, kes on sinu tööga rahul olnud ja samamoodi ka siis word of mouth turundus on võibolla kõige parem turundus, et kui keegi soovitab sind, ütleb, et kuule, et ma sain nende käest väga abi või kuuleb sinu mingist, ma ei tea, mingist probleemist, mis sul hetkel on turunduslikult ja mida sa püüad lahendada, ütleb, et kuule, et ma sain häkkist väga head abi ja selle peale siis inimene tuleb, et see on kõige parem turundus. Mm. Aga kuidas see usaldus luuaks, et siis sul oli õigus, et eks see tuleb oma jõgu sool ära süüa, et mida pikemalt sa kellegi koostööd teed ja see koostöö on edukas, seda rohkem seda usaldust tekib. Mõistatakse 11 poole sõna pealt ja need asja. See kõik võib alati muutuda, turundusjuhid võivad muutuda, projektijuhid võivad muutuda, enne et tasub seda stabiilsust hoida.
3: No tihti on, see on ikkagi inimeste vaheline äri ja tihti on see niimoodi, et kui näiteks sellel konkreetsel turundusjuhil ja projektijuhil on väga hea klapp oma vahel, hea keemia, et siis kui üks nendest muutub, et vahetab töökohta või läheb ära, et siis enam ei ole nii hea keemia, et see tegelikult sa võid kõik protsessid ja kõik asjad ju paika panna, aga ikkagi lõpuks inimesed oma vahel suhtlevad, et kuidas seda tagada, et see kliendi suhe ei põhineks ainult sellisele isiklikule keemiale või sümpaatile, vaid et seal oleks nagu mingisugune natuke tugeva muudamid.
4: Mm-hmm. No ma ütleks, et kui sa teada saad, siis räägi mulle ka. Ja ma võin enda kogemusest rääkida. Et selle, ma käisin siin mõned aastat tagasi, proovisime Dubaisse eksporti teha ja olin palju Eesti riigist ära. Ja ma nägin, et meil agentuseks oli päris suures kasvanud, tolle aja kohta hästi kiiresti kasvanud. Meil oli 14 inimest tööl. Ja ma nägin, kuidas mingi kliendi teid kuidagi ootama rohkem minu tähelepanu. Ja ma sain aru, et kliendid on minu küljes kinni. Et pärast seda ma olen püüdnud seda vältida, et kliendid minu küljes kinni on, ma käin seal kord kvartalis klientide koosolekul, vaatan, et kõik toimiks, kui projektijuhil on probleem, ta räägib mulle, et ma ei lase klientidel otse minu poole nii kergesti pöörduda, et pigem ongi see, et projektijuht peab hakkama saama kõikide probleemide lahendamistega. See lahendab teda ka kliendiga. Ja mis puudutab seda, et projektijuht vahetub, no siis ongi, et see minu touch jääb ikkagi alles. Ma ise olen ka personaalselt seotud klientidega ja käin aegalt koosolekutel ja püüan nagu kaasa rääkida ja alati ennast kursis hoida, et meil on erinevad staatus koosolekud, kus ma saan siis kursis hoida sellega, et mis iga kliendiga toimub. Et ma arvan, selline kombinatsioon praegu on meie jaoks kõige paremini töötanud. Ma ei saa öelda, kas see on õige või vale, et no, praegu viimasel ajal pole inimesed vahetunud, et kui nad jälle vahetuvad, siis näeb jälle, et Aga oleme samamoodi kliente kaotanud kunagi selliselt, et tuleb uus turundusjuht ütleb, et näed, ma tahan hoopis nagu uut suunda või uut midagi muud ja mitte kuidagi, üks kõik vahetad isegi projektijuhi ära, ta ei hakka klappima, sest tal on peas juba mingi teine agentuur, kelle tahab koostööd teha.
3: Näe, ta võibolla toob kaasa mõne oma vana partneri üldse ja kellega on harjunud koostööd tegema. aga üks teema on veel, mis noh, igasuguses loovärgis, nii reklaamis, turunduses kui tegelikult ka mujal, ma ei tea, alates seal sisekujundusest või ma ei tea, mis tahes loovärist on kuidagi nagu loov inimestel on raskusi tihti tähtaegadega. Mm-hmm. Ja see ajab, ma tean, see on üks suur probleem, mida kliendid ka ette heidavad, et noh, tihti, et väga head ideed, suurepärane loovus, aga noh, kunagi ei saa õigeks saaks midagi valmis. Mm-hmm. Et kuidas te seda väljakutset lahendate, et loov inimesed ja siis äriliselt väga olulised tähtajad, et need asjad klappima saab, et mis teie lahendus on?
4: No meie jaoks natuke võõras mure, et me töötame natuke nagu sõike Saksa masin, et varasemates kogemustest, et kus ma agentuuris olen töötanud, olen võtnud erinevad asju kaasa ja näinud, et selline agentuur, mis on väga strateegiliselt üles ehitatud ja kus on protsessid paigas, et need töötavad kõige paremini ja nad on kliendi poole kõige paremini ja tegelikult see oleb loovusesse kõige rohkem ruumi. Et me oleme siis sama asja üle võtnud, et meil on saadetakse ajakava kliendil näiteks, me hoiame ajakavadest kinni, meil on projektijuhtimist tarkvara, kus me jälgime kogu, et me püsiksime ajakavas. Et väga harva, väga nagu midagi drastilist peab juhtuma, et me jääksime hiljaks, et ma ei tea, keegi peab vaigeks ja väga pikaks ajaks, et väikse tiimiga siis see tekitab probleem, et sa pead otsima kellegi asendaja või midagi sellist tegema, aga üldjoontes meil ei ole tähtajaga mingid probleeme. Et, ja see struktuur, ma olen näinud, et meeldib meie loovi inimestele ka. Eks see on mõnes mõttes surub, aga see meeldib ka neile. Ja kus see põhi probleem tihti tuleb, on sellest, et tagasisidad helinevad. Meil on lepinguliselt ja juba pakkumist alla kirjutatud, et mitu päev on tagasisestamiseks on kliendi poolt ja mis ajaks me peame midagi deliverdama, et kui see on kõik paika pandud, siis on lihtne asja ajad, et see on ühe korra pead selle süsteemi välja töötama ja siis implementeerime iga kord.
3: No agentuuride äris on sellised keerulised ajad, et see on üks valdkond, mis ka saab AI poolt päris palju mõjutatud ja alles hiljuti on päris mitu vägagi auhinnatud ja tubli disaini agentuuri poe kinni pannud, et, mm-hmm. et probleemiks, noh, ma ei tea, kas AI peamine põhjus oli, aga igal juhul kliendid kuidagi ei osanud väärtustada siis seda, mida nad pakkusid ja ma kuulen ka pidevalt klientide käest seda, et kui noh, nii-öelda vanadel headel aegadel tihti oli siis mingi üks peamine agentuur suurel kliendil, kelle käest siis enam-vähem kõik telliti ka siis ka allhankeid ja muud, et nüüd siis ka suured ettevõtted tihti opereerivad nii, et neil on seal mingi 10 või isegi rohkem partnerit, alates freelanceritest ja väike firmadest ja mõni suurem ka ja ei ole enam niimoodi, et üks agentuur teenindab siis ühte klienti suhteliselt nagu otsast lõpuni ja see kindlasti paneb nagu surve ka peale, et tihti võibolla tahetakse osta mingit väikest tükki, väga raske on seda hinnastada, eks ole, ja ütleme, et agentuuri jaoks ka see tulu planeerimine läheb päris keeruliseks, kuna sa tegelikult midagi ei ole garanteeritud, et mm-hmm. täna ostetakse oma ei osteta, et kuidas sa näed, et kuidas sellises olukorras nüüd siis see agentuuri, kuidas sa saab kohaneda selle uue maailmaga?
4: Noh, et ma saan aru jah, sellest küsimusest selles mõttes, et see kakuke on väiksemaks jaotatud ja iga üks tahab seda oma osa saada, et telitaksegi mitmelt agentuurit, et meil isegi on sellised kliente, kus me oleme üks agentuuri destant, kes teeb mingid asju. Ja ma näengi seda tegelikult, et ma mõned aastat tagasi sain sellest aru, et kui sa teed sellist sorti äri, mis on pakkumine, kliendi vastus, mingi Ja siis tuleb alles töö, pärast seda saad arve välja, et nii ei saa nagu asjad toimida. Esiteks, mis me teeme, me võtame ette maksu enne kui me tööle hakkame. Et see ei ole, ma arvan, meie valdkonnas liiga tavaline olnud, aga me oleme seda juba palju aastat teinud. Teine asi ma näen, et sa ei saa nagu ühes vektoris ainult töötada, et me täna oleme loonud endale nagu teised sissetuleku allikud samamoodi, et me mentordame. See sama asja, mida me tegelikult tööna teeme klientide jaoks, seda me mentordame, kuidas seda teha. Me koolitame. Eile just käisin ainult siin brändingu koolitust, anname AI koolitusi. Teeme koolitusi veel juurde, et hiljuti sai meil valmis selline koolituskeskkond nagu hackademy.ee, kus siis saab praegu võtta brändingu koolitust, aga lisame ajas juurde enda teisi koolitusi, et kõikides teenustest, mida me tegelikult ise teeme. ja samamoodi siin laua peal on mul loovusvihikud, et lase loovus obaks on siin see lausel ja üks on ka siin, ma vaatan, et ilusas üks järjehoidaga üks kiisu, kes siit vaatab, et on samamoodi Hando nimega siin, et
3: oh, aitäh.
4: Selle ma annaksin sulle palun.
3: Aitäh, mul kass juba on, aga loovusvihikud ei olnud veel. Aitäh.
4: Just, et see on ka siis, me oleme pannud tegelikult raamatusse kokku, ehk siis teinud enda teenusest ka toote. Pannud raamatusse kokku selle, mida me ise teeme, et enda loovust käima saada, et meil on ka erinevad loovuspäevad või kui on mingi loov koos oleks, enne seda peab inimesed kuidagi käima saama, et seal on väga head harjutused sees, mida sa saad teha vahest ja saadki AI kõrvale panna, saad telefoni.

0: kukkunud, et nüüd on Türgi soeng on peas ja loodan, et 3 aasta pärast on veel juuksed peas.
1: Nii.
0: Et töö nii stressi rohke pole. Aga ma loodangi, et 3 aasta pärast ärilises mõttes ka on äri arenenud ja praegu on nagu mõnes mõttes raske öelda, sest AI võtab nii kiiresti üle, et kuidas, millised meie tööülesanded täpselt on, et ma arvan, et me oleme siis sellised orkestreerijad ja meie inimesed ka tööl on sellised tiimijuhid ja nende tiimiks on erinevad AI agendid, et nad juhivad neid ja need teevad töö ära tegelikult, et me oleme sõike tõenäoliselt 3 aasta pärast sõike integreeritud agentuur, ma arvan, AI ka integreeritud ja tõenäoliselt need tooteid teenuse, mis me kõrvalt teeme, tuleb veel juurde. Et me ei jääks ainult teenuse pakkumise juurde, et meil oleks konstantne cashflow ka teistest või sõike rahavook ka teistest siis sisse tuleb kvalikatest.
1: Aga kuidas see AI ka töö täna käib, et selles mõttes, et väga paljud siin katsetavad ja proovivad, et alguses oli sellist, ütleme seda haipi oli väga palju ja siis ka pettumust, et tegelikult kõik, kes proovisid, nägid, et see pilt, mida AI ja pilt tegid või see tekst, et noh, ikkagi päris see ei ole ja siis kõik need hallutsinatsioonid ka sinna juurde veel ja siis need tasapisid on AI läinud paremaks ja tegelikult noh, inimesed ka oskavad seda võib-olla paremini kasutada, siis ja tulemused lähevad paremaks, et kuidas see täna nüüd, kui sa oma agentuuri häkki sellist igapäeva tööd kirjeldaksid, et kui palju te seal AI-d kasutate ja mille jaoks?
0: Me kasutame igapäevaselt ja üsna palju ja kuna ma ise olen ka kerge AI-entusiast, et ma ei tea, kas see tuleb sellest, et mul on informaatika haridus või see tuleb sellest, et see on mingi uus maailm, mis mind jälle huvitab, aga kasutame palju. Pettumust loomulikult on ka palju, et tihti need reklaamid nendest asjadest on palju paremad ja väga raske on saavutada sellist tulemust, mida sa soovid. Aga see, mis ei olnud 3 kuud tagasi võimalik, on täna juba võimalik, et need asjad arenevad tegelikult nii kiiresti ja see haip aitab selle kaasa võibolla, et paneksegi sinna raha praegu ja see on selline suur mull.
1: Aga kliendid saavad ju tegelikult AI abil ka väga palju neid asju, mida vanasti pidi agentuuri käest, noh ma ei tea, alates ideede genereerimisest näiteks noh, strateegilistele probleemidele lahenduste väljapakkumine, et ma olen siin ise näiteks oma väike ettevõtte puhul, kui mingi aeg tagasi mul oli vaja helistada või saada kokku targemate inimestega, et nõu küsida, et nüüd ma saan neid küsimusi oigest küsida, andes ka tihti andmeid sisse, siis ma ei tea, oma klientidest või käibest või mis iganes infot. Ja ma saan täiesti adekvaatseid soovitusi sealt, kuni sinna ma nii välja, et ta pakub, et ma teen sulle ka tegevusplaani umbes mingi tunni kaupa ja noh, hämmastavaid asju, et noh, kui nüüd mõni klient mõtleb, et aga ma siin hakkan oma turundust tegema, et miks ma peaks seda strateegiat siis üldse agentuurist ostma, et ma siin promptin AI-d ja ostan natuke kallimad versioonid, mis annavad paremaid tulemusi ja saan hakkama.
0: Mm-hmm. Eks see osaliselt nii ongi, et me mingi hetk nägime ka seda, et hakkas väga palju tulema briife klientide poolt, kui nad soovid midagi, mis olid AI poolt tehtud, hästi pikad, liiga palju lisa asju, mida tegelikult vaja ei ole sul selle informatsiooni jaoks, et pakkumine kokku panna. Ja noh, siis tekis mõte, et tegelikult peaks panema AI-d omavahel suhtama, et siis meie AI võiks küsida vastu neid küsimusi, mis peal tegelikult vaja on, et see pakkumine kokku panna. Ja seal tihti on ka mingid punkte, mis inimesed pole ise läbi mõelnud, et nad vaatavad selle AI asja niimoodi üle ja nad ei tea võibolla midagi, mis seal tähendabki. Et eks see on seda tekitanud, teistpidi mingid kliendid teevadki mingid asju ise ära ja see on täiesti okei. Et me leiame uued viisid jälle, kuidas siis meie saame kliendile väärtust luua ja näiteks üks asja, mis me teinud oleme. Meil on kontors üks arvuti pandud vaatama, scoutima. See on siis, me nimetame seda hack scoutiks praegu. Sõike test asja, mida me katsetame, et ta uurib meie valdkonna klientide kohta kõike, mis maailmas toimub. Anname kõige uuemad uuendused, mis on reklaamides toimub, mis on sotsmeedias toimub, mis strateegiliselt toimub või mis mingid piirangud maailmas on just nendes valdkondades, ma ei tea. Aga meil on kindlustusettevõtte kliendiks, meil on kaubanduskeskus kliendiks, et vastavad nendele teemadele. Ja see annab meile, see andmetöötus annab väga kiire ülevaate ja väga hea ülevaate sellest, et me saaksime proaktiivsed ideid välja pakkuda. Ja mida me kavatseme tulevikus teha ongi see, et võimalusel müüa seda siis edasi seda infot, mis me seda saame. Et klient saaks ka mingi kokkuvõtta siis iga mingi aja tagant. Et näiteks, ma ei kõita, et see võib olla mingi 25 eurot kuus, sul tuleb näiteks korra kuus või paar korda kuus kokkuvõtta, et mis sinu valdkonnas toimub.
1: aga klient saab ju ise ka panna oma arvutis kautima selles mõttes.
0: Loomulikult seda kõik saab teha ja ka turundustööd saab ka kõik ära teha.

0: aga kõigil ei ole seda aega, teadmist ja oskus on, et kõikide teenustega on põhimõtteliselt niimoodi, et väga spetsiifilised teenused on, mida sa ise ära teha, et ma ei tea, koristusteenust saad ka ise teha, sa saad ise ka kontorit koristada.
1: Hambaid siiski ravida ise endal on just
0: väga keeruline. Väga keeruline, et mingid teenused on, mida saad lihtsamine ära teha. Nii kiiresti ei vaheta seda hambaarstiga välja, ma arvan. Ise kui robot tuleb tegema, et kõik sellised juuksuri hambaarst jäävad ikkagi natuke ajaks veel inimeste pärusmaks.
1: Jah, see lumekoristus AI, see on ka üsna algeline veel, et tuleb ikka ise, et tihti ka nagu talvel sai mõeldud, et mingid artiklid panen AI kirjutama, ise tuleb ikka välja minna lund rookima, et võiks olla vastupidi, aga näed, praegu nii. Aga no tegelikult mulle tundub, et selle AI-ga on ka täna see, et kuna see on kõik nii lihtne ja nii palju infot, tegelikult see uputus on meeletult suur, et see oskus, nagu sa enne ütlesid, aru saada, et mida sellega siis peale hakata, sest noh, ütleme, info puudust, kui sellist ei ole, et me saame enam-vähem kõik teada, mis vaja on, eks ole. Nüüd mingisugused järeldusi ka me saame lasta AI-l teha, aga nüüd seda hinnata, et kas see järeldus kuidagi ikkagi toimiks ka ja nagu kriitiliselt selle üle mõelda, et seda tuleb ikka täna veel ise teha. Aga selle häda, ma toon paraleele siin näiteks kas või teksti loome ja teksti toimetamisega, et tegelikult see ajakulu siiski, ütleme, kui nii-öelda vanasti siis keegi pidi seda teksti on oletama, et mingit helisalvestist meie täna saadet maha kirjutama, eks ole, võttis seal mingisugune paar tundi aega, vigade parandus ja kõik, ja siis veel toimetamine ka, et läks seal võibolla mingi 3-4 tundi aega, et täna me saame selle anda sisse AI-le, see võtab kõik kokku, ma siin just üks päev testisin, võttis kokku mis 15 minutit kõik valmis saada, aga nüüd see nii-öelda see kõrgetasemeline töö, et see üle käia nagu toimetaja pilguga, et see ka nagu hea oleks, see võtab võibolla pool tundi, aga nüüd see oskus, et sa suudaks hinnata, et see tõesti hea on. See on kõrgeme taseme oskus, see juuniari suuda seda teha. Ja nüüd, ütleme, kui ma peaksin seda teenust müüma välja, see tähendab seda, et ma ütlen kellegi, et kuule, et minu pool tundi maksab sama palju kui juuniari 4 tundi vanasti. Ja siin on see teatud tõrge, et tegelikult öeldakse, no see on IT-s, loovuses igal pool on see, et klient ütleb, et te teete AI-ga kõik ära, teil läheb 3 korda vähem aega kui vanasti, aga miks te hinda ei alanda, et see tegelikult teil ju on nii palju efektiivsem töö ja minu käest küsit ikka sama palju raha.
0: Ma olen nõus, et selline nagu paradoks on ja ma saan kliendi ja tellija nagu mõttest ka aru, et miks see nii on. Aga jah, ma olen täiesti nõus, et meil on sama lugu, et me oskame neid AI-sid paremini võibolla juhtida kui inimesed, kes selle igapäevaselt kokku ei puutu. Aga me kasutame samamoodi need nagu juuniorid, et me ei saagi hinda alandada, sest tegelikult okei, seal võib tulla. Vaadates seda, mis majandus on toimunud, ongi hea, kui ettevõttel tekib mingigi võimalus rohkem vahepeal teenida ka, mitte nulliga asju teha, et see on just hea võimalus praegu ära kasutada, aga ma ei näe jah, et selleks peaks hinda alandama. Võibolla kvaliteet läheb paremaks, võibolla natuke lähevad asjad kiiremaks, aga sul on vaja ikkagi neid inimesi, kes soovivad täna väga head palka, kes on nii-öelda seeniorid. Et hea näide veebiarendajast, meil veebiarendaja teeb meil täna veebe niimoodi, et iga funksionaalsuse jaoks on tal pandud agendid tööle, AI agendid siis, ja nemad on nagu juuniorid, nad panevad, teevad küll selle funksionaalsuse ära, aga keegi peab selle kogu asja kokku panema, keegi peab seda arhitektuuri vaatama, nii kuidas asjad käivad, keegi peab panema need asjad kokku kontrollima ja kõigest aru saama, ja kui mingi viga on, oskame seda lahendada, et see ei ole niisama, et sa teed nagu see vibe coding nagu noh, kvaliteetseid asjused täna välja ei anna.
1: Ja no siin ongi see küsimus, et ilmselt need, kes varem hinnastasid oma tööd ajapõhiselt või nii-öelda pillisid tunde, et siis on, nendel on nagu selle mudeliga natuke häda, et tegelikult peaks ikkagi tulemuse põhiselt seda tegema. Just. Ja siis lõpuks ei olegi tähtis, kas see tulemus saavutati nüüd inimeste või robotite või kelle iganes abil.
0: Aga see tulemust on vahest ka raske hinnastada, et me teeme sama, et me oleme juba varasemalt mingid asjad tulemuse peale hinnastanud, sest me teame nagu, mis see enam-vähem aega võtab, mis see pakett läheb, et ega lihtsalt inimene kuidagi see tundide lugemine on kuidagi ka vastuoluline, et klient hakkab nüüd siis lugema või vaatama ja kontrollima, et noh, see ei ole päris õige minust, et see tulemuse pealt asja tegemine on palju õigem metoodika või sükkene vaade sellele, kuidas teenust müüa. Aga nüüd alati siis seda tulemust garanteerida, kui klient tahab, et tulemuseks oleks konkreetne müük, siis seal on nii palju faktorid, mida turundus ei tee, et see muudab selle keeruliseks.
1: Jah, teeme siin saatesse väikse vaheaja ja ajame juttu Einar Tiimlaga häkkist. Mina olen Hando Sinisalu ja kuulete saadet nimega Password.
2: Sisuturundussari Password. Marketing and money.
3: Äripäeva raadio.
4: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
2: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud. Ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega.
6: Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku, lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
8: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
9: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
2: Sisuturundussari Password. Marketing and money.
1: Jätkame saadet Password. Saate külaliseks täna on Einar Tiimla, kes on strateegilise loovagentuuri häkk, juht ja asutaja. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu. Ja me saate esimeses pooles rääkisime seda, et teenuse äri on ikkagi isegi AI ajastul väga inimeste põhine, et see, kuidas inimesed oma vahel klappivad, on oluline ja tegelikult sina kui inimene, Einar, et ma loen su LinkedIni profiilis seda, et sa nimetad ennast Unstoppable Creative Strategist ja lisaks oled sa ka Viski Akadeemia rajajala osa vist.
0: Tõsi ta on.
1: Et väga sellised mitmekesised asjad, et kes sa, kellele sa ennast nagu ise identifitseerid ja mis annab sulle õiguse üldse reklaamist ja turundusest rääkida, kes sa selline oled?
0: See on hea küsimus. Eks ma olen elus aru saanud sellest, et kui sa ise endale mingi ameti võtad, et see on selline vahva lugu on sellega seoses, et olin kunagi ühel sündmusel ja seal oli mingi pinksi mängiti. Meesterahvas mängis pinksi ja siis ma ütlesin, et ma olen kohtunik. No ja siis ma hakkasin lugema seal punkte ja nii edasi ja siis tekisid mingid olukorrad, kus inimesed hakkasid omavad vaidlema, et kas nüüd oli sees või kas see oli nagu õige ja kas sa olid käega kuskilt üle võrgu ja nii edasi. Ja siis mina olin see, kes nagu pidi lahendama seda olukorda, et ega me ise võtame need õigused, et midagi olla, et ega võimu ei anta sulle, vaid võimu sa võtad. Et ma olen elu aeg võibolla selliselt asjadele vaadanud, et ega iga üks on enda õnne sepp. Ja mina ka, ega ma ei ole nagu mitte mingitel eeldustel ettevõtte juhiks selles mõttes saanud või üldse turundusega tegelema hakanud, et koolis ma olin väga keskpärane õpilane või isegi nagu probleemne õpilane. Gümnaasiumis sa läksin 10. klassi, siis minu klassijuht ütles, et kuule Einar, sina küll seda gümnaasiumit ära ei lõpeta. Ma ütlesin, et lõpetan küll ja ühen ülikooli ka. Noh, et ma olen läbi surunud selle, mis ma arvan kogu aeg. ja eks noh, mingid liidriomadused on ka tõenäoliselt olemas olnud, et juba lapsest saite olen alati kamba juht ja olen tahtnud kuidagi juhtida ja teha, et lihtsalt alateadlikult. Ja sealt edasi siis, noh, käisin loomulikult ülikoolis ka, õppisin tegelikult informaatikat ja kui ma käisin Norras koolis, et siis ma õppisin nagu multimeedia alasid natuke juurde, et Norras tollel ajal, mis see aasta või seal 2009 midagi sellist, et Eestis väga Maci arvutid ei olnud näiteks, et Norras oli klassid täied Maci, meil olid kaamerad, millega me saime teha tudengitelevisiooni, iga reedel kanti üle kohalikus televisioonis, et multimeedia teemad hakkasid mulle huvi pakkuma. Sealt ma hakkasin tegelema videotega, tegin operaatori asja natukene, hakkasin, noh ma olin kujundanud tegelikult varem juba, alates sellest, kui lapsena mulle hakkati saatma reidi pilte, et kuule tuuni mu reidi pilte, sest mul oli kodus arvuti ja mul oli Photoshop 2.0, et siis mingid alused olid olemas, aga ma polnud seda nagu väga palju aastat kuidagi väga teinud. Ja siis hakkasin sõpradel logosid tegema, hakkasin nagu erinevad sellised asju tegema ja videoprojekte ja veebiprojekte, mingi aeg hakkasin veebilehte tegema. Eks esimesed need veebid, et nendele täna ei tahaks tagasi vaadata, et need olid ikkagi nii kohutavad ja nii halvasti kukkust välja, aga juurde õppisid ja arenesid, et nii see elu tihti ongi läinud, et kui ma võtan mingi sihi ja midagi mulle meeldib, siis ma pigem ei vaata seda, et või vähemalt noorus ma kindlasti ei vaadanud seda, et kas ma teenin millegi väga hästi, vaid pigem ma tahtsin alati teha seda, mis mulle meeldis. Et ma ei lasnud ennast väga kergesti ka juhtida, et need sellised alluvusprobleemid aitsid selle kaasa, et sa pidid ise mingid asju tegema.
1: No ja siis, kui sa ei taha eriti kellelegi alluda, siis ainuke võimalus on teha oma ettevõtte, et sa oled ise enda boss, eks ole?
0: Just.
1: Sa oled üsna avameelselt rääkinud ka sellest ekspordi loost, et üritasid häkkiga äri teha Dubais. Mm-hmm. Et mis sa sealt õppisid?
0: Ütleme, et põldsamalt pärit. Väiksest kohast pärit poisile, et hakkate järsku mõtlema, et sa oled Dubais, siis tundub natukene nagu imelikaine, aga jah, et see ambitsioon on selline olnud, et kuna meil nüüd oleks hetkes kasvanud nii kiiresti, meil oligi 14 inimest tööl ja kõik nagu oleks väga ladused, siis tundus, et mis see next step on, et ma nägin tegelikult ette, et tõenäoliselt tuleb majanduses mingi FM6 2021 ma hakkasin vaatama, et noh, tõenäoliselt tuleb mingi majandus, mingi teistsugune olukord. Ja et peaks mõtlema ekspordile, et Eesti turg ja võibolla liiga väikseks turg on väga ära jagatud, et enda ellujäämise seansse suurendada, et siis tuleks välismale minna. Ja olin sõbrakast kuulnud siis sellise asja kohta, et Eesis on selline ekspordi programm, saad rahastust ja saad eksportida. Ja tolles hetkel oligi avatud täpselt see Eesi grant siis, et sa saad tänu sellele minna välismaale. Loomulikult sa maksad selle kõigult ise kinni, siis sa teisest taadelda raha tagasi enne tehtud asjadeest ja oma osalus oli ka täitsa arvestatav, et meil see projekt läks üle 100 000 maksma ja sellest üle 30 000 siis oli enda raha, et tegelikult päris suurt summad väikse ettevõtte kohta. Mis siis juhtus, et selles mõttes mingit edulugusilt ei tulnud, täna me Dubaisse tööd tee, et sain väga palju õppetunde ja olen need jaganud ka teistele, et mis ma sellest õppisin siis, et kuidas eksporti peaks tegema ja kuidas seda peaks tegema just teenusäris.
1: Ja mis lühidalt kokkuvõttes, mis see põhiline õppetund on, mida äkki meie kuulajate oleks kasulik kõrva taha panna?
0: Jaa, et esimese asjana tegelikult sa pead kohale minema ja asju tegema, et see, et me võibolla võtsime päris pika aja, et enne analüüsi turgu saime aru, et okei, me peame uue kodulehe tegema selleks, et meil oleksid riided selles, et kui te meie kodulehe olete käinud, siis me oleme kõik palju, et seal tundus, et okei, sinna konservatiivsesse turgu me ei lähe selliste piltidega, et riided panime selga. Tegime sellise veebi, tegime kõik muud asjad. Esimene tore lugu oli see, et esimest korda endasime siis Dubaisse, andsime seal mingi coworking spaces enda siis selle visit kaardis küsitud, oi, et mis teil siin pealkirjas häkki all on, et see küll on valesti, et me olime Google Translate ja kirjutanud sinna alla agentuur siis kohalikus tähestikus aina ja see oli kuidagi valesti kirjutatud, ma ei mäleta, mis mingi nali oli sellega, et see oli nagu täitsa teine tähendus. Tegime kiiresti uued visiitkaardid, sest me olime ühele koolitusele seal minemas ja siis seal koolitusel saime juba õiged visiitkaarte jagada. Aga jah, et ma arvan, et tuleks kohale minna asju teha, see on kõige tähtsam. Teine asi, et kui ma oleksin 3 kuud korraga koha peal olnud, siis ma arvan, et ma oleks mingi äri seal püsti ajanud, aga kuna ma käisin seal 3 nädalaks umbes ja 8 nädalaks, siis see on liiga väike aeg, et sa saaksid networkida. Sest nii nagu me rääkisime, ka Eestis on reklaamturundus ja selline loovtöö ja sellist sorti teenuse pakkumine inimeste äri seal sama moodi. Ja seal on see sotsialiseerumine veel tähtsam, et see on networking, sa käid erinevate networking sündmustel suhtled inimestega. Aga kiiresti siin koha peal aru ka seda, et särgid oleksid maha jätta, et see oli see midagi, mis nad eristas ja me ei teinud ühegi, me ei saanud kokku ühegi kohalikuga. Me alati olime ekspatidega kuskil koos. Need, kes turundusest vastutasid, olid enamasti ekspatid ettevõtetes ja nendega saime laua taha.
1: Aga no ma olen ise ka konverentsiäri siis välisturgudel eksportinud ja ma olen üsna kiiresti jõudsin sellisele arusaamisele, et nii-öelda lõpptarbijale ehk et selle lõppileti ostjale, et eriti väiksele ettevõttele, et see ei ole võimalik ehk et see nõuab liiga suurt ressurssi nii raha kui aega ja siis ma valisin teise tee, lähenesin nii-öelda edasimüüjate kaudu ehk et leidsin partnerid, kes selle asja edasi müüsid ja see toimis, et ma olen nagu selle agentuuri äri peale ka mõelnud, et võibolla äkki sul ja ka mõnel teisel agentuuril Eestis, kes on üritanud välismaal läbi lüüa, et äkki kohe loota sealt kliente saada ongi, noh, see nõuab liiga rohkem aega, et seda ei käi paari nädalaga, et võibolla lihtsam oleks leida mingi edasi müüja või selline nii-öelda hakata kellelegi allhankijaks ja selle kaudu õppida turgu tundma ja siis järgmise sammuna kunagi tulevikus nii-öelda lõppklientidele läheneda, et selle peale ka mõtlesid.
0: Loomulikult see oli meie esimene strateegia, et kogu selle aja jooksul tegime 3 korda sellist pivotit, kui muutsime natuke suunda, proovisime erinevad asju, et kuna aastane sellikune projekt oli meil, siis selle aastaga tuli enda asjad ära teha. Ja aasta on tõesti liiga vähe liik aeg, et üldse eksporti teha, et täna ma olen õppinud rohkem ekspordi kohta ja olen ka tuli siis sellises kogukonnas, mille nimi on Estonian Creative Collective, kes siis tegeleb eksportimisega. Me suurim saavutus tänaseks on see, et me toome off sellise reklaami sündmuse toome Eestisse, off Tallinn 2027 toimumises Eestis. Ja alguses esimese asjane siis samamoodi Dubais otsisin kohalikud agentuurid ülesse. Nüüd siis neile näete, me teeme sellised teenuseid, saame teile all hanget pakkuda, et kui teil on work overflow, või on tööd liiga palju, et soovite kelle ära anda või midagi, mida te ei tee, et siis me oleme selles asjas oleme kogenud. Tuli välja, et kohalikud agentuurid teevad väga selgelt teatud sorti ettevõtted ainult teatud sektoris. Eestis on see, et turg on väike, sa pead tegema erinevaid sektoreid, sa pead kuidagi olema selline nagu, sa pead tunnma erinevad äri suundasid, äri asjasid, aga seal sa pead väga konkreetselt tegema, kas sa oled healthcare, kas sa oled mingi retail, kas sa oled mingi muu suund enne seal kinnisvara näiteks enne, et kõik on ühes suunas agentuurid enne, et ei ole sellist asja, siis nad küsis meie käest ka seda suunda, okei, tõime välja mingid asja, mis meil põhilised olid enne, aga tööks see leind, et paar korda küsiti meid pakkumist, aga tööks see leind, tegime kõnesid Eestist, et väga raske liiga nii teha, et see natuke ka seal, tuid Eestis tegi mingi veebi kõne, aga neil on lihtsam partneriga töötada, kui ta on lähedal ka enne. Et neil on toad täis egiplasi näiteks kuskil, kes teevad tööd niimoodi ja nad vaatavad kaameratega iga päev, mis nad arvutis teevad ja tööd saavad tehtud kiiresti, kvaliteet ei ole nagu mitte midagi sellist, mida me siin pakume, aga see kuidagi connection on lähem ja see on kõik lähemal. Ja me ei tahtnud sellest lihtsalt odavat aldavõttu teha, kus me teeme töö ära, vaid me tahtsime teha midagi, mis annab väärtust, et natuke erinev võibolla huviga. Siis me nägime nii ei saanud tööd nii. Võtsime järgmise asja, et okei, me oleme Eestis teinud erinevad kinnisvara ettevõtteid siin tolla ajal eriti olime teinud, et kinnisvara kuidagi puumis ja vaatasime Dubais ka nagu kogu aeg ehitatakse. Hakkasime siis seda suunda ajama, tegime kõik maandumislehed, tegime endal materjalid, et läksime siis, hakkasime läbi siis sellest müügikonsultantide, kes meil oli, et kes kohtumise kokku leppist hakkasime jahtima neid siis kinnisvara ettevõtteid, me ei võtnud kohegi suuremaid ette, sest tuli välja, et kõige suuremad on tegelikult riigi omatud, võtsime väiksemad. Ja väiksemad andsid ka meile mõista üsna kiiresti, et Dubais kinnisvara ei müüda selliselt nagu teil seal Euroopas, et meil on 3 korda ennem 1 korter ära müüdud, kui jõuab inimese kätte. Et seal kodulehed brändid ei jõua valmis ennem, kui asjad on müüdud, sest see puum oli nii suur. Vaatasime, et okei, siin ei tagant ka edu. Ja siis vaatasime, et aasta hakkab otsa lõppema ja jõudsime startupidena, sest me olime ka startup Eestis teenindanud. Ja seal võibolla me saame kõige lähemale inimestele ja seal saame kõige rohkem nagu tegelikult midagi teha. äriks jällegi läinud, pakkumise saime oma jagu teha ja saime kohtumistel käia ja masseerida kohalik, et tundus, et see suund võiks olla see, kus nagu eestlastel on mingitki jõudu. Tänu sellele, et me oleme selline IT-riik, seda IT-rauda on tagutud nii kaua, meil on kõige rohkem, vähemalt varasemalt oli meil kõige rohkem unicorn per capita, mis aitas väga seal kaasa, et nähti, et me oleme eduka startup per riik.
1: Mis nüüd edasi, kas sa oled nagu sellest kogemusest nüüd kuidagi saanud sellise trauma, et enam ekspordi suunal ei taha proovida või mis enne ma küsisin sinu sellist 3 aasta visiooni, et kas proovid mõnda uut turgu või lähed Dubaisse tagasi?
0: Nüüd on nii, et elus on kogu aeg mulle öeldud, et sa ei saavuta midagi, sa ei saa midagi, et ega ma nagu liiga palju ennast ära see idutada igast asjadest, mis alvesti lähevad, et kõigil juhtub vahest midagi, et oli kõva põnts, tegime korralikult koondamised, lasin pool ettevõtet lahti ja läksime edasi, tegime enda asju, et osa kliendid kadusid sellel ära, sellepärast mind ei olnud olemas, et ma olin Dubais ja nad tundsid, et nad jäävad natuke üksinda, tegime just restruktureerisime natukene, tegime enda asju ja põhimõtted ümber ja läksime edasi, et täna ma ütlengi, et ma olen seal ECCs, mis on siis Estonian Creative Collective ja ma oskan seal võibolla paremat nõu anda, kuidas me peaksime eksportima, et need kogemused on ikkagi väga raskelt saadud, aga kasulikud kõigile.
1: Saate lõpuosas räägime veel natukene teie sellest strateegilisest loovusest ja kui nüüd mõni kuuleja näiteks mõtleb, et tahaks teie kliendiks hakata ja siis nii-öelda koputab teie uksele, tuleb teie juurde, et kuidas see töö või protsess käima läheb, et kuidas see briifimine käib, kuidas see strateegia täpsustamine käib, et räägi sellest natukene konkreetsemalt.
0: Mhm. No esmalt me ikkagi valideerime, et kas see klient on meile sobilik, et see on nagu meie jaoks kõige tähtsam, et me tahame teha nende klientidega tööd, kes meie tööd austavad ja kellest...
1: Mis see tähendab?
0: Ja noh, ütleme siis esiteks see, et see austamisosa on see, et meil oleks sarnased väärtused, et kuidas klient meisse suhtub, kuidas mingid kokkulepped tulevad, et see on meie jaoks väga tähtis, et ei oleks nii, et see... Me tahame partneri positsioonis olla, me ei taha olla sellist, kes midagi visatakse ja tehke ära. Et seda on väga palju meie jaoks selles valdkonnas, ma arvan. Et täna me oleme seal mõelnud, et me saame endale üks asju lubada. Ja sest partnerusest tulevad lihtsalt nii palju paremad tulemid, et me oleme ikkagi alati süvenud sellest, et kliendil tuleks võimalikult head tulemused. Me ei ole kuski orienteerinud ei kuldmunadele ega auhindadele, me tahame päriselt head asja teha, mis toimiks mitte. Et kui see auhind tuleb, siis see on alati lihtsalt isa. Ja teise asjana siis, kui me oleme selles kokkuleppele saanud, siis noh, me vaatame ka seda valdkonda, keda me teeme, et täna me mingid tubakatooted ja näiteks ei reklaami ja sellised asju. Üldiselt meie siis kliendid on sellist valdkondadest, mis on meile sobilikud. Ja üks meie erilises ongi, et on väga keerukad asjad lihtsalt ära selgitada, et sellepärast on meil ka sellised B2B klienti üsna palju, kelle on keerukad tooted. Nüüd, kui me oleme nende klientidega kokkuleppinud asjades hakkame tööle, siis ideaalis alati alustame selle strateegiast. See protsess on tavas 3x3 tundi avastusseantsidega, kus me saame kliendiga kokku ja kõik see info on nendes klientides tegelikult olemas. Nad ei ole võibolla enda ettevõttes iseselt kõike seda läbi rääkinud ja palju asju nad ei ole kunagi agentuuri rääkinud. Me paneme need asjad paika, paneme ühte dokumenti, mille me saame alati tagasi viidata. Sest kaob ära see asi, et me teeme mingi kampaani, et tegelikult ütleb, et kas see ikka kõnetab meie sihtrühma täpselt.
1: Meil on omis teissugused kliendid, eks ju.
0: Just, et seda ei saa enam tulles, mitte me näete, palun, siin on see, kus me kokku leppisime ja see on see, mille järgi me asju teeme. Et kui me tahame seda muuta loomulikult, siis muudame. Ja me vaatamegi aastas korra, vaatame seda strateegia üle, sest seal on ka selline äriline osa, et kõige paremad loovideed tulevad siis, kui sa paned persoona vajadused, kes on sinu põhiklient, tema vajadused kokku sinu äriliste ideedega, mis sul on vaja ellu viia ja sealt tuleb parim loovidee. Toon näite. Jazz Pesulad meie klient näiteks. Nende persoona põhivajadus, põhipersoona on keskastme juht, tippjuht, kelle on tihti kiire, aga ta tahab head autopesu ja tahab lihtsalt läbi sõita kiiresti kuskilt ja minna järgmisel kohtumisel. Auto on natuke tema nägu ka, et kui puhas auto on, siis nagu on parem enesekind on minna kohtumisele. Nüüd kliendi eesmärk oli müüa kuukaarti, ehk siis sellist teenust, mis oleks subscription või igakuise maksaga. Loovidee. Esimene loovidee, mis me selle pealt tuli, oli, et tehke fast lane, selleks, et inimesed, kellel on kuukaart, saaksid mööda sõita kõigist tervest rivist ja auto ära pesta. Ja see võeti plaani, et mingitel uutel siis nendel pesuletel tuleb see fast lane ka. Praegu on lihtsalt neil see kuukaardi asi nii hästi tööle hakanud tegelikult pärast seda, kui me kampaaniid tegime, sest me teadsime täpselt, keda me sihime ja tänu sellel oli seal üle 300% oli müügi kasvu sellel tootel või selle teenusel siis. Et neil on see nii hästi tööle hakanud ja neil on väga kiired pesulad uued, et need teevad nagu nii 4-6 minutit ühe auto pesu, et kui sa näed, et järjekord on chassis, siis sa ikkagi mine järjekord.
1: Ma pakun sulle ühe loovi tee kohe juurde ka, ja. et tehke sinna juurde ka nii-öelda tavaline pesu, siis riiete pesula, et kui see tippjuht läheb, et ta saab ka oma mingid särgid ja asjad kaasa võtta ja
0: ära anda sinna.
1: Ära anda ja siis järgmine kord, kui ta uuesti auto pesu pesema läheb, saab ta need oma särgid või muud pesud kätte, eks ole.
0: Väga hea idee, peab Jessil edasi rääkima, et ma olen ise vaadanud ka nagu käsipesuletas, et välismal tehakse juuksuliikust näiteks.
1: Absoluutselt, see on selline tühi aeg, et mingisugune veerand tundi kaus aega võtab, et sellega jõuab ja ühtku teist ära teha, et mingid muid teenused sinna juurde, eks ole.
0: No jah, mõtlengi, et see pesu tänav on muidugi Jessil nii kiire, et seal sõidad sisse 4 minutit, sa oled jälle välja siin, et see on nagu...
1: Oma musta pesu kotti jõuad ikka ära, midagi saab.
0: Ja järgukord võtta vastu. Ja see on hea idee. Ja,
1: et selge, aga põhimõtteliselt siis kas see strateegia dokumenti koostumine on juba nii-öelda hinnastatud, et see ei ole mingi asi, mis te teete kuidagi tasuta selleks, et klienti võite endale?
0: Kunagi tegime tegelikult, et see on päris suur töö ja kunagi, kui me alustasime üldse, et võtsime väga strateegilise suuna, siis me tegime seda tasuta selleks, et klienti võita. Täna on see tasuline töö. Et see on erinevad paketid, et vastad sellele, mis suurus ettevõtte on, mis need vajadused on, et siis vastad sellele, anname kliendile paketi.
1: See saab ju tegelikult sellega ka vajadusel mõne teise agentuuri juures, et selles mõttes see ei ole intellektuaalne omand, ei ole teie oma, eks
0: just,
1: ole?
0: Just, just. Ja see ei ole kuidagi siduv, et klient teeb meie juures see strateegia ära või vaavalt teise agentuuri juurde minna ja teise agentuuri on ka väga hea dokument ees, kus nad näevad kõike selle kliendi kohta. Milline see klient on, keda ta kõneta on, peab, milline kõned on, milline tema X-faktor näiteks, miks ta on unikaalne, et kõik sellised asjad me mõtleme juba seal läbi. Persoonad on paigas, ärilised eesmärgid on paigas, turunduslikud eesmärgid, et see dokument annab sulle nii palju.
1: See on mingi unikaalne teie enda välja mõeldud metoodika või on see kusagilt maha
0: kopeeritud? Maha võetud.
1: Maha.
0: Great artist copy või kuidas see on, et good artist copy, great artist stiil.
1: Jah, just.
0: Et jah, see on kombineeritud kokku siis Jose Cavalleri core metoodikast ja siis mõnest meie asjast, mis on juurde on pandud, arhetüübid ja natukene meie enda mingid kogemusi turunduslikest teemadest, et see on selline kombo sellest, aga ütleme see fundament ja see põhiasi on siis core strateegiast.
1: Ega see ausatele see ei ole ka mõte, et sellist asja nii-öelda leiutada, sest maailmas on üldiselt need strateegiamudelid on ju suhteliselt sarnased, et väikeste eripäradega, et seetõttu ei ole selles midagi just imeliku, kui te kasutate mõnda seni välja töötatud tuntud metodoloogiat.
0: Ma arvan, et kõige raskem asja selle juures, mille pärast seda ei tehta tihti agentuurides, et agentuurite strateegiat oma ette ei tee seda koos kliendiga, on see müügi oskus, et nad ei oska seda väärtust kliendile selgitada ja seda maha müüa. Kliendid ütlevad, me teame küll, kes meie lõptarbi on, me teame seda persoonat ja meil on kõik teada, et tegelikult ei teata, see pole kuskil kirjutatud sellisel viisil, et sellest oleks võimalik kasu lõigata.
1: Nii, aga kes tahab siis proovida, kuidas see käib, võtke Einariga häkist ühendust ja äkki saab sellest alus pikavajaliseks toredaks koostööks. Igal juhul aitäh sulle täna tulemast ja mõtteid vahetamast. Einar Tiimla, häkki asutaja juht, oli tänase Passwordi saate külaline. Mina saatejuht Ando Sinisalu ja uute kohtumisteni.
2: Sisuturundussari Password. Marketing and money. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal. Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: Tere hommikust! Kell on 11, eetris on Äripäeva raadio uudised. Ärimehe spa-projekt seisab jätkuvalt paperil. Prokuratuur tahab krüptoärimehed kauemaks vahi alla jätta. Apple'i aktsia jätkab uute rekordite lainel. Hiina rõhub partnerlusele USA-ga ja kliimaseadus jõuab pärast toppamist valitsusse. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tiine Reintam. Endise transiidi ärimehe Anatoli Kanajevi paarkümmend aastat Tallinna mereäärde plaanitud spa-hotell ei ole ikka veel tõeks saanud. Kanajev tõdeb, et hotelli arendus on valus küsimus, kuna see on nii pikalt kestnud. Spa-hotelli plaanist hakkasid jutud liikuma juba enne 2010. Aastat ning detailplaneering kinnitati alles 4 aastat tagasi. Linn on aga mures krundi juurdepääsu tee pärast. Selle tõttu sõdivad ka kohalikud inimesed spa-arenduse vastu. Praegu ei ole spa-hotelli ehitus Pirital Eesti näituste ja Maarjamäe lossi vahel ikka veel pihta hakanud. Prokuratuur taotles eile investeerimiskelmuses kahtlustatavate krüptoärimeeste Sulev Kuhjuse ja Martin Manderi vahi all hoidmise pikendamist 2 kuu võrra. Prokuratuuri teatel langetab kohus otsuse täna pärast lõunal. See tähendab, et prokuratuur ei ole esialgses kahtlustusest loobunud. Eeluurimine jätkub ning selle käigus on tehtud mitmeid toiminguid, sealhulgas tunnistajate ülekuulamisi. Keskkriminaalpolitsei pidas märtsi keskel kinni krüptoärimehed pärast seda, kui prokuratuur oli neile pea 1,4 miljoni euro suuruses investeerimiskelmuses esitanud kahtlustuse. Apple'i aktsia tõusis eile enam kui 1%, ületades maagilise $300 piiri. Sellega on aktsia liikumas teise järjestikuse rekord sulgemise suunas. Investorite optimismi toidab Tim Cooki osalemine president Trumpi Hiina visiidi delegatsioonis. Apple'i aktsia on tänavu tõusnud juba üle 10%, näidates, et investorid usuvad jätkuvalt iPhone'i tootjasse. Hiina president Xi Jinping ütles täna Pekingis alanud tippkohtumisel USA presidendile Donald Trumpile, et Ameerika Ühendriigid ja Hiina peaksid olema partnerid, mitte rivaalid. Trump omakorda märkis, et kahe riigi suhted lähevad paremaks kui kunagi varem. Kõneluste keskmes on Iraani sõda, Taiwan, kaubandus ning võimalused USA ettevõtetele. Oma avasõnavõtus kiitis Trump kahe riigi fantastilis suhet ning nimetas Xi'd suurepäraseks juhiks. Valitsus hakkab täna arutama algsest versioonist lahjemat kliimaseadust. Riigikokku peaks see jõudma enne jaanipäeva. Kliimaseadust on tehtud eelmisest Riigikogu valimiste saati ehk pea 3 aastat. Seadust on aga mitu korda ümber tehtud ning sahtlisse pandud. Kliimaseaduse uuest eelnõust on välja võetud, kui palju peab iga sektor kasvuhoonegaaside hulka vähendama ja kuidas sihtideni jõudma. Kliimaministeeriumi teatel annab seadus suuna Eesti järkjärguliseks sõltuvuse vähendamiseks fossiilkütustest ning tugevdab majanduse ja ühiskonna vastupanu võimet kliimamuutustele. Rohkem uudiseid leiad Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-17 kraadi. Viimase andmete kohaselt on Tallinnas ja Pärnus 9 ning Tartus 11 kraadi.
1: Äripäeva raadio. Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõuna restoranis ning siis kosuta

0: jätkuvõimalustega spaTallinn.ee/konverents.
1: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
2: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või ei tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
1: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
3: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
4: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
3: Kuula Äripäeva raadiot Tartus. Sagedusel 97,7 megahertsi. Ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi. Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida liinest.
5: Tere ja tere päeva raadio kuulajad. Saade Fookuses tark tööstus alustab mina saatejuht Mart Valner. Ja tänases saates vaatame natuke lähemalt sellesse sisse, kuidas kasutatakse Eesti tööstuspraktikas tarka tehisaru, tehisintellekti AI-d ja kus ja kuidas võiks seda ka rohkem kasutada seda teemat mul avamas MindTitani tegevjuht Kristjan Jansons. Kristjan, tere päevast.
6: Tervist, tervist.
5: No, sina oled ise tegelenud AI arendamisega, erinevate AI toodete väljatöötamisega ja väga paljudes erinevates valdkonnades ka klientidel selle pakkumisega, seal hulgas siis ka tööstusvaldkonnas. Mis on see peamine suundumus, ütleme, kus võiks tööstuses üleüldse AI abiks olla?
6: Ütleme, ilmselt suundi on palju ja võimalusi tekib ainult juurde, aga mis on see võibolla viimast aastate suur, siis selline muutus on see, et AI fookus liigub siis tootmispinnalt valgekraetöösse, et mõlemad ilmselgelt on olulised, see ei tähenda nagu selles tootmises seda endiselt edasi kasutatakse, väga kasutatakse, see on väga võimas, lihtsalt see fookus nüüd tänu üldistele AI arengutele liigub sinna valgekrae poole, sest seal on ka väga palju mida teha, et kas me alustame mingisugusest tarneahela paremast juhtimisest, ostmisest, procurement siis, mida ma ei osta, on ju, samuti müük, kõik seal igasugune nii turuuring kui ka siis müügi automatiseerimine, parendamine, tootarendus, see on siis nii enda toodete, kui ka siis nii-öelda retseptööna valmivate toodete puhul, et sisuliselt kõik, mida tehakse ekraani taga, kas on siis insener, müüginimene, raamatupidaja, juhid, mis iganes, et kõik nad saavad mingisugust võimestust või automatiseerimist, et jah, aga siin ongi niimoodi, et üks hetk on just piir, et kuhu sa seal piiri paned, on ju, et kus sa tahad, et sul oleksid verifitseerimiskohad, et keegi vaatab midagi üle, ilmselgelt kui sa paned suure summa näiteks kuskile mille kosmis alla, siis sa tahad olla kindel, et sa nii-öelda ei kogemata, ei lase ja osta midagi võibolla, mis mille tagajärjed oleks võibolla liiga hullud, et hea kui keegi ikkagi üle vaatab. Aga kõik see nagu eeltöö ettevalmistus, miks mitte.
5: Mm-hmm. Need on need samad kohad ja samad teemad, kus kasutatakse AI-d samamoodi nagu ükskõik missuguses muus ettevõttes , eks ole . See ei peagi olema tööstusettevõte , see igal ettevõttel , mis on vähegi suurem , on vaja , et sul oleks efektiivne ostuprotsess , müügiprotsess , turundusprotsess , raamatupidamine ja nii edasi ja nii edasi , eks ole .
6: jah , üldplaanis küll , lihtsalt ütleme , mis kindlasti on teema , on see , et väga palju elataksegi meilides , PDF-ides , need võivad olla kümneid või sadu lehekülgi pikk ja püüa siis nii-öelda manuaalselt näpuga järge ajada , et kas kõik tingimused on täidetud . See nüüd ei tähenda seda , et ai kindlasti suudaks 100% kõik kinni püüda , aga kui su vea hind millegi mittemärkamisel on ikkagi väga suur ja kui ai kas või osad kinni püüab , mis sa muidu võib-olla oleksid kahe silma vahele jätnud , kas nüüd täitsa lõpus või võib-olla keset näiteks projekteerimist , siis see on ikkagi väga , väga võimsa mõjuga , et noh , küsimus ongi see , et noh , kui pikkade dokumentidega tegu on ju , et ja kui palju nende läbitöötamine aega võtab , et ütleme ka mujal , kus on ka pikad meilid , palju dokumente , mille nii-öelda vastavust peab kontrollima , ilmselgelt noh , seal on sama teema , lihtsalt noh , palju kohti on ka see , kus võib-olla noh , nii-öelda meil on lihtne nii-öelda inimesel ka ei kulu sellele vastamine võib-olla väga kaua , noh kontrollima peaks ikkagi on ju , siis see võib-olla võit ei ole nagu nii hull , aga kui sul ongi ikkagi megapikad dokumendid , siis noh , mida pikemad dokumendid , mida rohkem nõudeid , seda suurem võit , ma ütleks , et kas siis nii automatiseerimise teel või siis vigade vähendamise teel .
5: MindTitan tegeleb peamiselt sellega , et teete , eks ole , parandame , kui ma eksin , retseptlahendusi erinevatele ettevõtetele , kes tahavad AI-d kasutusele võtta .
6: jah , see muidugi retsept tähendab ka seda , et me samal ajal ka kasutame ära , mida kõike on mõistlik kasutada ja see , mida on võimalik kasutada , see muutub siin tänapäeval iga , kui mitte iga nädal , siis iga kuu ikka .
5: mis mõttes kasutate ära , mida on mõistlik ?
6: Noh , selles mõttes , et mis iganes teenuseid ja lahendusi saab kasutada , kuidas kasutada , kuidas mõõta , mis on kõige parem , nii-öelda kuidas kõik see asi kokku liimida , siis ütleme niimoodi .
5: aga mis näiteks , mida teie näiteks teete , mis on need reaalsed lahendused , et hästi hea rääkida , et noh , et AI-d kasutavad siin valgekraed rohkem ja nii edasi ja nii edasi , aga mis näiteks , mis need realistlikud lahendused on , mida te päriselt teinud olete ?
6: igasugused teadmusbaas , knowledge base , et noh , kui sul ongi insenerid peavad siis midagi projekteerivad , tahavad teada näiteks , mis mingid standardid kuskil on , siis manuaalselt selle otsimine võib olla päris pikk töö mõnikord , aga kui sa küsid AI käest , siis ja kui see on õigesti ära ühendatud , siis ta aitab sind näiteks selliselt , siis igasugused müügi automatiseerimised , siin ongi nüüd noh , see küsimus , et noh , midagi tuleb sisse , keegi tahab midagi , siis kui hästi see on võimalik siis ära automatiseerida , et noh , ideaalis see toimiks nii , et noh , olemegi selliselt teinud , et AI nii-öelda nämmutab kogu olemasoleva info läbi ja siis valmistab selle pakkumise ära ja siis nii-öelda ekspert vaatab veel üle ja paneb teele . Siin kindlasti on kohti , kus noh , kuidas ma ütlen , et asjad võivad olla piisavalt komplekssed , et nii-öelda ühe korraga see ei ole võimalik , vaid tuleb küsida lisainfot ja siis on küsimus , et kas seda lisainfot saab äkki ka AI küsida või siis seal on ikkagi vaja inimest kaasata , kes seda lisainfot juurde nagu küsiks , küll aga iga kord , kui infot juurde tuleb , siis saab AI nii-öelda uuesti aidata . Siis ongi igasugustele , ongi inseneridel igasugustele tingimustele vastamine , et on väga , need nimekirjad erinevates sektorites lähevadki ülipikaks , sest igasuguseid standardeid ja asju , neid ongi väga palju . et ja kui tuleb mingisugune nii-öelda noh , töö sisse ja sa näiteks teed oma pakkumise vastavalt sellele , siis sa saad nagu võrrelda , et noh , kas need kõik klapivad näiteks . ja kui näiteks ei klapi , siis mida soovitaks võib-olla nagu lisada , teisiti teha , et kõik sellised asjad on , mis ma olen läbi teinud ja siis ka näiteks tootmise siis optimeerimine , et noh , kui sul on sedasorti tootmine , kus sa saad nagu läbi mängida , et mida ma nii-öelda täna toodan ja siis sul on nüüd küsimus , et okei, need asjad on üldpildis vaja toota. Need on need asjad, millest mul on võimalik toota. Kuidas mul on nüüd kõige optimaalsem see liin nagu käima panna, et sealt nii-öelda maksimum kätte saada. Et ilmselt see on miski, mida on väga edukalt tehtud ka Excelis, aga AI saab selle nii-öelda ette ära teha, ära optimeerida ja siis keegi saab üle vaadata, et kas läheb käiku. Et,
5: mis hetkel AI on edukam ja efektiivsem kui Excel?
6: Ei, no Excel ei tasu alainake ja seal on väga palju võimalik teha, ütleme nii, et kui on mingisugused kohad, kus Excel teeb asja ära nagu ideaalselt, siis andke minna, et miks kui see toimib ja tõesti kõik on tehtud, siis miks mitte, aga ikkagi väga tihti on see, et mingisugused asjad on rätsap asjad, mis ei ole, mida Excel ei oskaks nagu arvasse võttagi ja siis AI samas oskab kõik need nii-öelda tingimused läbi nämmutada ja läbi analüüsida siis iga kord nii-öelda omamoodi. Excelil on üldiselt nii-öelda kindla struktuur, aga jah, kui sa, ütleme, kui kõik su äri ongi väga nii-öelda reeglipõhine, siis võib-olla Excelis piisab, aga kui see ikkagi päris nii ei ole, nagu ta tihti peale ei ole, siis AI võiks olla selle vähemalt abiliseks, mis ei tähenda nagu Excelit võiks üldse kasutama.
5: Mm-hmm. Aga ühel hetkel võib tekida see olukord, et ma jäängi siin Excelisse kinni, sest et sellega inimestele meeldib liikuda edasi selles valdkonnas ja nende tööriistadega, millega mm-hmm. nad on harjunud edasi mm-hmm. liikuma. Ja Excel ajab asja ära, aga tegelikult kui me nüüd vaatame, siis ka erinevad Euroopa raporteid, siis ikkagi Eesti ka tööstusettevõtetel on ette heidetud seda, et see innovatsioon on nagu puudu tihti peale, et lisandväärtuse tootmine innovatsioon võiks olla oluliselt parem, eks ole, aga see tähendab, kui tööriista ei vaheta, siis sinna innovatsiooniga edasi liikud on ka võibolla keeruline.
6: Ja, noh, see ei ole ainult siin tootmisettevõtete spetsiifiline mure, või tööstusettevõtete spetsiifiline mure, et see on, ma saan, igal pool. Et ütleme nii, et kui on mõistlik vahetada, siis ilmselt peab, et kus Excel toimib, siis sellega saab igalt pidi AI-t ka sinna liidestada, miks mitte, aga ütleme põhiasi, mis ikkagi on see, et noh, kus sul ükselt nagu andmed elavad, on ju, et Excel selle jaoks nii-öelda pikaajaliselt ei ole kindlasti hea lahendus, et selleks on ikkagi sul noh, mõistliku andmebaase vaja, kus sa hoiadki asjad ajalugu, et sest kui sul on üks hetk väga hästi üles ehitatud nii-öelda andme, nii-öelda siis fundament, siis sinna peale kõik ehitada on äärmiselt efektiivne, et seal ongi nii-öelda võimalik nii-öelda end-to-end sisuselt asju nagu väga ära automatiseerida AI-ga ja siis on lihtsalt need punktid, kus keegi vaatab asju nii-öelda üle ja valideerib, vastutab, et see jääb ikkagi nagu inimese kanda ikkagi.
5: Sa ütlesid ka, et AI on liikumustööstuse ettevõtetes praegu kõige rohkem selliseks sinikrae töölt valgekrae tööpoole, eks ole. Mis on, see lihtsalt ongi, ma kujutan ette, et erinevad LLM-id ja sellised keelemudelid ja ka andmetöötusmudelid, mis on nii hoomatavad, on ju väga palju lihtsam ongi nii nii-öelda kontori poole peal, kõik, mis ettevõtte kontori poole peal kasutusele võtta. Aga mida seal nii-öelda tehase poole peal praegu juba AI või tehisaru teeb? Meil on siin olnud uudiseid ja erinevaid jutte. Üks asja on tootmisliin koos kaameraga AI-t otsib defekte näiteks üles, mm-hmm. eks ole, ja need asja, Et mis need lahes, mis seal praegu juba on?
6: On ilmselt sellised nii-öelda masinnägemise põhised lahendused on kõik väga popid. Et neid on siin seal. Mul on natuke keeruline kommenteerid ilma, et ma nii-öelda läheks võib-olla reedaks liiga palju, aga noh, siis kõik kohad, kus sul on võimalik ka näiteks, ma ei tea, energia juhtimine, et sest väga see on ilmselt rohkem teema energia mahukates ettevõtetes, et seal ikkagi vastavad selle, mis on hinnad, mida millalgi toota, et selle nii-öelda optimeerimine vägagi teema ja lihtsalt ka nii-öelda masinatendi juhtimine noh, näiteks kui midagi väga kuumaks ajad, ütleme näiteks, et see ei ole nii, et nii-öelda, ma ei tea, nagu kodusrestor, et paned tööle ja läheb, on ju, vaid seal võib olla väga palju asju, mida saab tegelikult juhtida, nii et see nii-öelda töö saaks tehtud, aga kulumõistes paremi. Et sellised kohad võidud võivad olla väga magusad. Et siis on juba lähevad, ma ütleks, väga sellised, üldiselt siis juba läheb asi väga spetsiifiliseks, et sa üldiselt oodad siis juba midagi väga, väga konkreetselt ja siis seal sul on võimalik igasugust võite teha. Teiseks, noh, üks hetk on ka see, et kui sa näiteks toodad mingit oma toodet ja selle sees on, toote enda sees on mingit suud AI tükid, noh, siis üks hetk on see, et kas see on nüüd tööstusettevõtte AI või see on nagu selle toote AI juba, et see on nagu ka natuke nagu minu enda jaoks isegi nagu natuke ehmane.
5: Kas siin toodeti vahepeal suur dilemma oli just hiljuti Hiinas toodetud tehisaruga mänguasjad osas, mis kuulasid lapsi ja siis vastasid neile, kuna seal oli ka selline keelemudel juba sisse pandud, aga seal tekis see küsimus, et kes see need andmed lõpuks saab, mida see lapsele mänguasjale räägib ja nii edasi. Et see väga uute probleemidega maailma ütleksin selle kohta.
6: Ja ma seda konkreetselt nüüd ei oska kommenteerida, aga noh, ütleme nii, et kindlasti iga üks, mõtlen, kui asi ei ole interneti ühendatud, siis ei tasu nagu liiga väga muretseda. Kui asi on interneti ühendatud, siis noh, üks et jah, sõltub, kui paranoiline sa oled, on ju, aga kindlasti siin on kohti, kus ikkagi ma ei tea, kui me lähme minugi kiipide tasemele välja, et noh, siis ikkagi näiteks EU-s saadetakse natuke teissuguseid kiipe kui mujale, kus ongi nagu veendutud, et mingisugust nii-öelda kahtlast asja nagu ei toimi, nii et seal on ikkagi sellised nagu mehanismid välja töötatud selliste asjade jaoks, aga noh, on ka kohti, kus süsteem ongi selliselt üles ehitud, et mingid andmed kindlasti lähevadki kuskile pilve, on ju, ja siis noh, sa oledki sellega nõus, on ju, ma ei tea, mul kodust robot olmime, on ju, ma tean, et mingid andmed sealt lähevad nagu pilve, et aga noh, siis põhiparanoiline ma peaks olema, ja ma noh, ega ma nagu lõpuni
5: see, et Roborocki firmal on olemas sinu kodukaardistus, et kas see on nagu väga suur probleem lõpuks või mitte?
6: No, eks see ole juba sellukene isikliku paranoi nagu küsimus veidi, et jah.
5: Aga kui ma ei ole isiklik paranaia, vaid ma olengi nüüd suur ettevõtte ja ma olen tõestus ettevõtte, kes tahab liikuda AI maailmas edasi ja tahakski optimeerida, parandada ja nii edasi. Kus ja mis hetkel mul just need samad turva küsimused ette saavad tulla, sest et noh, olgu annan töötajatele Cloudi või ChatGPT

0: palju asju, eks ole, et ma ei tahaks, et näiteks minu seda tootmisliini või tootmisosakud kuhugi välja läheks, et kus ma saan selle turvalise AI endale?
1: Noh, üks asi, mis on kindlasti, kui sa kasutadki mingit subscriptioneid on ju, siis noh, kui sina ütled Hiina, siis noh, on võimalis või mitte kasutada, et aga kui me võtame ka noh, USA omad või Euroopa omad, et siis ikkagi seal on need nii-öelda linnukesed saab märkida, et ära kasuta minu andmed ei millegi treenimiseks ja ära minu andmed alles ka hoia ja noh, seda asja töödeldakse selleks, et sulle nii-öelda vastus anda, aga noh, ma ütleks, et noh, ilmselgelt jällegi kui paranoiline oled on, aga noh, pigem liiga palju sellepärast ei pigem ei muretseks ja noh, ilmselgelt see, kui sa kasutad mingit teenust, siis võimaldab sul ka kasutada seda kõige paremat kraami, mis ikkagi annab tõenäoliselt väga võimsaid võite. Küll aga noh, tööstuses noh, isegi kui see turvalisusest me ei mõtle, siis kindlasti mingitel juhtudel sa taadki, et asjad olekski noh, sinu kontrolli all, et selleks on ka erinevad mudeleid, mida sa saad siis nii-öelda enda maija nii-öelda üles panna, noh, kas või selleks ma ei tea, internet läheb ära on, ja sa taad, et keegi ikkagi edasi tõttakse, et sellised nii-öelda riskihalduse asju saab teha, lihtsalt noh, siin on nii-öelda riskihalduse koht, et kuhu ja millal sa tahaksid seda asja teha, sest noh, kui sa midagi paned kuskil üles, selle asja nii-öelda hooldus, üleval hoidmine ei ole tasuta, nii et sa pead nii-öelda selle peale ka mõtlema, aga noh, ütleme igasugused asju võimalik välja mõelda, kuidas seda nagu saab teha. Jah, et noh, eks siin ole ka mingisugused kohti, kus ma ei tea, vahepeal nagu mõeldakse nagu naljakalt selle mõttes, et ma ei tea näiteks, et ma ei taha oma andmeid kuskile LLM-i näiteks saata, aga siis küsid okei, okay, aga mida sa kasutad, siis tuleb välja, et okei, okay, kasutan Teamsi ja Outlook ja siis saad okei, okay, aga kõik need andmeid, mida sa ei taha sinna saata Microsoftil näiteks need juba on, nii et noh, miks sa nüüd nagu nii paranoiline, kui sul noh, tegelikult need andmed on juba seal on ju, et siin noh, tuleb ilmselt teha valikuid.
0: Aga siis täielikult kindel olla, et ärisaladused alles jäävad, selle jaoks tuleks põhimõtteliselt oma kogu ettevõtte sisene sõnumisüsteem, meilisüsteem ja kõik muud süsteemid hoidagi nii-öelda internetis põhimõtteliselt.
1: No jah, lihtsalt see üks, et läheb jube kulukaks ja nagu et üks hetk on võibolla ka see, et võibolla see äriilis on kuskil teistest asjadest võibolla nii-öelda mõtlemises, kuidas kiiremini liikuda, et pidevalt kõigil eest ära olla, mitte nagu kogu olla nii-öelda selja taha vaadata, et ega keegi nagu järgi jõu, et võibolla mõelda rohkem, kuidas ise kiiremini eest ära juhast on, et sest noh, fakt on see, et kui sa ei kasuta nagu kõige hilisemad asju, siis sa kindlasti kasutad asju, mis ei ole nii head, mis noh, sa saad asju ka niimoodi tööle panna, lihtsalt noh, selle kõigil on hind on ju, et kes saab seda endale lubada, et noh, kõige suuremad kindlasti saavad, aga kindlasti ma ei soovitaks seda nii-öelda igale ettevõttele, see lihtsalt ei oleks nagu, noh, siin oleks liiga palju raha.
2: Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida Liinest. Äripäeva raadio. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
3: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnuparki kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
4: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku, lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
5: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
6: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireerimine.

0: Kriips konverents.
1: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks. Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida liinest.
2: Jätkame saadet Fookuses tark tööstus. Mina Mart Valner ja mul külas MindTitani tegevjuht Kristjan Jansons. Kui hästi suhtuvad AI-lahendustesse näiteks Eesti ettevõtted praegu sinu kogemuse järgi?
3: Ma ütleks, et see teadmus on ikkagi aina nii-öelda kiirenemas, et ma usun kindlasti ka igasugused nii-öelda asutused, mis seda kommunikatsiooni teevad, aitavad ka kaasa sellel. See on meil Eesti AI-initsiatiiv või näiteks meil on see AIRE AI ja robotika keskuse initsiatiiv, et kõik sellised asjad aitavad kaasa. Aga ka nii-öelda ettevõtted ise räägivad siin seal enda edulugudes kindlasti, siin on nagu teatud piirid on ju, et mingitel hetkedel nii-öelda on ka ärisaladuse, et tulevad mängu ilmselgelt, et nii-öelda liiga detailidest ka nüüd igaüks ei soovi võibolla nagu rääkida, aga üldiselt rääkida, et AI aitab ja tehke ka, et sest, miks mitte, sest kui ikkagi nii-öelda koos eksportitakse, siis miks mitte.
4: Aga nii, et ettevõtted praegu on vastuvõtlikud, et edasi arenda selle teemal.
3: Ma arvan, et see tase on väga kõikuv, aga ma ütleks nagu kõik ettevõtted on ikkagi aina vastuvõtlikumad, et lihtsalt peab olema.
4: Kas kõik ettevõtted saaksid AI-st kasu? Ma ei ütle, et ühte sama moodi, aga kas kõigil on see koht olemas, kus seda kasutusele võtta?
3: Ma oleks üllatunud, kui ei oleks, et ma oleks kindlasti annud teissuguse vastuse mõnedast tagasi, et siis, ma ei tea, näiteks vanasti, kui keegi küsis, et ma ei tea, kas asub AI strateegia teha, siis mu vastus oli enamasti, et ma ei tea, et tee lihtsalt paar kasut juht ära, mis on mõistlikud on ja selles piisab on, mis selle strateegiaga võibolla teed. Ja nüüd ma ütleks, et pilt on semmas muutunud, et neid võimalusi on lihtsalt nii palju, et kindlasti nii-öelda ka strateegia koostumine ja mõtlemine, et mis me nüüd järjest nii-öelda hakkame ära tegema, et see lihtsalt tasub ära. Et kindlasti siin mingites kohtas on nagu skaala küsimused on ju, et kui sa nii-öelda, kui ongi nii-öelda kolme inimese ettevõtte, siis see nii-öelda skaala nii-öelda lihtsalt ei anna nagu mega suurt võit, aga kui seal ikkagi on juba skaalad teised, siis saada siin 5% võitu, seal 10%, seal 20%, see kõik nii-öelda akkumuleerub väga, väga võimseks asjaks kokku. Mis ei tähenda nagu väikseid ei peaks tegema lihtsalt suuremal skaala see nii-öelda akkumuleerida võit võib olla nii-öelda päris massiivne. Ja eriti siis valgeüraja puhul on see, et sul ongi võimalik nii-öelda algusest lõpu need protsessid ette võtta. Vanast oligi tihti peale see, et sa tegid mingi kasutus ju ära, aga protsess ise jäi ikkagi nii-öelda vanamoodi ja siis sul oli okei, see on mingisuguse pisikse pudeli kaela, võibolla see nagu optimeerisid ära, aga protsess ise nii-öelda tervikuna töötas ikkagi vanamoodi. Ja mingi võit seal oli, aga mitte nii palju, aga nüüd on see, et kui sul on kogu protsess nii algusest lõpuni, siis see võimendus tuleb palju suurem, kui see nii-öelda igale poole paned selle midagi nagu tegema ja aitama. Et sul tekib nii-öelda aheli reaktsioon või tõsi kandis seda nimetada.
4: Okei, aga mis hetkel, ma saan aru, et skaalad ongi erinevad ja siin on kolme inimese, 11 inimese ettevõtte ja 500 inimesega tehas, eks ole. Aga mis hetkel see hetk tuleb, kus ma peaksin, kui mina teen üksinda tööd, siis mul on nagu subscription, eks ole. Mul ei ole mõtet pöörduda sinu poole ja öelda, et kuule, et ehita mulle nüüd AI palun välja, seda suure tõenäosusega ma leian selle väikese raha eest tarkvara, mis teeb minule kõik asjad ära. Mis hetkel see breaking point või see murdepunkt peaks olema, et vaataks, et enam nagu nende erinevate olemasolevate lahendustega ei saa, et pöörduks MindTitanisse ja ütles, et kuule, tehke mulle.
3: Ma ütleks, et see ei ole võibolla nagu breaking point või murdepunkt, vaid see ongi nagu kaks erinevat rinnat. Et üks rinne ongi see, et annab lihtsalt kõigile mingid tööristud kätte. Natukene selgitame reeglid ka, mida teha, mida mitte teha. Et ma ei tea, ärge palun kõik lihtsalt, ma ei tea, suvalise klientide andmed igale poole nagu saatke. Ja siis see teine rinne on see, et me võtame ka asja nii-öelda protsessi põhiselt optimeerimiselt ette. Et on see nii-öelda individuaal inimese rinne ja siis teine on see nii-öelda organisatsiooni ülene, protsessid ülene selline optimeerimine, sest üks inimene kuidas teile võibolla kogu asja juhta, ei ole võimu kogu asja muuta. Et see võit tuleb sellest, kui sa muudadki selle kogu protsess ära, võibolla pead seal ümber disainima, kuidas see protsess toimib, sest lihtsalt vana asja automatiseerimine ei ole alati mõistlik, vaid on mõistlik midagi natuke hoopis teistmoodi teha. Ma ütleks, et millal, ma ei tea, meie poole pöördades ongi see, et kui sa nii-öelda, meil pole mõtet tulla, et oska meile mingi litsents, et see ei ole nagu see point. Et kui ongi see, et okei, ma tahan nagu teisilt ettevõtta, et kuidas ettevõtta nii-öelda, kus ma ütlen, et kui vanasti nii-öelda meil oli ka slogan, et teeme making organizations AI driven või midagi siukest, et nii-öelda natuke sai ühti ja seda pidi mängitus vanasti sellise ikka veis nii-öelda isema hype lause, nüüd see on ikkagi reaalsus, et sa saadki teha kõik protsessid algust lõpuni AI-ga võimendatuks. See ole selline, istutame lihtsalt AI sinna ja ta teeb ära, vaid see tulebki ikkagi nii-öelda tõsise tööna ettevõtte, sest inimesed peavad pärast hakkama teistmoodi tööle ja teistmoodi kasutama asju ja see ei ole peaaegu kunagi nii-öelda lihtne ja kiire, et on ilmselt lihtsalt võite ka, aga kui tahate ikkagi põhjalikult ette võtta, siis on vähe keerulisem tegemine.
4: Mis alus peaks olema, kui tahta nüüd oma ettevõttel see AI-s ümber liikumine ära teha, mida peaks enne tegema? Siis me rääkisime, et andmed peaks korraldama.
3: Ei, tegelikult ei pea, et see on siukene, see on nagu vajalik, aga see, ütleme nii, et sellist organisatsiooni, kus andmed on lihtsalt korda tehtud, ma arvan, et seda ei ole olemas, isegi kui nagu on, siis kui sa aega hakkad seal midagi tegema, siis sa pead seda tõenäoliselt uuesti tegema, teistmoodi tegema, ehk siis meil on vaja lihtsalt tahet, ma ei tea, julgust, asju päriselt nii-öelda teisiti teha, seal peab see nii-öelda juhtkonna toetus olema, sest kujutate, et sa hakkadki midagi tegema, et kõige nukrem on see, kui teeme midagi, see on edukas, aga see tegelikult ei jõua kasutus, sellepärast, et selleks tuleb hakata teistmoodi tööle või siis isegi see ei pea hakkama teistmoodi tööle, vaid keegi enne neid või pärast neid hakkama teistpidi tööle. Et selle jaoks on vaja selle nii-öelda juhtkonna toetust, et kuule, teeme päriselt. See on see, mis on vaja, et andmete korda tegemine ongi osa projektist, et ilmselt kui mida paremas seisundad enda on, seda parem, aga seda kindlasti tohiks vaadata nii-öelda kuidagi tõkkena. Lisaks ka kogu selle andme majanduse nii-öelda korda tegemine on ka tänapäeval ikkagi õnneks aina lihtsam, mis ei tähenda triviaalne.
4: See on AI põhine.
3: AI saab väga paljud asjad ka aidata, et igasuguse, ma ei tea, näiteks nii-öelda market research ja siuksed asjad, et kõik siuksed asjad enne olid nii-öelda palju kulukamad ja tülikamad, nüüd AI saab väga palju seal aidata ka ise seda andmestikku tekitada ja koguda ja kokku panna ja nii edasi.
4: Mm-hmm.
3: Just näitan.
4: No, aga see ütlesid ka enne, et AI muutub ja muutub iga nädalaselt ja inimesele ka, kes selles maailmas sees on, tegelikult ma saan aru, et see on pidevad ja olulised muutumised. Kui me võtame nüüd sellise tuleviku vaate tööstusele, kui me võtame tuleviku vaate tootmisele, siis millal me jõuame sinna, et see AI ise disainib selle tootmislindi, mille peal ta ise toodab edasi mingisuguseid uusi tooteid, ehk siis põhimõtteliselt, et see natuke küll ulmevaldkonda, aga et sellise täis automatiseeritud AI põhised tehased.
3: Jah, ma niimoodi ei oska öelda, aga ma midagi võin ikkagi öelda, et mis on aina rohkem nii-öelda tunneli lõpus valgus nägemas, on see, et need mudeli muutuvad aina rohkem nii-öelda multimodaalseks või nende multimodaalne võimekus paraneb ajas, mis sisult tähendab seda, et et ei ole lihtsalt, ma ei tea, tekst tekstiks, vaid on noh, mis iganes, eks, sisuliselt, et annad talle.
4: No tekstpildiks on praegu juba täiesti levi.
3: Jaa, aga noh, seal ongi, et ma ei tea, annad teksti ja genereerib sulle mingisuguse raporti, nii et noh. Jah, seda saab täna ka teha, lihtsalt võimeks seda aina rohkem nagu paranemas ja see, mida sa talle ülesandeks anda, see on ka ikkagi nii-öelda läheb aina võimsemaks, et ja tänu sellele ka näiteks igasugused lahendused robootikas üldse nii-öelda see füüsiline osa ka kindlasti ajas pareneb, aga noh, see ikkagi noh, mingid asjad võivad juhtuda kiiresti, aga on väga palju asja, mis võtavad ikkagi väga palju aega. Noh, kas või sellest, et kõikel on väga palju nertsi, et isegi kui üks hetk on tehniliselt mingis asjad teoreist võimalikult, siis lihtsalt kogu selle asja nii-öelda supply chaini tekitamine, lihtsalt ära tegemine, et see, noh, see lihtsalt on väga palju tööd.
4: Jah, aga samas me oleme, noh, kui ma mõtlen ka kui seda, kus kohas olid näiteks sellel lemmid 2 aastat tagasi, siis ja seda, kus on praegu, eks ole, see muutus on, toimuvad kiiremini, kui me oleksime, vähemalt mina oleksin osanud näiteks 2 aastat tagasi veel üleüldse ette kujutada iseenesest.
3: Jah, eks siin ole erinevad koolkondi ka, et noh, nad kindlasti muutuvad ka aina võimsamaks ja noh, üks asi, mis muudab seda aina võimsamaks on ka see, et see nii-öelda kodeerimine ise on muutunud väga võimestatuks, mis on nii mõnes mõttes väga loogiline, sest nii-öelda programmeeritud keel on palju lihtsam arvutile kui inimkeel, nii mõnes kui aspektist on ju, et noh, juba see lihtsalt võimaldab väga palju rohkem asju ehitada lihtsalt noh, tarkvaral mõistes. Mida saab siis omakorda palju rohkemates kohtas ära teha, sest tegelikult, noh, kui mõelda seda, et ma ei tea, miks paljud asjad maailmas ei eksisteerinud, ma ei tea, 5 aastat tagasi on lihtsalt see, et ei ole lihtsalt inimesed, kes suudaksid seda koodi ära kirjutada, sest või siis on see, et okei, teoreetiliselt suudaksid, aga kes selle kinni maksaks on ja see on lihtsalt liiga kallis, nüüd on see, et see nii-öelda nii palju rohkem asju võimalik, kuna nii-öelda asjade implementeerimise kulud mitte igal pool, aga väga paljudes asjades on alla tulnud ja siis nii-öelda sky's the limit, et te mis iganes ära, mis sulle ära hallata. Kindlasti siin on mingisugused nii-öelda mõttekohti, et kui sa, ma ei tea, toodad 10 korda rohkem tarkvara, kes selle lõpuks ära haldab, võid öelda, et ai, aga no mingi piirine on, et siin kindlasti tekivad ükselt nii-öelda teissugused probleemid.
4: Aga mis hetkel me kartma peaks hakkama? Seda, et ma lähen hommikul oma tehas uksustastun sisse ja ütlen, et mul on vaja täna 6000 kolmnurka ja ta ütleb mulle vastu, et ei, see ei ole hetkel optimaalne, me teeme ringe.
3: Ütleme nii, et kui teha süsteemi väga halvasti ja läbi mõtlematult, siis noh, tervõistest sa veitsi üks hea maatsega täna koperdada, aga noh, sellepärast ongi ja mitte kõik vibe koodida võibolla ja erinevaid nii-öelda sellised kohti sisse disainida, kus noh, mingid otsused peab nagu keegi üle vaatama, kinnitama, samas teine kord võibolla see nii-öelda ütlemine on ka hea soovitus ja tuleks lähemalt uurida, küsida, et aga miks sa nii arvad ja siis võibolla 5 minutit arutled ja vaatad, tegelikult sul on õigus, et miks mitte.
4: Nii, aga ma küsin seda ka osaliselt sellepärast, et tegelikult mulle tundub, et see AI hype oli kõrge ja praegu me aina rohkem räägime tegelikult ohtudest ja probleemidest võibolla osaliselt see tõttu, et ongi inimestel mure tekkinud selle kohta, et kuhu see maailm siis niimoodi liigub, eks ole. Osaliselt on see mure tulnud tugevalt loomulikult haridussüsteemist ja kõigest muust, kus ongi see sama, et vaat, noored enam ei mõtle, vaid kõike lastakse AI-st läbi. Sest et nüüd ma siin just kuulasin viimast seda digisaadet, kus oli juttu sellest, et on olemas appid selle jaoks, et sa saaksid ülikoolis, ja see on ülikoolis, PDF-i lükata appi üles, et ta teeks sulle TikToki video sellest ja räägiks sulle, millest su PDF räägib, et sul ei suudanud keskenduda õppedokumentid, sul on veel seda liikuvad pilti sinna taustaks ja siis lause haaval tuleb nagu see info sulle, eks ole. Ja see on aga mure selles osas, kuhu AI liikumus on tegelikult aina suurem ja kindlasti ka tööstuses praegu veel on tegemist lahendustega, aga ühel hetkel äkki on see mure täpselt see, et nagu äkki AI võtab minu selle tööstuse, hakkab ennast taas tootmast, et see on see kõige suurem murekoht, mida ma kuulnud, et ühel hetkel me teeme nii targa masina, mis hakkab ennast ise tootma, inimest pole vaja.
3: Ütleme nii, et ma ei saa ei muretse, et siin on ikka nagu nii mitu suurusjärku minna, et sest kus ma ütlen, et siin on ka paljud asjad see AI nii mõnegi koha pealt ta on targem ja võimekam ka selle tõttu, et sinna ümber on tehtud siuke sõna nagu harness, et see nii-öelda, mis eesti keeles hea vasta on, et see nii-öelda LLM on seal sees, nii-öelda see nii-öelda AI äge osa ja siis on väga palju hunnik instruktsioone, kuidas midagi teha, kust, mis hetkedel mingit infot võtta, eks siis siin on nii-öelda väga palju abi nii-öelda juurde pandud, jah, nüüd on äge see, et AI oskab ise endale seda abi nagu juurde tekitada, küll aga ta on ikkagi ikkagi suhteliselt lihtne näha, kuidas mingitel hetkel tulevad piirid ette, sest ta lihtsalt, ta ei saa lihtsalt nüüd kõike teha, et ta ei saa lihtsalt öelda, et ma ei tea, too mulle nüüd 10 tonni mingit toormaterjali ja kõik protsess läheb ka algus lõpuni nagu sujuvalt, et siin on nii-öelda ütleme maailmas on piisab palju väga paljudes kohtades hõrdumist, et see asi nii-öelda end-to-end ei tundu nagu realistlik on ju, et aga see mure, mis sina ütles, see TikTok, et mulle tundub see nagu jah, ma saan aru, et see nii-öelda AI võimaldab seda teha, aga siin on kindlasti nagu palju teisi asju kui ainult nagu AI, et lihtsalt ma ei tea, nutisõltuvused ja siuksed on ju, et see on nii-öelda dopamiini halduse teema võibolla kui AI teema, kui ilmselt AI aitab seda nagu paremini ära kasutada.
4: No sina ei muretse veel, et AI ehitajana kaob töö AI-le varsti ära.
3: Ma arvan, et inimesed peavad mugavast soonist välja tulema, jah, et nii-öelda ümber kohaneda, et seda nii-öelda, aga kui mina nagu mõtlen, et mis on see, mis need töölõigud, mis inimesed, mis ära saab automatiseerida kõige realistlikumalt, siis need väga tihti on nagu need osad, mida tegelikult nagu siiralt küsis inimesed niikuinii ei taha teha. Ja kindlasti siin on ka mingisugused kohti, kus inimesel ikkagi jääb see nii-öelda ikkagi see vastus ja läbi mõtlemine. Ilmselt, kui sa üks, et oledki, et ma ei tea, mina tahan teha ainult lihtsalt asju, kus ei pea mõtlema, ei pea vastutama, ei pea läbi mõtlema ja siis sul juba ole üks, et nagu nii-öelda murekoht, et milleks, kelleks me siis nagu ümber õppin võibolla, aga ütleme nii, et kui oled valmis natuke mugavustsoonist välja hüppama, siis ma arvan, et ei peaks nagu liiga palju muretsema.
4: Meil on saade fookuses tark tööstus, kas Eesti tööstus saab targana jätkata ilma tehisaru kasutamata?
3: Ma arvan, et mitte keegi ei saa jätkata targana ilma tehisaru kasutamata.
4: Kristjan Jansson, sa ei tähtanud olemast.
3: Aga palun.
1: Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida Liinest. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Ärimehe spa-projekt seisab jätkuvalt paperil. Prokuratuur tahab krüptoärimehed kauemaks vahi alla jätta. Pärnust on keset energiakriisi saamas diislikütuse pealinn. Hiina rõhub partnerlusel USA-ga. Kliimaseadus jõuab pärast toppamist valitsusse. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris tehisaru. Endise transiidiäärimehe Anatoli Kanajevi, 20 aastat Tallinna mereäärde plaanitud spa-hotell, ei ole ikka veel tõeks saanud. Spa-hotelli plaanist hakkasid jutud liikuma juba enne 2010. Aastat ning detailplaneering kinnitati alles 4 aastat tagasi. Linn on aga mures krundi juurdepääsu tee pärast. Selle tõttu sõdivad ka kohalikud inimesed spa-arenduse vastu. Praegu ei ole spa-hotelli ehitus Pirital Eesti näituste ja Maarjamäe lossi vahel ikka veel pihta hakanud. Prokuratuur soovib pikendada krüptoärimeeste Sulev Kohjuse ja Martin Manderi vahial hoidmist 2 kuu võrra. Mehi kahtlustatakse 1,4 miljoni euro suuruses investeerimiskelmuses. Prokuratuur kinnitas, et eeluurimine jätkub. Prokuratuuri teatel langetab kohus vahi pikendamise otsuse täna pärast lõunal. Kõrgest hinnast hoolimata kasvav kütuste müük tekitab juba mõnda aega analüütikutes imestust. Maksuameti statistikas selgub, et müügitõusu veab diislikütuse sektoris eest Pärnumaa. Diislikütuse jaemüük vähenes märtsis aastaga 6 maakonnas. Suurim langus oli Jõgevamaal. Bensiini jaemüük suurenes märtsis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 13. maakonnas, enim Harjumaal. Hiina president Xi Jinping ütles Pekingis alanud tippkohtumisel USA presidendile Donald Trumpile, et Ameerika Ühendriigid ja Hiina peaksid olema partnerid, mitte rivaalid. Trump omakorda märkis, et kahe riigi suhted lähevad paremaks kui kunagi varem. Kõmeluste keskmes on Iraani sõda, Taiwan, kaubandus ning võimalused USA ettevõtetele. Oma avasõnavõtus kiitis Trump kahe riigi fantastilist suhet ning nimetas Xi'd suurepäraseks juhiks. Valitsus hakkab täna arutama algsest versioonist lahjemat kliimaseadust. Riigikokku peaks see jõudma enne jaanipäeva. Kliimaseadust on tehtud eelmistest Riigikogu valimistest saati, ehk pea 3 aastat. Seadust on aga mitu korda ümber tehtud ning sahtlisse pandud. Kliimaseaduse uuest eelnõust on välja võetud, kui palju peab iga sektor kasvuhoonegaaside hulka vähendama ja kuidas sihtide nii jõudma. Kliimaministeeriumi teatel annab seadus suuna Eesti järkjärguliseks sõltuvuse vähendamiseks fossiilkütustest ning tugevdab majanduse ja ühiskonna vastupanuvõimet kliimamuutustele. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel mandril laialdaselt selge sajuta ilm. Saartel ja läänerannikul on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 6-10 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Lääne-Eestis sajab kohati vähest hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-21, rannikul kohati kuni 13 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 11 kraadi, Tartus 12 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnuparki kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
3: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja peanõu.
4: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla.
1: meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
3: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
2: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.

0: Äripäevaraadio.
1: Äripäeva raadiosaade eetris on ehitusuudised, annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.

0: Äripäevaraadio.
1: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türi.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
4: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja Reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
5: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
4: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
6: Sinu roll on luua turvaline töökeskkond, julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke. Sa oled tipptegija. Osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli. Sind ootavad inimesed, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb. Vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee.

0: Tere päevast! Kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. USA loobub krüptomiljonäride kohtuasja vaidlustamisest. Läti peaminister astub tagasi. Pärnu tõuseb diislikütuse müügi liidriks. Prokuratuur tahab krüptoärimehed kauemaks vahi alla jätta. Hiina rõhub partnerlusele USA-ga. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris tehisaru. USA valitsus ei vaidlusta kriptomiljonääride Ivan Turögini ja Sergei Potapenko kohtuotsust. Enne seda, kui juhtum jõudis eelmisel aastal USA-s sisulise aruteluni, tunnistasid mehed süüd ja sõlmisid prokuratuuriga kokkuleppe. Sellega andsid nad USA-le üle vara 400 miljoni dollari ulatuses. Küll aga jättis prokuratuur alles ühe süüdistuse – elektroonilise kelmuse kokkulepitud toimepanemine. Lisaks vara konfiskeerimisele mõistis kohus Potapenkole ja Turöginile karistuseks 3 aastat kriminaalhooldaja järelevalve all, mõlemale 120 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd aastas ja 25 000 dollarit trahvi. Läti peaminister Evika Silina teatas oma tagasiastumisest. See toob kaasa Läti valitsuse lagunemise vaid mõni kuu enne oktoobrikuiseid valimisi. Silina kuulub paremtsentristliku erakonda Uus ühtsus ja kaotas parlamendis enamuse. See juhtus pärast vasakpoolse erakonna progressiivsed lahkumist koalitsioonist. Lahkumise taga oli kaitseministri Andris Sprutsi ametist vabastamine. Sprutsile heideti ette Läti õhuruumi eksinud Ukraina droonidega hakkama saamist. Kõrgest hinnast hoolimata kasvav kütuste müük tekitab juba mõnda aega analüütikute imestust. Aastases võrdluses suurenes märtsis tanklate müügimaht 15%. Maksuameti statistikas selgub, märtsis laekus kütuseaktsiisi ligi 6,5 miljonit eurot enam kui aasta varem samal ajal. Müügi tõusu veab diislikütuse sektori seest Pärnumaa. Diislikütuse jaemüük vähenes märtsis aastaga 6 maakonnas. Suurim langus oli Jõgevamaal. Prokuratuur soovib pikendada krüptoärimeeste Sulev Kohjuse ja Martin Manderi vahial hoidmist 2 kuu võrra. Mehi kahtlustatakse 1,4 miljoni euro suuruses investeerimiskelmuses. Prokuratuur kinnitas, et eeluurimine jätkub. Prokuratuuri teatel langetab kohus vahi pikendamise otsuse täna pärast lõunal. Hiina president Xi Jinping ütles Pekingis alanud tippkohtumisel USA presidendile Donald Trumpile, et Ameerika Ühendriigid ja Hiina peaksid olema partnerid, mitte rivaalid. Trump omakorda märkis, et kahe riigi suhted lähevad paremaks kui kunagi varem. Kõneluste keskmes on Iraani sõda, Taiwan, kaubandus ning võimalused USA ettevõtetele. Oma avasõnavõtus kiitis Trump kahe riigi fantastilist suhet ning nimetas Xi'd suurepäraseks juhiks. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu. Õhutemperatuur on 4-9 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kohati võib vähest vihma sadada. Õhutemperatuur on 13-19 kraadi. Rannikul kohati 10 kraadi ümbruses. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 11 kraadi, Tartus 12 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
3: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõuna restoranis ning siis

0: Kaldkriips-konverents.
1: Soovid leida uusi kliente või tahad teada saada, kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse? Infopank aitab sinu ettevõtet igas etapis. Kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kätte saamiseni. Liitu Infopanga kuldpaketiga ja võida spa-pakett kahele. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania. Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.
2: Ruutmeetrite taga. Saade toetab hüpoteeklaen. Parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks.
3: Tere, hea äripäeva raadio kuulaja. Oleme otse eetris. Ruutmeetrite taga saade on käima läinud. Kell on 13.07 ja täna hakkame rääkima maamajadest ja suvilatest siin saates. Külas on kaks asjatundjat. Kõigepealt tere tulemast Toomus kinnisvarajuhatuse liige Ingor Allekand.
4: Tervist.
3: Ning üks partner kinnisvara vanemmaakler Angela Virak. Tere.
5: Tervist, tänan kutsumast.
3: Mina saatejuht Lauri Leet, tänan tulemast. Nüüd, kui me räägime suvilate maamajade turust, siis mõistagi hakkame küsima, millised on need hinnatud suvilade maamajad antud hetkel siin 2026. aasta kevadel. Millised on hinnaklassid ja arutame siis ka seda, kas see on pigem müüjate või ostjate turg. Ja kui me võtame ette aprilli lõpus tulnud Emori uuringu, kus siis selgus, et iga kolmas Eesti elanik plaanib lähemas või kaugemas tulevikus uue kodu soetada ja lähema 5 aasta jooksul plaanib kodu osta 13% inimestest, siis ega me tegelikult ei tea, kas nad ka suvilat plaanivad mingi hetk osta või kui suur hulk inimesi võiks siis need olla. Aga kuidas üldse aru saada, kuidas tunnetada, et kui suur on siis nõudlus või huvi suvilate maamajade järgi, kuidas teie seda teete, Ingvar?
4: No esiteks suvilate ja maamajade turg on nagu nii mitmekihiline ja mitmetahuline, et siin on nagu väga raske tegelikult üldistada, et alustame kas või sellest, et kui võtame mingisugused korterid, eks ole, et noh, kõige lihtsam Lasnamäe või Annelinna korterid on kõik nagu sarnased, eks ole, siis uusarendustes natukene nagu erinevamad, aga võrreldes maamajade suvilatega on nad nagu kolossaalselt nagu sarnased, eks ole, et ühtegi teine teisele sarnanevad suvilat või maamaja tegelikult ei ole, eks ole, ja seetõttu rääkida nüüd kuidagi nagu ülepakkumisest on sellel turul päris keeruline, sest et sul on alati üks ja ainus selline asi, et sa ei saa nagu minna teist samasugust ostma, sa pead hakkama igal juhul nagu kompromisse tegema, et ma ei tea, asukoha kvaliteedi nagu ükskõik mille mõttes nagu, eks ole, et ei saa rääkida klassikalis mõttes ülepakkumisest.
3: Angela, kas teiga ütlete, et üldistada on tegelikult raske, kuna kõik objektid on erinevad, et kui ma küsin üldiselt, siis midagi ongi peagu võimatu öelda oma majade suvilate kohta?
5: Absoluutselt, tegelikult ju kinnisvaras valdavalt on üldistamine väga üldse, mida täna tänulik tegevus. Seal on nii palju erinevaid tahke, piirkonnast olenevalt, seisukorrast olenevalt, mis on inimeste soovid, eeldused, kas ta tahab endale perspektiivis aastaringset elamist, tahab ta pelgalt suvilana või siis maakoduna, et see on väga lai, nagu mõistada ei saa nagu ühe mõiste alla tuua.
3: No aga ikkagi me peame kuidagi kirjeldama, proovime hakata siis pihta. Üks võimalus on hakata selle järgi, et milline on see hoone tüüp või hoonete tüüp, mis seal krundi peal on. Seal võib olla vana talumaja ehitatud 100 või 150 aastat tagasi, seal võib olla hoone, mis on nõukogude ajal ehitatud või siis nõukogude ajal oluliselt renoveeritud ja seal võib olla ka tänapäevale mingisugune moodul või mingi element maja, mis on värskelt püstitatud. Nendest kolmest, mis on kõige nõutum?
4: Ma ei tea, hakkan võibolla pihta nagu sellest, et noh, kus on kõige suurem turg, eks ole, see on siis Tallinna ümbrus, eks ole, me mõtleme Tallinna ümbrusest mingisugune 40 kilometrit, eks ole, raadius ja siis selles raadiuses kümnest nii-öelda suvilast 8 ehitatakse omale tegelikult päeva lõpuks nagu elamiseks. tehakse aastaringiseks kasutamiseks, kas tõmmatakse see vana putka seal maha või soojustatakse ära või mis iganes temaga tehakse, aga noh, umbes statistika kipub olema selline, eks ole. Ja nüüd kui me läheme sellest 40 või 50 kilometrist nagu kaugemale, eks ole, siis on siuke 100 kilometrine ring, kus siis Tallinna inimene viitsib nagu päriselt suvitamas käia, eks ole. Et noh, Bideni viitsid nagu sõita, aga noh, Võrumaale tegelikult sa ei suuda sõita enam, sest see võtab sul nagu 3+ tundi aega, lapsed tagaistmel ajavad sind ikka täitsa hulluks nagu selle aja peale, eks ole, et lihtsam on, noh, mõnel juhul on lihtsam juba osta need Milano lennupiletid ja käia nagu seal puhkamas, eks ole.
3: Mis siis tähendab, et kuni 40 kilometrit on nõudlus väga suur, kuni 100 on ka veel suur ja sealt edasi juba nõudlus väheneb drastiliselt, sest et enamik inimesi on ju Tallinnas, meil on...
4: Aga võt, mina nii ei ütleks nagu, et selles mõttes, et me ei saa seda turgu kuidagi nagu Tallinna kesksena näha. Tallinna on lihtsalt kõige suurem osa, eks ole. Noh, Tallinna turg moodustab olemuslikult mingi 65% Eesti kinnisvaraturust, eks ole, aga see ei tähenda seda, et näiteks Tartu ei oleks nagu turg või mingi teine koht, et nüüd, mis lihtsalt Lõuna-Eestis näiteks, ja seal omakorda on erinevad kohad, eks ole, et Tartu mõjutab asju nagu ühtemoodi, aga kuskil Viljandimaal natukene nagu teistmoodi jälle, eks ole, et Tartu ümber on, noh, protsessid veits nagu sarnased, aga kui ma noh, räägin meie Tartu kontori maakleritega, siis nad toovad välja kuidagi rohkem seda kui näiteks Tallinnas, et vanemad inimesed, kellel on päris palju raha, ja no, me ei räägi siin mingides väga vanadest inimestest, kes nagu turul ei ole aktiivsed enam, aga noh, pigem siuksed pensioni eelsed, ma ei tea, võib-olla siuke 15 aastat, et siis neil on nagu ressurss, neil on nagu veendumus, et okei, mul lapsed on, juba saavad ise endaga hakkama, lapsed ütlevad, et kuulge, minu pärast ei ole vaja nagu raha kuskil sokisäärde koguda, et ela nüüd ise endale, eks ole, ja siis nemad ostavad selliseid kohta, kus nad saavad käpa mulda panna, kus nad saavad rahulikult nautida oma seda linnulaulu ja üksi olemist, eks ole, ja ei pea muretsema sellepärast, et millal tuleb järgmine COVID ja neid kuidagi maha niidab, eks ole?
3: Ja see on see tegelikult see mingi periood elus, kus sa juba oled oma põhikohustused täitnud, lapsed ja, on suured just. Ja tööle enam ka väga palju panustama ei pea, aga veel on tervist ja jõudu seal maal elada. Ja
4: sul on ressurssi.
3: Ja ressurssi, sest ühel hetkel võib-olla võib ka juba päris kõrge seas minna see tervis nii kehvaks, et ta ei jaksanab seda üleval pidada, aga sinna on veel aega.
4: Need on müüjate poole peal täna, nemad on müüjate poole peal. Ja kolivad linnadesse tagasi korteritesse ja noh, paljuski ka võib-olla nagu laste toel juba, eks ole.
3: Angela, nüüd kõigepealt alustame sellest piirkonnast, mis teie arusaam on? See Tallinna ümbrus versus siis mingid teised Eesti linna ümbrused ja maakonnad?
5: No selgelt see, et Tallinn ja Tallinna ümbrus on ju kõige aktiivsemad ja siin on ju töökohad, kus inimesed tööl käivad. Et, aga samas ma ütleks ka, et Läänemaa saared... Ja nagu mainitud sai juba Lõuna-Eesti, on ju ka erinevad, mida ainult mereääri ole ilus, on ka järved, kuhu siis otsitakse.
3: Nii et kõige vähem hinnatud on tegelikult see igav Kesk-Eesti, Järvamaa ja Viljandimaa, kus pole nagu mitte midagi. Pole Lõuna-Eesti seda romantikat, pole merd, pole saared, pole Tallinna, sest enam nii, noh, nii lähedal Tallinnale.
4: Tõenäoliselt on sul õigus, aga seal on erandeid. Et selle kaugema distantsi taha ostetakse midagi, milles on noh, nagu midagi erakordsemat. On need siis mingid jõekaldale, on see mingisugune järvekaldale. Et kui see asi asub seal igavas Kesk-Eestis, siis ta tegelikult läheb ära. Ja noh, loomulikult noh, kuskil on mingi hinnatase, eks ole, kust nagu üle ei taha minna, aga noh, teistpidi jällegi on oma, et nagu segment on selline rikka mostjaskond, kelle jaoks nagu mingi väga okei asukohaga tõesti see veekogu ja mingid asjad ostmine ei ole rahalises mõttes üldse mingi probleem, siis investeeritakse siin 100 000 ja lõpuks on sul nagu selline 500 000 maksav nagu maakodu, kus sa veedad tõenäoliselt päris palju aega, sest sul ka on seda aega, eks ole, sa teed sealt kodukontorit ja see on nagu täiesti erinev toode võrreldes nende tavaliste suvilatega.
5: Ma tooks siia veel sellise mõtte, et tegelikult tuleb aina rohkem ka neid inimesi, kes täiesti peredega soovivad kolida maale, sest neil on tekinud soov ise omale köögiviljad kasvatada, oma toit kasvatada. Neid inimesi tegelikult tuleb juurde ja nemad otsivad just neid selliseid maamajasid ja muidugi loomulikult on oluline seal see infrastruktuur ja see, kui lähedal on siis koolid, laste.
3: Aga tohib, Angela, ma toon selle aspekti, mida te siin enne eetrit mainisite, kui me saate ettevalmistust tegime, et tegelikult need, kes seda maamaja suvilat eluasemeks ümber ehitavad või nad täiustavad, et neid on natuke vähem võrreldes võib-olla mõne aja tagusaega, ütlesite?
5: Jaa, tegelikult on ka seda tendentsi näha, et inimesed tahaksid rohkem nagu valmis toodet, et nad ei taha hakata ise seal ehitama, seda kõike organiseerima. Palju lihtsam on oma kulusid ju kulude ülevaadet teha, kui sul on valmis asi. Et kui sa hakkad midagi ehitama, renoveerima, sa tegelikult ju ei tea päris lõppinda, ei pruugi teada.
3: Jaa, läheme konkreetseks. Ma vaatasin KV kiirelt statistikat, vaatasin majad, maakonnad. Siin on küll ka linnades asulates olevad majad sees. Järvamaal umbes 100 maja pakkumises, hea maja hinnapiir 100 000. Viljandimaal umbes 200 maja pakkumisel, umbes samamoodi 100 000 hea maja piir. Hiiumaal umbes 40 maja ja ma ütleksin, et hea maja piir isegi 200 000. Põlvamaal ka umbes 100 maja, võibolla hea maja piir natuke oli allpool, umbes võibolla 70-80 000. Ja mida ma selleks hea maja piiriks pean, on see, et seal on enam vähem kaasaegne remont. Ja seal on enam vähem toimiv, kui just otseselt ei ole veesüsteem majas, siis vähemalt on seal nagu toimiv, et lahendused, et sa saad nagu aastaringi ikkagi vett ja sa saad ligi aastaringi ja sul on enam vähem nagu selline ka mingi küttekeha on korras. Et see oleks nagu see nii-öelda hea maja piir ja mulle tundub, et 100 000 ikkagi kipub olema see hinnapiir Eestis. Lükkate ümber või nõustuta?
5: See on suht koht õige, et see 100 000 ja selline maja, kuhu sa saad sisse minna, kolida, elada ja kus sul ei ole vaja teha väga suuri investeeringuid.
3: Ta ei pruugi veel olla aastaringne, aga ta on selline enam vähem võibolla 3 aasta aja kevad suvi sügis hoone, kus enam vähem saad minna mõistlikult sisse ja kohe peab hakkama remonti tegema. Tundub,
4: mina olen ka nagu päri enam vähem, et ma tegelikult arvan, et veits kuidagi ostjate poole pealt ma tajuks, et see piir võib isegi nagu veits kõrgemal olla, et kuskile seal 130 juures ma olen aru saanud, et otsitakse ka veel päris aktiivselt, eks ole, et et ressurssi inimestel just on, aga seda innaklasse saabki jagada seal nagu mitmeks, et veidi asukohti või regioonid nagu mõjutavad, aga et mingi segment on näiteks kuni siuke, ma ei tea, 20 000, eks ole, mis on siuke, kus sa pead ikkagi üsna kapitaalselt tegema, aga kus on nagu suhteliselt oma siuke ostjaskond, eks ole, et siuke tavaline Eesti mees, kes tahab nagu oma kuldsete kätega asja nagu seal teha ja naine siis kamandab ja porgandi peenra kõrvalt nagu, et see on üks, siis seal on veel siuke nagu ma arvan, see sama 20 kuni 60 vahemik on selline, kus nagu natuke nagu on midagi, aga teises küljest jällegi, kui päris süvenema hakata, siis tegelikult tuleb ikka ka kõik ümber teha, eks ole. Ja siis sealt edasi hakkab nagu see koht, kus sa saad ikkagi peaaegu murevabalt nagu, see on nagu jutumärkides murevabalt, et kus sa saad hakata seda kasutama ja sa ei pea muretsema, et sul katus sisse kukuks või nii edasi, eks ole, et aga varem või hiljem avastad sealt, siis võibolla, et on mingi vamm või mingi teema nagu.
3: Need 20 kuni 60 000 otsijad ilmselt pettuvad, sest algus tundub, et natuke on teha, aga pärast nagu ütlesid...
4: Ei pruugi pettuda, selle pöttes, et ma arvan ikkagi, et üks jagu tehakse teadlikke otsuseid ja see sama remondi või see protsess on ikkagi, ma arvan, mingit inimest jaoks vägagi nauditav, et sa teed oma käe järgi, sa kujundad selle enda maakoduks, sellel on pikk perspektiiv, see ei ole niimoodi, et ma ei tea, flipime ja 2 aasta pärast on valmis, seda vaadatakse, et jumal küll, ma käin siin 20 aastat.
5: Nad võtavad aega selleks.
4: Just,
5: ja nad on arvestanud selle ajalise perspektiiviga, nad ei vajagi seda kohe täna ja praegu.
3: Kui see on nii meeldiv, siis ma küsiks, et aga miks siis üldse selle vanamajaga jamada? Pigem otsida mingi krunt, mingi elamumaa, võibolla võib isegi olla mingi maatulundusmaa ja sinna mingisugune moodulmaja peale tellida ja ise siis täiustad seda, ise siis ehitad sinna kõrvalooneid juurde ja ei pea nagu selle vanaga, et täpselt selle võimaliku maja vammi või hallitusega, mis vana seina seest võib välja tulla, ei pea sellega maadlema. Et kas tahetakse sellised asju, et võetakse krunt ja siis tellitakse sinna peale mingi pisike uus hoone?
4: Minu mõttes on nagu kaks teemat, ma jätan selle tühja krundi teema võib-olla Angelale lahti rääkida, aga üks on see, et mis puudutab nüüd seda sama Tallinna lähiümbrust näiteks see 40-50 kilometrit, eks ole, et sellise suvila või maavajalaadse asjale sa saad võtta eluaseme laenu, mis tähendab seda, et sa saad sellise 20% oma finanseeringuga oma uue kodu stardi ära teha, kui sa ostad lihtsalt krundi, siis sa pead juba 50-ga arvestama, eks ole. Et see oma finantseering tegelikult krundi ostmisel on suurem kui selle, ma ei tea, suvila, mis läheb ümberehitamisele või maamaja, mis läheb ümberehitamisele puhul. Ja sa saad nagu kuidagi, see lävend on väiksem ja seetõttu ka neid nii palju ümberehitatakse.
3: Aru saadav.
5: No sõltub nüüd, kus piirkonnas see tühi kinnistu asub. Näiteks, kui on sellised piirkonnad, kus on piirangud, aala Lahema rahvuspargi territoorium, siis seal on täiesti oluline, et seal on kas või vana maja vundament, et sinna üldse midagi ehitada saaks, ehitusõigus saaks. Samamoodi on ka need mereäärsed kinnistud, kus juba täna enam nagu nii lihtsalt ehitusõigust ei saa, aga kui seal on vana maja peal, siis selle mahus, selles mahus sa saad ehitada.
3: Aga just, et see vana maja on selline üsna ikkagi juba kohe-kohe lagunemas. Et just sellest perspektiiviga ostetaksegi, et ma just sinna teen midagi uut peale. Kas selliseid...
4: Ei, no mõnel juhul see, mis Tanger räägib, et seal piisab sellest, et seal on mingid mõned kivid maa sees, mille sa suudad nagu ära tõestada, et see on kunagi vundament olnud ja see juba aitab sind tegelikult.
5: Just, et saada sinna üldse ehitusõigus.
3: Aga ikkagi see nõudlus siis. Erinevaid tüüpe nüüd oleme siin kirjeldanud. Mida kõige rohkem tahetakse? Kas saab
4: ei,
3: niimoodi
4: öelda? Mina arvan, et ei saa nagu öelda niimoodi. Et see, noh, COVID nagu tekitas mingisuguse nõudluse, noh, surve nagu linnast välja, eks ole. Ja sealt see, minu arvamus on see, et see kergitas nagu hindasid ja tollel ajal, mis osteti, neid täna võibolla sama hinnaga enam nagu tegelikult isegi müüa ei õnnestu, eks ole. Aga teistpidi täna on, noh, ma ikkagi arvan, see Eesti keskklass on piisavalt, noh, jõukas, minule tundub, et raha on ja otsitakse kohti, kus siis minna linnast välja. Enamusel, ma arvan, Eesti seltskonnast on olemas need ajaloolised maakodud, aga kõigil ei ole. Ja päris palju need, kellel ei ole, siis ostavad. Aga üldistada siin mina üle julgeks nagu.
5: Ja ma tooks lihtsalt selle siia sisse, et ega siis kõik ei osta neid suvilaid ju suvilaks ega ise endal aastaringseks tegemiseks. Need just eriti, mis puudutab siin samas linna serva. Ütleme siis, kas siis see Maardu linna osa, võtame siin Pirital mähe, ostetakse ju vanad suvilad ära, mis juba põhimõtteliselt, noh, peaaegu, et kukuvad. Aga sinna tehakse uued majad ja siis müüakse need edasi. Ja see ongi tegelikult ka hea, et keegi perekond saab endale uue kaasaegse maja ja ta ei pea jällegi taaskord muretsema selle eest, et kas ta saab laenuehituseks ja tal on valmis toode.
3: Jaa, see tõstab nõudlust, aga see otseselt nagu nii-öelda turule uusi maamaju ei too, vaid see pigem pakub uus elamuid.
5: Jah.
4: Ma võin seda sihtgruppi asja veel näitlikustada niimoodi, et Tartu kollektiiv

0: on kohal , et see nagu iseloomustab seda , et kas me saame üldistada või ei saa , noh tegelikult ei saa , eks ole .
1: aga millest see kõneleb , et kinnisvara 24 statistika järgi on tänavu kevadel suvilate müügipakkumisi mullusega võrreldes kümnendiku võrra rohkem , noh küll kümnendiku võrra kõigest , aga siiski rohkem .
2: aga võib-olla see ongi see , mida siin Ingvar just ennem üles tõi , et siin Covidi ajal osteti ja osteti palju ja liigutigi linnast välja . aga nüüd on inimeste vajadused muutunud ja ega siis see sama , kas ma nüüd panen selle suvila müüki , kas ma kasutan seda nüüd suvilana , mõni leiab , et tal ei ole seda vaja . ta tahab endal võib-olla elamistingimusi parandada , ta tahab midagi kallimat endale osta , siis ta pigem loobub sellest suvilast , ta müüb selle suvila maha , saab sellest siis nii-öelda oma finantseeringu osa juurde ja ostab midagi kallimat , midagi paremat enda jaoks .
0: Mina tooksin võib-olla ühe nüansina veel nagu juurde , et viimasel ajal me palju räägime rahvastikutrendidest , mida tegelikult oli juba aastaid tagasi ette näha ja oli prognoositav , eks ole , aga see keskmise sellise ostjate sihtgrupi vananemine toob kaasa ka muutused müüjate poole peal , eks ole , et kui varem oli seda emotsionaalset sidet nende varadega , mis seal kuskil need vanad talud ja asjad olid , et seda oli palju rohkem , et tänaseks nagu ma arvan , ühiskond hakkab jõudma sellesse kohta , kus sa oled valmis lahti laskma , et sa oled valmis panema turule , kas siis sellepärast , et sa ise oled nii vana , et sa ei suuda seda enam noh nagu hallata ja sa paned selle turule , lased nii-öelda lahti või siis pärijad panevad selle turule ja nagu lasevad selle lahti , eks ole , et seda lahti laskmist kui sellist on ka täna rohkem , kui seda oli võib-olla mingid aastad tagasi .
2: ja tegelikult see ei kehti mitte ainult nende maamajade puhul , vaid see kehtib samamoodi ka suvilate puhul , näiteks siin linna lähedased Laulasmaad ja kui seal ikkagi on selline vanem paar , kes enam ei jaksa , nad on sellest juba hoidnud maksimaalselt kinni , aga täna nad on juba selles ja nad ei jaksa lihtsalt enam midagi teha , siis nüüd nad on tõesti nagu Ingvar ütles , valmis sellest lahti .
1: see on väga huvitav aspekt , sest kuu tagasi siin samas saates ruutmeetrite taga olid külas Uusmaast Risto Vähi ja SEB analüütik Mihkel Nestor ja muu jutu sees , kui me analüüsisime üldse kinnisvara olukorda , turu olukorda , tuli seal ka üks aspekt välja , et kohati Soomes , Rootsis nende hinnangul on just need väikesed suvilad ja need mökid nii-öelda nagu Soomes öeldakse , on odavamad isegi kui Eestis . Ja miks ? See ongi just see , et punkt üks , muidugi seal on kinnisvaramaks , neid pole mõtet hoida , kui sa ei kasuta , müü maha , aga punkt kaks oligi see väide , et eestlased kuidagi hoiavad rohkem , neil on see romantiliselt see tunne sees , et see maamaja peab ikka jääma ja see on pere oma ikka olnud ja oli minu ema ja isa ja vanaisa ja vanaema oma ja ikka igaks juhuks kindlus , et kuskile minna ja et kuidagi nagu ei loobuta sellest , et see on nagu identiteedi osa . aga nüüd just täpselt , mis praegu tõite välja , et võib-olla see on muutumas vaikselt .
0: aga veel , mis muideks on muutunud , on mida ka nagu Toomuse maaklerid välja tõid siin ettevalmistuse käigus, et maamaksu mõju päriselt on tänaseks olemas. Et noh, et sellise kodumaamaks ei ole nagu nii suur, sest et noh, lihtsalt see on nagu väike, aga kui sa oled nüüd saanud seal päranduseks selle mingi 15 hektarit mingit metsa ja põldu ja ühe vana maja ka seal peal, eks ole, siis ja see ei tooda sulle ju tegelikult nagu midagi, siis see kulu, mida sa pead riigile iga aasta seal kaks korda ära maksma, et see on nagu tuntav paljude jaoks. Ja siis lõpuks jõutakse kiiremini sellele, et okei, paneme selle müüki, metsafirmad ostavad selle ära ja siis lõigatakse sealt see talu välja, talu tuleb omakorda müüki, eks ole eraldi ja noh, siuksed protsessid ikkagi, noh maamaks on mõjutanud seda asja.
1: Jah, arusaadav, aga kas kinnitate põhimõtteliselt seda, et eestlased natukene isegi otsivad just Soome Rootsi pigem maamaja, et seal saab 50-100 tuhandega väidetavalt sellise suvel täiesti korraliku suve jaoks elamiskõlbuliku asja kätte. Eestis, eks ole, nagu me siin ütlesime, 100 000 on hea piir, 50 000 saab laguneva katusega vana osmiku.
0: No, mina küll seda kinnitada ei julge, et ma arvan, et see, mis sa Soomes 50 000 saad, et ega see ei ole väga palju parem sellest, mis sa siin 50 000 saad, eks ole, et su vaev Soomes käia seda nautimas on kindlasti suurem kui see, mis sul siin Eestis logistiline vaev on. Küll, aga mis minu kogemus on see, et Soomes on olemas toodet, mida Eestis ei ole. Minu tutvringkonna inimesed on ostnud Soomes omale saari ja sellised asju, mida sa Eestis lihtsalt pole olemas nagu. See, et sa ostad seal kuskil lõunarannikul või turul kuskil, ostad mingisuguse oma saare, oma sellise putkaga, et noh, see on nagu väärtus. Ja siis sa purjetad sinna seda nautima aega.
1: Minneks sa seda pigem sinna otsima?
0: Just, jah, just. Aga miks Soomes odav on? Seal on lihtsalt nii palju sääski, et see nõude, noh. Kes see tahab, eks ole?
2: Kes tahab sääskedega elada?
0: Just.
2: Tegelikult mina olen seda ka küll kuulnud, jah, et võrreldakse, et vaadatakse, et aha, et näed, et seal on ju Soomes palju odavam, eks seda suvilat saab.

0: saada, et kui siin, kui võetakse need portaalid lahti, aga samas ma siis ka küsin, et aga kus ta seal täpselt asub, et me peame jällegi seda paiknemist vaatama, et meil Eesti on niivõrd väike, meil on nii kompaktne, aga Soome on ju suur. Ja kuhu sa lähed, et ta ei ole sul siin samas Helsingi
1: lähed
0: servas.
1: Lähed sinna Inarisse nagu, no. Yeah, palun
0: et,
1: väga.
0: Et sa ei sõida sinna nagu niimoodi, et sa lähed siin paari tunniga, või ütleme, meil siis Eestis võibolla 3-4 tunniga jõud kohale, et sa pead ikkagi sinna päris pika tee ette võtma, et siis nagu, noh, kas sa tahad osta või mitte, et igaüks ise teab.
1: Meil on käimas ruutmeetrite taga saade, maamajadest ja suvilatest räägime, täna läheme väikesele pausile peale seda jätkame.
2: Ruutmeetrite taga saade toetab hüpotreeklaen, parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks.
3: Äripäeva raadio.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
2: Kas sinu ettevõtte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsi eelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026.
5: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis kosutav spa ja saunakeskuse külastus. Just nii tekib tugev tiimitöö ja lennukad ideed. Viimsi, Meresuu ja Grand Row Spa ootavad. Tutvu võimalustega spaatallinn.ee/konverents.
6: Siin Tallinn. Sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas. Seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest, samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti puhtatööstuse ja tehnoloogia liit ja Sanli.
2: Ruutmeetrite taga saade toetab hüpotreeklaen. Parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks.
1: Jätkame saadet, räägime maamajadest ja suvilatest. Täna Toomus Kinnisvara juhatuse liikme Ingvar Allekandi ning üks partner Kinnisvara vanemmaakleri Angela Virakuga. Mina saatejuht Lauri Leet. Kui nüüd inimesed otsivad omale suvileid maamaju, kas valdavalt seda tehakse oma finansieeringust või ikkagi tahetakse kaas rahastamist kusagilt juurde saada? Kuidas pigem see turuseis hetkel on inimeste võimekus?
10: No, mul ei ole konkreetsed numbrid tegelikult ette tuua, eks ole, et mis protsentidega on, eks ole, aga ma ütleksin, et see suvilate turg, mis läheb aastaringseks elamiseks, seal ma pigem ütleksin, et kasutatakse ikkagi laenuraha päris aktiivselt. Sellel on nagu väga selgelt hinnatav väärtus panga jaoks nagu suhteliselt lihtne tagatiseks panna. Nüüd, mis puudutab neid selliseid kaugemaid kante, noh, ala Lõuna-Eestis 20 000, 40 000, 50 000 sellised mitte nii heas seisukorras maakodud, üksest vanad talud, et seal päris palju ikkagi oma sellist sukasäärest võetava ressursiga ostetakse ära ja nii ongi.
0: Mina täiesti nõustun sellega ja just nimelt need, kes soovivadki suvilast aastaringset elamist, see saabki nende koduks ja nad lähevadki panka.
1: Aga ega pank ju väga hästi sellist viletsamas seisukorras kaugema kandi vanale maamäele hüpoteeki ei sea ja siis peab olema tõenäoliselt lisatagatis, kui siis tahta pangast. See on ju oma tingimus jälle.
10: Jah, ma arvan, et see piir jookseb sealt, kus kas hoone on kasutatav või mitte, eks ole. Noh, kui ta ei ole nagu päriselt kasutatav, siis ta ei ole ka kindlustatav ja siis tegelikult nagu on ka pangal keeruline seda hüpoteeki panna. Aga noh, võtame näiteks kuskil, keegi Tallinna inimene ostab Saaremaale maakodu, eks ole, noh, suhteliselt siuke, ma ei tea, karu tagumikus võiks öelda, heas korras maja, igal juhul pank finantseerib seda. Küsimus on veits nagu selle omakapitali ja laenukapitali nagu suhtes, aga tehakse ikkagi päris hea pakkumine ja noh, inimene kasutab ja maksab ja see kuumaks ei ole seal mingi väga suur.
0: Kui see hoone ei ole nüüd kõige paremas korras, et see vajab lisainvesteeringud, siis pank võib lihtsalt küsida juurde kalkulatsioone, kui palju siis sinna peaks veel raha sisse minema, et see asi saaks korda ja selle pinnalt nad teevadki otsuse, kas siis see laenutaotleja saab seda laene või siis ta peab veel mingi lisatagatis või midagi juurde leid.
1: Me esimeses osas seda puudutasime, et kui on mingisugune vana hoone, kas või fundament alles krundil, et siis juba mõni klient inimene tahab sellist osta, et sinna siis selle peale lihtsa muud ehitada ka seadusandluse mõttes. Aga kui palju üldse siis tühjide kruntide huvilisi on? Kes lihtsalt tahaks mulle pinda, kes tahaks mulle tükikest Eestimaad?
10: Looduse sõpru ikka on, jah?
0: Jah, on ikka. Need on ju erinevate mõtetega inimesi, et kes tahavad näiteks mere äärde, just nimelt mõni tahab minna, seal on kirglik kalapüüd ja ta tahab seal kalapüüdmas käima. Tal ei ole tähtis seal, et tal on see suvila või et tal on seal konkreetne mingi ehitis peal. Ta võib sinna minna täiesti oma haagis suvil, aga olla seal ajutiselt periooditi, et see ei ole nagu, noh, inimesi on niivõrd palju erinevaid. Muidugi loomulikult need ei ole valdav enamus, kes lähevad sellistele maatükkidele, kuhu sa midagi ehitada ei saa.
10: Nii, aga, seal on sisenemisbarjäär on lihtsalt nii madal, et sa saad mõnel juhul 5000-10000 euroga saad omale juba sellise maatüki kätte, kus sa saad tegelikult minna perega, sul on sinna lastele ehitatud mingi tronimise asjad, kõik saavad omale onni teha, eks ole, kuskil on sul peenar, eks ole, mis sa isegi mainisid, eks ole, keegi tahab omale söögi ise kasvatada, eks ole, et need asjad on kõik seal olemas. Et ja sisenemist pärjääri on üli madal.
1: No tulengi selle juurde tagasi, et miks mitte nii teha, et saadki selle täpselt selle 10 000 eest selle krundi kätte, mis on võibolla pool hektar või mõne pool veel suurem, teise 10 000 lased teha võibolla peale väikese moodul majakese või lase sedagi ja on veel tõesti mingisugune tõesti haagissuvila olemas juba ja oledki, ongi maakodu ja ongi suvekoht olemas ja küll, kus sa vett saad ja kus sa käid WC-s on omate vaja lahendada, aga põhimõtteliselt lihtne.
10: Ja nii ongi. Ja see sihtgrupp on olemas ja neid tehinguid tehakse ka, mitte massiliselt, aga tegelikult tehakse.
1: Aga mis tõstab hinda? Tähendab, kui me võtame tavalise põllu või metsamaa, siis hektari hind on seal 3-4 000, mõnel pool ka 2 000, sõltub seal boniteedist. Aga sellised, kus sa ikkagi tahad hakata pärast suvel viibima, seal on mingid eri tingimused ja kui kõrgele see mingi asi hinda tõstab, et see sama mereäär näiteks, mis see siis tähendab hektari hinnas?
0: Vot selliseid asju nagu kinnisvaras ei arvestata just täpselt hektari hinnaga, et need piirkonnad on nii erinevad ja need hinnad on nii erinevad ja seal on täiesti mitmest aspektist, et noh, nii nagu ma ikkagi ütlen, et kinnisvaras ei ole seda 1+1.
1: Aga ikkagi, mul on pool hektarit on suvalist maad, pool sellest on läbi rajutud metsamaa, seal kasvab 10-aastane noor kasenoorendik peal, pool on põllumaa, täiesti suvalises kohas, ligipääsu pole, no ma ei saa sellest rohkem kui 3000 turult tõenäoliselt.
10: Võid saada.
1: No ma ei usu, 5000 maksimum.
10: Võid saada 15 ka.
1: No tahaks näha, aga ma tahtsin selle
10: point on selles, et lihtsalt, et keegi ei osta põllumaad sellepärast, et nagu omale nagu meelerahuks, sellepärast, et seal on mingi boniteet. Põllumees ostab boniteediga, aga ostetakse sellepärast, et seal on midagi, mis siin kõnetab.
1: Ma tahtsingi sinna jõuda, et näiteks, kui see on järveääres või jõääres, see sama, mis enne ma väitsin, et 3-5 000, mulle tundub, et see hind kohe võib, ma ei tea, 2 korda tõusta. Aga see, mis sa ütlesid, et võid saada, kas see eeldakski, et seal on midagi juures veel?
10: Ja selles mõttes, et see, kes ostab seal, see, mille sa ütlesid, et järve ääres, et ega ta ei osta omale nagu hektarit maad, ta ostab omale iga suvi 5 nädalavahetust kalapüügi õigust, nagu, eks ole. Et see, kus ta saab olla kodust eemal, eks ole, sõpradega lõket teha, loopida spinningut, eks ole, ja ta on nagu parem parem isa kodus ja parem mees naisele , see on see , mida ta ostab ja selle eest tasub ju raha maksta , eks ole .
0: ja kui teisel ongi seal mingid põllumaad , mida ta ise ei vaja , siis võib olla seal lähedal üks maaharija , kellel just nimelt on seda vaja , ta siis teeb rendilepingu .
1: Hüva , nüüd järgmine teema , mida Angela ka mainisite , on suvilate üürile andmine , suvilate üürile võtmine . Et aeg-ajalt on inimesi , kes sooviksid , ei ole veel kindel , kas sa tahad osta , aga sul oleks kuuks aeg suvel vaja ja küsitakse , kas on olemas selliseid pakkumisi , aga mulle tundub , et väga ei ole , või ?
0: Väga ei ole , tegelikult on nõndamoodi , et suvilad , mis on müügis , siis nii mõnigi kord inimesed võtavad lihtsalt ühendust , et ja küsivad , kas äkki omanik oleks valmis näiteks kuuks ajaks selle välja üürima . ja ma tean ka täiesti konkreetselt inimesi , kes üürivadki , nad ei osta endale , vaid et nad tahavadki .
1: aga kus nad siis saavad , kui pakkumisi ei ole ?
0: No mõni on juba käinud omale sisse juba mingi raja , tal on juba teada inimene , kellega tal on kokkulepped . ja kui sul tõesti on suvila , mida sa ise plaanid ka kasutada võib-olla siin mõned kuud aastas siin soojemal perioodil , aga sest soojast perioodist sa sõidad näiteks võib-olla kuuks ajaks üldse välismaale , siis on ju hea see sama kuu aega panna teenima .
1: palju maksab selline suvila kuu aega , ma ütlen kohe ära hinnapiiri ka , muidu ütled , et need väga erinevad , 50 000-ne , mis siin turuväärtus umbes 50 000 suvilal , palju selle kuu aja üür maksab ?
0: Paraku mina ühtegi üürilepingut ei ole sõlminud , nii et mina ei oska öelda , ma ei ole ühtegi välja üürinud , aga ma lihtsalt tean , et seda tehakse ja mida ma veel tean , et tehakse , et antakse booking'u kaudu .
1: aga kas see on kallim kui korter või odavam , ütleme sama maakonna , ütleme keskuse korter , ütleme , et piirkond oleks sama maakonna keskuse korter , üürihind ja siis kuskil samas maakonnas sealt maakonnakeskusest 30 kilomeetrit eemal selline suvel täiesti elamiskõlbulik maamaja , kumma üür on kallim ?
0: Ma arvan , et see võib olla enam-vähem sarnane , kui see on ikkagi korralik maamaja või korralik suvila . kui me räägime siin näiteks kas või Tallinna linna korterist , et ta võib enam-vähem sarnane olla . ja see ongi see lühike periood . ja sellel inimesel piisabki sellest ainult sellest kuust ajast ja ta on valmis selle summa maksma . aga no ega me ei saa ka rääkida nüüd korteritest , siin on ju korterite üürihinnad on ju ka seinast seina .
1: Aga mainisite booking'ut , nii et kes soovib , ei leia , siis tasub kiigata booking'usse , et sealt võib leida , et mõnel on pakkumised üleval seal .
0: jah , minul ühel kliendil näiteks oli paar suve niimoodi , et ta andiski booking'usse välja . ta ei tahtnudki sellist konkreetset terve suve ühte lepingut , vaid andis välja need nädalad , kui talle just parasjagu sobis ja tal põhimõtteliselt oli kogu suvi broneeritud
1: no siis tuleb ka ilmselt maksud tasuda , kui ta on ametlikult antud üürile ja see käib sinna juurde siis .
0: absoluutselt .
10: no mina olen näinud ikkagi nagu ka investeerimise poole pealt nagu seda , kus on konkreetselt ikkagi sihuke suvilalaadne toode arendatud booking'u teenuse pakkumiseks ja päeva- või ööpõhise rendina kogu investeering , selline 20-ruudune maja , mis on need mikromajad , eks ole , maaliitumised , kõik jutud , mis sul seal tekivad kuskil looduskaunis kohas , mingi a la 100 000 nagu kokku , eks ole , ja seal on siis rendihinnad mingi 80 kuni 120 euri öö , eks ole , ja nagu investeeringuna toimiv nagu selline äri , eks ole .
1: huvitav , mis sellise tegevuse rentaablus on ja millal ta hakkab ära tasuma , kui see investeering oli 100 000 ?
10: See on selles mõttes nagu keerukam , et mul on jäänud mulje , et nõudlus kui selline on nagu olemas , aga lõpuks see rentaablus hävib või noh , kuidagi kõrvalt vaadates tundub , et hävib seal , et inimene ei viitsi lõpuks administreerida enam seda ja ta jõuab sellesse punkti seal mõne aastaga , et müüme parem maha ja siis ta lõpuks , vähemalt need case'id , mida mina olen näinud , on läinud ka kasumiga veel nagu müüki , et seal on sisuliselt tekkinud mingi arenduskasum , eks ole , nii naljakas , kui see ka nagu ei ole , eks ole . et ise arendajana ei tahaks nagu sihukest äri ette võtta , aga näed , kõrvalt vaatad , et põmm , toimis nagu , eks ole .
0: eks seal on juhtunud ka seda , et kus ongi see keegi , kes on seal käinud ju aeg-ajalt seda siis üürinud ja ta lõpuks võib osutudagi ostjaks , kui talle see väga-väga meeldib
1: jaa , see 100 000 oli ju huvitav , et läbi käis praegu jälle , et hakkame pihta siis krundist ja paneme selle pisikese kuni 20-ruuduse sellise mooduli sinna peale , mis ei vaja veel , eks ole , ka seda luba jah ja kui sa tahad sinna ikkagi , et seal oleks soojapidav ja seal oleks normaalne ligipääs ja kuidagi vee-elektrisüsteem ka lahendatud , et need on olemas mõlemad , siis see kokku , see investeering 100 000 läheb ära .
10: No läheb enam, selles läheb mõttes , et aga sel juhul on seesama 20 ruutmeetrit , mis sinna kuskilt Eesti majatehasest nagu kohale tuua , see on nagu väga kvaliteetne kraam nagu . Et see on energiatõhus , seal on mugav olla , seal saun , seal on nagu , no ühesõnaga , see on nagu väga mõnus olemine , nii palju kui suvilas seda tänapäeval vaja on .
1: jah , et mis omakorda nagu paned küsima , et kui millestki anda natukene järele , et võib-olla ma ei taha , et mul oleks nii suur vooluvõimsus või võib-olla ma ei nõua , et vesi tuleks kraanist , vaid ma olen nõus sealt kas või sealt kooguga , mitte kooguga kaevust , aga mingisugusest kaevust tooma vett , siis kohe see võib langeda , see 100 000 märgatavalt , kümneid tuhandeid
10: võrra . Ja ega valdav osa , kui ostetakse , noh , kui me ei räägi nüüd sellest Tallinna lähiümbrusest , mis läheb nagu aastaringseks elamiseks valdavalt , eks ole , vaid räägime kaugematest piirkondadest , et siis seal ikkagi need tehingus olevad majad on päris palju sellised , kus on solk sees ja vesi väljas ja see ongi suvila mõttes nagu väga okei , sa ei pea talvel süsteeme tühjendama ja nii edasi , nii edasi , see ongi väga okei nagu .
1: Varjatud puudused ja hirm osta , tähendab hirm müüa , et hiljem ostja tuleb kaela . Kui palju see suvilate turgu juba on tulnud nii-öelda tumeda varjuna katma ?
0: Tegelikult ikkagi need , kes müüa plaanivad , no on näha jah , et päris mitmed nagu tunnevadki muret ja ta mõtlebki , et ma ei tea , kas ma nüüd üldse julgengi või tahangi seda müüa . No see sõltub ju jälle taaskord ka seisukorrast , et millises seisukorras see asi siis parasjagu on . Ja kui tal ongi selline halvas , tegelikult mitte väga heas seisukorras , siis lihtsalt tulebki seda müüa kui amortiseerunud suvilat , ehk siis mis on lammutamiseks mõeldud . Ja see on väga oluline teada , kuidas siis nii-öelda pärast seal notariaalses lepingus mida kirjutada , mida mainida , et selleks olekski nagu väga hea kasutada spetsialisti .
1: Aga miks seda ei taheta teha , on see omakorda toob hind alla , sest see on ju tunnistus vaikimisi , et see hoone pole mitte midagi väärt , aga inimene , müüja ikka tahab öelda , et no midagi ta ikka väärt on , mitte päris nagu maha lammutada .
10: Mina arvan , et tegelikult see enam täna ei too hinda alla , eks ole , et täna on selle varjatud puuduste teemaga nagu nii üle vindi keeratud , et põhimõtteliselt nagu igasse lepingusse sa pead sisse kirjutama , et see asi kuulub põhimõtteliselt lammutamisele nagu , eks ole , ja siis pangas , kes peab seda nagu finantseerima , imestatakse , et kuule , oota , aga sa tahtsid sinna kolida ja siin on kirjas , et läheb lammutamisele . Noh , et kuidas siis nüüd on , eks ole , ja siis see vaene ostja peab seletama , et noh , tegelikult ma kolin , aga nagu müüja tagumiku kaitseks , siis peab niimoodi sõnast . ja noh , pangad ka saavad juba aru sellest . Et see on lihtsalt üle vindi keeratud ja midagi pole teha , et eks me , ma arvan , siin 5 või 10 aasta jooksul jõuame siis ka seadusandluse tasemel arusaamiseni , et võib-olla me nagu keerame iseenda elutuksi siin
0: sellega . Peaks natuke tasakaalu tooma .
10: jah , et peaks tasakaalu tagasi tooma , nii nagu üürisuhetes , vaata , kulus nagu 20 aastat , et nagu seda tasakaalu uuesti otsima hakata , eks ole .
1: jaa , aga kas see ei päästa , et öelda , et see on suvila , et see on suviseks elamiseks , et keegi väidagi , et seal saab
10: elu . Küll ei päästa nagu , et .
1: Et sellega võidakse ikka tulla hiljem nõuda , et .
10: Et see lepingu sõnastused on ikkagi , peavad olema nagu väga läbimõeldud ja selleks nagu igal juhul on sul tegelikult vaja nagu mingi spetsialisti ja hea maakler , mida sa loomulikult Toomas Kinnisvarast või ükspartnerist nagu leiad , eks ole , et siis noh , see aitab sul selle tehingu ära teha , et . seal ei ole mõtet nagu riske võtta , nagu minu arvates .
1: arusaadav . Ma enne ka palusin , kui me siin saate kokkuleppeid tegime , kui leiate mõned näiteid veel , et mõningad näited on siin juba läbi käinud , saate alguses Ingvar väga põnevaid mitmeid juba tõi , aga kas on veel midagi , mis on läinud äsja kaubaks teil või teie kolleegidele , te olete kuulnud , milline hoone , kus , millises asukohas ja mis oli üllatavalt kõrge või üllatavalt madala hinnaga või mida ekstra nõutakse turul , mis asja veel , mõned siis konkreetsed näited , võimalikult nagu midagi sellist värvikamat , kas tuleb veel midagi praegu , mida me pole veel maininud siiamaani saates ?
0: vot seda ekstra nõudlust on küll natukene keeruline ju välja tuua , eks ole , et noh , mis see ekstra siis täpselt on , et igalühel on omad erinevad ootused .
1: nagu me jah , saate alguses juba rääkisime , hästi , aga mis on läinud kaubaks just , milliseid tehinguid te olete teinud ?
10: Mulle tundub , et ikkagi see kaubaks minema on ka veits nagu seinast seina , et täpselt see , millest me rääkisime , et kui sa hakkad Tallinnast minema , siis on sul ühtesugused tehingud , eks ole , et seal Saku taga suvilarajoonis , eks ole , ostetakse neid vanu suvilaid nii palju , kui neid veel osta on ja noh , siis sa nagu näed seda ümberehitusprotsessi seal , eks ole , et sellised tehingud on suhteliselt nagu tavapärased , eks ole noh, siis tegelikult suhteliselt sarnase protsessi võib leida ka konkreetse näite najal, eks ole, kuskilt Võrust, eks ole, kus siis Toomuse vahendusel siis müüdi Võru küljal asuv kah nagu sõike suvila või maamaja, eks ole, mille ostis keegi Võruma inimene, kes siis kolis umbes 30 kilometri kauguselt Võrule 3 kilometri kaugusele, eks ole, no, et noh, sarnane nagu sellisele Tallinna protsessile, aga noh, teistpidi jälle leiame siis tehingut tulgast ka kuskilt Viljandimaalt sellise talumaja, mis on tühjaks lõhutud, seal ei ole, noh, teda ei ole võimalik kasutada, aga selle ettevalmistusega on nagu alustatud ja noh, ala, ma ei tea, 20 000 eest, eks ole, näiteks, et kõik see, jah, mis siin varem jutuks oli, et need tehingud on tegelikult seinast seina. Et...
1: See aspekt, mida saate alguses ka mainisite korraks, et aga siis konkureerib juba mingi välisma, ma ei tea, kas välisma reis või võibolla välisma kinnisvara, siin ma ei mõtle enam Soomet, vaid hoopiski, et mida me siin möllame siin Eestis, võibolla me hoopis vaatame vaikselt selle teise elukoha kuskile sooja kohta ja hoopis talve perioodiks ja see nii-öelda Hispaania ja muu kant, et kui palju see konkureeri või need on erinevad ikkagi inimesed erinevad soovid, et need ei lange kokku?
0: Need on suht erinevad, mina siiski arvan, et on erinevad ja ikkagi siiski Eesti ju inimestest tühjaks ei jookse, kõik ei koli kuskile soojale maale või ära siit, et on ka need, kes siin on ja kes siia jäävad ja kes tahavad ka Eesti siseselt endale midagi toredat pakkuda. Et siin siiski mina näen ka seda, et kui siin, noh, ütleme, varasemalt müüdi neid suvileid lihtsalt ja tahetigi siis seda uut aastaringset elamist teha, siis hakkab tekkima ka neid, kellel on linnakortere, kes tahavadki minna linnast välja endale suvilasse ja nad ongi seal võibolla sellise kevades sügiseni perioodi, ise äranis on see hea siis, kui seal on hea internetiühendus, kui seal on hea infrastruktuur, Et lapsed saavad näiteks bussidega ise linnas käia, oma huvialadega tegeleda ja siis vanemad saavad olla seal samas linnalähedases maal.
1: Ühesõnaga, et valdavalt oleks Hispaaniasse mineku soov sellasemalt, et Eestis suvila hankida, seda ei ole kusagilt näha.
10: Mina arvan, et see, noh, Hispaania on lihtsalt üks näide, millest palju räägitakse, aga tegelikult neid välismaa varasid ju ostetakse nagu paljudesse teistesse kohtadesse ka, Itaalia, Prantsusmaa, USA, eks ole, et see piir veidi jookseb minu arvates ikkagi sellise Eesti, esimese ja teise Eesti vahelt, eks ole, et on mingi osa Eestit, kes saab seda endale lubada ja siis päriselt ka teeb seda, aga see ei ole nagu niimoodi, et kõik seda teevad, et minu mõelest ka seal rikkamas Eestis on vähemalt mul nagu unnik tuttavaid, kes ütlevad, et mind ei huvita see välismaa ja ma ei kavatsa sinna kunagi kolida, ma ei kavatsa midagi osta nagu, eks ole. Ma käin reisimas ja rendin ja kõik on hästi. Ja siis on seltskond, kes võibolla sellest ka nagu unistaks, aga nad ei majanduslikult ei suuda seda teha ja aga teistpidi jällegi, kui mul on seal Lasnamäel korter, ma seal elan, noh, ma ikkagi tahan nagu suvel võibolla olla seal looduses ja siis, noh, siis võetakse see Tallinna ümber 100 kilometrit ja leitakse omale see sobiv koht siin Eestis.
0: Ma ütlen ühe mõtte siia juurde, et tegelikult Eestima suvi on ju väga-väga ilus ja ta on hästi lühike. Et on ka neid, kes ei raatsigi Eestist nagu suveal ära minna, nad käivad välismaal soojal maal talvel. Nad on seal ära võibolla mitmete kuude kaupa. Ja siis nad tahavad just nimelt seda Eesti lühikes suve nautida siin samas.
1: Arusaadav.
0: Selleks on see suvila või maamaja.
1: Arusaadav, aga no see peab olema ikka väga, väga esimene Eesti, kellel on nagu kõik võimalused, eks ole, talvel olla mõnda aega Hispaanias või kuskil mujal suvas kohas.
10: Neid ei ole nii vähe, neid ei ole üldse vähe.
1: Ja siis on ka veel, kusagil linnas talvel Tallinnas või Tartus või kusagil mugav elu, kaasaegne korter ja siis on veel kuskil Eestis veel suvila või maamaja, kus Eesti suvel olla. Et see on päris ikkagi juba õnnelik inimene, kellel sellised võimalused kõik on. Aga neid on?
10: Neid on.
1: Okei, okay, aga nüüd, kas ma saan siis õigesti aru teist kirjutada alla sellele, et küll on demograafiliselt ja muus mõttes ühiskond muutumas, aga vajadus ja soov, et sul oleks see oma Eesti maalapikene, oma jalad all Eesti värske muru, et see nagu ei kao inimestes? ka nooremas põlvkonnas.
10: Ja mina küll kindlasti kirjutan alla seda.
0: Jah, mina olen täiesti seda sama poolt ja seda tegelikult on näha, et neid inimesi siiski tuleb juurde, kes tahavadki seda oma maalappi ja kes tahavad seda päris oma toitu kasvatada.
1: Hästi, ja nüüd päris lõpetuseks siis konkreetne soovitus. Tavaliselt korteri puhul küsitakse, et mul on selline raha ja ma tahan midagi sellist, et mida me siis kuhu ma võiks vaadata. Ma küsin nüüd tõesti see nende maamajade kontekstis, et mul on 50 000 ja ma ei taha minna Tallinnast nüüd lõpmata kaugele, et jaksaks sõita nagu Ingvar välja tõi. Kust kohast võiks pihta hakata? Et midagi leida omale sellist? Mis kaudu hakata otsima? Kas piirkondade kaupa või maakondade kaupa või vaatama lääne poole, vaatama Harjumaale või Läänmaale või Järvamaale või vaatama siis neid väga lagunud, vaatan ainult krunte või mida võiks hakata vaatama?
10: Ei no esimese asjana ikkagi tee kinnisvara 24 portaal lahti ja hakka lihtsalt skännima nagu, et läbi selle protsessi sa saad aru, mis üldse on need asjad või nagu sellised omadused, mis sind kõnetavad, mis on sinu jaoks võibolla nagu olulised, eks ole? Ja siis võta suvel lihtsalt aega, et kas iga nädal käi vaata midagi ära, sõida läbi või iga paari nädal tagant käi tee mingi tuur, aga sõida ringi ja vaata lihtsalt erinevaid nagu asju ja siis sa jõuad nagu mingisuguse tõdemuseni, et kuskil kohas midagi kõnetab sind ja siis osta see lihtsalt ära, nii lihtne ongi.
1: Väga hästi.
0: No eelistus on nendel, kellel on juba nagu teada või nad tajuvad mingit piirkonda, kuhu nad kindlalt minna tahavad. No siis nende fookus on seal selles piirkonnas ja see on natuke väiksem maht, eks ole läbi vaadata, aga ma olen väga sellega nõus. Minge käige, liikuge, tunnetage, mida te reaalselt tahate ja siis juba tulge, pöörduge ka maakleri poole, ta aitab teid.
1: Teine konkreetne, viimane on tõesti nüüd tõesti tänases saates viimane küsimus. Mul on rohkem raha, mul on 250 000 ja ma tahaks saada Tartu ja Tallinna lähedale sellise ikka maja, mis on ka elamisväärt. Leiab?
10: Ja leiab küll.
0: Leiame.
1: Väga hea. Siis on erinevad inimestel erinevad võimalused olemas. Täna paneme saatele punkti. Suur tänu, Ingvar Allekand, Domus Kinnisvarast, juhatuse liige ja üks partneri kinnisvara vanemmaakler Angela Virak. Aitäh.
10: Aitäh kutsust.
0: Aitäh teile ka.
1: Mina saatejuht Lauri Leet, suur tänu kuulamast. Uue saatega kuu aja pärast kuulmiseni.
2: Ruutmeetrite taga. Saade toetab Hypotrek Laen. Parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 2 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. USA loobub krüptomiljonäride kohtuasja vaidlustamisest. Eesti ettevõtjad kogevad riigi jälitustegevust. Läti peaminister astub tagasi. Trump külastab Hiinat ilma asjatundjateta. Pärnu tõuseb diislikütuse müügi liidriks. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru.
1: USA valitsus ei vaidlusta krüptomiljonääride Ivan Durögini ja Sergei Potapenko kohtuotsust. Enne seda, kui juhtum jõudis eelmisel aastal USA's sisulise aruteluni, tunnistasid mehed süüd ja sõlmisid prokuratuuriga kokkuleppe. Sellega andsid nad USA'le üle vara 400 miljoni dollari ulatuses. Küll aga jättis prokuratuur alles ühe süüdistuse, elektroonilise kelmuse kokkulepitud toimepanemine. Lisaks vara konfiskeerimisele mõistis kohus Potapenkole ja Durögynile karistuseks 3 aastat kriminaalhooldaja järelevalve all. Mõlemale 120 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd aastas ja 25 000 dollarit trahvi. Eesti ettevõtjad Sven Bertens ja Oleg Ossinovski on omal nahal kogenud riigi jälitustegevust. Taristufirma Trev 2 gruppi omanik Sven Bertens peab jälitustegevust ebademokraatlikuks. Tema suhtes on algatatud 2 kriminaalasja ja nende raames on jälgitud nii tema kõnesid kui kohtumisi. Skinest gruppi omanik Oleg Ossinovski suhtub jälgimisse rahulikult, öeldes, et ausel inimesel pole midagi varjata. Ta sai jälgimisest teada Apple'i kaudu, kui talle püüti nuhkvara paigaldada, kuid ta ei tea, milline riik oli rünnaku taga. Prokuratuur selgitas, et jälitustoiminguid kasutatakse harva ja ainult kohtu loal. Läti peaminister Evika Silina teatas oma tagasiastumisest. See toob kaasa Läti valitsuse lagunemise vaid mõni kuu enne oktoobrikuiseid valimisi. Silina kuulub paremtsentristliku erakonda Uus ühtsus ja kaotas parlamendis enamuse. See juhtus pärast vasakpoolse erakonna progressiivsed lahkumist koalitsioonist. Lahkumise taga oli kaitseministri Andris Sprutsi ametist vabastamine. Sprutsile heideti ette Läti õhuruumi eksinud Ukraina droonidega hakkama saamist. USA president Donald Trump eelistas võtta riigiviisidile Pekingisse kaasa pereliikmed, poliitilised liitlased ja äärimehed. Ühtki mandariini keele oskajat või Hiina eksperti valitsusdelegatsioonis pole. Kõige asjatundlikumaks ameeriklaseks võib delegatsioonis pidada rahandusminister Scott Bessentit, kes on osalenud hiinlastega vahetult ministrite tasandil läbirääkimistes ja on sisuliselt juhtinud administratsioonis Hiina suunda. Kuigi Trump ütles kohtumise eel, et ei vaja hiinlaste abi Iraaniga sõja lõpetamiseks, peetakse tõenäoliseks, et ta esitab Hiina president Xi Jinpingile tungiva palve Iraani survestada Hormusi väinas blokaadi lõpetamiseks. Kõrgest hinnast hoolimata kasvav kütuste müük tekitab juba mõnda aega analüütikutes imestust. Aastases võrdluses suurenes märtsis tanklate müügimaht 15%. Maksuameti statistikas selgub, märtsis laekus kütuseaktsiisi ligi 6,5 miljonit eurot enam kui aasta varem samal ajal. Müügitõusu veab diislikütuse sektori seest Pärnumaa. Diislikütuse jaemüük vähenes märtsis aastaga 6 maakonnas. Suurim langus oli Jõgevamaal. Rohkem uudiseid loe Äripäevast.
0: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on öö hakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu. Õhutemperatuur on 4-9 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kohati võib vähest vihma sadada. Õhutemperatuur on 13-19, rannikul kohati 10 kraadi ümbruses. Viimastel andmetel on Tallinnas 12 kraadi, Tartus ja Pärnus 13 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
2: Äripäeva raadio.
3: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
2: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
4: Rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumendid korras hoida ja seadusi järgida.
2: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
4: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
2: Oh.
5: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
6: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb rahaasjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
7: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
5: Sisuturundussari Password. Marketing and Money.
8: Tere tulemast kuulama saadet Password ja täna on saate külaliseks strateegilise loovagentuuri juht ja asutaja Einar Tiimla. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja kuna see agentuuride maastik on päris kirju ja tegijaid on palju ja tihti on raske aru saada, et kes on kes ja mis on mis, siis Einar alustuseks räägi, mida see strateegiline loovagentuur siis täpsemalt tähendab ja kuidas te selles agentuuride maastikus täpsemalt, kus te paiknete ja mis teie eripärad on?
9: Mm-hmm. Tervist ka minu poolt Ando ja kõik kuulajad, vaatajad. Tõsi ta on, et agentuuride maastikul on natukene palju sellist overlappimist või segadust, et agentuurid on sarnased, raskem vahet teha, et kelle käest siis teenust küsida ja mida keegi täpsemalt teeb. Et strateegiline loovagentuur, me oleme positsioneerinud ennast sinna sellepärast, et me alustame enda tööd alati strateegiast. Tänaseks on meil põhimõtteliselt igaks teenus, mis me teeme, on töötatud välja väga head strateegilised sellised metoodikad. Ja kui me oleme strateegia ära teinud, siis tegelikult kaob ära see selline edasi tagasi saatmine kliendiga, et paljudel on tõenäoliselt see kogemus, et nad võtavad mingi freelance designer näiteks või mõne väiksem agentuuri ja nad paluvad midagi teha, annavad briefi ja algab töö, tehakse töö ära, mingi näiteks visuaalne asi. Natuks ajapärast tuleb see tagasi ja inimene vaatab, see pole päris see, mida ma tahaks, et teeme väiksed muudatused, tehakse need muudatused. Jällegi designer teeb tööd enne, saadab tagasi selle, ta vaatab, et oi, et see aeg, mis sellele ikkagi juba olen planeerinud, on juba läbi enne, aga no teeme lõpuni selle töö ära. Siis klient vaatab, et ikka pole päris see, et nagu teeme selle muudatuse ja tolle muudatuse enne, et klient hakkab tegelikult alles siis mõtlema, kui tal on mingid esimesed näidised käes, et inimesed kõik ei ole nii visuaalsed ja need oska kohe ette mõelda selliselt.
8: Selle kohta on hea ütlus, et ma ei tea, mida ma tahan, aga kui ma seda näen, siis ma tunnen ära, eks ole?
9: Just, ja selle vältimiseks me oleme teinud strateegiad, et me räägimegi kliendiga ennem kokku, strateegiad on kõik koostöös kliendiga meil ja me saame väga täpselt aru, mida klient soovib, et me vähendame seda tühja tööd, et mida paremini sa ette teed, mida moodboardid ja strateegilised sellised võtted, et milline klient peab olema täpselt, keda ta peab kõnetama, mis sa teeb kõnetoon ja nii edasi, siis sa saad parema tulemuse ja kiiremini.
8: No, strateegiaga on tihti see, et kui siis agentuuri klient see ettevõtta või turundaja tihti ise ka ei tea täpselt, mis see strateegia on, et siin ma olen ise ka kunagi aastaid tagasi agentuuris töötanud ja tihti oli see asi, et ega klient ka täpselt ei tea, mis ta tahab, et see oli umbes selline tunne, et paralleel siis, ma ei tea, taksoga, et istud taksosse ja juht küsib, et kus me sõidame, ma ei tea, et sõida ringi, et mingi koht meeldib, siis tulen maha, eks ju.
10: Lihtsalt sõidame.
8: Ja, mm-hmm. et noh, tihti ei mulle, et see loovtöö on samamoodi, et selline üsna juhuslik, et noh, isegi kui agentuur soovib seda strateegiat pakkuda, siis lihtsalt vahel võib juhtuda, et klientidel ei olegi seda strateegiat, et nad tegelikult täpselt ei teagi, mis nad tahavad.
10: Ja seda on tihti ja on ka nii, et vahest ka klient teab, mis ta tahab. Tuleb kohale, ütleb, et ma ei tea, ma sooviksin teleklippi ja siis me hakkame alles uurima, et miks ta seda teleklippi vaja on, kas see on üldse õige sihtrühm, keda ta püüab, kas keegi telekat vaatab üldse nendest, kes tema sihtrühm on. Aine. Ja siis tuleb välja, et polegi vaja. Aine. Et tegelikult see strateegia on nagu väga tähtis osa protsessist, et ja osad kliendid ei tahagi seda ja osadega see nagu töö ei algagi sealt, aga meie puhul siis 90% meie klientidest alati nende töö algab strateegiast. Et.
8: Aga kes see teie vastaspool tavaliselt on, et on see turundusjuht, noh mõnes ettevõttes ei olegi turundus tänapäeval, et on mingid teissugused funksioonid, eriti B2B valdkonnas on tihti kas mingi äriarendus või müük hoopis tegeleb turundusega, mm-hmm. et võibolla nemad on siis natukene selles loovprotsessis ka vähem kogenud, et kuidas see teie kogemus siin on, et kes need kõige paremad partnerid on ja mida see partner, mida millistele nõudmistele või tingimustele ta peaks vastama, et tema üldse saaks normaalselt tööd teha.
10: Mm-hmm. No meie ideaalklient samamoodi oleme ise endale ju strateegiliselt mingid asjad paika pannud, enne me teame täna, kes meie ideaalklient on, et tema on ikkagi B2C ettevõttes turundusjuht, kellel on väga väike turundustiim või siis on üksinda seal ja meie oleme tema siis käepikendus või laiendus. Me oleme selline partner, kes suudab kliendiga kaasa mõelda, suudab ka proaktiivselt asju talle soovitada, et sellepärast me nagu partnerusvormis töötame kõige paremini. Ja kõige parem klient on ikka see, kes agentuuri usaldab. Et see on nagu üks alguspunkt, et kui sa usaldad agentuuri, siis te olete asjades ühel meelel, ühel arusaamal, asjad on selgeks räägitud, siis sealt tuleb nagu väga hea tulemus olet, et me pigem oleme nagu tulemusel selles mõttes orienteeritud tihti, et mitte ainult selleks asju teha, et midagi lahedat ilusat teha.
8: Aga see usaldus ei teki ju nii sama, et noh, tihti selleks on vaja koos soola mitu puuda ära süüa või nagu käia läbi siis kõik need kõrg ja madal hetked samamoodi, et see usaldus tekiks, et kuidas sinu kogemus on sellega, et kas saab üldse olla niimoodi, et tuled võõrasse agentuuri pole enne üldse koostud teinud ja siis äkki kohe usaldadki, et või eeldab see ikkagi mingisugust ühist ajalugu?
10: No ma usun, et teenusäris üldse usaldus on üks kõige tähtsamad krediite, et üks kõik, mis teenust sa pakud, sa pead ju tekitama inimesest selle usalduse, et ta tahab sinu käest teenust saada. Mis tekitab usaldust, siis sellist sorti äris nagu agentuur referentsid, tehtud tööd on ja need kliendid, keda sa teenindad, nende logod ja nende tagasisidet, et nende inimeste poolt, kes on sinu tööga rahul olnud ja samamoodi ka siis word of mouth turundus on võibolla kõige parem turundus, et kui keegi soovitab sind, ütleb, et kuule, et ma sain nende käest väga abi või kuuleb sinu mingist, ma ei tea, mingist probleemist, mis sul hetkel on turunduslikult ja mida sa püüad lahendada, ütleb, et kuule, et ma sain häkkist väga head abi ja selle peale siis inimene tuleb, et see on kõige parem turundus. Mm. Aga kuidas see usaldus luuaks, et siis sul oli õigus, et eks see tuleb oma jagu soole ära süüa, et mida pikemalt sa kellegi koostööd teed ja see koostöö on edukas, seda rohkem seda usaldust tekib. Mõistatakse üksteist poole sõna pealt ja need asja. See kõik võib alati muutuda, turundusjuhid võivad muutuda, projektijuhid võivad muutuda, enne, et tasub seda stabiilsust hoida.
8: No tihti on, see on ikkagi inimeste vaheline äri ja tihti on see niimoodi, et kui näiteks sellel konkreetsel turundusjuhil ja projektijuhil on väga hea klapp oma vahel, hea keemia, et siis kui üks nendest muutub, et vahetab töökohta või läheb ära, et siis enam ei ole nii hea keemia, et see tegelikult sa võid kõik protsessid ja kõik asjad ju paika panna, aga ikkagi lõpuks inimesed oma vahel suhtlevad, et kuidas seda tagada, et see kliendi suhe ei põhineks ainult sellisele isiklikule keemiale või sümpaatile, vaid et seal oleks nagu mingisugune natuke tugeva muudamid.
10: Mm-hmm. Noh, ma ütlesin, et kui sa teada saad, siis räägi mulle ka. Ja ma võin enda kogemusest rääkida. Et selle, ma käisin siin mõned aastat tagasi, proovisin Dubaisse eksporti teha ja olin palju Eesti riigist ära. Ja ma nägin, et meil agentuseks oli päris suures kasvanud, tolle aja kohta hästi kiiresti kasvanud. Meil oli 14 inimest tööl. Ja ma nägin, kuidas mingi kliendi teid kuidagi ootama rohkem minu tähelepanu ja ma saan aru, et kliendid on minu küljes kinni. Et pärast seda ma olen püüdnud seda vältida, et kliendid minu küljes kinni on, ma käin seal kord kvartalis klientide koosolekul, vaatan, et kõik toimiks. Kui projektijuhil on probleem, ta räägib mulle, et ma ei lase klientidel otse minu poole nii kergesti pöörduda, et pigem ongi see, et projektijuht peab hakkama saama kõikide probleemide lahendamistega. See lahendab teda ka kliendiga. Ja mis puudutab seda, et projektijuht vahetub, no siis ongi, et see minu touch jääb ikkagi alles. Ma ise olen ka personaalselt seotud klientidega ja käin aeg-ajalt koosolekutel ja püüan nagu kaasa rääkida ja alati ennast kursis hoida, et meil on erinevad staatus koosolekud, kus ma saan siis kursis hoida sellega, et mis iga kliendiga toimub. Et ma arvan, no selline kombinatsioon praegu on meie jaoks kõige paremini töötanud. Ma ei saa öelda, kas see on õige või vale, et no, praegu viimasel ajal pole inimesed vahetunud, et kui nad jälle vahetuvad, siis näeb jälle, et Aga oleme samamoodi kliente kaotanud kunagi selliselt, et tuleb uus turundusjuht ja ütleb, et näed, ma tahan hoopis nagu uut suunda või uut midagi muud ja mitte kuidagi, üks kõik vahetad isegi projektijuhi ära, ta ei hakka klappima, sest tal on peas juba mingi teine agentur, kelle tahab koostööd teha.
8: Ta võibolla toob kaasa mõne oma vana partneri üldse ja kellega on harjunud koostööd tegema. Aga üks teema on veel, mis noh, igasuguses loovärjis nii reklaamis, turunduses kui tegelikult ka mujal, ma ei tea, alates seal sisekujundusest või ma ei tea, mis tahes loovärjist on kuidagi nagu loov inimestel on raskusi tihti tähtaegadega. Mm-hmm. Ja see ajab, ma tean, see on üks suur probleem, mida kliendid ka ette heidavad, et noh, tihti, et väga head ideed, suurepärane loovus, aga no kunagi ei saa õigeks saaks midagi valmis. Mm-hmm. Et kuidas te seda väljakutset lahendat, et loov inimesed ja siis äriliselt väga olulised tähtajad, et need asjad klappima saab, et mis teie lahendus on?
10: No meie jaoks natuke võõras mure, et me töötame natuke nagu sõike Saksa masin, et varasemates kogemustest, et kus ma agentuurisel on töötanud, olen võtnud erinevad asju kaasa ja näinud, et selline agentuur, mis on väga strateegiliselt üles ehitatud ja kus on protsessid paigas, et need töötavad kõige paremini ja nad on kliendi poole kõige paremini ja tegelikult seal jääb loovusesse kõige rohkem ruumi. Et me oleme siis sama asja üle võtnud, et meil on saadetakse ajakava kliendil näiteks, me hoiame ajakavadest kinni, meil on projektijuhtimist arkvara, kus me jälgime kogu, et me püsiksime ajakavas. Et väga harva, väga nagu midagi drastilist peab juhtuma, et me jääksime hiljaks, et ma ei tea, keegi peab haigeks väga pikaks ajaks, et väikse tiimiga siis see tekitab probleem, et sa pead otsima kellegi asendaja või midagi sellist tegema, aga üldjoontes meil ei ole tähtajaga mingid probleeme. Et, ja see struktuur, ma olen näinud, meeldib meie loovi inimestele ka. Eks see on mõnes mõttes surub, aga see meeldib ka neile. Ja kus see põhi probleem tihti tuleb, on sellest, et tagasisidad helinevad. Meil on lepinguliselt ja juba pakkumist alla kirjutatud, et mitu päev on tagasi sestamiseks on ja kliendi poolt ja mis ajaks me peame midagi deliverdama, et kui see on kõik paika pandud, siis on lihtne asja ajada, et see on ühe korra pead selle süsteemi välja töötama ja siis implementeerime iga kord.
8: No agentuuride äris on sellised keerulised ajad, et see on üks valdkond, mis ka saab AI poolt päris palju mõjutatud ja alles hiljuti on päris mitu vägagi auhinnatud ja tubli disainiagentuuri poe kinni pannud, et probleemiks, noh, ma ei tea, kas AI peamine põhjus oli, aga igal juhul kliendid kuidagi ei osanud väärtustada siis seda, mida nad pakkusid ja ma kuulen ka pidevalt klientide käest seda, et kui noh, nii-öelda vanadel headel aegadel tihti oli siis mingi üks peamine agentuur suurel kliendil, kelle käes siis enam-vähem kõik telliti, kas siis ka allhankeid ja muud, et nüüd siis ka suured ettevõtted tihti opereerivad nii, et neil on seal mingi 10 või isegi rohkem partnerit, alates freelanceritest ja väike firmadest ja mõni suurem ka. Ja ei ole enam niimoodi, et üks agentuur teenindab siis ühte klienti suhteliselt nagu otsast lõpuni. Ja see kindlasti paneb nagu surve ka peale, et tihti võibolla tahetakse ka osta mingit väikest tükki, väga raske on seda hinnastada, eks ole. Ja ütleme, et agentuuri jaoks ka see tulu planeerimine läheb päris keeruliseks, kuna sa tegelikult midagi ei ole garanteeritud, et täna ostetakse, oma ei osteta. Et kuidas sa näed, et kuidas sellises olukorras nüüd siis see agentuuri, kuidas ta saab kohaneda selle uue maailmaga?
10: Noh, et ma saan aru jah, sellest küsimusest selles mõttes, et see kakuke on väiksemaks jaotatud ja iga üks tahab seda oma osa saada, et tellitaksegi mitmelt agentuurit, et meil isegi on sellises kliente, kus me oleme üks agentuuridest, kes teeb mingid asju.
9: Ja ma näengi seda tegelikult, et ma mõned aastat tagasi sain sellest aru, et kui sa teed sellist sorti äri, mis on, on pakkumine, kliendi vastus mingi ja siis tuleb alles töö, pärast seda saad arve välja, et nii ei saa nagu asjad toimida. Esiteks, mis me teeme, me võtame ette maksu enne kui me tööle hakkame, et see ei ole, ma arvan, meie valdkonnas liiga tavaline olnud, aga me oleme seda juba palju aastat teinud. Teine asi ma näen, et sa ei saa nagu ühes vektoris ainult töötada, et me täna oleme loonud endale nagu teised sissetulekuallikud samamoodi, et me mentordame see sama asja, mida me tegelikult tööna teeme klientide jaoks, seda me mentordame, kuidas seda teha, me koolitame. Eile just käisin, andsin brändingu koolitust, anname AI koolitusi, teeme koolitusi veel juurde, et hiljuti sai meil valmis selline koolituskeskkond nagu hackademy.ee, kus siis saab praegu võtta brändingu koolitust, aga lisame ajas juurde enda teisi koolitusi, et kõikidest teenustest, mida me tegelikult ise teeme. Ja samamoodi siin laua peal on mul loovusvihikud, et lase loovus obaks on siin see lausel ja üks on ka siin, ma vaatan, et ilusas üks järjehoidaga üks kiisu, kes siit vaatab, et on samamoodi Hando nimega siin, et
8: aitäh.
9: Selle ma annaksin sulle, palun.
8: Aitäh, mul kass juba on, aga loovusvihikud ei olnud veel. Aitäh.
9: Just, et see on ka siis, me oleme pannud tegelikult raamatusse kokku, ehk siis teinud enda teenusest ka toote. Pannud raamatusse kokku selle, mida me ise teeme, et enda loovust käima saada, et meil on ka erinevad loovuspäevad või kui on mingi loov koos oleks, enne seda peab inimesed kuidagi käima saama, et seal on väga head harjutused sees, mida sa saad teha vahest ja saadki AI kõrvale panna, saad telefoni kõrvale panna, mitte sotsiaalmeedias scrollida, vaid teha midagi käelist ja sellist, mida sa pole ammu teinud.
8: Ma praegu lehitsen seda vihikut, et mina 3 aasta pärast on siin üks ülesanne.
9: Just.
8: Milline sina, Einar, 3 aasta pärast oleksid?
9: No ma loodan, et juuksed on veel peas, et ma olen korran, et juuksed juba maha on kukkunud, et nüüd on Türgi soeng on peas ja loodan, et 3 aasta pärast on veel juuksed peas.
8: Nii.
9: Et töö nii stressi rohke pole. Aga ma loodangi, et 3 aasta pärast ärilises mõttes ka on äri arenenud ja praegu on nagu mõnes mõttes raske öelda, sest AI võtab nii kiiresti üle, et kuidas, millised meie tööülesanded täpselt on, et ma arvan, et me oleme siis sellised orkestreerijad ja meie inimesed ka tööl on sellised tiimijuhid ja nende tiimiks on erinevad AI agendid, et nad juhivad neid ja need teevad töö ära tegelikult, et me oleme sõike tõenäoliselt 3 aasta pärast sõike integreeritud agentuur, ma arvan, AI-ga integreeritud ja tõenäoliselt need tooteid teenuse, mis me kõrvalt teeme, tuleb veel juurde. Et me ei jääks ainult teenuse pakkumise juurde, et meil oleks konstantne cashflow ka teistest või sõike rahavook ka teistest siis sisse tuleb kvalikatest.
8: Aga kuidas see AI-ga töö täna käib, et selles mõttes, et väga paljud siin katsetavad ja proovivad, et alguses oli sellist, ütleme seda haipi oli väga palju ja siis ka pettumust, et tegelikult kõik, kes proovisid, nägid, et see pilt, mida AI abil tegid või see tekst, et noh, ikkagi päris see ei ole ja siis kõik need hallutsinatsioonid ka sinna juurde veel ja siis need tasapisid on AI läinud paremaks ja tegelikult noh, inimesed ka oskavad seda võib-olla paremini kasutada, siis ja tulemused lähevad paremaks, et kuidas see täna nüüd, kui sa oma agentuuri häkki sellist igapäeva tööd kirjeldaksid, et kui palju te seal AI-d kasutate ja mille jaoks?
9: Me kasutame igapäevaselt ja üsna palju ja kuna ma ise olen ka kerge AI-entusiast, et ma ei tea, kas see tuleb sellest, et mul on informaatika haridus või see tuleb sellest, et see on mingi uus maailm, mis mind jälle huvitab, aga kasutame palju. Pettumust loomulikult on ka palju, et tihti need reklaamid nendest asjadest on palju paremad ja väga raske on saavutada sellist tulemust, mida sa soovid. Aga see, mis ei olnud 3 kuud tagasi võimalik, on täna juba võimalik, et need asjad arenevad tegelikult nii kiiresti ja see haip aitab sellele kaasa võibolla, et paneksigi sinna raha praegu ja see on selline suur mull.
8: Aga kliendid saavad ju tegelikult AI abil ka väga palju neid asju, mida vanasti pidi agentuuri käest, noh ma ei tea, alates ideede genereerimisest näiteks noh, strateegilistele probleemidele lahenduste väljapakkumine, et ma olen siin ise

0: ja adekvaatseid soovitusi sealt, kuni sinnamani välja, et ta pakub, et ma teen sulle ka tegevusplaani umbes mingi tunni, mm-hmm. tunni kaupa ja noh, hämmastavaid asju, et noh, kui nüüd mõni klient mõtleb, et aga ma siin hakkan oma turundust tegema, et miks ma peaks seda strateegiat siis üldse agentuurist ostma, et ma siin promptin AI-d ja ostan natuke kallimad versioonid, mis annavad paremaid tulemusi ja saan hakkama.
1: Mm-hmm. Eks see osaliselt nii ongi, et me mingi hetk nägime ka seda, et hakkas väga palju tulema briife klientide poolt, kui nad soovid midagi, mis olid AI poolt tehtud, hästi pikad, liiga palju lisa asju, mida tegelikult vaja ei ole selle informatsiooni jaoks, et pakkumine kokku panna. Ja noh, siis tekis mõte, et tegelikult peaks panema AI-d omavahel suhtama, et siis meie AI võiks küsida vastu neid küsimusi, mis peal tegelikult vaja on, et see pakkumine kokku panna. Ja seal tihti on ka mingid punkte, mis inimesed pole ise läbi mõelnud, et nad vaatavad selle AI asja niimoodi üle ja nad ei tea võibolla midagi, mis seal tähendabki. Et eks see on seda tekitanud, teistpidi mingid kliendid teevadki mingid asju ise ära ja see on täiesti okei. Et me leiame uud viisid jälle, kuidas siis meie saame kliendile väärtust luua ja näiteks üks asja, mis me teinud oleme. Meil on kontoris üks arvuti pandud vaatama, scoutima. See on siis, me nimetame seda Hack Scoutiks praegu. Selline test asja, mida me katsetame, et ta uurib meie valdkonna klientide kohta kõike, mis maailmas toimub. Anname kõige uuemad uuendused, mis on reklaamides toimub, mis on sotsmeides toimub, mis strateegiliselt toimub või mis mingid piirangud maailmas on just nendes valdkondades, ma ei tea. Aga meil on kindlustusettevõtte kliendiks, meil on kaubanduskeskus kliendiks, et vastavad nendele teemadele. Ja see annab meile, see andmetöötlus annab väga kiire ülevaate ja väga hea ülevaate sellest, et me saaksime proaktiivsed ideid välja pakkuda. Ja mida me kavatseme tulevikus teha ongi see, et võimalusel müüa seda siis edasi seda infot, mis me seda saame, et klient saaks ka mingi kokkuvõtta siis iga mingi aja tagant, et näiteks ma ei kõita ette, see võib olla mingi 25 eurot kuus, sul tuleb näiteks korra kuus või paar korda kuus kokkuvõtta, et mis sinu valdkonnas toimub.
0: Aga klient saab ju ise ka panna oma arvutis kautima selles mõttes.
1: Loomulikult seda kõik saab teha, ega turundustööd saab ka kõik ära teha, aga kõigil ei ole seda aega teadmist ja oskus jäin, et kõiki teenustega on põhimõtteliselt niimoodi, et väga spetsiifilised teenused on, mida sa ise ära teha, et ma ei tea, koristusteenust saad ka ise teha, sa saad ise ka kontorit koristada.
0: Hambaid siiski ravida ise endal on just
1: väga keeruline, mingid teenused on, mida saad lihtsamine ära teha. Aga, ja ei, nii kiiresti ei vaheta seda hambaarstiga välja, ma arvan. Ise kui robot tuleb tegema, et kõik sellised juuksuri hambaarst jäävad ikkagi natukeseks ajaks veel inimeste pärusmaks.
0: Jah, see lumekoristus AI, see on ka üsna algeline veel, et tuleb ikka ise, et tihti ka nagu talvel sai mõeldud, et mingid artiklid panen AI kirjutama, ise tuleb ikka välja minna lundru ookima, et võiks olla vastupidi, aga näed, praegu nii. Aga no tegelikult mulle tundub, et selle AI-ga on ka täna see, et kuna see on kõik nii lihtne ja nii palju infot, tegelikult see uputus on meeletult suur, et see oskus, nagu sa enne ütlesid, aru saada, et mida sellega siis peale hakata. Sest noh, ütleme info puudust, kui sellist ei ole, et me saame enam-vähem kõik teada, mis vaja on, eks ole. Nüüd mingisugused järeldusi ka me saame lasta AI-l teha, aga nüüd seda hinnata, et kas see järeldus kuidagi ikkagi toimiks ka ja nagu kriitiliselt selle üle mõelda, et seda tuleb ikka täna veel ise teha. Aga selle häda, ma toon paraleele siin näiteks kas või teksti loome ja teksti toimetamisega, et tegelikult see aja kulu siiski, ütleme kui nii-öelda vanasti siis keegi pidi seda teksti on oletama, et mingit helisalvestist meie täna saadet maha kirjutama, eks ole, võttis seal mingisugune paar tundi aega, vigade parandus ja kõik. Ja siis veel toimetamine ka, et läks seal võibolla mingi 3-4 tundi aega, et täna me saame selle anda sisse AI-le, see võtab kõik kokku, ma siin just üks päev testisin, võttis kokku mis 15 minutit kõik valmis saada. Aga nüüd see nii-öelda see kõrgetasemeline töö, et see üle käia nagu toimetaja pilguga, et see ka nagu hea oleks, see võtab võibolla pool tundi. Mm-hmm. Aga nüüd see oskus, et sa suudaks hinnata, et see tõesti hea on. See on kõrgeme taseme oskus, see juuniari suuda seda teha. Ja nüüd, ütleme, kui ma peaksin seda teenust müüma välja, see tähendab seda, et ma ütlen kellegi, et kuule, et minu pool tundi maksab sama palju kui juuniari 4 tundi vanasti. Ja siin on see teatud tõrge, et tegelikult öeldakse, noh, see on IT-s loovuses igal pool on see, et klient ütleb, et te teete AI-ga kõik ära, teil läheb 3 korda vähem aega kui vanasti, aga miks te hinda ei alanda, et see tegelikult teil ju on nii palju efektiivsem töö ja minu käest küsit ikka sama palju raha.

0: ma olen nõus, et selline nagu paradoks on ja ma saan kliendi ja tellija nagu mõttest ka aru, et miks see nii on. Aga jah, ma olen täiesti nõus, et meil on sama lugu, et me oskame neid AI-sid paremini võib-olla juhtida kui inimesed, kes selle igapäevaselt kokku ei puutu. Aga me kasutame samamoodi need nagu juuniorid, et me ei saagi hinda alandada, sest tegelikult okei, seal võib tulla vaadates seda, mis majandus on toimunud, ongi hea, kui ettevõttel tekib mingigi võimalus rohkem vahepeal teenida ka, mitte nulliga asju teha, et see on just hea võimalus praegu ära kasutada, aga ma ei näe jah, et selleks peaks hinda alandama. Võibolla kvaliteet läheb paremaks, võibolla natuke lähevad asjad kiiremaks, aga sul on vaja ikkagi neid inimesi, kes soovivad täna väga head palka, kes on nii-öelda seeniorid. Et hea näide veebi arendajast, meil veebi arendaja teeb meil täna veebi niimoodi, et iga funksionaalsuse jaoks on tal pandud agendid tööle, AI agendid siis. Ja nemad on nagu juuniorid, nad panevad, teevad küll selle funksionaalsuse ära, aga keegi peab selle kogu asja kokku panema, keegi peab seda arhitektuuri vaatama, enne kuidas need asjad käivad, keegi peab panema need asjad kokku kontrollima ja kõigest aru saama ja kui mingi viga on, oskame seda lahendada, et see ei ole niisama jah, et sa teed nagu see vibe coding nagu noh, kvaliteetseid asju seda täna välja ei anna.
1: Ja no siin ongi see küsimus, et ilmselt need, kes varem hinnastasid oma tööd ajapõhiselt või nii-öelda pillisid tunde, et siis on, nendel on nagu selle mudeliga natuke häda, et tegelikult peaks ikkagi tulemuse põhiselt seda tegema. Just. Ja siis lõpuks ei olegi tähtis, kas see tulemus saavutati nüüd inimeste või robotite või kelle iganes abil.
0: Aga see tulemust on vahest ka raske hinnastada, et me teeme sama, et me oleme juba varasemalt mingid asjad tulemuse peale hinnastanud, sest me teame nagu, mis see enam-vähem aega võtab, mis see pakett läheb, et aga lihtsalt inimene kuidagi see tundide lugemine on kuidagi ka vastuoluline, et klient hakkab neid siis lugema või vaatama ja kontrollima, et noh, see ei ole päris õige minust, et see tulemuse pealt asja tegemine on palju õigem metoodika või sükkene vaade sellele, kuidas teenust müüa. Aga nüüd alati siis seda tulemust garanteerida, kui klient tahab, et tulemuses oleks konkreetne müük, siis seal on nii palju faktorid, mida turundus ei tee, et see muudab selle keeruliseks.
1: Ja teeme siin saatesse väikse vaheaja ja ajame juttu Einar Tiimlaga häkkist. Mina olen Hando Sinisalu ja kuulete saadet nimega Password.
2: Sisuturundussari Password. Marketing and money.
3: Äripäeva raadio.
4: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finansteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu!
5: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
6: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
7: Soovid leida uusi kliente või tahad teada saada, kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse? Infobank aitab sinu ettevõtet igas etapis. Kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kätte saamiseni. Liitu Infobanga kuldpaketiga ja võida spa-pakett kahele. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
8: Müüdid B2B turunduses on saade neile, kes on mõelnud, kas sisuturundust üldse loetakse, kas bännerid on surnud ja kas B2B's on brändil tähtsust. Igas osas võtame ette ühe levinud müüdi ja vaatame, kas see peab vett. Kuula kord kuus teisipäeviti või järel kuula Äripäeva raadiolehel.
2: Sisuturundussari Password. Marketing and money.
1: Jätkame saadet Password. Saate külaliseks täna on Einar Tiimla, kes on strateegilise loovagentuuri häkk juht ja asutaja. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu. Ja me saate esimeses pooles rääkisime seda, et teenuse äri on ikkagi isegi AI ajastul väga inimeste põhine, et see, kuidas inimesed omavahel klapivad, on oluline ja tegelikult sina kui inimene, Einar, et ma loen su LinkedIni profiilis seda, et sa nimetad ennast Unstoppable Creative Strategist ja lisaks oled sa ka Viski Akadeemia rajajala osa vist.
0: Tõsid on.
1: Et väga sellised mitmekesised asjad, et kes sa, kellele sa ennast nagu ise identifitseerid ja mis annab sulle õiguse üldse reklaamist ja turundusest rääkida, kes sa selline oled?
0: see on hea küsimus. Eks ma olen elus aru saanud sellest, et kui sa ise endale mingi ameti võtad, et see on selline vahva lugu on sellega seoses, et olin kunagi ühel sündmusel ja seal oli mingi pinksi mängiti. Üks naiste rahvas, meeste rahvas mängis pinksi ja siis ma ütlesin, et ma olen kohtunik. No ja siis ma hakkasin lugema seal punkte ja nii edasi ja siis tekisid mingid olukorrad, kus inimesed hakkasid omavahel vaidlema, et kas nüüd oli sees või kas see oli nagu õige ja kas sa olid käega kuskilt üle võrgu ja nii edasi. Ja siis mina olin see, kes nagu pidi lahendama seda olukorda, et ega me ise võtame need õigused, et midagi olla, et ega võimu ei anta sulle, vaid võimu sa võtad. Et ma olen eluaeg võibolla selliselt asjadele vaadanud, et ega iga üks on enda õnne sepp. Ja mina ka, ega ma ei ole nagu mitte mingitel eeldustel ettevõtte juhiks selles mõttes saanud või üldse turundusega tegelema hakanud, et koolis ma olin väga keskpärane õpilane või isegi nagu probleemne õpilane. Gümnaasiumis sa läksin 10. klassi, siis minu klassijuht ütles, et kuule Einar, sina küll seda gümnaasiumit ära ei lõpeta, ma ütlesin, et lõpetan küll ja lähen ülikooli ka. Noh, et ma olen läbi surunud selle, mis ma arvan kogu aeg. Ja eks noh, mingid liidriomadused on ka tõenäoliselt olemas olnud, et juba lapsest saati olen aeti kamba juht ja olen tahtnud kuidagi juhtida ja teha, et lihtsalt alateadlikult. Ja sealt edasi siis käisin loomulikult ülikoolis ka, õppisin tegelikult informaatikat ja kui ma käisin Norras koolis, et siis ma õppisin nagu multimeedia alasid natuke juurde, et Norras tollel ajal, mis see aasta või selle 2009 midagi sellist, et Eestis väga Maci arvutajad ei olnud näiteks, et Norras oli klassid täied Maci, meil olid kaamerad, millega me saime teha tudengi televisiooni, iga reedel kanti üle kohalikus televisioonis, et multimeedia teemad hakkasid mulle huvi pakkuma. Sealt ma hakkasin tegelema videotega, tegin operaatori asju natukene, hakkasin, noh, ma olin kujundanud tegelikult varem juba, alates sellest, kui lapsena mulle hakkati saatma reidi pilte, et kuule tuunima reidi pilte, sest mul oli kodus arvuti ja mul oli Photoshop 2.0, et siis mingid alused olid olemas, aga ma polnud seda nagu väga palju aastat kuidagi väga teinud. Ja siis hakkasin sõpradel logosid tegema, hakkasin nagu erinevad sellised asju tegema ja videoprojekte ja veebiprojekte, mingi aeg hakkasin veebilehti tegema. Eks esimesed need veebid, et nendele täna ei tahaks tagasi vaadata, et need olid ikkagi nii kohutavad ja nii halvasti hukkust välja, aga iga kord õppisid ja arenesid, et nii see elu tihti ongi läinud, et kui ma võtan mingi sihi ja midagi mulle meeldib, siis ma pigem ei vaata seda, et või vähemalt noorus ma kindlasti vaadan seda, et kas ma teenin millegi väga hästi, vaid pigem ma tahtsin alati teha seda, mis mulle meeldis. Et ma ei lastanud ennast väga kergesti ka juhtida, et need sellised alluvusprobleemid aitsid selle kaasa, et sa pead ise mingid asju tegema.
1: No ja siis, kui sa ei taha eriti kellelegi alluda, siis ainuke võimalus on teha oma ettevõtte, et sa oled ise enda boss, eks ole?
0: Just.
1: Sa oled üsna avameelselt rääkinud ka sellest ekspordi loost, et üritasid häkkiga äri teha Dubais. Mm-hmm. Et mis sa sealt õppisid?
0: Ütleme, et põldsamalt pärit. Väiksest kohast pärit poisile, et hakkate järsku mõtlema, et sa oled Dubais, siis tundub natukene nagu imelikaine, aga jah, et see ambitsioon on selline olnud, et kuna meil nüüd oleks hetkes kasvanud nii kiiresti, meil oligi 14 inimest tööl ja kõik nagu oleks väga ladused, siis tundus, et mis see next step on, et ma nägin tegelikult ette, et tõenäoliselt tuleb majanduses mingi FM6 2021 ma hakkasin vaatama, et tõenäoliselt tuleb mingi majandus mingi teistsugune olukord. Ja et peaks mõtlema ekspordile, et Eesti turg jääb võibolla liiga väikseks, turg on väga ära jagatud, et enda ellujäämise šansse suurendada, et siis tuleks välismale minna. Ja olin sõbrakast kuulnud siis sellise asja kohta, et Eesis on selline ekspordi programm, saad rahastust ja saad eksportida. Ja tolles hetkel oligi avatud täpselt see Eesi grant siis, et sa saad tänu sellele minna välismaale. Loomulikult sa maksad selle kõigult ise kinni, siis sa teisest taodelda raha tagasi enne tehtud asjadest ja oma osalus oli ka täitsa arvestatav, et meil see projekt läks üle 100 000 maksma ja sellest üle 30 000 siis oli enda raha, et tegelikult päris suurt summad väikse ettevõtte kohta. Mis siis juhtus, et selles mõttes mingit eduluguselt ei tulnud, täna me Dubaisse tööd tee, et sain väga palju õppetunde ja olen need jaganud ka teistele, et mis ma sellest õppisin siis, et kuidas eksporti peaks tegema ja kuidas seda peaks tegema just teenusäris.
1: Ja mis lühidalt kokkuvõttes, mis see põhiline õppetund on, mida äkki meie kuulajad oleks kasulik kõrva taha panna?
0: Jaa, et esimese asjana tegelikult sa pead kohale minema ja asju tegema, et see, et me võibolla võtsime päris pika aja, et enne analüüsi turgu saime aru, et okei, me peame uue kodulehe tegema selleks, et meil oleksid riided selles, et kui te meie kodulehe olete käinud, siis me oleme kõik palju, et seal tundus, et okei, sinna konservatiivsesse turgu me ei lähe selliste piltidega, et riided panime selga. Tegime sellise veebi, tegime kõik muud asjad. Esimene tore lugu oli see, et esimest korda lendasime siis Dubaisse, andsime seal mingi co-working spaces enda siis selle visit kaardi ees küsitud, oi, et mis teil siin pealkirjas häkki all on, et see küll on valesti, et me olime Google Translate ja kirjutanud sinna alla agentuur siis kohalikus tähestikus ja see oli kuidagi valesti kirjutatud, ma ei mäleta, mis mingi nali oli sellega, et see oli nagu täitsa teine tähendus. Tegime kiiresti uued visiitkaardid, sest me olime ühele koolitusele seal minemas ja siis seal koolitusel saime juba õiged visiitkaarte jagada. Aga jah, et ma arvan, et tuleks kohale minna asju teha, see on kõige tähtsam. Teine asi, et kui ma oleksin 3 kuud korraga koha peal olnud, siis ma arvan, et ma oleks mingi äri seal püsti jäänud, aga kuna ma käisin seal 3 nädalaks umbes ja 8 nädalaks, siis see on liiga väike aeg, et sa saaksid networkile. Sest nii nagu me rääkisime, ka Eestis on reklaamturundus ja üsike loovtöö ja sellist sorti teenuse pakkumine inimeste äri seal sama moodi. Ja seal on see sotsialiseerumine veel tähtsam, et see on networking, sa käid erinevate networking sündmustel suhtled inimestega. Väga kiiresti siin koha peal aru ka seda, et särgid oleks nüüd maha jätta, et see oli see midagi, mis nad eristas ja me ei teinud ühegi, me ei saanud kokku ühegi kohalikuga. Me alati olime ekspatidega kuskil koos. Need, kes turundusest vastutasid, olid enamasti ekspatid ettevõtetes ja nendega saime laua taha.
1: Aga no ma olen ise ka konverentsiäri siis välisturgudel eksportinud ja ma olen üsna kiiresti jõudsin sellisele arusaamisele, et nii-öelda lõptarbijale ehk et selle lõppileti ostjale, et eriti väiksele ettevõttele, et see ei ole võimalik ehk et see nõuab liiga suurt ressurssi nii raha kui aega ja siis ma valisin teise tee, lähenesin nii-öelda edasimüüjate kaudu ehk et leidsin partnerid, kes selle asja edasi müüsid ja see toimis, et ma olen nagu selle agentuuri äri peale ka mõelnud, et võibolla äkki sul ja ka mõnel teisel agentuuril Eestis, kes on üritanud välismaal läbi lüüa, et äkki kohe loota sealt kliente saada ongi, noh, see nõuab liiga rohkem aega, et seda ei käi paari nädalaga, et võibolla lihtsam oleks leida mingi edasi müüja või selline nii-öelda hakata kellelegi allhanki, eks see selle kaudu õppida turgu tundma ja siis järgmise sammuna kunagi tulevikus nii-öelda lõppklientidel läheneda, et selle peale ka mõtlesid.
0: Loomulikult see oli meie esimene strateegia, et kogu selle aja jooksul tegime 3 korda sellist pivotit või muutsime natuke suunda, proovisime erinevad asju, et kuna aastane sellikune projekt oli meil, siis selle aastaga tuli enda asjad ära teha. Ja aasta on tõesti liiga aega, et üldse eksporti teha, et täna ma olen õppinud rohkem ekspordi kohta ja olen ka tuli siis sellises kogukonnas, mille nimi on Estonian Creative Collective, kes siis tegeleb eksportimisega. Me suurim saavutus tänaseks on see, et me toome off sellise reklaami sündmuse toome Eestisse, off Tallinn 2027 toimumises Eestis. Ja alguses esimese asjane siis samamoodi Dubais otsisin kohalikud agentuurid ülesse. Ütlesin neile, näete, me teeme sellised teenuseid, saame teile all hanget pakkuda, et kui teil on work overflow, või on tööd liiga palju, et soovite kelle ära anda või midagi, mida te ei tee, et siis me oleme selles asjas oleme kogenud. Tuli välja, et kohalikud agentuurid teevad väga selgelt teatud sorti ettevõtted ainult teatud sektoris. Eestis on see, et turg on väike, sa pead tegema erinevaid sektoreid, sa pead kuidagi olema selline nagu, sa pead tunnma erinevad äri suundasid, äri asjasid, aga seal sa pead väga konkreetselt tegema, kas sa oled healthcare, kas sa oled mingi retail, kas sa oled mingi muu suund enne seal kinnisvara näiteks enne, et kõik on ühes suunas agentuurid enne, et ei ole sellist asja, siis nad küsis meie käest ka see suunda, okei, tõime välja mingid asja, mis meil põhilised olid enne, aga tööks ei läinud. Et paar korda küsiti mind pakkumist, aga tööks ei läinud. Tegime kõnesid Eestist, et väga raske oli ka nii teha, et see natuke ka seal. Tuid Eestis tegi mingi veebi kõne, aga neil on lihtsam partneriga töötada, kui ta on lähedal ka. Ne. Et neil on toad täis egiplasi näiteks kuskil, kes teevad tööd niimoodi ja nad vaatavad kaameratega iga päev, mis nad arvutis teevad ja tööd saavad tehtud kiiresti, kvaliteet ei ole nagu mitte midagi sellist, mida me siin pakume, aga see kuidagi connection on lühem ja see on kõik lähemal. Ja me ei tahtnud sellest lihtsalt odavat aldavõttu teha, kus me teeme töö ära, vaid me tahtsime teha midagi, mis annab väärtust, et natuke erinev võibolla huviga. Siis me nägime nii ei saanud tööd nii. Võtsime järgmise asja, et okei, me oleme Eestis teinud erinevad kinnisvara ettevõtteid siin tolla ajal eriti olime teinud, et kinnisvara kuidagi puumis ja vaatasime Dubais ka nagu kogu aeg ehitatakse. Hakkasime siis seda suunda ajama, tegime kõik maandumislehed, tegime endal materjalid, et läksime siis, hakkasime läbi siis sellest müügikonsultantide, kes meil oli, et kes kohtumise kokku leppist hakkasime jahtima neid siis kinnisvara ettevõtteid, me ei võtnud kohegi suuremaid ette, sest tuli välja, et kõige suuremad on tegelikult riigi omatud, võtsime väiksemad. Ja väiksemad andsid ka meile mõista üsna kiiresti, et Dubais kinnisvara ei müüda selliselt nagu teil seal Euroopas, et meil on kolm korda ennem üks korter ära müüdud, kui jõuab inimese kätte. Et seal kodulehed brändid ei jõua valmis ennem, kui asjad on müüdud, sest see puum oli nii suur. Vaatasime, et okei, siin ei tagant ka edu. Ja siis vaatasime, et aasta hakkab otsa lõppema ja jõudsime startupidena, sest me olime ka startup Eestis teenindanud. Seal võibolla saame kõige lähemale inimestele ja seal saame kõige rohkem nagu tegelikult midagi teha. Äriks jällegi läinud, pakkumise saame oma jaugu teha ja saime kohtumistel käia ja masseerida kohalik. Et tundus, et see suund võiks olla see, kus nagu eestlastel on mingitki jõudu. Tänu sellele, et me oleme selline IT-riik, seda IT-rauda on tagutud nii kaua. Meil on kõige rohkem, vähemalt varasemalt oli meil kõige rohkem unicorn per capita. Mis aitas väga seal kaasa, et nähti, et me oleme edukas startuperit riik.
1: Aga mis nüüd edasi, kas sa oled nagu sellest kogemusest nüüd kuidagi saanud sellise trauma, et enam ekspordi suunal ei taha proovida või mis enne ma küsisin sinu sellist 3 aasta visiooni, et kas proovid mõtled uut turgu või lähed Dubaisse tagasi?
0: Nüüd on nii, et elus on kogu aeg mulle öeldud, et sa ei saavuta midagi, sa ei saa midagi, et ega ma nagu liiga palju ennast ära see idutada igast asjadest, mis alvesti lähevad, et kõigil juhtub vahest midagi, et oli kõva põnts, tegime korralikult koondamised, lasin pool ettevõtet lahti ja läksime edasi, tegime enda asju, et osa kliendid kadusid selle ajal ära, sellepärast mind ei olnud olemas, et ma olin Dubais ja nad tundsid, nad jäävad natuke üksinde, tegime just restruktureerisime natukene, tegime enda asju ja põhimõtted ümber ja läksime edasi, et täna ma ütlenki, et ma olen seal ECCs, mis on siis Estonian Creative Collective ja ma oskan seal võibolla paremat nõu anda, kuidas me peaksime eksportima, et need kogemused on ikkagi väga raskelt saadud, aga kasulikud kõigile.
1: Saate lõpuosas räägime veel natukene teie sellest strateegilisest loovusest ja kui nüüd mõni kuuleja näiteks mõtleb, et tahaks teie kliendiks hakata ja siis nii-öelda koputab teie uksele, tuleb teie juurde, et kuidas see töö või protsess käima läheb, et kuidas see briefimine käib, kuidas see strateegia täpsustamine käib, et räägi sellest natukene konkreetsemalt.
0: Mm-hmm. No esmalt me ikkagi valideerime, et kas see klient on meile sobilik, et see on nagu meie jaoks kõige tähtsam, et me tahame teha nende klientidega tööd, kes meie tööd austavad ja kellest...
1: Mis see tähendab?
0: Ja noh, ütleme siis esiteks see, et see austamisosa on see, et meil oleks sarnased väärtused, et kuidas klient meisse suhtub, kuidas mingid kokkulepped tulevad, et see on meie jaoks väga tähtis, et ei oleks nii, et see... Me tahame partneri positsioonis olla, me ei taha olla sellist, kes midagi visatakse ja tehke ära. Et seda on väga palju meie jaoks selles valdkonnas, ma arvan. Et täna me oleme seal mõel, et me saame endale sellist asja lubada. Ja sest partnerusest tulevad lihtsalt nii palju paremad tulemid, et me oleme ikkagi alati süvenud sellest, et kliendil tuleks võimalikult head tulemused. Me ei ole kuski orienteerinud ei kuldmunadele ega auhindadele. Me tahame päriselt head asja teha, mis toimiks mitte. Et kui see auhind tuleb, siis see on alati lihtsalt isa. Ja teise asjana siis, kui me oleme selles kokkuleppele saanud, siis noh, me vaatame ka seda valdkonda, keda me teeme, et täna me mingid tubakatooted ja näiteks ei reklaami ja sellised asju. Üldiselt meie siis kliendid on sellist valdkondast, mis on meile sobilikud. ja eks meie erilisus ongi, et on väga keerukad asjad lihtsalt ära selgitada, et sellepärast on meil ka sellised B2B kliente üsna palju, kelle on keerukad tootud. Nüüd kui me oleme nende klientidega kokkuleppinud asjades hakkame tööle, siis ideaalis alati alustame sellest strateegiast. See protsess on tavas sõike 3x3 tundi avastussantsidega, kus me saame klendiga kokku ja kõik see info on nendes klientides tegelikult olemas. Nad ei ole võibolla enda ettevõttes iseselt kõike seda läbi rääkinud ja palju asju nad ei ole kunagi agentuuri rääkinud. Me paneme need asjad paika, paneme ühte dokumenti, mille me saame alati tagasi viidata. Sest kaob ära see asi, et me teeme mingi kampaani, et tegelikult ütleb, et kas see ikka kõnetab meie sihtrühma täpselt.
1: Ja, meil on oopis teistsugused kliendid, eks ju.
0: Just, ja. Et seda ei saa enam tulles, mitte me näete, palun, siin on see, kus me kokku leppisime ja see on see, mille järgi me asju teeme. Et kui me tahame seda muuta loomulikult, siis muudame. Ja me vaatamegi aastas korra, vaatame seda strateegia üle, sest seal on ka selline äriline osa, et kõige paremad loovideed tulevad siis, kui sa paned persoona vajadused, kes on sinu põhiklient, tema vajadused kokku sinu äriliste ideedega, mis sul on vaja ellu viia ja sealt tuleb parim loovidee. Toon näite. Jazz Pesul on meie klient näiteks. Nende persoona, põhivajadus, põhipersoona on keskastme juht, tippjuht, kelle on tihti kiire, aga ta tahab head autopesu ja tahab lihtsalt läbi sõita kiiresti kuskilt ja minna järgmisel kohtumisel. Auto on natuke tema nägu ka, et kui puhas auto on, siis nagu on parem enesekindla minna kohtumisele. Nüüd kliendi eesmärk oli müüa kuukaarti, ehk siis sellist teenust, mis oleks subscription või igakuise maksaga. Loovidee. Esimene loovidee, mis me selle pealt tuli, oli, et tehke fast lane selleks, et inimesed, kellel on kuukaart, saaksid mööda sõita kõigist tervest rivist ja auto ära pesta. Ja see võeti plaani, et mingitel uutel siis nendel pesuletel tuleb see fast lane ka. Praegu on lihtsalt neil see kuukaardi asi nii hästi tööle hakanud tegelikult pärast seda, kui me kampaaniid tegime, sest me teadsime täpselt, keda me sihime ja tänu sellele oli seal üle 300% oli müügi kasvu sellel tootel või selle teenusel siis. Et neil on see nii hästi tööle hakanud ja neil on väga kiired pesulad uued, et need teevad nagu nii 4-6 minutit ühe auto pesu, et kui sa näed, et järjekord on chassis, siis sa ikkagi
1: mine järjekord. Pakun sulle ühe loovidee kohe juurde ka, et tehke sinna juurde ka nii-öelda tavaline pesu, siis riiete pesula, et kui see tippjuht läheb, et ta saab ka oma mingid särgid ja asjad kaasa võtta ja
0: ära anda sinna.
1: Ära anda ja siis järgmine kord, kui ta uuesti auto pesu pesema läheb, saab ta need oma särgid või muud pesud kätte, eks ole?
0: Väga hea idee. Pead Jessil edasi rääkima. Ma olen ise vaadanud ka nagu käsipesulates, et välismal tehakse juuksuliikust näiteks.
1: Absoluutselt. See on selline tühi aeg, et mingisugune veerand tundi kaus aega võtab, et sellega jõuab ja üht kui teist ära teha. Et mingid muid teenused sinna juurde, eks ole?
0: No jah, mõtlengi, et see pesu tänav on muidugi Jessil nii kiire, et seal sõidad sisse 4 minutit, sa oled jälle välja sinna. Et see on nagu
1: oma musta pesu kotti jõuad ikka ära.
0: Ja järgmord võtta vastu. Ja see on hea idee.
1: Ja, et selge, aga põhimõtteliselt siis kas see strateegia dokumenti koostumine on juba nii-öelda hinnastatud, et see ei ole mingi asi, mis te teete kuidagi tasuta selleks, et klienti võite endale?
0: Kunagi tegime tegelikult, et see on päris suur töö ja kunagi, kui me alustasime üldse, et võtsime väga strateegilise suuna, siis me tegime seda tasuta selleks, et klienti võita. Täna on see tasuline töö. Et see on erinevad paketid, et vastad sellele, mis suurus ettevõtta on, mis need vajadused on, et siis vastad sellele, anname kliendile paketi.
1: Ta saab ju tegelikult sellega ka vajadused mõne teise agentuuri juures, et selles mõttes ei ole intellektuaalne omand, ei ole teie oma, eks
0: just,
1: ole?
0: Just, just. Ja see ei ole kuidagi siduv, et klient teeb meie juures see strateegi ära või vabalt teise agentuuri juurde minna ja teise agentuuri on ka väga hea dokument ees, kus nad näevad kõike selle kliendi kohta. Milline see klient on, keda ta kõneta on, peab, milline kõned on, milline tema X-faktor näiteks, miks ta on unikaalne, et kõik sellised asjad me mõtleme juba seal läbi. Persoonad on paigas, ärilised eesmärgid on paigas, turunduslikud eesmärgid, et see dokument annab sulle nii palju.
1: See on mingi unikaalne teie enda välja mõeldud metoodika või on see kusagilt maha võetud.
0: Jah, great artist copy või kuidas see on, et good artist copy, great artist stiil.
1: Jah, just.
0: Et jah, see on kombineeritud kokku siis Jose Cavalleri core metoodikast ja siis mõnest meie asjast, mis on juurde on pandud, arhetüübid ja natukene meie enda mingid kogemusi turunduslikest teemadest, et see on selline kombo sellest, aga ütleme see vundament ja see põhiasi on siis core strateegiast.
1: ega see ausalt öeldes ei ole ka mõtet sellist asja nii-öelda leiutada, sest maailmas on üldiselt need strateegiamudelid on ju suhteliselt sarnased, et väikeste eripäradega, et seetõttu ei ole selles midagi just imelikku, kui te kasutate mõnda seni välja töötatud tuntud metodoloogiat.
0: Ma arvan, et kõige raskem asja selle juures, mille pärast seda ei tehta tihti agentuurides, et agentuurite strateegiat oma ette ei tee seda koos kliendiga, on see müügi oskus, et nad ei oska seda väärtust kliendile selgitada ja seda maa müüa. Kliendid ütlevad, me teame küll, kes meie lõpptarbi on, nii me teame seda persoonat ja meil on kõik teada, et tegelikult ei teata, see pole kuskil kirjutatud sellisel viisil, et sellest oleks võimalik kasu lõigata.
1: Mm-hmm. Nii, aga kes taab siis proovida, kuidas see käib, võtke Einariga häkist ühendust ja äkki saab sellest alus pikaajaliseks toredaks koostööks. Igal juhul aitäh sulle täna tulemast ja mõtteid vahetamast. Einar Tiimla, häkki asutaja juht, oli tänase Passwordi saate külaline. Mina saatejuht Ando Sinisalu ja uute kohtumisteni.
3: Sisuturundussari Password. Marketing and money.
5: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 3 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eesti ettevõtjad kogevad riigi jälitustegevust. USA loobub krüptomiljonäride kohtuasja vaidlustamisest. Trump külastab Hiinat ilma asjatundjateta. Läti peaminister astub tagasi. Pärnu tõuseb diislikütuse müügi liidriks. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Eesti ettevõtjad Sven Bertens ja Oleg Ossinovski on omal nahal kogenud riigi jälitustegevust. Taristufirma Trev 2 gruppi omanik Sven Bertens peab jälitustegevust ebademokraatlikuks. Tema suhtes on algatatud 2 kriminaalasja ja nende raames on jälgitud nii tema kõnesid kui kohtumisi. Skinest gruppi omanik Oleg Ossinovski suhtub jälgimisse rahulikult, öeldes, et ausal inimesel pole midagi varjata. Ta sai jälgimisest teada Apple'i kaudu, kui talle püüti nuhkvara paigaldada, kuid ta ei tea, milline riik oli rünnaku taga. Prokuratuur selgitas, et jälitustoiminguid kasutatakse harva ja ainult kohtu loal. USA valitsus ei vaidlusta kriptomiljonääride Ivan Turögini ja Sergei Potapenko kohtuotsust. Enne seda, kui juhtum jõudis eelmisel aastal USA's sisulise aruteluni, tunnistasid mehed süüd ja sõlmisid prokuratuuriga kokkuleppe. Selle kandsid nad USA'le üle vara 400 miljoni dollari ulatuses. USA prokuratuur jättis alles ühe süüdistuse, elektroonilise kelmuse kokkulepitud toimepanemine. Lisaks vara konfiskeerimisele mõistis kohus Potapenkole ja Turöginile karistuseks 3 aastat kriminaalhooldaja järelevalve all, mõlemale 120 tundi ühiskondlikult kasuliku tööd aastas ja 25 000 dollarit trahvi. USA president Donald Trump eelistas võtta riigiviisidile Pekingisse kaasa pereliikmed, poliitilised liitlased ja ärimehed. Ühtki mandariinikeele oskajat või Hiina eksperti valitsusdelegatsioonis pole. Kõige asjatundlikumaks ameeriklaseks võib delegatsioonis pidada rahandusminister Scott Bessentit, kes on osalenud hiinlastega vahetult ministrite tasandil läbirääkimistes ja on sisuliselt juhtinud administratsioonis Hiina suunda. Kuigi Trump ütles kohtumise eel, et ei vaja hiinlaste abi Iraaniga sõja lõpetamiseks, peetakse tõenäoliseks, et ta esitab Hiina president Xi Jinpingile tungiva palve Iraani survestada Hormusi väinas blokaadi lõpetamiseks. Läti peaminister Evika Silina teatas oma tagasiastumisest. See toob kaasa Läti valitsuse lagunemise vaid mõni kuu enne oktoobrikuiseid valimisi. Silina kuulub paremtsentristliku erakonda Uus ühtsus ja kaotas parlamendis enamuse. See juhtus pärast vasakpoolse erakonna progressiivsed lahkumist koalitsioonist. Lahkumise taga oli kaitseministri Andris Sprutsi ametist vabastamine. Sprutsile heideti ette Läti õhuruumi eksinud Ukraina droonidega hakkama saamist. Kõrgest hinnast hoolimata kasvav kütuste müük tekitab juba mõnda aega analüütikutes imestust. Aastases võrdluses suurenes märtsis tanklate müügimaht 15%. Maksuameti statistikast selgub, et märtsis laekus kütuseaktsiisi ligi 6,5 miljonit eurot enam kui aasta varem samal ajal. Müügitõusu veab diislikütuse sektoris eest Pärnumaa. Diislikütuse jaemüük vähenes märtsis aastaga 6 maakonnas. Suurim langus oli Jõgevamaal. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu. Õhutemperatuur on 4-9 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kohati võib vähest vihma sadada. Õhutemperatuur on 13-19, rannikul kohati 10 kraadi ümbruses. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 kraadi, Tartus ja Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Marifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
2: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
3: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
4: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
3: Maksuametit ei karda?
4: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
5: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
6: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd! Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
5: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
7: Tervist, head kuulajad! Eetris on järjekordne saade sarjast Müüt või tõde. Ja tänase saate pealkirjaks on meil siis see, et Tallinn kui kikilips, kas see on vedur või hoopis tükkis pidur. Ja tänases saates mul hea meel tervitada meie ka vestuskaasast, kelleks on Tallinna arhitekt Andro Mänd. Tere!
8: Tere päevast.
7: Minu nimi on Siim Sultson ja me läheme saatega nüüd edasi, mis puudutab ütleme kõike seda, et see kikiliipsu temaatika, mis on päris palju, ütleme siin kerkinud üles ka ütleme viimastel aastatel, mõnes mõttes ka aastakümnetel, aga ta seostub ära ka siin näiteks ütleme transportiga linnast läbi liikumisel ja mis kõik sinna juurde tuleb samamoodi ka linnaplaneerimisel. Et Andro, kuidas nagu sinu vaates, sina kui ütleme ametis olev linnaarhitekt sellele olukorrale vaata, kas see on sinu jaoks ütleme nagu ahistav, piirav asi see Tallinna kuju, noh on ta tegelikult Eelial Saarise ajast ju siin 1912-13 aastat ju kogu aeg üsnagi aktiivselt laual olnud, kas ta on sinule ütleme piirav või ahistav?
8: Ma küsin vastu, mis sina kui samamoodi linnateemadega tegeleb inimene, hästi kursis olev inimene ja Tallinna linna kodanik, et ma nüüd kasutan võimalust ja saan tagasi seda Tallinna linna elanikult, et mis on sinu arvamus?
7: Ja mina ütleks niimoodi, et see on tegelikult puhas boonus ja pluss. Ehk et see, et ütlem, kui lõuna poolt oled sa piiratud ju Ülemiste järvega põhja poolt Tallinna lahega, ja siis ütleme, kui sa, noh, võid nimetada ka liblika kujuks ja ütleme, ühte pool on siis ida külg, teispidi lääne külg. Aga tegelikult see Tallinn on suhteliselt ju hästi arenenud ja kui mõtled ka Saarise plaani võtad aluseks, mille peal on kas või kui ütleme, hiljem ka Armangi siin 40-ndatel teinud, kus Keppega siin ka need kõik planeeringud. Ja nad on väga hästi, ütleme, suutnud kõik need transportikanalid ära suunata, hajutada laiali ja nõnda samuti tegelikult seda ju Saarise plaani kasutati alusena ka ju siin 20-30-ndatel, kui ta, noh, näiteks kas või siin, ütleme, Haberman, Soans, Lohk ja kas või ütleme ka siin näiteks kui ütleme teistegi linnaarhitektide puhul, noh Herbert Johanssoni aegu, et aga nüüd tundub nii, et on just kui ikkagi õhus see küsimus, et ei, et see on igavane pidur, kuidas nüüd sina linnaarhitekt küsin vastu sellele vaatad?
8: Jaa, ütleme nii, et ma nõustun suga täiesti, et mina näen ka seda, et see on tegelikult hoopis väga suur boonus, mis meil linnal on. Just see, et meil on meri ja meil on Ülemiste järv, et meil on väga pikk rannajoon, enamus linnadel sellist asja ei ole. Ja noh, siin muidugi on see Ülemiste järve teema, et on suletud tegelikult, et me ei pääse sinna. Üli suure potentsiaaliga ala samamoodi. Ehk siis noh, me ei ole võibolla seda, see looduslikult antud võimalused, mis meil on, me võibolla ei ole seda kõige paremini praegu ära kasutanud.
7: Absoluutselt nõus.
8: Aga ma näen, et see on tuleviku potentsiaal, et see on jälle võimalus linnaasjukseks uueks arenguhüppeks. Nüüd tulles selle kikilipsu juurde, ja see valdavalt räägitakse sellest siis, kui me räägime transportist, et siis tuuakse see välja, et see on siukene suur kitsaskoht meil. Aga ma juhin tähelepanu sellisele asjale, et esiteks Tallinnas tegelikult ummikuid nii-öelda maailma suurlinnade mõistes tegelikult meil ei ole. Ja me ei saa võibolla, ma ei tea, kolme-nelja fooritsükliga kohe üle mõnest ristmikust, aga neid on ka väga vähe Tallinnas, kus tõesti tipptundidel siuksed nii-öelda, noh, ütleme nimetame need siis ummikuteks tekivad. Aga sellist asja, mis on suurlinnades mujal maailmas, meil tegelikult ei ole. Et meil, ehk siis ma ütleks, et juba selle tõttu see kikilipsu teooria ei pea päris paika. Aga teine, mida ma soovitan inimestel meeles pidada, on see, et Tallinn kõige kitsama koha pealt on enam vähem sama lai kui Manhattan kõige laiema koha pealt. Ehk siis, ja kui me mõtleme, et Manhattanil, no see inimmass, mis seal iga päev on.
7: No need ei ole ju võrreldavad.
8: No seal me räägime ikkagi miljonitest, kes seal elavad, aga ka sinna iga päev sisse rändavad. Ja ometi see linn toimib. Aga see toimibki tänu sellele, et sul on toimiv ühistransport. Ja tegelikult ju see on ka see, kuhu suunas Tallinn ju liigub, et aasta-aastalt järjest enam ju investeeritakse, luuakse ühistranspordi radasid, eks linnas ka nii-öelda teatakse, et mis see rohi on ja eks me sellega tegeleme, et noh, alati on majanduslikud võimalused on see, mis seda protsessi võibolla natuke aeglustavad. Ütleme, et protsess tegelikult toimib, aga ta võibolla ei ole nii kiire, kui inimesed sooviksid. Noh, nii kiire me ise sooviks ka, et see protsess oleks kiire. Aga noh, eks ta tuleb.
7: Aga ütle mulle, mis on see õige kiirus, millega sa peaksid linnast läbi saama? Toon siia kõrvale lihtsalt ühe osundus, ütleme, 2024. aasta septembrist oli üks intervju, kui mille Neeme Korv tegi ühe endise linnaarhitektiga, kelleks oli Hendrik Mänd. Et kes siis tõi ka välja selle, et võiks ühest linnas järvast teise saada 25 minutiga. Kas see on sinu meelest saavutatav?
8: Muidugi on saavutatav. Kõik on saavutatav. Aga see ongi jälle see sama esiteks prioriteetide küsimus. Kuhu me investeerime? Kas me investeerime ühistransporti? No, kui me investeeri, siis me ei saavuta seda sellisel kujul. Ja teine teema on see, et kas meil on vajadus selleks? Jah, üksikul inimesel võibolla on vajadus, aga ma mõtlen nagu suuremaid rahva hulkasid, et kas meil on vajadus neid liigutada ühest linna otsast teise ja selle tõttu nüüd see sama uus üldplaneering, mida me oleme algatamas, et loodetavasti nüüd mai lõpus siis volikogu tõesti selle algatab. Et seal tegelikult üks põhimõtteid ongi mitmekeskuseline Tallinn. Et Tallinn, et on väga pikalt planeeritud ja suures osas nagu muidugi ise kujunenud selliselt, et on ühe keskuseline linn tegelikult. Ja kõik meie asjad jooksevad siis siia kesklinna kokku.
7: Aha, see tõid välja ühe momenti, et ühe keskuseline lind Saarinen pakkus välja kunagi mitme keskusega linna.
8: Jah, ütleme nii, et see ongi tegelikult meie nagu see uue üldplaneeringu üks siukseid keskseid punkte ongi mitme keskuseline linn. Et me peame hakkama ikkagi linna osada keskuseid samamoodi tugevdama, võimestama, sinna viima teenuseid, funksioone, et sul ei ole põhjust või vajadust rännata. Osadel inimestel jah, see jääb alati, et nad peavad rändama linna ühest otsast teise, aga me üritame seda võimalikult seda inimeste gruppi, kes on sunnitud rändama, siis et eesmärk on, et seda gruppi võimalt väikseks siis teha.
7: sinu jutus kostis läbi enne kui üks ütleme hästi huvitav selline lõik ja see puudutab Ülemiste järve, et ta ei ole ligipääsetav, see on tõsi. Ja kui ma siin meenutan, ütleme ka vestlusi siin kunagise linnaarhitektiga, kelleks oli Dmitri Brons aastatel 60-80 ja siis ta siin 2006-2007 aasta paiku ühes vestluses ütles ka nõnda, et jah, tõepoolest ja ta on selline ka oma raamatutes ka välja toonud, et Ülemiste järve võiks tegelikult rahvale avada, eriti Ülemiste järve nõnda võida põhjakalda, et see oleks ju tegelikult tuulte ees kaitstud ja päikesel avatud rand. Kuidas sa selle mõtte peale vaataksid?
8: Ma igati toetan seda. No, siin on ka alati küsimus sellest nii-öelda inimeste ligipääsust veele, et jah, võibolla me nagu päris supelranda sinna ei tee, aga see, et sa saad seal matkata rattaga sõita kõike seda, see tundub igati mõistlik ja noh, meil tõesti on ju väga suur roheala metsamassiiv linnas sees, mis on aiaga piiratud, et seda peaks kindlasti nüüd mõtlema. Kuidas teha, seda me hakkame ka uue üldplaneeringu raames nüüd tõesti arutama, et kaasates sinna kõik erinevad osapooli, nii Tallinna Vee, kõik utilitased, kõik nii-öelda spetsialist, kui ka tegelikult ülikoolid, et meil tõesti on kokku panemisel nüüd eraldi ümarlaud üldplaneeringu raames, kui me tõesti siis kaasame ka hästi palju erineva organisatsioone ja ka ülikoole, et neid igasuguseid võimalusi kaardistada, analüüsida ja teha suuremat ideekorjet ja üks kindlasti kohti, mis on fookuses, hakkab olema on Ülemiste järv, sest see on 10 ruutkilomeetrit linna territooriumi, mis praegu on, noh, ma ütlen, kasutuses monofunktsionaalsene, et on ainult meie see veereservuaar, aga tegelikult see ala on päris suur, et see võiks mõtestada, et kuidas seda kasutada.
7: No selle veereservuaari puhul on muidugi öeldud ka vastu seda, eks ole, et kui me lasek rahva juurde, et siis tekib ju saaste oht.
8: Jah, aga see järve pindal on 10 ruutkilomeetrit.
7: Nii et ei tohiks olla teema.
8: Jah, ja no, kui me ei tee siin ikkagi päris avalike supelrandasid, siis noh, ma ütleks, et see peab ikka olema väga suur kogus ma ei tea, saastet, mis sinna siis peaks tekima, et seda 10 ruutkilomeetrit kuidagi ära reostada. Aga nagu ma ütlesin, et see, need vajavad täitsa eraldi töötubasid, analüüse, asju, et jah, seda me praegu nipsust ma ei ütle, et nii, Ülemiste järv on lahti ja kõik saate sinna minna, vaid see eeldab ikkagi väga põhjaliku eeltööd ja selle põhjaliku eeltööga me nüüd alles oleme alustamas. Aga ma ütleks, et see on väga suure potentsiaaliga ala tegelikult ja mis on linna enda oma.
7: Jah, ja see on tõepoolest, ütleme, see on suur asi, et ütleme, et sa tõid välja selle, mis nagu linna enda omad ja need maatükid ja ütleme, nendega väärtustamine ja ka nende, ütleme, väärindamine võõrandamise asemel, nii nagu ütleme, kui sa käisid siin ka koos riigiarhitekt Tõnis Arjusega siin samas, ütleme, stuudios meil siin hilis sügisel ja siis ka toonases saates kuum tool tuli välja see, et võõrandamise asemel on väärindamine ja kui nüüd mõelda selle peale, et see, mis on, ütleme, Järvemana tee ääres, rahvast liigub seal palju. Mööda neid kergliiklust teid, kui saaks see rahvas kõik ka järve juurde. Ja nüüd ütleme teine asi, mis nagu võibolla ütleme selle kikilipsu teema juurde tulles, et jah, et kas nüüd ütleme see on nagu vedur või pidur, eks ole, et nagu linna arenguks, et me tundub, et me hakkame jõudma siin konsensusele, et on pigem vedur, eks ole. Et see on ütleme oma väärtus. Küsin niimoodi, et kas linna arhitekt, see tundub võibolla elementaarne, peaks olema see, kes ütleme, on antud mänguruumist suudab välja võtta maksimumi ja leidma selle ütleme säravaimad küljed, mitte nutma taga seda, et mida seal ei ole.
8: Ütleme nii, et minust üksis ei sõltu kindlasti. Õnneks me elame demokraatlikus ühiskonnas, kus neid osapooli on väga palju ja eks alati demokraatlik linna planeerimine ongi lõputu kompromissi otsimine ja ühiskondliku kokkuleppe siis saavutamine. Ehk siis see tähendab seda, et kõik võidavad midagi, aga samas kõik peavad ka kuskilt järeleandmise tegema. Et see on tasakaalupunkti otsimine. Ehk siis ruutun veel kord, see ei ole minu otsustada ainult, aga ma kindlasti annan oma panuse sinna, et see muuta meie selliseks trumbiks või edulooks. Mida paljudel linnadel ei ole, noh kui me mõtleme kõik need sisemaa linnad asjad, see, noh okei, okay, Tallinnas ei ole jõge. Noh, Pirit jõgi on, aga ma mõtlen, meil ei ole selleks nagu klassikalist suurt jõge, mis läheb üle kesklinna. Et see on jällegi see...
7: No, Tartu on näiteks
8: pakkud, eks Tartul on, no Pärnul ka. Ne.
7: Just.
8: Aga nüüd tulleski selle sama kikiliipsu küsimuse juurde, siis ta asubki mõelda, no see sama Pärnu. Mina ütleks, et neil on palju hullem probleem, sellepärast, et linn on pooleks jagatud ja Pärnus juba väga pikka aega oli ainult kaks silda, mis tähendas seda, et sul oli ainult põhimõtteliselt kaks tänavat, mis ühendas siis kaks linna poolt kokku. Noh, nüüd nad läbi raskuste said siis ka kolmanda silla endale. Et ma ütleks, et seal on see probleem palju suurem kui see, mis meil on nii öelda selle kikilipsu probleemiga. Aga selle kikilipsuga ongi see, et tegelikult tuleb teha tark otsuseid. Ja noh, nagu ma ütlesin, et tänu sellele kikilipsule meil on väga pikk rannajoon ja see on meie plusse, seda tuleb kasutada, aga nüüd see transporti pool siis tuleks ka väga nagu targalt ja pikalt ette vaadata, et kuidas me oma transporti siis eelkõigus transporti taristud loome. Siin on nagu noh, mitu asja, mida ma olen ka korduvalt rääkinud ja kritiseerinud. Üks on sama Tallinna ringtee, mis on ju maksnud ju sadu miljoneid tegelikult, on riik sinna investeerinud. Ja noh, ma ütlen, et planeerimise seisukohas on olnud väga valed otsused, mida on sinna ringtee äärde lubatud teha. Kui ma pean silmas IKEA-t, Decathlonit, kõik need, mis sinna on tehtud, see ringtee on tehtud selleks, et inimesed ja kaubad saaksid kiiresti Tallinnast mööda, kas siis Paldiski sadamasse või siis ida poolt lääne poole, Ida-Tallinna juurest Lääne-Tallinna juurest kõik see, aga kui me lubame sinna äärde teha neid uusi siukseid tõmbekeskuseid, noh, ega see ige Decathlon ja kõik, mis siin on rajatud, noh, nende põhiliselt kliendid tulevad ju Tallinna linnast. Ehk siis need on see sõiduautode voog, mis me sinna lubame. See tegelikult ajab umbe kõik need ringtee ristmikud ja tõmbab ringteel kiirused alla, tekitab sinna ummikud ja siis me küsime, et aga kas see, need, see on meeletult raha investeeritud. Ja siis ma ütleks, et tegelikult me oleme oma teiste otsustega ära lörtsinud selle investeeringu nagu selle algse mõtte, mis on olnud. Eks, noh, see on selline nagu suurema pildi puudumine, jah, ma saan aru, et iga omavalitsus tahab endale saada neid selliseid suureid tõmbekeskusid oma territooriumile, aga kui me vaatame riiki tervikuna, siis on tehtud väga albu otsuseid ja just ja see mõjutab otseselt seda meie kikilipsu teemat ja kõike seda, et meile on loodud lõunapoolt järve suured ümber sõidu teed, aga need nagu noh, need on nagu veresooned, mis lihtsalt lupuvad ja noh, lõpuks meil on nagu probleem käes.
7: Ütle mulle palun, et kas need Tallinna suurel ringil iseenesest, kui ütleme neid alternatiivseid keskuseid ei tekiks sinna, oleks üldse mingi mõte?
8: No, ta see mõte oligi see, et me saaksime ju Tallinnast mööda kogu selle liiklusvoo, aga nagu ma ütlen, et see muutub aeglaseks, kui see muutub kui aeglasemaks, kui sul kuskilt näiteks Järvevana teelt minek, no, siis me tuleb see surve tuleb linna uuesti ka tagasi, mis oleks pidanud mööda minema.
7: Mida võiks
8: ja
7: teha?
8: Ja ka näiteks ka raske transport, no, see, need veosed, mis on mõeldud Paldiski sadamasse, need istuvad siis seal samamoodi ju kinni ja see tekitab meil logistilised probleemid.
7: Küsikski siia kõrval, et kuidas sa siis näeksid, ütleme, et lahendust, et kas seda protsessi annaks väärata või teistpidi pöörata äkki?
8: No nüüd on natuke ilja aina, sest et majad on püsti, parklad on seal ju ümberin kõik tehtud. Aga noh, tegelikult edaspidi... No, seda ongi demokraatikus ühiskonnas keeruline tegelikult lahendada, sellepärast, et meil on väga tugevad õigused omavalitsustel, oma planeerimise ruumi otsuste tegemisel, ka loodud riigiarhitekti institutsioon, tema ei saa sinna sekkuda. Et no, pigem võibolla üks, mis, millest on puudus ja mis võibolla aitaks selle vastu, on see sama nagu linnastu planeering. Et Eestis ei ole sellist asja sellisel kujul tehtud, paljudes teistes riikides on, et just suurlinnade ümbrused, no ehk siis linnastute planeering, et kuhu me siis linnastuna taame välja jõuda ja noh, Tallinna ümber, tegelikult meil on tekinud linnastu kõigi nende teiste naabervaldade aladega, et ja see on meil puudu ja meil tegelikult oleks vaja tervikpilti, et kuhu me selle linnastuga areneme ja seda ei ole.
7: Küsiksin korra siia kõrvale niimoodi, et kuidas sa, nagu, sa ütlesid küll ennist, et tolle , eks ole , et meil linnas nagu ummikuid sellises Euroopa mõistes ju ei ole või siis ütleme muu maailma tähenduses .
8: No ma arvan , et inimesed , kes praegu istuvad autoga kuskil
7: no, arvan,
8: nad arvavad seda teisiti . ütleme , et meil on jah , mõned punktid , noh üks on seesama Tartu maantee ja Järvevana tee rist on ju , noh seal tõesti jah , seal meil asjad on umbes ja see ongi väga keeruline koht , sest see on raudteetamm ja see on ajakriitiline koht , sest see on ühendus lennujaamaga .
7: no eks ole ,
8: jah , täpselt .
7: see , mis toimub , on ikka päris horror seal .
8: no täpselt , noh ja on veel , noh Paldiski maanteel ka mõned kohad ja aga noh , suures pildis ma ütlen , et meil ei ole selliseid ummikuid , nagu me teistes linnades näeme .
7: Ma tooks siia kõrvale Amsterdami , et ütleme Amsterdamis juhtus 1970. aastate alguses , kas oli 73 või 4, et praktiliselt senine liiklusskeem varises kokku . Kus siis ütleme see järjepanu autostumine ja oli kasvanud üle pea ja lahendati siis seda nõnda , et osad kanalid võeti.

0: ju autoteede alla kinni, noh ja Boston ja kõik, et mitte Boston, Baltimore ja et neid linnu on väga palju, mis nüüd siis taas avavad ja noh, sellel on eks siin on erinevates linnades, alati on ka erinevad põhjused, aga noh, üks põhjus ongi see, et linnad on saanud aru, et see kahjustab nende konkurentsivõimet. Kõik linnad konkureerivad nendele nii-öelda firmade peakontoritele, kõigele sellele nii-öelda teadusele, kõik see, et neid oma linna meelitada. Ja noh, Lääne-Euroopas on sellest väga hästi aru saadud, et selleks, et sa konkurentsis oleksid, peab sul olema meeldiv elukeskkond. Ehk siis see inimene peab tahtma sinna tulla ja ta peab tahtma sinna ka oma pere tuua. Aga kui sul on selline ebameeldiv keskkond, kus sa ei julge oma last väljagi lasta, siis sa...
1: Ei julge välja lasta, miks?
0: Ohtlik. Noh, sellest, et su laps võib auto alla jääda, kui ta rattaga seal sõidab või ka noh, paljudes linnades muidugi on ka see kuritegevuse teema, mida meil ei ole. Et noh, selles mõttes Tallinnas on väga hästi kõik. Aga just see, et sa üritad neid ajusi endale meelitada, nii-öelda juhtivad linnad on sellest ammu aru saanud ja panustavad väga palju sellest elukeskkonda, sellepärast, et noh, kui sa oled juba teatud taseme oma sissetulekus saavutanud, siis sulle see palganumber ei ole enam alati kõige olulisem, vaid oluline on see, et millisesse keskkonda sa elama lähed. Ja just see kõrgepalgaliste puhul on see oluline. Et ja eks linnad on sellest aru saanud, noh, Amsterdam on selles suhtes ju, noh, seal on väga paljude maailma suurfirmade peakontorid on Amsterdamis ja nad tegelevad sellega, noh, väga, väga süsteemselt ja jõuliselt.
1: Ja tundub niimoodi, et tegelikult kui seal kõrval võtta saad õidu sisse, ütleme kaudu küll mõiste, mis puudutab ütleme ruumi elukeskkonda ja tegelikult kui ütleme ruumi esteetika, mis seal juurde tuleb, et see väga palju mängib rolli. Samas aga ütleme, kui nüüd mõelda siia kõrvale kõige selle juurde, et see on kui ütleme liikluse suurem läbimõeldus, ehk toon siia kõrvale ka Stockholm Resilience Research Centeri ka ütleme uuringu, mis siis ka hindas ütleme ühistranspordi Stockholmis ja siis jõuti järeldusel see, et ta on väga tihti ka sooliselt seotud, ehk et meesterahvad kipuvad enam autoga ringi lasma kui naisterahvad on rohkem enam ühistranspordi peal, ehk et tuli välja, kui noh, samad mehed koliksid ka ühistransporti üle, siis tuli välja kaks aspekti, esiteks ei peaks välja vahetama neid vanu sõidukeid, võid lasta endaga edasi, siis saasta ei kasva sõidaootus sinna vähem, teises küljest ruumi on rohkem. Kas sa oleksid sellega päri, et võiks seda suunda ka meil liikuda või ehk õnnestuks?
0: Noh, muidugi ma olen päri, no kuidas ma saan vastu väita, aga samas ma ei ole ka auto vastane, et ma isest näen, et noh, sellel on oma koht ja... Ütleme nii, et ma kuidagi ei ole nende inimeste vastu, kes auto, eelistad autot. Aga lihtsalt noh, ma näen, et linna arhitektuur, mida rohkem inimesi liigub üle ühistransporti, seda tegelikult seda rohkem ruumi on kõigele. Ja siis on ka ruumi nendele samadele autodele. Ja noh, alates parkimisest, kuni ka tegelikult tänavaruumi ja kõige sellega kaasneva. Aga noh, nüüd see sama uuring, mis sa tõid välja, et noh, põhjus, miks naised kasutavad rohkem ühistransporti. Noh, siin on mitmeid põhjuseid ja ka Eestis, noh, esiteks ka meil on, sooline palgalõhe on Eestis täiesti eksisteeriv probleem tegelikult, et naise sissetulekud on madalamad. Teine teema on üksikemade teema. Meil on väga palju üksikemasi ja me teame, et nemad on üks neid ühiskonnagruppe, kes on nii-öelda kuidas ma ütlen, vaesusriskis tegelikult ja meie kõik statistika ju seda näitab, et kui sa oled üksik ema, siis tõenäosus, et sa oled nii-öelda selles vaesusriskis olev inimene on väga suur ja noh, ja selle tõttu ma arvan, et see on kõiks põhjus, miks naised on ühistransport. Ma ei arva, et siin on kuidagi, et mehed ja naised on nüüd nagu oma mõtte maailmalt nii palju erinevaid, vaid pigem see on elu, mis on selle olukorra selliseks teinud.
1: Nii, aga suurepärane, me teeme siin head kuulajad väikese reklaami pausi vahele, te kuulete siin eetris saadet sarjast Müüt või tõde ja teemaks on Tallinn kui Kiki Lõps ja meil on siin külas Tallinna arhitekt Andru Mänd ja kohtume peale reklaami pausi.
2: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei. Äripäeva raadio.
3: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad.

0: lõpus valmivad Raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
1: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee. Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatu seast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
2: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu!
3: Kinnisvaratund on läbilõige kõigest, mis liitub mõistega kinnisvara. See hõlmab planeeringut, linnaruumi, arhitektuuri, arendust, haldust ja loomulikult turgu, aga ka investeeringuid. Saade annab ajakohase tervikpildi nii ärikinnisvarast kui elukondlikust kinnisvarast. Kinnisvaratund on valdkonna ekspertide juhtiv foorum. Saade on eetris kord kuus neljapäeviti kell 12. Saated on järelkuulatavad ka lehel kinnisvarauudised.ee. Kinnisvaratunni toob teieni What If kinnisvarastrateegia stuudio arendajatele, hooneomanikele ja haldajatele.
1: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
4: Tervist tagasi, head kuulajad, saatesarjast Müüt või tõde jätkub saade, mille pealkiri on siis Tallinn kui kiiki lips ja meil on külas siin vestluskaaslasena Tallinna arhitekt Andru Mänd ja mina on jätkuvalt Siim Sultson. Meil on siin ütleme juba ka Andruga jõudnud siin ütleme suhtselt ühe selle aru saamale, et tegelikult see kiiki lips ei ole midagi õudset ja peale selle, et ütleme vähemalt viimased 120 aastat on ju ka siin ütleme linna arhitekti moodsas tähenduses kokkuga puutunud ja mis tegelikult ütleme annab nagu eeliseid, aga transport on meil jätkuvalt ütleme väljakutseid tekitav koht ja kui ma mõtlen see kõrval, et ma kasutasin siin enne nagu ka mõistet, et meie transporti ütleme süsteemi kokku varisemine korra, et kas ta on ütleme noh ummik ei ole küll võrrelda muu ütleme maailmaga, aga sellegi poolest, et kuidas sinu meelest nagu tundub, et kui me võrdleme, ütleme nagu Tallinna, ütleme ühistransporti võrku, eks ole, et mis jookseb läbi. Vanast ajast oli ta meil radiaalne ja ta oli väga palju seotud ka sellega, et oli ühe keskuse linn. Nüüd me tahame taas, ütleme, mitme keskuse linna, mis kunagi algselt oli ideaaliks olnud ja meil on tekinud transiitliine juurde. Kas need transiitliinid õigustavad ennast sinu meelest?
5: Ma ilmselt ei ole kõige õigem inimesele vastama, et transportiamet kindlasti oskab paremini vastata, aga
4: kui see on nüüd linnaplaneering, kui see muidugi, lingid kokku
5: muidugi,
4: näiteks.
5: Muidugi, ma igati pooldan transiitliine, et põhimõtteliselt sa liigudki Tabasalust Maardusse ja sul on lihtsalt peatused Tallinnas sees, et ma ei poolda neid suuri busside parkimisplatse linnas sees. Kesklinnas just eelkõige, et äärelinnades, jah, nad ei ole. Jah, seal on omad keerukused, et liine graafikus hoida, noh, kui sul see plats on seal kesklinnas, noh, siis ta sellega, no, nii-öelda tasandab ära selle, kui ta kuidagi iljaks jääb oma graafikuga, et ta lihtsalt läheb siis nii-öelda õigel ajal igaks platsit välja, kui ta on läbiv liin, siis tal ei ole seda puhvrit, kus ta saab nagu seda lõtku tagasi teha või seda mahajäämust tagasi teha. Aga ma ütleks, et need on sellised ikkagi ületatavad ja pisi asjad, et pigem kesklinnas ei tahaks näha suuri transporti parkimisplatsa, et seega ma linnaplaneerijana igati pooldan seda, et meil on läbivad liinid, aga ma arvan, et hästi suure arengu üppe annaks tegelikult kaasa rööbastransporti arendamine. Ja ma ütleks, et meil on tegelikult väga madalal rippuv vili, mis on võimalik kätte saada, mida ma olen ka varem rääkinud, see on maardu.
4: Nii.
5: Olemasolevast raudteest, see, mis läheb Muuga sadamasse, sealt on maardu keskusesse 2 kilomeetrit. Ehk siis meil on vaja tegelikult ehitada 2 kilomeetrit raudteed, et saada kätte, noh, seal on cirka 13-14 000 inimest. Iga päev pendel rändab Maardu ja Tallinna vahet üle 8000 inimese ja väga paljud nendest autodega. Kui meil oleks põhimõtteliselt linnasiserong Maardu ülemiste, isegi sellest piisaks, noh, Maardu Balti jaam oleks juba nagu veel parem. Me saaksime väga palju inimesi tegelikult ühistransporti peale ja see aitaks leevendada tegelikult juba nii mõndagi sellest linnakitsaskohta. No, see sama Maardu on otseselt seotud selle Tartu maante ja Järve vanade ristmikuga. No, täpselt, et ja no, kui me mõtleme selle peale, et Aapsal on meil vaja ehitada 50 kilomeetrit raudteed, Maardus on 2 vaja ehitada, aga elanike arvud on täpselt samad. See ma ei taha kuidagi ütelda, et Aapsalul ongi vaja. Ärge saage valesti aru, ma arvan, et see tuleks ära teha ja see on selles mõttes väga halb otsus 90-tel, mis tehti, et see liin toona kinni pandi. Aga kui ma vaatan rahakoti, riik rahakoti suurust, siis ma ütleks, et see 2 kilomeetrit ehitada on see esmane asi, mille me peaks kohe ära tegema. Ja see aitaks tuua juba päris korraliku muutuse.
4: Kas trammi peaks panema ka Lasnamäe kanalisse, nagu algselt või planeeritud?
5: Lasnamäe kanalisse ma pigem ei näe seda, sest Lasnamäe kanalis on modernistiku linnaplaneerimise lahendus. Ja ka inimesed eelistavad mugavust. Ja sinna kanalisse minek lihtsalt on tülikas. No sa pead minema sinna kanalis mööda treppe ju alla. Jah, tõsi, saab panna liftid, kõik see, aga ta ei, nii-öelda inimesel mentaalselt on see barjäär, on natuke keeruline, mida ületada. Aga Lasnamäel trammi on kindlasti vaja ja tegelikult ju kõigis meie planeeringutes, ma pean silmas üldplaneeringuid, juba mitmetes üldplaneeringutes, mis Lasnamäega käsitlevad, tegelikult on tramm nähtud ette rahude ja koridori. See on see, mis tuleb lauluväljaku kõrvalt Narvamaantelt tuleb üle. Sest kanal teenindab seda lõunapoolset Lasnamäge bussiliiklusega ju üsna hästi. Et põhjapool on see, kus meil ei ole seda kanalit. Ta pidi tulema sinna ju kunagi. See rahutee koridor pidi teine kanal olema. Õnneks seda ei tehtud, ei jõutud teha. Aga ja ma kindlasti ei näe, et sinna rahude koridori tuleks selline magistraal nagu on Laagnade, et ta pidi kunagi sellisena tulema ja ta tegelikult ka üldplaneeringutes sellisena on praegu sees. Aga ma ise ütleks, et linnaplaneerimise põhimõtted on nii palju muutunud, et me siukest magistraali kindlasti rahudeele ette ei, sinna koridori ette ei näe. Aga tramm peaks seal kindlasti olema. Ja seda enam, et kui ühel päeval peaks tulema haigla sinna sama koridori äärde, et meil tegelikult vajadus selle järgi on.
4: Väga lihtne küsimus, kuidas saada inimesed ühistransporti näiteks tänasest vaatest? Et nad läheksid autodest ümber, istuksid. No, mis sa pakud?
5: Ta peab olema mugav ja kiire. Et sul peab olema mingi
4: eelis. Kuidas ta peaks praktikas välja nägema? Näiteks ma tahaks saada, ütleme, võib-olla Tõismäelt sinna samasse, ütleme, Lasnamäele näiteks.
5: Aga ta peab ka olema, ta peab olema kiirem kui auto. Ehk siis sul ongi ühistransportil oma rajad, tema liigub seal oma, tal on vaba tee kogu aeg minna. Et ma arvan, et see on see võti. Et puhtus ja kiirus, need on need teemad.
4: Kas võiks bussi rajad vedada näiteks ühest linnaservast läbi kesklinna teise linnaserva?
5: Muidugi. Ja eks, selle nimel on ka ju tööd tehtud, et eks ta on ju aastat on tegelikult see bussiradade arv on ju linnas kasvanud.
4: Aga ta lõpeb ära ühteme teatud alades, näiteks kas või Pärnu maantel, et kuni viaduktiini on edasi.
5: Jah, ta on hetkel katkendlik. Nii nagu tegelikult ka meie jalgrattavõrk on katkendlik. See võtab aega. Aga eks ta tuleb vaikselt. Aastaastalt, eks me järjest kasvame ja areneme.
4: Kas sa linna arhitektina võiksid näha, ütleme siin paari aasta perspektiivis, et näiteks ulatub see pääs külla välja? Või siis teist pidi ütleme meri väljale? Ma arvan, et peame neilis ühistransporti.
5: Jah, ei. ma igati toetan seda. Ega kõik linnaametnikud ju samamoodi toetavad seda.
4: Mis on takistuseks?
5: See natuke on muidugi teise ameti, vaata pärusmaad, see on transportiameti valdkond rohkem. Et ma usun, et järgmine kord kutsu Indrek Ailen siia, eks ta räägib sulle täpsemalt sellest kõigest. Aga eks see on ju... noh, linna kui terviku eesmärk siiski on ühistransporti arendada ja eks see ikkagi lõpus tuleb.
4: Andro, sa juhid siin juba varsti pea 2 aastat Tallinna arhitektina ja küsin nüüd see kõrvale, et ütle mulle, et mis on see, kui inimene tuleb välismalt siia, need välisettevõtted, üks kõik kes, ütleme, kas tahad kontorit, bürood rajada siia, mingit esindust, tulla külla turistina, mis on see, mis on Tallinna puhul number 1 ja eriline?
5: Vaat, mul oleks natuke rohkem tausta vaja, et mis tüüpi inimene on, et kui ta on Artuuri taustaga, siis tal on mingid konkreetsed asjad, mis ta saab näha. Kui ta on majandustaustaga, siis on võibolla teised, kui ta tahab pidutseda, siis tal on võibolla kolmandad asjad, mida ta silmas peab. Aga noh, kui linna arhitektina, kui ma ütlen, mis teeb meid eriliseks, see on meie struktuur ja mitmekesisus. Palun minge siit 80 kilometrit põhjapoole Helsingisse ja sa näete hoopis teissugust linnastruktuuri.
4: Miks küll?
5: Sest Helsing on kunstlikult loodud linn.
4: Just nii.
5: Aga Tallinn on ise tekkeline olnud nii-öelda selle väga tugevalt reliefist mõjutatud, kui me vaatame vanalinna tänavaste struktuuri. Inimesed ei saa aru sellest, et tegelikult Tallinnas on väga suur relief, et sul on kõrgust erinevus, on väga suured, aga kuna need tänavad on kujunenud aja jooksul niimoodi pikki nõlva niimoodi diagonaalis minevad, ehk siis sa ei taju seda ja noh, see ongi kuidagi suuke ise tekkeline ja tegelikult kui me vaatame üleänd linnaosad, mis on siis nagu välja kasvanud seal, noh, need on ka suuksed ise tekkelised, jah, et seal on küll alati on planeerimist ka, noh, kui me vaatame seda Pärnumaanta algust ja kõike, et kas klassikalist linnaplaneerimist on ka sees, aga noh, kui me võrdleme ikkagi ennast Helsingi ruudustikuga, kus sul on ikkagi ruudustik lihtsalt pandud selle maastiku peale, mis ei arvesta eriti üldse neid künkaid ja asju, muidugi nad tegid seda siledamaks ka seda, kui nad Helsingit rajasid, ja väga paljud maailma linnad on nii-öelda ruudustiku põhised ja Tallinnas, noh, meil ei ole seda. Ja Tallinnas on minu jaoks on suur väärtus on mitmekesisus. Kui te lähete Kesk-Euroopa linnadesse, siis teil on seda 19. sajandi lõpu 20. sajandi alguse jugendit ja historitsismi, no linna osade kaupad, sul on tervet kesklinnad paksult täis, no ma ei tea, Prahad, Viinid,
4: Budapest. Me saame isegi Riias seda nautida.
5: Ja meie käimegi ja meie fänname seda, kuna meil ei ole siukest asja. Meile tundub see Riia, need paar kvartalit, mis seal on siuksed nagu...
4: Et Helsingi on selle kõrval ju tühi tähi, eks ole?
5: Ei, no Helsingis on ka tegelikult kesklinnas. No, eks ole. Kvartalite kaupa seda asja. Ja. Aga ma ütleks, et linnaplaneerijana minu jaoks on Tallinn palju huvitavam, sellepärast, et kogu Kesk-Euroopa on seda Riia ja Helsingi sugust linna ju paksult täis, aga seda, mis meil on, seda neil ei ole. Meil on see sama keskaegne vanalinn, mis on tegelikult tervikuna säilinud, meil on säilinud ka pastionaal vöönd ümber selle, mida enamus linnadel ei ole. Ja siis on meil need puitasumid, siis meil on Kadriorg, noh, siis meil on natuke seal 30. asja seal Pärnumaante alguses, et noh, meil on väga mitmekesine see, et teistes linnades on see palju suksem monotoonsem on nende linn, eks siis see on see, mida me ei ole osanud ise promoda. Tegelikult, et ise ennast reklaamida ja tegelikult me oleme väga roheline linn samamoodi ju. Et see on nagu see, mida me oleme nagu jah, see kõik on tingitud sellest, et me oleme olnud vaesed ja siis me oleme natuke äbenenud seda, aga ma ütleks, et nüüd on aeg sest üle saada, et nüüd me peame hoopis näitama, et kuulge, et meie oleme need, kes on nagu erilised ja teie olete need, kes on igavad.
4: Kuule, sinu vastuses mulle väga meeldis see, kuidas sa Helsingit ja Tallinnat võrdlesid, ütleme on struktuurilt erinevalt Helsingi kunstnik. Need tegelikult Tallinna ja Helsingi on üks väga suur, ütleme, ühisosa, üks arhitekt.
5: Jaa.
4: Karl Ludwig Engel.
5: Jaa, no tõsi.
4: 1815 oli Tallinnas arhitekt ja siis ta pärast sai ilm, ütleme, Helsingis selleks, kes siis tegi moodsa Helsingi südamiku. Ehk et mis siit välja tuleb, ütleme, et kuidas kahes erinevas keskkonnas, ütleme, ruumist, ajast, see on see sama, ütleme, ruumi ja koha vaimise geenius loogi, ütleme, kuidas sa sealt suudad välja tuua selle õige asja.
5: Ja ma ütlesin, et see näitab seda, et elu ja kuidas asjad kujunevad, see on lihtsalt täis juhuseid. see, et Karl Ludwig Engel üldse Tallinnasse jõuab, see on selle tõttu, et on käimas Napoleoni sõjad.
4: Eks
5: ja
4: ole.
5: Berliinis lihtsalt ei ehitata mitte midagi ja Berliin on nagu täielikus. No,
4: ja pärast saab pakkumise, saab ütleme Helsingi peale.
5: No ja siis tulebki, siis tuleb see Tallinnasse. No ja tõsi, ta on siin, ma ei tea, kas alla 5 aastat vist on.
4: Viis-kuus aastat.
5: Midagi nii vist on, jah. No ja siis saab pakkumise minna Helsingisse. No mõtleme, et kui poleks Napoleoni sõdasid, siis toomkirikut Helsingi kesklinnas ja seda ülikooli ja senati väljakud, seda ilmselt sellisel kujul kindlasti ei oleks. Et see oleks, kui üldse oleks seal midagi. No midagi oleks ilmselt, sest see oli keisri käsk, see linn sinna ikkagi nüüd teha, aga see oleks kindlasti hoopis midagi muud. Ja noh, Tallinnas ka, et ma arvan, et enamus inimesed tea seda muidugi, aga noh, on ka õiguskansleri see maja Toompeal, see on ju tehtud Engeli. Ja kui te võrdlete nüüd seda arhitektuuri Helsingiga, siis see on väga sarnane sellele.
4: No teine Engeli maja on ju samas, ütleme ka Vene tänavalgi veel olemas isegi. Küll ilma dekoorid on suhteliselt hävinud.
5: Ja no siis vanalinna muusikamaja, see väike majake ka.
4: Just too veel ka, jah.
5: Et üht koma teist on, aga ja, see on see meie... seos siis nii-öelda maailma arhitektuuriga.
4: Aga no vaatas, ja miks ma selle asja nüüd siia sisse tõin, tuli veel üks linnaarhitekt veel, Voldemar Tippel. Tema oli 1935-40 Tartu arhitekt, 44 ja 52 Tallinnas. Taaskord ütleme niivõrd erinevad linnad oma olemuselt ja kuidas ütleme sellele kohaneda ja sellest leida lahendus. Ehk miks ma seda räägin, see sama, et ütleme, jõuame tagasi Tallinn kui kiki lips, et kas see on pidur või on ütleme linna vedur. Pöörada veduriks, noh, me jõuame nüüd järele, et on pigem vedur, et leia selle asja olemus.
5: Ja ma olen suga 100% nõus.
4: Et sa suudad kohaneda ja sealt välja tõmmata selle, tunnetada selle asja ära, aga sa suudad ka kommunikeerida teistele asjaosalistele arendajate ükskõik kellele iganes.
5: Et see ja on ma arvan, et meil ongi Eestis on hästi pikalt olnud see, et me kogu aeg nagu otsime põhjendusi, miks me ei ole, et miks asjad on nii, et miks asjad on halvad. Ja aga samas me ei tegele sellega, et kuidas nagu leida lahendused, pakkuda lahendusi. Ja see muutus on ühiskonnas toimumus, et me ei ole nagu sellised ei mehed kõigele, et umbes, et kogu aeg on nii olnud ja enam, noh, et ja nii peab olema ja et nendel põhjustel ei saa. Et pigem ootaks, et aga kuidas saab?
4: No võt, ja siin ongi see sama asja, mis on veel selle Tallinna eripära, sa juba mainisid kaudu ära vana linn, mida Põhja-Euroopa ruumis ei ole naljad kellegi asemel pakkuda.
5: Ei ole.
4: Et seda käidaks nii piltlikult öös kaifimas siin ja noh, jumal hoidku, et seda keegi ära väänaks, bastionide vöö, eks ole. Samamoodi see Ringstraße Viini eeskujule tehti peaaegu sünkroonis 19. sajandi teisel poolel. No siis, kui kindlusvööndist välja arvati 1858. Ehk et kõik see, ütleme, nagu, no, see on nagu see eripära ja nüüd, mida ka siis ütleme Elia Saarinen ka ju taipas ära, ütleme, mitme keskuselise linna puhul välja tuua. Kuidas sa tunned nagu arhitektina seda, kas sa suudaksid selle arendajatele ja kõigile, kelle käes on palju maafondi maha müüa? See mõtte, et tegelikult see on suur väärtus.
5: Sa pead nüüd silmas seda kikilipsu või
4: mitmekeskus? Ja kõike seda mitmekeskus.
5: Ma arvan, et...
4: Ja kogu see eripära, see fluidum.
5: Jaa. No, vaat see eripära fluidum, vaat see juba... See on võib-olla natuke keerulisem, aga ütleme, et see mitmekeskuseline linn ja kõik see... Ma arvan, et meil ei ole vaja üldse arendajad selles veenda. Ma arvan, et nad igati pooldavad seda, sest tegelikult see on siuke asi, mis tuleb kõigile kasuks.
4: Aga milles see nutt on, et siiski see kikilips on meile piduriks?
5: Ma ei tea, ma arvan, et see on meil lihtsalt siukene peas kinni. Ma arvan, et tuleb tegelikult mitte tuua seda vabanduseks, et miks meil asjad on nii, et sellepärast, et meil on see kikilipsu kujuline, vaid tegelikult... näha selles, need samu ops võimalus, millest me alustasime. Et me oleme väga õnnelikus olukorras, meil on väga palju rannajoont ja see on praktiselt ju üsna enamus linlastele tegelikult ka kodu lähedal. Noh, kui me mõtleme järv, noh, tegelikult mitte ainult ülemiste järvi, meil on ka ju need samad, noh, ülemiste järvest nüüd allpool.
4: Kui sa mõtled, siis mereäärde päris.
5: Ei, sorry. Pikk päev on juba seljadega. Ma mõtlen, et liivakaevandused, männikud, jah,
4: just.
5: Täpselt. Et ma ütleks, et samamoodi, väga suure potentsiaaliga. Tõsi, need on küll naabervallaga meil kahas, Saku vallaga, aga ma ütleks, et ühiselt seal midagi mõelda, et kuidas sinna luua mingi terviklik maailm. Et,
4: no see on kraudaluga ja kõigega seotud selle piirama.
5: Jah, et ehk siis meie linn on täis võimalusi. Ja tegelikult ja mida noh, kuna me oleme siin ka Äripäeva raadios, siis mida tasuks ka kindlasti mõelda, on see majanduslik pool. Et see ei pea olema ainult rekreatsioon, vaid tegelikult me võiksime nagu mõelda ka, noh, ma ei tea, vesiviljelused, kalakasvatused, mis iganes. Noh, ma ei ütle, et need me peame tegema, aga ma ütlen, et me kindlasti võiksime nüüd nagu analüüsida, et kuidas me saame nagu seda majanduslikku poolt ka taha tuua, sest ega me ju näeme, et mujal maailmas linnad tegelevad ka näiteks toidutootmisega asjaga ja sama, ja kuidas praegu on toimumas nihe sellest nii-öelda, kuidas ma ütlen, tööstuse hülgamisest, et tegelikult praegu linnad tegelevad väga jõuliselt sellega, et kuidas tootmist linna tagasi tuua või seda vähest, mis neil on, kuidas
4: no, Telliskivi näiteks
5: linnas hoida. Ja no Telliskivi, jah, no ütleme, Telliskivis on, seal on see jäätise vabrik ja Ginnin tegid nad ka seal, et seal üks pisitöö tootmist on.
4: Kas võiks rohkem olla?
5: Muidugi.
4: Tekstiili?
5: No tekstiili on natuke keeruline, et meil on raske konkureerida ilmselt Kagu-Aasiaga, et aga ma arvan, et siin on päris palju asju, kus me võiksime ikkagi mõelda uuesti, et tootmist on vaja linnas hoidest. Viimased, noh, siin mitukümmend aastat on linnadesse kuidagi, linnad on muutunud magalateks tegelikult, et kõik tootmine on läinud linnadest välja, see ei ole ainult Tallinnas, nii see on üle maailma olnud see tendents ja aga ajalooliselt on ju linnad on kogu aeg need, kus on tootmine. Ja nüüd on sest aru saadud, et noh, see tähendab ju linnadele ka jõukuste sissetulekut ja töökohti ja asju, et see on midagi, millele me kindlasti hakkame uues üldplaneeringus ka tähelepanu pöörama. Et kaardistada näiteks ära see, et noh, meil veel on need Laki tänava piirkonnad ja Lõuna Lasnamäge, kus meil on tegelikult tootmine veel olemas, et mis on nende probleemid, et kas on logistika probleemid, et kas meil on vaja mingeid uusi ligipääse neile rajada, Või on seal mingid muud häiringud või asjad, et tõesti kaardistada ja analüüsida, et mis on nende mured ja nendega tegelikult tegeleda, sellepärast, et see on linna huvides, et meil oleksid tootmine ja töökohad ja kõik oleks linnas sees. Tõsi, maailmas ka tootmine on väga kiiresti muutuv, noh, eelkõige tööosakaal tegelikult ju on üppeliselt vähenend ja eks ta väheneb edasi. Eks see ongi praegu siuke segane või sõige ülemine kui aeg kogu maailmas. Kogu kõik, nii, ma ei pea ainult poliitilis silmas, aga ka majandus ja kõige selle osas, et ega me oletame, et milline on meie tulevik, ega me ei tea, milline on meie tulevik hakkab olema. Ja eks nüüd linnad üritavadki sellega nüüd kaasa minna ja leiutatakse siis uusi viise, mõeldakse ja üritatakse ennustada siis seda. Eks siis noh, me siin Tallinnas samamoodi ja kindlasti tööstus ja tootjad on need, kes hakkavad olema meie uue üldplaneeringu üks peamisi, noh nagu ma ei tea, võibolla viiest fookusest.
4: Kas Tallinn peaks jääma parkide linnaks?
5: Kindlasti, aga jah, ta on sõmselt.
4: Panen siia kõrvale veel või mõiste, linnaruumi tihendamine.
5: Mina aegati pooldan seda.
4: Kumba?
5: On mõlemad, ega üks ei välista teist. Eestis Tallinn on väga roheline linn. Noh, mis on Tallinna äda on see, et meil on enklaavid, ma mõtlen nagu parkide näol, et meil ei ole võrgustiku, et need parkid ei ole omavahel ühendatud. Et see on kindlasti üks, millega me tegeleme, et luua see rohevõrgustik tegelikult linna. Aga nüüd see jah, tihedus ja pargid, need ei välista üksteist. No, ütleme, et see sama, noh, just ju siin kuu aega tagasi ju volikogu otsustas selle teist, et Maakrisse, et seal me lubame kõrgemaid mahte, kui seni on lubatud ja üks põhjus, miks me seda lubame, ongi see, et maaomanikud olid valmis andma 50% oma maast linnale avalikuks pargiks. Noh, ehk siis see on nagu see, kuidas me siis kompenseerime seda.
4: No siit tulebki väga hästi välja ka selle ju Tallinna eripära ja fluidum, mis siit ütleme su jutustes väga kenasti joonistub esile, ütleme, et kogu see ütleme pärande, kogu see ütleme parkide süsteem ja kõik, mis sinna juurde tuleb ja et linnaruumi tundlik läbi mängimine on järelikult, me saame aru, et ütleme, et see kikilipsu kuju ütleme, kui võtame seda ka laiemas plaanis, on ainult plussiks, plussiks ja veel kord plussiks. Et ja ta tegelikult võibolla, et ütleme, et aitaks meil ka parkide süsteemi toetada koos tihedama linnaruumiga läbimõeldult. Kas võiks nii olla?
5: Jah, kindlasti. Ehkka ma ei saa sulle ei öelda.
4: aga jah, nii, aga no võtame, kui me see kõrval nagu veel siin lõpetuseks, et üks moment, kas seal võib olla vastuolu, ütleme, kes on nagu väga autoga inimene, autoga sõite, et samal ajal, kui me teeme linna keskel tänavaid kitsamaks, haljastame rohkem, võtame näiteks kas või Pärnu maante ala, mis läheb, ütleme, ka üle Estonia põieste. Ja samas, et saame öelda, et tegelikult ju see läbivus tänaval kasvab. Kas üks välistab teist või see on koos korraga tehtav?
5: Muidugi on koos korraga tehtav.
4: Et... Mille tagas võib kinni olla, et see takistatud on?
5: Ma arvan, et osa on ikkagi meie peades kinni.
4: Wow.
5: Et me oleme läinud, see on meil üsna iseloomulik, et me oleme läheme kuidagi nagu kaevikutesse ära, et meil on nagu äärmusleerid ja me ei suuda nagu tulla keskpõrandale kokku, et miks me peame ühiskonnana veel natuke kasvama, et me oleme ikka noor riik veel ja ühiskonnana ka noor, et see võibolla veel võtab aega, aga samas, no ma ütlen, et ma tegelikult, kui ma vaatan arutelu kultuuri, eks ikkagi järjest läheb paremaks, eks me lõpuks jõuame sinna, aga noh, ma tahan ka muidugi rõhutada seda, et autos on vaja, sest me oleme vananev ühiskond, noh, see on paratamatus. Ja... Kui me ei soovi, et osa inimesi oleks ühiskonna elust ära eraldatud selle tõttu, et nad ei saa liikuda, no, siis me peame ikkagi autodega ligipääsu tagama kõikjale. Aga no, eks seda tuleb teha läbimõeldult.
4: Suurepärane, aga head kuulajad, me sellega siin nüüd lõpetame oma saate, mille pealgi nii Tallinku Kiki Lips ja saaden sarjas siis Müüt või tõde ja suur tänu linnaarhitekt. Andru Mänd, suure põneva intervju eest, et siia mõtte kohta päris palju, et tuleb välja jõudsime ära, et see Kiki Lips on plussiks. Nii et head kuulajad, kohtumiseni.
5: Aitäh.
1: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
0: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aribaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere õhtust, kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eesti ettevõtjad kogevad riigi jälitustegevust. Peaminister lubas eelarvet kärpida. USA loobus krüptomiljonäride kohtuasja vaidlustamisest. Läti peaminister astus tagasi ja Pärnu tõusis diislikütuse müügi liidriks. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Eesti ettevõtjad Sven Pertens ja Oleg Ossinovski on omal nahal kogenud riigi jälitustegevust. Taristufirma Trev 2 gruppi omanik Sven Pertens peab jälitustegevust ebademokraatlikuks. Tema suhtes on algatatud kaks kriminaalasja ja nende raames on jälgitud nii tema kõnesid kui kohtumisi. Skinnest gruppi omanik Oleg Ossinovski suhtub jälgimisse rahulikult, öeldes, et ausal inimesel pole midagi varjata. Ta sai jälgimisest teada Apple'i kaudu, kui talle püüti nuhkvara paigaldada, kuid ta ei tea, milline riik oli rünnaku taga. Prokuratuur selgitas, et jälitustoiminguid kasutatakse harva ja ainult kohtuloal. Pikemalt saab riigi jälitustegevusest lugeda Äripäevast. Reformierakonna juht Kristen Michal pakkus riigieelarve puudujäägi kärpimist 0,5% kaupa SKP-st, ehk ligi 250 miljoni võrra iga aasta. Seda vastukajana Keskpanga murele riigi võla tasumise pärast. Keskpanga hinnangul ähvardab riiki lähiaastatel üle laenamine. Küsimusele, kas otsus on langetatud, vastas Michal, et see võiks olla poliitiline eesmärk ja et sellega oleks mõistlik alustada sellest aastast. Michali ettepanek tähendaks valimisaasta eelarveks paarisaja miljoni euro suuruseid kärpeid, sest maksude tõstmisest on koalitsioon lubanud valimisteel mitte juttu teha. Eelarve läbirääkimised algavad sügisel. Eesti krüptoärimeeste Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko kohtuotsus jõustub lõplikult, sest USA valitsus loobus apellatsioonist. Möödunud aastal USA's süüdistuse saanud mehed sõlmisid prokuratuuriga kokkuleppe ja tunnistasid süüd elektroonilises kelmuses. Sellega andsid nad USA'le üle vara 400 miljoni dollari ulatuses. Lisaks vara konfiskeerimisele määras kohus mõlemale mehele 25 000 dollarit trahvi, 120 tundi ühiskondlikult kasuliku tööd aastas ning 3 aastat kriminaalhooldaja järelvalve all. Pärast kohtu otsust sai Turõgin ja Potapenko vabade meestena naasta Eestisse. Läti peaminister Evika Silina teatas tagasi astumisest. See toob kaasa Läti valitsuse lagunemise vaid mõni kuu enne oktoobrikuiseid valimisi. Silina kuulub paremtsentristliku erakonda Uus ühtsus ja kaotas parlamendis enamuse. See juhtus pärast vasakpoolse erakonna progressiivsed lahkumist koalitsioonist. Lahkumise taga oli kaitseministri Andris Sprutsi ametist vabastamine. Sprutsile heideti ette Läti õhuruumi eksinud Ukraina droonidega hakkama saamist. Kõrgest hinnast hoolimata kasvav kütuste müük tekitab juba mõnda aega analüütikute esimestust. Aastases võrdluses suurenes märtsis tanklate müügimaht 15%. Maksuameti statistikast selgub, et märtsis laekus kütuse aktsiisi ligi 6,5 miljonit eurot enam kui aasta varem samal ajal. Müügitõusu veab diislikütuse sektoris eest Pärnumaa. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on öö hakkul pilvisem ja kohati sajab hoo vihma. Sooja on 4-9 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kohati võib vähest vihma sadada. Sooja homme on 13-19, rannikul kohati 10 kraadi ümbruses. Viimastel andmetel on Pärnus 13, Tallinnas 14 ja Tartus 15 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio.
2: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
3: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomisjonis.
4: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
3: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
4: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
5: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
6: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
5: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal. Sagedusel 96,0 megahertsi ja Saaremaal sagedusel 101,7 megahertsi.

0: Äripäeva raadio.
1: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

0: Äripäevaraadio.
1: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
2: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi

0: ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
1: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis.

0: Konverents.
1: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
2: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Tere õhtust, kell on 5 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Peaminister lubas eelarvet kärpida. Eesti ettevõtjad kogevad riigi jälitustegevust. Läti peaminister astus tagasi. AirBaltic teenis esimeses kvartalis kahjumit ja USA aktsiaturud kauplevad rohelises. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Reformierakonna juht Kristen Michal pakkus riigieelarve puudujäägi kärpimist 250 miljoni euro võrra iga aasta. Seda vastukajana Keskpanga murele riigivõla tasumise pärast. Keskpanga hinnangul ähvardab riiki lähiaastatel üle laenamine. Küsimusele, kas otsus on langetatud, vastas Michal, et see võiks olla poliitiline eesmärk ja et sellega oleks mõistlik alustada sellest aastast. Michali ettepanek tähendaks valimisaasta eelarveks paarisaja miljoni euro suuruseid kärpeid, sest maksude tõstmisest on koalitsioon lubanud valimiste eel mitte juttu teha. Eesti ettevõtjad Sven Pertens ja Oleg Ossinovski on omal nahal kogenud riigi jälitustegevust. Taristufirma Trev 2 gruppi omanik Sven Pertens peab jälitustegevust ebademokraatlikuks. Tema suhtes on algatatud kaks kriminaalasja ja nende raames on jälgitud nii tema kõnesid kui kohtumisi. Skinnest gruppi omanik Oleg Ossinovski suhtub jälgimisse rahulikult, öeldes, et ausal inimesel pole midagi varjata. Ta sai jälgimisest teada Apple'i kaudu, kui talle püüti nuhkvara paigaldada. Milline riik selle käigu taga on, pole teada. Prokuratuur selgitas, et jälitustoiminguid kasutatakse harva ja ainult kohtu loal. Pigemalt saab riigi jälitustegevuses lugeda Äripäevast. Läti peaminister Evika Silina teatas tagasiastumisest. See toob kaasa Läti valitsuse lagunemise vaid mõni kuu enne oktoobrikuiseid valimisi. Selina kuulub paremtsentristliku erakonda Uus ühtsus, mis kaotas parlamendis enamuse. See juhtus pärast vasakpoolse erakonna progressiivsed lahkumist koalitsioonist. Lahkumise taga oli kaitseministri Andris Sprutsi ametist vabastamine. Sprutsile heideti ette Läti õhuruumi eksinud Ukraina droonidega hakkama saamist. Läti lennufirma AirBaltic teenis esimeses kvartalis 70 miljonit eurot kahjumit. Sellega kahjum enam kui kahekordistus. Lennufirma teenis esimeses kvartalis müügitulu aga kümnendiku võrra enam kui aasta tagasi samal ajal. Ka reisijate ja lendude kogu arv kasvasid. Kui valusalt võib AirBalticu kahjum lüüa eestlasi ja milliseid muutusi tuleks ettevõttel teha, selle üle arutleb homme hommikul Äripäeva raadio hommikuprogrammis lennundusekspert Sven Kukemelk. Täna on mitu Euroopa börsi, seal hulgas Balti omad suletud, kuid USA börsil on kauplemine avatud. Avamise järel on Wall Street rohelises. Nii tööstuskeskmine Dow Jones, tehnoloogia rohke Nasdaq kui SP500 on lisanud umbes 0,5%. Investorite pilgud on pööratud Pekingisse, kus USA president Donald Trump ja Hiina president Xi Jinping alustasid kahepäevast tippkohtumist üleskutsega parandada suhteid kõiges, mis puudutab nii tolle kui ka tehnoloogiat. Tehnoloogiasektoris tekitas elevust Nvidia, mille aktsia kerkis üle 2% uudise peale, et USA on andnud loa müüa ettevõtte H200 kiipe mitmele Hiina firmale. Investorid jälgivad ka seda, kas Hiina suudab siluda USA ja Iraani suhteid ning see läbi nafta hinda jahutada, kuigi Trump on kohtumise eel selle teema olulisust maandanud. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoo vihma. Sooja on 4-9 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kohati võib vähest vihma sadada. Sooja homme on 13-19, rannikul kohati 10 kraadi ümbruses. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus aga 15 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio.
2: Liinest OÜ, sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Linest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.linest.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
7: Rahu, rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumendid korras hoida ja seadusi järgida.
6: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
7: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
8: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
9: Siin Tallinn, sajand eetris.
10: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
11: Eesti ringhääling 100.
10: Nüüd teletornis.
12: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!
8: Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida Linest.
13: Tere ja tere raadio kuulajad, saade Fookuses tark tööstus alustab mina saatejuht Mart Valner. Ja tänases saates vaatame natuke lähemalt sellesse sisse, kuidas kasutatakse Eesti tööstuspraktikas tarka tehisaru, tehisintellekti AI-d ja kus ja kuidas võiks seda ka rohkem kasutada seda teemata mul avamas MindTitani tegevjuht Kristjan Jansons. Kristjan, tere päevast!
14: Tervist, tervist!
13: No, sina oled ise tegelenud AI arendamisega, erinevate AI toodete välja töötamisega ja väga paljudes erinevates valdkonnades ka klientidel selle pakkumisega, seal hulgas siis ka tööstusvaldkonnas. Mis on see peamine suundumus, ütleme, kus võiks tööstuses üleüldse AI abiks olla?
14: Ütleme, ilmselt suundi on palju ja võimalusi tekib ainult juurde, aga mis on see võibolla viimaste aastate suur siis selline muutus on see, et AI fookus liigub siis tootmispinnalt valgekraetöösse, et mõlemad ilmselgelt on olulised, see ei tähenda nagu selles tootmises seda endiselt edasi kasutatakse, väga kasutatakse, see on väga võimas, lihtsalt see fookus nüüd tänu üldistele AI arengutele liigub sinna valgekrae poole, sest seal on ka väga palju mida teha, et kas me alustame mingisugusest tarneahela paremast juhtimisest, ostmisest, noh, procurement siis, noh, mida ma ei osta, on ju, samuti müük, kõik seal igasugune nii turu-uuring kui ka siis müügi automatiseerimine, parendamine, tootarendus, noh, see on siis nii enda toodete, kui ka siis nii-öelda retseptööna valmimate toodete puhul, et sisused kõik, mida tehakse ekraani taga, kas on siis insener, müüginimene, raamatupidaja, juhid, mis iganes, et kõik nad saavad mingisugust võimestust või automatiseerimist, et jah, aga siin ongi niimoodi, et üks hetk on just piir, et kuhu sa piiri paned on ju, et kus sa tahad, et sul oleksid verifitseerimiskohad, et keegi vaatab midagi üle, ilmselgelt kui sa paned suure summa näiteks kuskile mille kosmis alla, siis noh, sa tahad olla kindel, et sa nii-öelda ei kogemata ei lase ajal osta midagi võib-olla, mis, noh, mille tagajärjed oleks võib-olla liiga hullud, et hea, kui keegi ikkagi üle vaatab. Aga kõik see nagu eeltöö ettevalmistus, miks mitte.
13: Need on need samad kohad ja samad teemad, kus siis kasutatakse AI-d samamoodi nagu ükskõik missuguses muus ettevõttes, eks ole. See ei peagi olema tööstusettevõtte, see igal ettevõttel, mis on vähegi suurem, on vaja, et sul oleks efektiivne ostuprotsess, müügiprotsess, turundusprotsess, raamatupidamine ja nii edasi ja nii edasi, eks ole.
14: Jah, üldplanis küll, lihtsalt ütleme, mis kindlasti on teema, on see, et väga palju elataksegi meilides, PDF-ides, need võivad olla 10 või 100 lehekülgi pikk ja püüa siis nii-öelda manuaalselt näpu kerge ajada, et kas kõik tingimused on täidetud. See nüüd ei tähenda seda, et AI kindlasti suudaks 100% kõik kinni püüda, aga kui su vea hind millegi mitte märkamisel on ikkagi väga suur, ja kui AI kas või osad kinni püüab, mis sa muidu võib-olla oleks kahe silma vahel jätnud, kas nüüd täitsa lõpus või võib-olla keset näiteks projekteerimist, siis on ikkagi väga, väga võimsa mõjuga, et noh, küsimus ongi see, et noh, kui pikkade dokumentidega tegu on ja, et, ja kui palju nende läbitöötamine aega võtab, et ütleme ka mujal, kus on ka pikkad meilid, palju dokumente, mille nende vastavus peab kontrollima, ilmselgelt, noh, seal on sama teema, lihtsalt, noh, palju kohti on ka see, kus võib-olla, noh, nii-öelda meil on lihtne, nii-öelda inimesel ka ei kulu sellele vastamine võib-olla väga kaua, noh, kontrollima peaks ikkagi, ainu, siis see võib-olla võit ei ole nagu nii hull, aga kui sul ongi ikkagi mega pikad dokumentid, siis, noh, mida pikemad dokumentid, mida rohkem nõudeid, seda suurem võit, ma ütleks, et kas siis nii automatiseerimise teel või siis vigade vähendamise teel.
13: MindTitan tegeleb peamiselt sellega, et teete, eks ole, parandamik. Ma eksin retseplahendusi erinevatele ettevõtetele, kes tahavad AI-d kasutusele võtta.
14: Jah, see muidugi retsep tähendab ka seda, et me samal ajal ka kasutame ära, mida kõik on mõistlik kasutada ja see, mida on võimalik kasutada, see muutub siin tänapäeval iga, kui mitte iga nädal, siis iga kuu ikka.
13: Mis mõttes kasutate ära, mida on mõistlik?
14: Noh, selmest, et mis iganes teenuseid ja lahendusi saab kasutada, kuidas mõõta, mis on kõige parem, nii-öelda, kuidas kõik see asi kokku liimida, siis ütleme niimoodi.
13: Aga mis näiteks? Mida teie näiteks teete? Mis on need reaalsed lahendused? Hästi hea rääkida, et AI-d kasutavad siin valge kraed rohkem ja nii edasi ja nii edasi, aga mis näiteks, mis need realistlikud lahendused on, mida te päriselt teinud olete?
14: Igasugused teadmusbaas, knowledge base, et noh, kui sul ongi insenerid peavad, siis midagi projekteerivad, tahavad teada näiteks, mis mingi standardid kuskil on, siis manuaalselt selle otsimine võib olla päris pikk töö mõni kõrt, aga kui sa küsid AI käes, siis ja kui sa on õigest ära ühendatud, siis ta aitab siin näiteks selliselt, siis igasugused müügi automatiseerimised, siin ongi nüüd noh, see küsimus, et noh, midagi tuleb sisse, keegi tahab midagi, siis kui hästi see on võimalik siis ära automatiseerida, et noh, ideaalis see toimiks nii, et noh, olemegi selliselt teinud, et AI nii-öelda nämmutab kogu olemasole info läbi ja siis valmistab selle pakkumise ära ja siis nii-öelda ekspert vaatab veel üle ja paneb teele. Siin kindlasti on kohti, kus noh, just ma ütlen, et asjad võib olla piisavalt kompleksed, et nii-öelda ühe korraga see ei ole võimalik, vaid tuleb küsida lisainfot ja siis on küsimus, et kas seda lisainfot saab äkki ka AI küsida või siis seal on ikkagi vaja inimest kaasata, kes seda lisainfot juurde nagu küsiks, küll aga iga kord, kui infot juurde tuleb, saab AI nii-öelda uuesti aidata. Siis ongi igasugustele, ongi inseneridel igasugustele tingimustele vastamine, et on väga, need nimekirjad erinevates sektorites lähevadki üli pikaks, sest igasugused standardid ja asju, neid ongi väga palju, et ja kui tuleb mingisugune nii-öelda, noh, töö sisse ja sa näiteks teed oma pakkumise vastavalt sellele, siis sa saad nagu võrrelda, et noh, kas need kõik klapivad näiteks. Ja kui näiteks ei klapi, siis mida soovitaks võibolla nagu lisada, teisiti teha. Et kõik sellised asjad on, mis ma olen läbi teinud. Ja siis ka näiteks tootmise siis optimeerimine, et noh, kui sul on seda sorti tootmine, kus sa saad nagu läbi mängida, et mida ma nii-öelda täna toodan. Ja siis sul on nüüd küsimus, et okei, need asjad on üldpiiris vaja toota, need on need asjad, millest mul on võimalik toota, kuidas mul on nüüd kõige optimaalsem see liin nagu käima panna, et sealt siin jälda maksimum kätte saada. Et ilmselt see on miski, mida on väga edukalt tehtud ka Excelis, aga AI saab selle nii-öelda, et ära teha, ära optimeerida ja siis keegi saab üle vaadata, et kas läheb käiku.
13: Mis hetkel AI on edukam ja efektiivsem kui Excel?
14: Ei, no Excel ei tasu alainake ja seal on väga palju võimalik teha. Ütleme nii, et kui on mingisugused kohad, kus Excel teeb asja ära nagu ideaalselt, siis no, antke minna, et miks... No, Kui see toimib ja tõesti kõik on tehtud, siis miks mitte, aga ikkagi väga tihti on see, et mingisugused asjad on rätsab asjad, mis ei ole, mida Excel ei oskaks nagu arvasse võttagi ja siis AI samas oskab kõik need nii-öelda tingimused läbi nämmutada ja läbi analüüsida siis igakord nii-öelda omamoodi. Excelil on üldiselt nii-öelda kindla struktuur, aga jah, kui sa ütleme, kui kõik su äri ongi väga jälda reeglipõhine, siis võibolla Excelis piisab, aga kui see ikkagi päris nii ei ole, nagu ta tihti peale ei ole, siis AI võiks olla selle vähemalt abiliseks, mis ei tähenda nagu Excelit võiks üldse kasutama.
13: Mm-hmm. Aga ühel hetkel võib tekida see olukord, et ma jäängi siin Excelisse kinni, sest et sellega inimestele meeldib liikuda edasi selles valdkonnas ja nende tööriistadega, millega nad on harjunud edasi liikuma. Ja Excel ajab asja ära, aga tegelikult kui me nüüd vaatame, siis ka erinevad Euroopa raporteid, siis ikkagi Eesti ka tööstusettevõtetele on ette heidetud seda, et see innovatsioon on nagu puudu tihti peale, et lisandväärtuse tootmine ja innovatsioon võiks olla oluliselt parem, eks ole, aga see tähendab, kui tööriista ei vaheta, siis sinna innovatsiooniga edasi liikud on ka võibolla keeruline.
14: Jah, noh, see ei ole ainult siin tootmisettevõtete spetsiifiline mure, või tööstusettevõtete spetsiifiline mure, et see on, ma saan, et igal pool. Et ütleme nii, et kui on mõistlik vahetada, siis ilmselt peab, et kus Excel toimib, siis sellega saab igat pidi AI-t ka sinna liidestada, miks mitte, aga ütleme põhiasi, mis ikkagi on see, et noh, kus sul üks, et nagu andmed elavad, on ju. Et Excel selle jaoks nii-öelda pikaajaliselt ei ole kindlasti hea lahendus, et selleks on ikkagi sul noh, mõistliku andmebaase vaja, kus sa hoiadki asjad ajalugu, et sest kui sul on üks hetk väga hästi üles ehitatud nii-öelda andme, nii-öelda siis fundament, siis sinna peale kõik ehitada on äärmiselt efektiivne, et seal ongi nii-öelda võimalik nii-öelda end-to-end sisuselt asju nagu väga ära automatiseerida AI-ga ja siis on lihtsalt need punktid, kus keegi vaatab asju nii-öelda üle ja valideerib, vastutab, et see jääb ikkagi nagu inimese kanda ikkagi.
13: Sa ütlesid ka, et AI on liikumustööstuse ettevõtetes praegu kõige rohkem selliseks sinikrae töölt valgekrae töö poole, eks ole. Mis on, noh, see lihtsalt ongi, ma kujutan ette, et erinevad LLM-id ja sellised keelemudelid ja ka andmetöötusmudelid, mis on nii hoomatavad, on ju väga palju lihtsam ongi nii-öelda kontori poole peal, ükskõik mis ettevõtte kontori poole peal kasutusele võtta. Aga mida seal nii-öelda tehase poole peal praegu juba AI või tehisaru teeb? Meil on siin olnud uudiseid ja erinevaid jutte. No, üks asja on no, tootmisliin koos kaameraga AI-t otsib defekte näiteks üles, eks ole, ja need asjad. Et mis need lahendused, mis seal praegu juba on?
14: Jah, on. Ilmselt sellised nii-öelda masinnägemise põhised lahendused on kõik väga popid. Et neid on siin seal. Jah, mul on natuke keeruline kommenteerida ilma, et ma läheks võibolla reedaks liiga palju. aga noh, siis kõik kohad, kus sul on võimalik ka näiteks, ma ei tea, näiteks energia juhtimine, et sest väga, noh, see on ilmselt rohkem teema energia mahukates ettevõtetes, et seal ikkagi vastavad sellele, mis on hinnad, mida millalgi toota, et selle nii-öelda optimeerimine, noh, vägagi teema ja lihtsalt ka nii-öelda masinatendi juhtimine, noh, näiteks kui midagi väga kuumaks ajad, ütleme näiteks, et see ei ole nii, et nii-öelda, ma ei tea, nagu kodusröstir, et paned tööle ja läheb, on ju, vaid seal võib olla väga palju asju, mida saab tegelikult juhtida, nii et see nii-öelda töö saaks tehtud, aga kulu mõistes paremini, et sellised kohad võidud võivad olla väga magusad, et siis on juba lähevad, ma ütleks, väga sellised üldiselt siis juba läheb asi väga spetsiifiliseks, et sa üldiselt oodad siis juba midagi väga, väga konkreetselt ja siis seal sul on võimalik igasugust võite teha. Teiseks, noh, üks hetk on ka see, et kui sa näiteks toodad mingit oma toodet ja selle sees on, toote enda sees on mingit suurt AI tükid, noh, siis üks hetk on see, et kas see on nüüd tööstusettevõtte AI või see on nagu selle toote AI juba, et see on nagu ka natuke nagu minu enda jaoks isegi nagu natuke ehmane.
13: Kui siin toodeti vahepeal, suur dilemma oli just hiljuti Hiinas toodetud tehisaruga mänguasjad osas, mis kuulasid lapsi ja siis vastasid neile, kuna seal oli ka selline keelemudel juba sisse pandud, aga seal tekis see küsimus, et kes see need andmed lõpuks saab, mida see lapsele mänguasjale räägib ja nii edasi. Et see väga uute probleemidega maailma ütleksin selle kohta.
14: Ja ma seda konkreetselt nüüd ei oska kommenteerida, aga noh, ütleme nii, et kindlasti iga üks, mõtlen, kui asi ei ole interneti ühendatud, siis ei tasu nagu liiga väga muretseda. Kui asi on interneti ühendatud, siis noh, üks hetk jah, sõltub, kui paranoiline sa oled, on ju, aga kindlasti siin on kohti, kus ikkagi ma ei tea, kui me lähme minugi kiipide tasemele välja, et noh, siis ikkagi näiteks EU-s saadetakse natuke teissuguseid kiipe kui mujale, kus ongi nagu veendutud, et mingisugust nii-öelda kahtlast asja nagu ei toimi, nii et seal on ikkagi sellised nagu mehanismid välja töötatud sellist asjade jaoks, aga noh, on ka kohti, kus süsteem ongi selliselt üles ehitud, et mingid andmed kindlasti lähevadki kuskile pilve, on ju, ja siis noh, sa oledki sellega nõus, on ju, ma ei tea, mul kodust robot olmime, on ju, ma tean, et mingid andmed sealt lähevad nagu pilve, et aga noh, võibara noiline ma peaks olema, ja ma noh, ega ma nagu lõpuni
13: see, et Roborocki firma on olemas sinu kodukaardistus, et kas see on nagu väga suur probleem lõpuks või mitte?
14: No, see ole juba sellikene isikliku paranoi nagu küsimus veidi, et jah.
13: Aga kui ma ei ole isiklik paranoia, vaid ma olengi nüüd suur ettevõte ja ma olen tõestus ettevõte, kes tahab liikuda AI maailmas edasi ja tahakski optimeerida, parandada ja nii edasi. Kus ja mis hetkel mul just need samad turva küsimused ette saavad tulla, sest et noh, olgu annan töötajatele Cloudi või ChatGPT ligipääsud kõigile ja ütlen, et ühtegi tegelikult nagu olulist dokumentide siia üles laadida ei tohi. Kuidas ma seda asja saan enda jaoks turvaliseks teha ja rääkimata sellest, et kui me jõuame juba sinna nii-öelda liini tasemele, et kui ma, noh, kõigi see paranoia alus tihti peal on ikkagi Hiina, kes on tuntud sellega, et nad väga hästi ja väga kiiresti kopeerivad väga palju asju, eks ole, et ma ei tahaks, et näiteks minu seda tootmisliini või tootmisosakud kuhugi välja läheks, et kus ma saan selle turvalise AI endale?
14: Noh, üks asi, mis on kindlasti, kui sa kasutadki mingit subscriptioneid on ju, siis noh, kui sina ütled Hiina, siis noh, on võimalis mitte kasutada, et aga kui me võtame ka noh, USA omad või Euroopa omad, et siis ikkagi seal on need nii-öelda linnukesed saab märkida, et ära kasuta minu andmed ei millegi treenimiseks ja ära minu andmed alles ka hoia ja noh, seda asja töödeldakse selleks, et sulle nii-öelda vastus anda, aga noh, ma ütleks, et noh, ilmselt jällegi kui paranoiline oled, on, aga noh, pigem liiga palju sellepärast ei pigem ei muretseks. Ja noh, ilmselt see, kui sa kasutad mingit teenust, siis võimaldab sul ka kasutada seda kõige paremat kraami, mis ikkagi annab tõenäoliselt väga võimsaid võite. Küll aga noh, tööstuses noh, isegi kui sa turvalisusest me ei mõtle, siis kindlasti mingitel juhtudel sa tahadki, et asjad olekski noh, sinu kontrolli all, et selleks on ka erinevad mudeleid, mida sa saad siis nii-öelda enda maija nii-öelda üles panna, noh, kas või selleks, ma ei tea, internet läheb ära nii, ja sa tahad, et keegi ikkagi edasi tüütaks, et selliseid nii-öelda riskihalduse asju saab teha, lihtsalt noh, siin on nii-öelda riskihalduse koht, et kuhu ja millal sa tahaksid seda asja teha, sest noh, kui sa midagi paned kuskil üles, selle asja nii-öelda hooldus, üleval hoidmine ei ole tasuta, nii et sa pead nii-öelda selle peale ka mõtlema. Aga noh, ütleme, igasugused asju võimalik välja mõelda, kuidas seda nagu saab teha. Jah, et noh, eks siin ole ka mingisugused kohti, kus ma ei tea, vahepeal nagu mõeldakse nagu naljakalt selle mõttes, et ma ei tea, näiteks, et ma ei taha oma andmeid kuskile LLM-i näiteks saata, aga siis küsid, okei, aga mida sa kasutad, siis tuleb välja, et okei, kasutan Teamsi ja Outlook ja siis saad okei, aga kõik need andmed, mida sa ei taha sinna saata Microsoftil näiteks need juba on, nii et noh, miks sa nüüd nagu nii paranoiline, kui sul noh, tegelikult need andmed on juba seal on ju, et siin noh, tuleb ilmselt teha valikuid.
13: Kas siis täielikult kindel olla, et ärisaladused alles jäävad, selle jaoks tuleks põhimõtteliselt oma kogu ettevõtte sisene sõnumisüsteem, meilisüsteem ja kõik muud süsteemid hoidagi nii-öelda intranetis põhimõtteliselt.
14: No jah, lihtsalt see üks, et läheb jube kulukaks ja nagu üks hetk on võibolla ka see, et võibolla see äriilis on kuskil teistest asjadest

0: sa saad asju ka niimoodi tööle panna, lihtsalt noh, selle kõigel on hind, on ju, et kes saab seda endale lubada, et noh, kõige suuremad kindlasti saavad, aga kindlasti ma ei soovitaks seda nii-öelda igale, igale ettevõttele, see lihtsalt ei oleks nagu, noh, siin oleks liiga palju raha.
1: Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida Liinest.
2: Äripäeva raadio.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
1: Kas sinu ettevõtte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsieelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026.
5: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siin.

0: konverents. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
1: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.
2: Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida liinest.
3: Jätkame saadet Fookuses tark tööstus. Mina, Mart Valner ja mul külas Mindtitani tegevjuht Kristjan Jansons. Kui hästi suhtuvad AI-lahendustesse, näiteks Eesti ettevõtted praegu sinu kogemuse järgi?
4: Ma ütleks, et see teadmus on ikkagi aina nii-öelda kiirenemas, et ma usun kindlasti ka igasugused nii-öelda asutused, mis seda kommunikatsiooni teevad, aitavad ka kaasa sellel. See on Eesti AI-initsiatiiv või näiteks meil on see AIRE AI ja robotika keskuse initsiatiiv, et kõik sellised asjad aitavad kaasa. Aga ka nii-öelda ettevõtted ise räägivad siin seal enda edulugudes kindlasti, siin on nagu teatud piirid on ju, et mingitel hetkedel nii-öelda on ka ärisaladused tulevad mängu ilmselgelt et nii-öelda liiga detailidest ka nüüd igaüks ei soovi võibolla nagu rääkida, aga üldiselt rääkida, et AI aitab ja tehke ka, et sest, miks mitte, sest kui ikkagi nii-öelda koos eksporditakse, siis miks mitte.
5: Mm-hmm. Aga nii, et ettevõtted praegu on vastuvõtlikud, et edasi arenda selle teemal.
4: Ma arvan, et see tase on väga kõikuv, aga ma ütleks nagu kõik ettevõtted on ikkagi aina vastuvõtlikumad, et lihtsalt peab olema.
5: Kas kõik ettevõtted saaksid AI-st kasu? Ma ei ütle, et ühte samamoodi, aga kas kõigil on see koht olemas, kus seda kasutusele võtta?
4: Ma oleks üllatunud, kui ei oleks, et ma oleks kindlasti annud teissuguse vastuse mõnedast tagasi, et siis, ma ei tea, näiteks vanasti, kui keegi küsis, et ma ei tea, kas asub AI strateegia teha, siis mu vastus oli enamasti, et ma ei tea, et tee lihtsalt paar kasutusjuht ära, mis on mõistlikud on ja sellest piisab on, mis selle strateegiaga võibolla teed. Ja nüüd ma ütleks, et pilt on semmas muutunud, et neid võimalusi on lihtsalt nii palju, et kindlasti nii-öelda ka strateegia koostumine ja mõtlemine, et mis me nüüd järjest nii-öelda hakkame ära tegema, et see lihtsalt tasub ära, et

0: kindlasti siin mingites kohtades on nagu skaala küsimused on ju, et noh, kui sa nii-öelda, noh, kui ongi nii-öelda kolme inimese ettevõtte, siis noh, see nii-öelda skaala nii-öelda lihtsalt ei anna nagu mega suurt võit, aga kui seal ikkagi on juba skaalad teised, siis saada siin 5% võitu, seal 10%, seal 20%, see kõik nii-öelda akkumuleerub väga, väga võimseks asjaks kokku. Mis ei tähenda nagu väiksed ei peaks tegema lihtsalt, noh, suuremal skaala see nii-öelda kumuleerida võib võit võibolla nii-öelda päris massiivne. Ja eriti siis valgeüraja puhul on see, et sul ongi võimalik nii-öelda algusest lõpu need protsessid ette võtta. Et sest noh, vanasti oligi tihti peale see, et sa tegid mingi kasutusju ära, aga protsess ise jäi ikkagi nii-öelda vanamoodi ja siis sul oli okei, see on mingisuguse pisikse pudeli kaela, võibolla see nagu optimeerisid ära, aga protsess ise nii-öelda tervikuna töötas ikkagi vanamoodi. Ja noh, mingi võit seal oli, aga mitte nii palju, aga nüüd on see, et kui sul on kogu protsess nii algusest lõpuni, siis see võimendus tuleb palju suurem, kui see nii-öelda igale poole paned selle midagi nagu tegema ja aitama. Et sul tekib nii-öelda aheli reaktsioon või tegelikult seda nimetada.
1: Okei, aga mis hetkel, noh, ma saan aru, et skaalad ongi erinevad, no, kolme inimese, 11 inimese ettevõtte ja 500 inimesega tehas, eks ole, aga mis hetkel see hetk tuleb, kus ma peaksin, noh, kui mina teen üksinda tööd, siis mul on nagu subscription, eks ole, mul ei ole mõtet pöörduda sinu poole ja öelda, et kuule, et ehita mulle nüüd AI palun välja seda suure tõenäosusega, ma leian selle väikese raha eest tarkvara, mis teeb minule kõik asjad ära. Mis hetkel see breaking point või see murdepunkt peaks olema, et vaataks, et enam nagu nende erinevat olemasolevate lahendustega ei saa, et pöörduks point titanis, see ütles, et kuule, tehke mulle.
0: Ma ütleks, et see ei ole võibolla nagu breaking point või murdepunkt, vaid see ongi nagu kaks erinevat rinnat, et üks rinne ongi see, et annab lihtsalt kõigile mingit tööristust kätte, natuke selgitame reeglid ka, mida teha, mida mitte teha, on ju. Et ma ei tea, ärge palun kõik lihtsalt, ma ei tea, suvalisi klientide andmed igale poole nagu saatke, on ju. Ja siis see teine rinne on see, et me võtame ka asja nii-öelda protsessi põhiselt optimeerimiselt ette, et on see nii-öelda individuaal inimese rinne ja siis teine on see nii-öelda organisatsiooni ülene, protsessid ülene selline optimeerimine, sest noh, üks inimene, noh, kuidas teile võibolla kogu asja juhte, nii, ei ole võimu kogu asja muuta, et see võit tuleb sellest, kui sa muudatki selle kogu protsessi ära, võibolla pead seal ümber disainima, kuidas see protsess toimib, sest lihtsalt vana asja automatiseerimine ei ole alati mõistlik, vaid on mõistlik midagi natuke hoopis teistmoodi teha. Ma ütleks, et noh, millal, ma ei tea, meie poole pöördades ongi see, et kui sa nii-öelda, noh, meil pole mõtet tulla, et oska meile mingi litsents, et noh, see ei ole nagu see point. Et kui ongi see, et okei, ma tahan nagu tõsiselt ettevõtta, et kuidas ettevõtta nii-öelda, kus ma ütlen, et noh, kui vanasti nii-öelda meil oli ka slogan, on, et teeme making organizations AI driven või midagi siukest, on ju, et nii-öelda annast, kui sa ühti ja seda pidi mängituse vanast, siis ikka veits nii-öelda niisama haip lause, nüüd see on ikkagi reaalsus, et sa saadki teha kõik protsessid algust lõpuni AI-ga võimendatuks. See ole selline, istutame lihtsalt AI sinna ja ta teeb ära, vaid see tulebki ikkagi nii-öelda tõsise tööna ettevõtte, sest inimesed peavad pärast hakkama teistmoodi tööle ja teistmoodi kasutama asju ja noh, see ei ole peaaegu kunagi nii-öelda lihtne ja kiire, et on ilmselt lihtsalt võite ka, aga kui tahta ikkagi põhjalikult ette võtta, siis on vähe keerulisem tegemine.
1: Mis alus peaks olema, kui tahta nüüd oma ettevõttel see AI, see ümber liikumine ära teha, mida peaks enne tegema? Siis me rääkisime, et, no, et andmed peaks korraldama.
0: Ei, tegelikult ei pea, et see on siukene, noh, see on nagu vajalik, aga see, ütleme nii, et sellist organisatsiooni, kus andmed on lihtsalt korda tehtud, ma arvan, et seda ei ole olemas, isegi kui nagu on, siis kui sa aega hakkad seal midagi tegema, siis sa pead seda tõenäoliselt uuesti tegema, teistmoodi tegema, ehk siis meil vaja on lihtsalt tahet, ma ei tea, julgust, asju päriselt nii-öelda teisiti teha, seal peab see nii-öelda juhtkonna toetus olema, sest noh, kujuta ette, et sa hakkadki midagi tegema, et kõige nukrem on see, kui teeme midagi, see on edukas, aga see tegelikult ei jõua kasutus, sellepärast, et selleks tuleb hakata teisti tööle või siis isegi see ei pea hakkama teistmoodi tööle, vaid keegi enne neid või pärast neid hakkama teistpidi tööle. Et selle jaoks sul on vaja selle nii-öelda juhtkonna toetust, et kuule, teeme päriselt. See on see, mis on vaja, et andmete korda tegemine ongi osa projektist, et ilmselt kui, noh, mida paremas seisundad enda on, seda parem, aga kas seda kindlasti tohiks vaadata nii-öelda kuidagi tõkkena. Lisaks ka kogu selle andme majanduse nii-öelda korda tegemine on ka tänapäeval ikkagi õnneks aina lihtsam, mis ei tähenda triviaalne.
2: See on AI põhine.
0: AI saab väga paljud asjadega aidata, et noh, igasuguse, ma ei tea, näiteks nii-öelda market research ja siuksed asjad, et kõik siuksed asjad enne olid nii-öelda palju kulukamad ja tülikamad, nüüd AI saab väga palju seal aidata ka ise seda andmestikku tekitada ja koguda ja kokku panna ja nii edasi.
2: Mm-hmm.
0: Just näitan.
1: No, aga see ka enne, et AI muutub ja muutub iga nädalaselt ja inimesele ka, kes selles maailmas sees on, tegelikult ma saan aru, et see on pidevad ja olulised muutumised. Kui me võtame nüüd sellise tuleviku vaate tööstusele, kui me võtame tuleviku vaate tootmisele, siis millal me jõuame sinna, et see AI ise disainib selle tootmislindi, mille peal ta ise toodab edasi mingisuguseid uusi tooteid, ehk siis põhimõtteliselt, et see natuke küll ulme valdkonda, aga et sellised täis automatiseeritud AI põhised tehased.
0: Ja, ma niimoodi ei oska öelda, aga ma midagi võin nagu, midagi ma võin ikkagi öelda, et noh, mis on aina rohkem nii-öelda tunneli lõpus valgus nägemas, on see, et need mudeli muutuvad aina rohkem nii-öelda multimodaalseks või nende multimodaalne võimekus paraneb ajas, mis sisult tähendab seda, et ei ole lihtsalt, ma ei tea, tekstiks, vaid on noh, mis iganeseks sisuliselt, et annad talle...
1: No tekstpildiks on praegu juba täiesti levinud.
0: Jaa, aga noh, seal ongi, et ma ei tea, annad teksti ja genereerib sulle mingisuguse raporti. Jah, seda saab täna ka teha, lihtsalt võimeks seda aina rohkem nagu paranemas ja see, mida sa talle ülesandeks anda, see on ka ikkagi nii-öelda läheb aina võimsemaks. Ja tänu sellele ka näiteks igasugused lahendused robootikas üldse nii-öelda see füüsiline osa ka kindlasti ajas pareneb, aga noh, see ikkagi noh, mingid asjad võivad juhtuda kiiresti, aga on väga palju asja, mis võtavad ikkagi väga palju aega, noh, kas või sellest, et kõikel on väga palju nertsi, et isegi kui üks hetk on tehniliselt mingis asjad teoreest võimalikult, siis lihtsalt kogu selle asja nii-öelda supply chaini tekitamine, lihtsalt ära tegemine, et see, noh, see lihtsalt on väga palju tööd.
1: Ja, aga samas me oleme, noh, kui ma mõtlen ka seda, kus kohas olid näiteks sellele lemmid 2 aastat tagasi, siis ja seda, kus on praegu, eks ole, see muutused on, toimuvad kiiremini, kui me oleksime, vähemalt mina oleksin osanud näiteks 2 aastat tagasi veel üleüldse ette kujutada iseenesest.
0: Ja, eks siin ole erinevad koolkondi ka, et noh, nad kindlasti muutuvad ka aina võimsamaks ja noh, üks asi, mis muudab seda aina võimsamaks on ka see, et see nii-öelda kodeerimine ise on muutunud väga võimestatuks, mis on nii mõneski mõttes väga loogiline, sest nii-öelda programmeeritud keel on et palju lihtsam arvutile kui inimkeel, nii mõneski kui aspektist on ju, et noh, juba see lihtsalt võimaldab väga palju rohkem asju ehitada lihtsalt, noh, tarkvara mõistes. Mida saab siis omakorda palju rohkemates kohtas ära teha, sest tegelikult, noh, kui mõelda seda, et ma ei tea, miks paljud asjad maailmas ei eksisteerinud, ma ei tea, 5 aastat tagasi, on lihtsalt see, et ei ole lihtsalt inimesed, kes suudaksid seda koodi ära kirjutada, sest või siis on see, et okei, teoreetiliselt suudaksid, aga kes selle kinni maksaks on ja see on lihtsalt liiga kallis, nüüd on see, et see nii-öelda nii palju rohkem asju võimalik, kuna nii-öelda asjade implementeerimise kulud mitte igal pool, aga väga paljudes asjades on alla tulnud ja siis nii-öelda sky's the limit, et tee mis iganes ära, mis sul ära hallata. Kindlasti siin on mingisugused nii-öelda mõttekohti, et kui sa, ma ei tea, toodad 10 korda rohkem tarkvara, kes seal lõpuks ära haldab, võid öelda, et ai, aga no mingi piirine on, et siin kindlasti tekivad üks, et nii-öelda teistsugused probleemid.
1: Aga mis hetkel me kartma peaks hakkama? seda, et ma lähen hommikul oma tehas uksest astun sisse ja ütlen, et mul on vaja täna 6000 kolmnurka ja ta ütleb mulle vastu, et ei, see ei ole hetkel optimaalne, me teeme ringe.
0: Ütleme nii, et kui teha süsteemi väga halvasti ja läbimõtlematult, siis noh, terveesest sa võid sellise jama otsaga täna koperdada, aga noh, sellepärast ongi ja mitte kõike vibe koodida võibolla ja erinevaid nii-öelda sellised kohti sisse disainida, kus noh, mingid otsused peab nagu keegi üle vaatama, kinnitama. Samas teine kord võibolla see nii-öelda ütlemine on ka hea soovitus ja tuleks lähemalt uurida, küsida, et miks sa nii arvad ja siis võibolla 5 minutit arutled ja vaatad, et tegelikult sul on õigus, et miks mitte.
1: Nii, aga ma küsin seda ka osaliselt sellepärast, et tegelikult mulle tundub, et see AI hype oli kõrge ja praegu me aina rohkem räägime tegelikult ohtudest ja probleemidest võibolla osaliselt seetõttu, et ongi inimestel mure tekkinud selle kohta, et kuhu see maailm siis niimoodi liigub, eks ole. Osaliselt on see mure tulnud tugevalt loomulikult haridussüsteemist ja kõigest muust, kus ongi see sama, et võt, noored enam ei mõtle, vaid kõik lastakse AI-st läbi. Sest et nüüd ma siin just kuulasin viimast seda digisaadet, kus oli juttu sellest, et võt, on olemas appid selle jaoks, et sa saaksid ülikooli ja see on ülikoolis PDF-i lükata appi üles, et ta teeks sulle TikToki video sellest ja räägiks sulle, millest su PDF räägib, et sul võtad, et ei suudanud keskenduda õppedokumenti, sul on veel liikuvad pilti sinna taustaks ja siis lause haaval tuleb nagu see info sulle, eks ole. Ja see on aga mure selles osas, kuhu AI liikumus on tegelikult aina suurem ja kindlasti ka tööstuses praegu veel on tegemist lahendustega, aga ühel hetkel äkki on see mure täpselt see, et nagu äkki AI võtab minu selle tööstuse, noh, hakkab ennast taas tootmast, et see on ju see kõige suurem murekoht, mida ma kuulen, et ühel hetkel me teeme nii targa masina, mis hakkab ennast ise tootma, inimest pole vaja.
0: Ütleme nii, et ma ei saa ei muretse, et siin on ikka nagu noh, nii mitu suurusjärku minna, et sest noh, kus ma ütlen, et siin on ka paljud asjad noh, see AI nii mõnegi koha pealt, noh, ta on targem ja võimekam ka selle tõttu, et sinna ümber on tehtud siuke sõna nagu harness, et see nii-öelda, mis eesti keeles hea vasta on, et see nii-öelda LLM on seal sees, nii-öelda see nii-öelda AI äge osa ja siis on väga palju hunnik instruksioone, kuidas midagi teha, kust, mis hetkedel mingit infot võtta. Eks siis on nii-öelda väga palju abi nii-öelda juurde pandud. Jah, nüüd on äge see, et AI oskab ise endale seda abi nagu juurde tekitada. Küll aga ta on ikkagi suhteliselt lihtne näha, kuidas mingitel hetkel tulevad piirid ette, sest ta lihtsalt, noh, ta ei saa lihtsalt nüüd kõike teha, et ta ei saa lihtsalt öelda, et ma ei tea, too mulle nüüd 10 tonni mingit toormaterjali ja kõik protsess läheb ka algus lõpuni nagu, noh, sujuvalt, et noh, et siin on nii-öelda, ütleme, maailmas on piisab palju, väga paljudes kohtades hõrdumist, et see asi nii-öelda end-to-end ei tundu nagu realistlik, on ju, et aga noh, see mure, mis sina ütles, see TikTok, et noh, mulle tundub see nagu jah, ma saan aru, et see nii-öelda AI võimaldab seda teha, aga noh, siin on noh, kindlasti nagu palju teisi asju kui ainult nagu AI, et noh, lihtsalt ma ei tea, nutiselt tõused ja siuksed on ju, et see on nii-öelda dopamiini halduse teema võibolla kui AI teema, kui ilmselt AI aitab seda nagu paremini ära kasutada.
1: No sina ei muretse veel, et AI ehitajana kaob töö AI-le varsti ära.
0: Ma arvan, et inimesed peavad mugavast soonist välja tulema, ja et nii-öelda ümber kohaneda, et seda nii-öelda, aga noh, kui mina nagu mõtlen, et mis on see, mis noh, need töölõigud, mis inimesed, noh, mis ära saab automatiseerida kõige realistlikumalt, siis need väga tihti on nagu need osad, mida tegelikult nagu siiralt küsis inimest nii kui nii taha teha. Ja noh, kindlasti siin on ka mingisugused kohti, kus inimesel ikkagi jääb see nii-öelda ikkagi see vastus ja läbi mõtlemine. Ilmselt kui sa üks, et oledki, et ma ei tea, mina tahan teha ainult lihtsalt asju, kus ei pea mõtlema, ei pea vastutama, ei pea läbi mõtlema ja siis sul juba ole üks, et nagu nii-öelda murekoht, et noh, milleks, kelleks me siis nagu ümber õpin võibolla, aga ütleme nii, et kui oled valmis natuke mugavustsoonist välja hüppama, siis ma arvan, et ei peaks nagu liiga palju muretsema.
1: Meil on saade fookuses tark tööstus, kas Eesti tööstus saab targana jätkata ilma tehisaru kasutamata?
0: Ma arvan, et mitte keegi ei saa jätkata targana ilma tehisaru kasutamata.
1: Kristi Jansson, sai tähtena tulemast.
0: Aga palun.
2: Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida liinest. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 6 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Peaminister lubas eelarvet kärpida. Eesti ettevõtjad kogevad riigi jälitustegevust. Läti peaminister astub tagasi. Air Baltic teenis esimeses kvartalis kahjumit ja USA aktsiaturud kauplevad rohelises. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Reformierakonna juht Kristen Michal pakkus välja riigi eelarve puudujäägi kärpimise 250 miljoni euro võrra aastas. Seda vastukajana Keskpanga murele riigi võla tasumise pärast. Keskpanga hinnangul ähvardab riiki lähiaastatel üle laenamine. Küsimusele, kas otsus on langetatud, vastas Michal, et see võiks olla poliitiline eesmärk ja et sellega oleks mõistlik alustada sellest aastast. Michali ettepanek tähendaks valimisaasta eelarveks paarisaja miljoni euro suuruseid kärpeid. Eesti suurettevõtjad Sven Pertens ja Oleg Ossinovski on kogenud riiklikku jälitustegevust omal nahal. Kui Pertens peab seda ebademokraatlikuks, viidates oma kriminaalasjade raames pealt kuulatud kõnedele ja kohtumistele, siis Ossinovski suhtub olukorda rahumeelselt, leides, et ausal inimesel pole midagi varjata. Ossinovski sai nuhkvara paigaldamise katsest teada Apple'i kaudu, kuid tellija riik on teadmata. Prokuratuur selgitas, et jälitustoiminguid tehakse harva ja vaid kohtu loal. Teemast lähemalt saab lugeda Äripäevast. Läti valitsus on lagunemas, kuna peaminister Evika Silinja teatas tagasiastumisest. Valitsus kriis puhkes, kui progressiivsed lahkusid koalitsioonist protestiks kaitseminister Andris Spruutsi ametist vabastamise vastu. Ministrile heidati ette suutmatust tulla toime Läti õhuruumi eksinud troonidega. Uue valitsuse moodustamine toimub vaid mõni kuu enne oktoobris peetavaid valimisi. Samal ajal on riigis puhkenud korruptsiooniskandaal. Ebaseaduslike puidutööstuse toetustega seoses peeti kinni põllumajandusminister ja riigikantselei juht. Läti lennufirma Air Baltic teenis esimeses kvartalis 70 miljonit eurot kahjumit. Sellega kahjum enam kui kahekordistus. Lennufirma teenis esimeses kvartalis müügitulu aga kümnendiku võrra enam kui aasta tagasi samal ajal. Ka reisijate ja lendude koguarv kasvasid. Kui valusalt võib Air Balticu kahjum lüüa eestlasi ja milliseid muutusi tuleks ettevõttel teha, selle üle arutleb homme hommikul Äripäeva raadio hommikuprogrammis lennundusekspert Sven Kukemelk. Balti börsid on täna suletud. Wall Street aga kaupleb avamise järel rohelises. Nii tööstuskeskmine Dow Jones, tehnoloogiarohke Nasdaq kui SP500 on kerkinud veidi alla protsendi. Investorite pilgud on pööratud Pekingisse, kus USA president Donald Trump ja Hiina president Xi Jinping alustasid kahepäevast tippkohtumist üleskutsega parandada suhteid kõiges, mis puudutab nii tolle kui tehnoloogiat. Tehnoloogiasektoris tekitas elevust Nvidia, mille aktsia kerkis üle 2% uudise peale, et USA on andnud loa müüa ettevõtte H200 kiipe mitmele Hiina firmale. Investorid jälgivad ka seda, kas Hiina suudab siluda USA ja Iraani suhteid ning see läbi nafta hinda jahutada, kuigi Trump on kohtumise eel selle teema olulisust maandanud. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on öö hakul pilvisem ja kohati sajab hoo vihma. Sooja on 4-9 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kohati võib vähest vihma sadada. Sooja homme on 13-19, rannikul kohati 10 kraadi ümbruses. Viimastel andmetel on Pärnus 14, Tallinnas 15 ja Tartus 16 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio. Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
6: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku, lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
7: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
8: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
5: Ruutmeetrite taga. Saadet toetab hüpotreeklaen. Parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks.
9: Tere ja Äripäeva raadio kuulaja, oleme otse eetris, ruutmeetrite taga saade on käima läinud, kell on 13.07 ja täna hakkame rääkima maamajadest ja suvilatest siin saates. Külas on 2 asjatundjat, kõigepealt tere tulemast Toomus kinnisvarajuhatuse liige Ingo Rallekand.
10: Tervist.
9: Ning üks partner kinnisvara vanemmaakler Angela Virak, tere.
11: Tervist, tänan kutsumast.
9: Mina saate juht Lauri Leet, tänan tulemast. Nüüd, kui me räägime suvilate maamajade turust, siis... Mõistagi hakkame küsima, millised on need hinnatud suvilad ja maamajad antud hetkel siin 2026. aasta kevadel. Millised on hinnaklassid ja arutame siis ka seda, kas see on pigem müüjate või ostjate turg. Ja kui me võtame ette aprilli lõpus tulnud Emori uuringu, kus siis selgus, et iga kolmas Eesti elanik plaanib lähemas või kaugemas tulevikus uue kodu soetada ja lähema 5 aasta jooksul plaanib kodu osta 13% inimestest, siis ega me tegelikult ei tea, kas nad ka suvilad plaanivad mingi hetk osta või kui suur hulk inimesi võiks siis need olla. Aga kuidas üldse aru saada, kuidas tunnetada, et kui suur on siis nõudlusli huvi suvilate maamajade järgi, kuidas teie seda teete, Ingvar?
10: No esiteks suvilate ja maamajade turg on nagu nii mitmekihiline ja mitmetahuline, et siin on nagu väga raske tegelikult üldistada, et alustame kas või sellest, et kui võtame mingisugused korterid, eks ole, et noh, kõige lihtsam Lasnamäe või Annelinna korterid on kõik nagu sarnased, eks ole, siis uusarendustes natukene nagu erinevamad, aga võrreldes maamajade suvilatega on nad nagu kolossaalselt nagu sarnased, eks ole, et ühtegi teine teisele sarnanevad suvilat või maamaja tegelikult ei ole, eks ole, ja seetõttu rääkida nüüd kuidagi nagu ülepakkumisest on sellel turul päris keeruline, sest et sul on alati üks ja ainus selline asi, et sa ei saa nagu minna teist samasugust ostma. Sa pead hakkama igal juhul nagu kompromisse tegema, et ma ei tea, asukoha kvaliteedi nagu ükskõik mille mõttes nagu, eks ole. Et ei saa rääkida klassikalis mõttes üle pakkumisest.
9: Angela, kas te ka ütlete, et üldistada on tegelikult raske, kuna kõik objektid on erinevad? Et kui ma küsin üldiselt, siis midagi ongi peagu võimatu öelda oma majade suvilete kohta?
11: Absoluutselt. Tegelikult kinnisvaras valdavalt on üldistamine väga üldse, mida täna tänulik tegevus. seal on nii palju erinevaid tahke, piirkonnast olenevalt, seisukorrast olenevalt, mis on inimeste soovid, eeldused, kas ta tahab endale perspektiivis aastaringset elamist, tahab ta pelgalt suvilana või siis maakoduna, et see on väga lai, nagu mõistada ei saa nagu ühe mõiste alla tuua.
9: No aga ikkagi me peame kuidagi kirjeldama, proovime hakata siis pihta. Üks võimalus on hakata selle järgi, et milline on see hoone tüüp või hoonete tüüp, mis seal krundi peal on. Seal võib olla vana talumaja ehitatud 100 või 150 aastat tagasi. Seal võib olla hoone, mis on nõukogude ajal ehitatud või siis nõukogude ajal oluliselt renoveeritud ja seal võib olla ka tänapäevane mingisugune moodul või mingi element maja, mis on värskelt püstitatud. Nendest kolmest, mis on kõige nõutum?
10: Ma ei tea, hakkan võibolla pihta nagu sellest, et noh, kus on kõige suurem turg, eks ole, see on siis Tallinna ümbrus, eks ole, ma mõtlema Tallinna ümbrusest mingisugune 40 kilomeetrit, eks ole, raadius ja siis selles raadiuses kümnest nii-öelda suvilast 8 ehitatakse omale tegelikult päeva lõpuks nagu elamiseks. Tehakse aastaringiseks kasutamiseks, kas tõmmatakse see vana putka seal maha või soojustatakse ära või mis iganes temaga tehakse, aga noh, umbes statistika kipub olema selline, eks ole. Ja nüüd, kui me läheme sellest 40 või 50 kilomeetrist nagu kaugemale, eks ole, siis on siuke 100 kilomeetrine ring, kus siis Tallinna inimene viitsib nagu päriselt suvitamas käia, eks ole. Et noh, Bideni viitsid nagu sõita, aga noh, Võrumaale tegelikult sa ei suuda sõita enam, sest see võtab sul nagu 3+ tundi aega, lapsed tagaistmel ajavad sind ikka täitsa hulluks nagu selle aja peale, eks ole, et lihtsam on, noh, mõnel juhul on lihtsam juba osta need Milano lennupiletid ja käia nagu seal puhkamas, eks ole.
9: Mis siis tähendab, et kuni 40 kilomeetrit on nõudlus väga suur, kuni 100 on ka veel suur ja sealt edasi juba nõudlus väheneb drastiliselt, sest et enamik inimesi on ju Tallinnas, meil on...
10: Aga võt, nii ei, mina nii ei ütleks nagu, et selles mõttes, et me ei saa seda turgu kuidagi nagu Tallinna kesksena näha. Tallinna on lihtsalt kõige suurem osa, eks ole. Noh, Tallinna turg moodustab olemuslikult mingi 65% Eesti kinnisvaraturust, eks ole. Aga see ei tähenda seda, et näiteks Tartu ei oleks nagu turg või mingi teine koht. Et nüüd, mis lihtsalt Lõuna-Eestis näiteks, ja seal omakorda on erinevad kohad, eks ole, et Tartu mõjutab asju nagu ühtemoodi, aga kuskil Viljandimaal natukene nagu teistmoodi jälle, eks ole. Et Tartu ümber on noh, protsessid veits nagu sarnased, aga kui ma noh, räägin meie Tartu kontori maakleritega, siis nad toovad välja kuidagi rohkem seda kui näiteks Tallinnas, et vanemad inimesed, kellel on päris palju raha, ja no, me ei räägi siin mingitest väga vanadest inimestest, kes nagu turul ei ole aktiivsed enam, aga noh, pigem siuksed pensioni eelsed, ma ei tea, võibolla siuke 15 aastat, et siis neil on nagu ressurss, neil on nagu veendumus, et okei, mul lapsed on, juba saavad ise endaga hakkama, lapsed ütlevad, et kuulge, minu pärast ei ole vaja nagu raha kuskile sokisäärde koguda, et ela nüüd ise endale, eks ole, ja siis nemad ostavad sellised kohta, kus nad saavad käpa mulda panna, kus nad saavad rahulikult nautida oma seda linnulaulu ja üksi olemist, eks ole, ja ei pea muretsema sellepärast, et millal tuleb järgmine COVID ja neid kuidagi maha niidab, eks ole?
9: Jaa, see on see tegelikult see mingi periood elus, kus sa juba oled oma põhikohustused täitnud, lapsed ja, on suured just. Ja tööle ja nad ka väga palju panustama ei pea, aga veel on terviste jõudu seal maal elada.
10: Ja sul on ressurssi.
9: Ja ressurssi, sest ühel hetkel võibolla võib ka juba päris kõrge seas minna see tervis nii kehvaks, et ta ei jaksanab seda üleval pidada, ja aga need, sinna on veel aega.
10: Need on müüjate poole peal täna. Nemad on müüjate poole peal. Ja kolivad linnadesse tagasi korteritesse ja noh, paljuski ka võibolla nagu laste toel juba, eks ole.
9: Angela, nüüd kõigepealt alustame sellest piirkonnast. Mis teie arusaam on? See Tallinna ümbrus versus siis mingid teised Eesti linna ümbrused ja maakonnad?
11: No selgelt see, et Tallinn ja Tallinna ümbrus on ju kõige aktiivsemad. Ja siin on ju töökohad, kus inimesed tööl käivad. Et, aga samas ma ütleks ka, et Läänemaa saared... Ja nagu mainitud sai juba Lõuna-Eesti, on ju ka erinevad, mida ainult mereääri ole ilus, on ka järved, kuhu siis otsitakse.
9: Nii et kõige vähem hinnatud on tegelikult see igav Kesk-Eesti, Järvamaa ja Viljandimaa, kus pole nagu mitte midagi. Pole Lõuna-Eesti seda romantikat, pole merd, pole saared, pole Tallinna, sest enam nii, noh, nii lähedal Tallinnale.
10: Tõenäoliselt on sul õigus, aga seal on erandeid, et noh, selle kaugema distantsi taha ostetakse midagi, milles on noh, nagu midagi erakordsemat. On need siis mingid jõe kaldale, on see mingisugune järve kaldale, et kui see asi asub seal igavas Kesk-Eestis, siis ta tegelikult läheb ära. Ja noh, loomulikult noh, kuskil on mingi hinnatase, eks ole, kust nagu üle ei taha minna, aga noh, teistpidi jällegi on oma, et nagu segment on, on selline rikkam ostjaskond, kelle jaoks nagu mingi väga okei asukohaga tõesti see veekogu ja mingid asjad ostmine ei ole rahalises mõttes üldse mingi probleem, siis investeeritakse sinna 100,000 ja lõpuks on sul nagu selline 500,000 maksav nagu maakodu, kus sa veedad tõenäoliselt päris palju aega, sest sul ka on seda aega, eks ole, sa teed sealt kodukontorit ja see on nagu täiesti erinev toode võrreldes nende tavaliste suvilatega.
11: Ma tooks siia veel sellise mõtte, et tegelikult tuleb aina rohkem ka neid inimesi, kes täiesti peredega soovivad kolida maale, sest neil on tekinud soov ise omale köögiviljad kasvatada, oma toit kasvatada, neid inimesi tegelikult tuleb juurde ja nemad otsivad just need selliseid maamajasid ja muidugi loomulikult on oluline seal see infrastruktuur ja see kui lähedal on siis koolid, lasteaiad.
9: Aga tohib Angela, ma toon selle aspekti, mida te siin enne eetrit mainisite, kui me saate ettevalmistust tegime, et tegelikult need, kes seda maamaja suvilat eluasemeks ümber ehitavad või nad täiustavad, et neid on natuke vähem võrreldes võib-olla mõne aja tagusaega ütlesite.
11: Ja tegelikult on ka seda tendentsi näha, et inimesed tahaksid rohkem nagu valmistoodet, et nad ei taha hakata ise seal ehitama, seda kõike organiseerima. Palju lihtsam on oma kulusid ju kulude ülevaadet teha, kui sul on valmis asi. Et kui sa hakkad midagi ehitama, renoveerima, sa tegelikult ju ei tea päris lõppinda, ei pruugi teada.
9: Ja läheme konkreetseks. Ma vaatasin KV kiirelt statistikat, vaatasin majad, maakonnad. Siin on küll ka linnades asulates olevad majad sees. Järvamaal umbes 100 maja pakkumises, hea maja hinnapiir 100,000. Viljandimaal umbes 200 maja pakkumisel, umbes samamoodi 100,000 hea maja piir. Hiiumaal umbes 40 maja ja ma ütleksin, et hea maja piir isegi 200,000. Põlvamaal ka umbes 100 maja, võibolla hea maja piir natuke oli allpool, umbes võibolla 70,000-80,000. Ja mida ma selleks hea maja piiriks pean, on see, et seal on enam vähem kaasaegne remont. Ja seal on enam vähem toimiv, kui just otseselt ei ole veesüsteem majas, siis vähemalt on seal nagu toimiv, et lahendused, et sa saad nagu aastaringi ikkagi vett ja sa saad ligi aastaringi ja sul on enam vähem nagu selline ka mingi küttekeha on korras. Et see oleks nagu see nii-öelda hea maja piir. Ja mulle tundub, et 100,000 ikkagi kipub olema see hinnapiir Eestis. Lükkad ümber või nõustuta?
11: See on suht koht õige, et see 100,000 jah, selline maja, kuhu sa saad sisse minna, kolida, elada ja kus sul ei ole vaja teha väga suuri investeeringuid.
9: Ta ei pruugi veel olla aastaringne, aga ta on selline enam vähem võibolla 3 aasta aja kevad suvi sügis hoone, kus noh, enam vähem saad minna mõistlikult sisse ja kohe ei pea hakkama remonti tegema. Tundub,
10: mina olen ka nagu päri enam vähem, et ma tegelikult arvan, et veits kuidagi ostjate poole pealt ma tajuks, et see piir võib isegi nagu veits kõrgemal olla, et kuskile seal 130 juures ma olen aru saanud, et otsitakse ka veel päris aktiivselt, eks ole, et noh, et ressurssi inimestel just kui on, aga noh, see seda innaklasse saabki jagada seal nagu mitmaks, et noh, veidi asukohti või regioonid nagu mõjutavad, aga et noh, mingi segment on näiteks kuni siuke, ma ei tea, 20,000, eks ole, mis on siuke, kus sa pead ikkagi üsna kapitaalselt tegema, aga kus on nagu suhteliselt oma siuke ostjaskond, eks ole, et siuke tavaline Eesti mees, kes tahab nagu oma kuldsete kätega asja nagu seal teha ja naine siis kamandab ja porgadi peenra kõrvalt nagu, et see on üks, siis seal on veel siukene nagu ma arvan, see sama 20 kuni 60 vahemik on selline, kus nagu natuke nagu on midagi, aga teises küljest jällegi, kui päris süvenema hakata, siis tegelikult tuleb ikka ka kõik ümber teha, eks ole. Ja siis sealt edasi hakkab nagu see koht, kus sa saad ikkagi peaaegu murevabalt nagu, noh, see on nagu jutumärkides murevabalt, et kus sa saad hakata seda kasutama ja noh, sa ei pea muretsema, et sul katus sisse kukuks või nii edasi, eks ole, et aga noh, varem või ilem avastad sealt, siis võibolla, et on mingi vamb või mingi teema.
11: Üllatusi
10: tuleb.
9: Need 20,000 kuni 60,000 otsijad ilmselt pettuvad, sest algus tundub, et natuke on teha, aga pärast nagu ütlesid...
10: Ei pruugi pettuda, sellepõttes, et ma arvan ikkagi, et üks jagu tehakse teadlikke otsuseid ja... ja noh, see sama remondi või see protsess on ikkagi, ma arvan, mingite inimeste jaoks vägagi nauditav, et sa teed oma käe järgi, sa kujundad selle enda maakoduks, sellel on pikk perspektiiv, see ei ole niimoodi, et ma ei tea, flipime ja 2 aasta pärast on valmis, seda vaadatakse, et jumal küll, ma käin siin 20 aastat.
11: Nad võtavad aega selleks.
10: Just,
11: ja nad on arvestanud selle ajalise perspektiiviga, nad ei vajagi seda kohe täna ja praegu.
9: Kui see on nii meeldiv, siis ma küsiks, et aga miks siis üldse selle vanamajaga jamada? Pigem otsida mingi krunt, mingi elamumaa, võibolla võib isegi olla mingi maatulundusmaa ja sinna mingisugune moodulmaja peale tellida ja ise siis täiustad seda, ise siis ehitad sinna kõrvalhooneid juurde ja ei pea nagu selle vanaga, et täpselt selle võimaliku maja vammi või hallitusega, mis vana seina seest võib välja tulla, ei pea sellega maadlema. Et kas tahetakse sellised asju, et võetakse krunt ja siis tellitakse sinna peale mingi pisike uus hoone?
10: Minu mõttes siin on nagu 2 teemat. Ma jätan selle tühja krundi teema võib-olla Angelale lahti rääkida, aga üks on see, et mis puudutab nüüd seda sama Tallinna lähiümbrust, näiteks see 40-50 kilometrit, eks ole, et sellise suvila või maavajalaadse asjale sa saad võtta eluaseme laenu, mis tähendab seda, et sa saad sellise 20% oma finanseeringuga oma uue kodu starti ära teha, kui sa ostad lihtsalt krundi, siis sa pead juba 50-ga arvestama, eks ole, et see oma finanseering tegelikult krundi ostmisel on suurem kui selle, ma ei tea, suvila, mis läheb ümber ehitamisele või maamaja, mis läheb ümber ehitamisele puhul ja sa saad nagu kuidagi, see lävend on väiksem ja seetõttu ka neid nii palju ümber ehitatakse.
9: Aru saadav.
11: No sõltub nüüd, kus piirkonnas see tühi kinnistu asub. Näiteks, kui on sellised piirkonnad, kus on piirangud, ala Lahema rahvuspargi territoorium, siis seal on täiesti oluline, et seal on kas või vana maja vundament, et sinna üldse midagi ehitada saaks, ehitusõigus saaks. Samamoodi on ka need mereäärsed linnistud, kus juba täna enam nagu nii lihtsalt ehitusõigust ei saa, aga kui seal on vana maja peal, siis selles mahus sa saad ehitada.
9: Aga just, et see vana maja on selline üsna ikkagi juba kohe-kohe lagunemas. Et just sellest perspektiiviga ostetaksegi, et ma just sinna teen midagi uut peale. Kas selliseid...
10: Ei, no mõnel juhul see, mis Tanger räägib, et seal piisab sellest, et seal on mingid mõned kivid maases, mille sa suudad nagu ära tõestada, et see on kunagi vundament olnud ja see juba aitab sind tegelikult.
11: Just, et saada sinna üldse ehitusõigus.
9: Aga ikkagi see nõudlus siis. Erinevaid tüüpe nüüd oleme siin kirjeldanud. Mida kõige rohkem tahetakse? Kas saab
10: ei, ei, mina arvan, et ei saa nagu öelda niimoodi, et see, noh, COVID nagu tekitas mingisuguse nõudluse, noh, surve nagu linnast välja, eks ole, ja sealt see, minu arvamus on see, et see kergitas nagu hindasid ja tollel ajal, mis osteti, neid täna võibolla sama hinnaga enam nagu tegelikult isegi müüa ei õnnestu, eks ole. Aga teistpidi täna on, noh, ma ikkagi arvan, see Eesti keskklass on piisavalt, noh, jõukas. Minule tundub, et raha on ja otsitakse kohti, kus siis minna linnast välja. Enamusel, ma arvan, Eesti seltskonnast on olemas need ajaloolised maakodud, aga kõigil ei ole. Ja päris palju need, kellel ei ole, siis ostavad. Aga üldistada siin mina üle julgeks nagu.
11: Ja ma tooks lihtsalt selle siia sisse, et ega siis kõik ei osta neid suvilaid ju suvilaks ega ise endal aastaringseks tegemiseks. Need just eriti, mis puudutab siin samas linna serva. Ütleme siis, kas siis see Maardu linna osa, tame siin Pirital mähe, ostetakse ju vanad suvilad ära, mis juba põhimõtteliselt, noh, peaaegu, et kukuvad, aga sinna tehakse uued majad ja siis müüakse need edasi. Ja see ongi tegelikult ka hea, et keegi perekond saab endale uue kaasaegse maja ja ta ei pea jällegi taaskord muretsema selle eest, et kas ta saab laenuehituseks ja tal on valmis toode.
9: Ja see tõstab nõudlust, aga see otseselt nagu nii-öelda turule uusi maamaju ei too, vaid see pigem pakub uus elamuid.
11: Jah.
10: Ma võin seda sihtgruppi asja veel selline näitlikustada niimoodi, et Tartu kolleeg Tiina Siilbek siis just kirjeldus ühte oma maailma ja müüki, mis on parasjagu käimas, et seal on nagu umbes 30 huvilist käinud vaatamas ja suhteliselt lühikese perioodi jooksul ja need on kõik täiesti erinevad inimesed, seinast seina seltskond on seal noored, vanad, pered, üksikud, mehed, naised, nagu you name it, nagu kõik on kohal. Et see nagu iseloomustab seda, et kas me saame üldistada või ei saa, no tegelikult ei saa, eks ole.
9: Aga millest see kõneleb, et kinnisvara 24 statistika järgi on tänavu kevadel suvilate müügipakkumisi mullusega võrreldes kümnendiku võrra rohkem. Noh, küll kümnendiku võrra kõigest, aga siiski rohkem.
11: Aga võibolla see ongi see, mida siin Ingvar just ennem ülesse tõi, et siin COVID-i ajal osteti ja osteti palju ja liigutigi linnast välja. Aga nüüd on inimeste vajadused muutunud ja ega siis see sama, kas ma nüüd panen selle suvila müüki, kas ma kasutan seda nüüd suvilana, mõni leiab, et tal ei ole seda vaja, ta tahab endal võibolla elamistingimusi parandada, ta tahab midagi kallimat endale osta, siis ta pigem loobub sellest suvilast, ta müüb selle suvila maha, saab sellest siis nii-öelda oma finanseeringu osa juurde ja ostab midagi kallimat, midagi paremat enda jaoks.
10: Mina tooksin võibolla ühe nüansina veel nagu juurde, et viimasel me palju räägime rahvastiku trendidest, mida tegelikult oli juba aastaid tagasi ette näha ja oli prognoositav, eks ole, aga see keskmise sellise ostjate sihtgrupi vananemine toob kaasa ka muutused müüjate poole peal, eks ole, et kui varem oli seda emotsiaalset sidet nende varadega, mis seal kuskil need vanad talud ja asjad olid, et seda oli palju rohkem, et tänaseks nagu ma arvan, ühiskond hakkab jõudma sellesse kohta, kus sa oled valmis lahti laskma, et sa oled valmis panema turule, kas siis sellepärast, et sa ise oled nii vana, et sa ei suuda seda enam noh, nagu hallata ja sa paned selle turule, lased nii-öelda lahti või siis pärijad panevad selle turule ja nagu lasevad selle lahti, eks ole, et seda lahti laskmist kui sellist on ka täna rohkem, kui seda oli võibolla mingid aastat tagasi.
11: Ja tegelikult see ei kehti mitte ainult nende maamajade puhul, vaid see kehtib samamoodi ka suvilate puhul, näiteks siin linna lähedased laulasmaad ja kui seal ikkagi on selline vanem paar, kes enam ei jaksa, nad on sellest juba hoidnud maksimaalselt kinni, aga täna nad on juba selle sead, nad ei jaksa lihtsalt enam midagi teha, siis nüüd nad on tõesti nagu Ingvar ütles valmis sellest lahti.
9: See on väga huvitav aspekt, sest kuu tagasi siin samas saates ruutmeetrite taga olid külas Uusmaast Risto Vähi ja SEB analüütik Mihkel Nestor ja muu jutu sees, kui me analüüsisime üldse kinnisvara olukorda, turu olukorda, tuli seal ka üks aspekt välja, et kohati Soomes, Rootsis nende hinnangul on just need väikesed suvilad, need mökid nii-öelda nagu Soomes öeldakse, on odavamad isegi kui Eestis. Ja miks? See ongi just see, et punkt üks muidugi seal on

0: muutunud on, mida ka nagu Toomuse maaklerid välja tõid siin ettevalmistuse käigus, et maamaksu mõju päriselt on tänaseks olemas. Et sellise kodumaamaks ei ole nagu nii suur, sest et lihtsalt see on nagu väike, aga kui sa oled nüüd saanud seal päranduseks selle mingi 15 hektarit mingit metsa ja põldu ja ühe vana maja ka seal peal, eks ole, siis ja see ei tooda sulle ju tegelikult nagu midagi, siis see kulu, mida sa pead riigile iga aasta seal kaks korda ära maksma, et see on nagu tuntav paljude jaoks. Ja siis lõpuks jõutakse kiiremini sellele, et okei, paneme selle müüki, metsafirmad ostavad selle ära ja siis lõigatakse sealt see talu välja, talu tuleb omakorda müüki, eks ole eraldi ja noh, siuksed protsessid ikkagi, noh, maamaks on mõjutanud seda asja.
1: Jah, aru saadav, aga kas kinnitate põhimõtteliselt seda, et eestlased natuke isegi otsivad just Soome Rootsi pigem maamaja, et seal saab 50-100 tuhandega väidetavalt sellise suvel täiesti korraliku suve jaoks elamiskõlbuliku asja kätte. Eestis, eks ole, nagu me siin ütlesime, 100 000 on hea piir, 50 000 saab laguneva katusega vana osmiku.
0: No, mina küll seda kinnitada ei julge, et ma arvan, et see, mis sa Soomes 50 000 saad, et ega see ei ole väga palju parem sellest, mis sa siin 50 000 saad, eks ole, et su vaev Soomes käia seda nautimas on kindlasti suurem kui see, mis sul siin Eestis logistiline vaev on küll, aga mis minu kogemus on see, et Soomes on olemas toodet, mida Eestis ei ole. Minu tutvringkonna inimesed on ostnud Soomes omale saari ja sellised asju, mida sa Eestis lihtsalt pole olemas nagu. See, et sa ostad seal kuskil lõunarannikul või turul kuskil, ostad mingisuguse oma saare, oma sellise putkaga, et noh, see on nagu väärtus. Ja siis sa purjetad sinna seda nautima aega.
1: Minneks sa seda pigem sinna otsima?
0: Just, jah, just. Aga miks Soomes odav on, seal on lihtsalt nii palju sääski, et see nõudena. Kes see taab?
2: Kes taab sääskedega elada?
0: Just.
2: Tegelikult mina olen seda ka küll kuulnud, jah, et võrreldakse, et vaadatakse, et aha, et näed, et seal on ju Soomes palju odavam, eks seda suvilat saada, et kui siin, kui võetakse need portaalid lahti. Aga samas ma siis ka küsin, et aga kus ta seal täpselt asub? Et me peame jällegi seda paiknemist vaatama, et meil Eesti on niivõrd väike, meil on nii kompaktne, aga Soome on ju suur. Ja kuhu sa lähed, et ta ei ole sul siin samas Helsingi servas.
0: Lähed sinna Inarisse nagu,
2: yeah, palun väga. Et sa ei sõida sinna nagu niimoodi, et sa lähed siin paari tunniga, või ütleme, meil siis Eestis võibolla 3-4 tunniga jõud kohale, et sa pead ikkagi sinna päris pika tee ette võtma, et siis nagu, noh, kas sa tahad osta või mitte, et igaüks ise teab.
1: Meil on käimas ruutmeetrite taga saade, maamajadest ja suvilatest räägime, täna läheme väikesele pausile peale, seda jätkame.
3: Ruutmeetrite taga saadet toetab hüpoteeklaen. Parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks.
4: Äripäeva raadio.
5: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu.
3: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt ligi karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise- ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatuseast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
4: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja

0: rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni hüpoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingud lihtsalt ära teha.
1: Ruutmeetrite taga. Saade toetab hüpoteeklaen. Parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks.
2: Jätkame saadet, räägime maamajadest ja suvilatest. Täna Toomus kinnisvara juhatuse liikme Ingvar Allekandjani, üks partner kinnisvara vanemmaakleri Angela Virakuga. Mina saatejuht Lauri Leet. Kui nüüd inimesed otsivad omale suvileid maamaju, kas valdavalt seda tehakse oma finanseeringust või ikkagi tahetakse kaas rahastamist kusagilt juurde saada? Kuidas pigem see turuseis hetkel on inimeste võimekus?
3: No mul ei ole konkreetsed numbrid tegelikult ette tuua, eks ole, et mis protsentidega on, eks ole, aga ma ütleksin, et see suvilate turg, mis läheb aastaringseks elamiseks, seal ma pigem ütleksin, et kasutatakse ikkagi laenuraha päris aktiivselt. Sellel on nagu väga selgelt hinnatav väärtus panga jaoks nagu suhteliselt lihtne tagatiseks panna. Nüüd, mis puudutab neid selliseid kaugemaid kante, noh, ala Lõuna-Eestis 20 000, 40 000, 50 000 sellised mitte nii heas seisukorras maakodud, üksest vanad talud, et seal päris palju ikkagi oma sellist sukasäärest võetava ressursiga ostetakse ära ja nii ongi.
4: Mina täiesti nõustun sellega ja just nimelt need, kes soovivadki suvilast aastaringset elamist, see saabki nende koduks ja nad lähevadki panka.
2: Aga ega pank ju väga hästi sellist viletsamas seisukorras kaugema kandi vanale maamajale hüpoteeki ei sea ja siis peab olema tõenäoliselt lisatagatis, kui siis tahta pangast. See on ju omad tingimus jälle.
3: Ma arvan, et see piir jookseb sealt, kus kas hoone on kasutatav või mitte, eks ole. Noh, kui ta ei ole nagu päriselt kasutatav, siis ta ei ole ka kindlustatav ja siis tegelikult nagu on ka pangal keeruline seda hüpoteeki panna. Aga noh, võtame näiteks kuskil, keegi Tallinna inimene ostab Saaremaale maakodu, eks ole, noh, suhteliselt siuke, ma ei tea, karutagumikus võiks öelda, heas korras maja, igal juhul pank finanseerib seda. Küsimus on peits nagu selle omakapitali ja laenukapitali nagu suhtes, aga tehakse ikkagi päris hea pakkumine ja noh, inimene kasutab ja maksab ja see kuumaks ei ole seal mingi väga suur.
4: Kui see hoone ei ole nüüd kõige paremas korras, et see vajab lisainvesteeringud, siis pank võib lihtsalt küsida juurde kalkulatsioone, kui palju siis sinna peaks veel raha sisse minema, et see asi saaks korda ja selle pinnalt nad teevadki otsuse, kas siis see laenutaotleja saab seda laenu või siis ta peab veel mingi lisatagatise midagi juurde leid.
2: Me esimeses osas seda puudutasime, et kui on mingisugune vana hoone, kas või fundament alles krundil, et siis juba mõni klient inimene tahab sellist osta, et sinna siis selle peale lihtsa muud ehitada ka seadusandluse mõttes. Aga kui palju üldse siis tühjide kruntide huvilisi on? Kes lihtsalt tahaks omale pinda, kes tahaks omale tükikest Eestimaad?
3: Looduses õprik on, jah?
4: Jah, on ikka. Need on ju erinevad mõtetega inimesed, et kes tahavad näiteks mere äärde, just nimelt mõni tahab minna, seal on kirglik kalapüüd ja ta tahab seal kalapüüdmas käima. Tal ei ole tähtis seal, et tal on see suvila või et tal on seal konkreetne mingi ehitis peal. Ta võib sinna minna täiesti oma haagis suvil, aga olla seal ajutiselt periooditi, et see ei ole nagu, noh, inimesi on niivõrd palju erinevaid. Muidugi loomulikult need ei ole valdav enamus, kes lähevad sellistele maatükkidele, kuhu sa midagi ehitada ei saa.
3: Nii, aga seal on sisenemisbarjäär on lihtsalt nii madal, et sa saad mõnel juhul 5000-10000 euroga saad omale juba sellise maatüki kätte, kus sa saad tegelikult minna perega, sul on sinna lastele ehitatud mingi tronimise asjad, kõik saavad omale onni teha, eks ole, kuskil on sul peenar, eks ole, mis sa isegi mainisid, eks ole, keegi tahab omale söögi ise kasvatada, eks ole, et need asjad on kõik seal olemas. Et sisenemist praegu on üli madal.
2: No tulengi selle juurde tagasi, et miks mitte nii teha, et saadki selle täpselt selle 10 000 eest selle krundi kätte, mis on võibolla pool hektar või mõne pool veel suurem, teise 10 000 lased teha võibolla peale väikese moodul majakese või lase sedagi ja on veel tõesti mingisugune tõesti aagissuvila olemas juba ja oledki, ongi maakodu ja ongi suvekoht olemas ja küll, kus sa vett saad ja kus sa käid veed sees on omate vaja lahendada, aga põhimõtteliselt lihtne.
3: ja nii ongi. Ja need, see sihtgrupp on olemas ja neid tehinguid tehakse ka. Mitte massiliselt, aga tegelikult tehakse.
2: Aga mis tõstab hinda? Tähendab, kui me võtame tavalise põllu või metsamaa, siis hektari hind on seal 3,000-4,000, mõni mõnel pool ka 2,000, sõltub seal boniteedist. Aga sellised, kus sa ikkagi tahad hakata pärast suvel viibima, seal on mingid eri tingimused ja kui kõrgele see mingi asi hinda tõstab, et see sama mereäär näiteks, mis see siis tähendab hektari hinnas?
4: Vot selliseid asju nagu kinnisvaras ei arvestata just täpselt hektari hinnaga, et need piirkonnad on nii erinevad ja need hinnad on nii erinevad ja seal on täiesti mitmest aspektist, et noh, nii nagu ma ikkagi ütlen, et kinnisvaras ei ole seda 1+1.
2: Aga ikkagi, mul on pool hektarit on suvalist maad, pool sellest on läbi rajutud metsamaa, seal kasvab 10-aastane noor kasenoorendik peal, pool on põllumaa, täiesti suvalises kohas, ligipääsu pole, no ma ei saa sellest rohkem kui 3000 turult tõenäoliselt.
3: Võid saada.
2: No ma ei usu 5000 maksimum.
3: Võid saada 15 ka.
2: No tahaks näha, aga ma tahtsin selle...
3: Aga point on selles, et lihtsalt, et keegi ei osta põllumaad sellepärast, et nagu omale nagu meelerahuks, sellepärast, et seal on mingi boniteet. Põllumees ostab boniteediga, aga ostetakse sellepärast, et seal on midagi, mis siin kõnetab.
2: Ma tahtsingi sinna jõuda, et näiteks, kui see on järveääres või jõääres, see sama, mis enne ma väitsin, et 3,000-5,000, mulle tundub, et see hind kohe võib, ma ei tea, 2 korda tõusta. Aga see, mis sa ütlesid, et võid saada, kas see eeldakski, et seal on midagi juures veel?
3: Ja selles mõttes, et see, kes ostab seal, see, mille sa ütlesid, et järve ääres, et ega ta ei osta omale nagu hektarit maad. Ta ostab omale iga suvi 5 nädalavahetust kalapüügi õigust, nagu, eks ole. Et see, kus ta saab olla kodust eemal, eks ole, sõpradega lõket teha, loopida spinningut, eks ole, ja ta on nagu parem isa kodus ja parem mees naisele. See on see, mida ta ostab ja selle eest tasub ju raha maksta, eks ole.
4: Ja kui teisel ongi seal mingid põllumaad, mida ta ise ei vaja, siis võib olla seal lähedal üks maaharja, kellel just nimelt on seda vaja, ta siis teeb rendilepingu.
2: Hüva, nüüd järgmine teema, mida Angela ka mainisite, on suvilate üürile andmine ja suvilate üürile võtmine. Et aegajalt on inimesi, kes sooviksid. Ei ole veel kindel, kas sa tahad osta, aga suleks kuuks aeg suvel vaja ja küsitakse, kas on olemas sellised pakkumisi. Aga mulle tundub, et väga ei ole. Või?
4: Väga ei ole. Tegelikult on nõndamoodi, et suvilad, mis on müügis, siis nii mõnigi kord inimesed võtavad lihtsalt ühendust ja küsivad, kas äkki omanik oleks valmis näiteks kuuks ajaks selle välja üürima. Ja ma tean ka täiesti konkreetselt inimesi, kes üürivadki, nad ei osta endale, vaid et nad tahavadki.
2: Aga kus nad siis saavad, kui pakkumisi ei ole?
4: No mõni on juba käinud omale sisse juba mingi raja, tal on juba teada inimene, kellega tal on kokkulepped. Ja kui sul tõesti on suvila, mida sa ise plaanid ka kasutada võib-olla siin mõned kuud aastas siin soojamal perioodil, aga sest soojast perioodis sa sõidad näiteks võib-olla kuuks saaks üldse välismaale, see on ju hea see sama kuu aega panna teenima.
2: Palju maksab selline suvila kuu aega? Ma ütlen kohe ära hinnapiiri ka, muidu ütled, et need on väga erinevad 50 000, mis sinne turuväärt umbes 50 000 suvilal, palju selle kuu aja üür maksab?
4: Paraku mina ühtegi üürilepingut ei ole sõlminud, nii et mina ei oska öelda, ma ei ole ühtegi välja üürinud, aga ma lihtsalt tean, et seda tehakse ja mida ma veel tean, et tehakse, et antakse bookingu kaudu.
2: Aga kas see on kallim kui korter või odavam? Ütleme sama maakonna, ütleme keskuse korter, ütleme, et piirkond oleks sama maakonna keskuse korter, üürihind ja siis kuskil samas maakonnas sealt maakonna keskusest 30 km teemal selline suvel täiesti elamiskõlbulik maamaja. Kuma üür on kallim?
4: Ma arvan, et see võib olla enam vähem sarnane, kui see on ikkagi korralik maamaja või korralik suvila. Ja kui me räägime siin näiteks kas või Tallinna linna korterist, et ta võib enam vähem sarnane olla. Ja see ongi see lühike periood. Ja sellel inimesel piisabki sellest ainult sellest kuust ajast, et on valmis selle summa maksma. Aga no ega me ei saa ka rääkida nüüd korteritest, siin on ju korterite üürihinnad on ju ka seinast seina.
2: Aga mainisite bookingut, nii et kes soovib leia, siis tasub kiigata bookingusse, et sealt võib leida, et mõnel on pakkumised üleval seal.
4: Jah, minul ühe kliendil näiteks oli paar suve niimoodi, et ta andiski bookingusse välja. Ta ei tahtnudki sellist konkreetset terve suve ühte lepingut, vaid andis välja need nädalad, kui talle just parasegu sobis ja tal põhimõtteliselt oli kogu suvi broneeritud.
2: No siis tuleb ka ilmselt maksud tasuda, kui ta on ametlikult antud üürile ja see käib sinna juurde siis.
4: Absoluutselt.
3: no mina olen näinud ikkagi nagu ka investeerimise poole pealt nagu seda, kus on konkreetselt ikkagi siuke suvilalaadne toode arendatud bookingu teenuse pakkumiseks ja päeva või ööpõhise rendina kogu investeering selline 20 ruudune maja, mis on need mikromajad, eks ole, maa liitumised, kõik jutud, mis seal tekivad kuskil looduskaunis kohas, mingi ala 100 000 nagu kokku, eks ole, ja seal on siis rendi hinnad mingi 80-120 euri öö, eks ole, ja nagu investeeringuna toimib nagu selline äri. Eks
2: huvitav, mis sellise tegevuse retablus on ja millal ta hakkab ära tasuma, kui see investeering oli 100 000? See on huvitav.
3: See on selles mõttes nagu keerukam, et mul on jäänud mulje, et nõudlus kui selline on nagu olemas, aga lõpuks rentaablus hävib või noh, kuidagi kõrvalt vaadast tundub, et hävib seal, et inimene ei viitsi lõpuks administreerida enam seda ja ta jõuab sellesse punkti seal mõne aastaga, et müüme parem maha ja siis ta lõpuks vähemalt need keissid, mida mina olen näinud, on läinud ka kasumiga veel nagu müüki, et seal on sisuliselt tekinud mingi arenduskasum, eks ole, nii naljakas kui see ka nagu ei ole, eks ole, et ise arendajana ei tahaks nagu sellest äri ettevõtta, aga näed, kõrvalt vaatad, et põmm, toimis nagu, eks ole.
4: Eks seal on juhtunud ka seda, et kus ongi see keegi, kes on seal käinud ju aegajalt seda siis üürinud ja ta lõpuks võib osutudagi ostjaks, kui tule see väga-väga meeldib.
2: Jaa, see 100 000 oli ja huvitav, et läbi käis praegu jälle, et hakkame pihta siis krundist ja paneme selle pisikese kuni 20 ruuduse sellise moodulise peale, mis see vaja veel, eks ole, ka seda luba jah. Ja kui sa tahad sinna ikkagi, et seal oleks soojapidav ja seal oleks normaalne ligipääs ja kuidagi vee elektrisüsteem ka lahendatud, et need on olemas mõlemad, siis see kokku see investeering 100 000 läheb ära.
3: Läheb selles mõttes, et aga sel juhul on see sama 20 ruutmeetrit, mis sinna kuskilt Eesti majatehasest nagu kohale tuvas, see on nagu väga kvaliteetne kraam nagu, et see on energiatõhus, seal on mugav olla, seal saun, see on nagu väga mõnus olemine, nii palju kui suvilas seda tänapäeval vaja on.
2: Ja et mis omakorda nagu paned küsima, et kui millestki anda natukene järele, et võibolla ma ei taha, et mul oleks nii suur vooluvõimsus või võibolla ma ei nõua, et vesi tuleks kraanist, vaid ma olen nõus sealt kas või sealt kooguga, mitte kooguga kaevust, aga mingisugusest kaevust oma vett, siis kohe see võib langeda, see 100 000 märgatavad, kümneid tuhandeid
3: võrra. Ja ega valdav osa, kui ostetakse, noh kui me ei räägi nüüd sellest Tallinna lähiümbrusest, mis läheb nagu aastaringiseks elamiseks valdavalt, eks ole, vaid räägime kaugematest piirkondadest, et siis seal ikkagi need tehingus olevad majad, päris palju sellised, kus on solk sees ja vesi väljas ja see ongi suvila mõttes nagu väga okei, sa ei pea talvel süsteeme tühjendama ja nii edasi, see ongi väga okei nagu.
2: Varjatud puudused ja hirm osta, tähendab hirm müüja, et ilem ostja tuleb kaela, kui palju see suvilate turgu juba on tulnud nii-öelda tumeda varjuna katma?
4: Tegelikult ikkagi need, kes müüja plaanivad, no on näha jah, et päris mitmed nagu tunnevadki muret ja ta mõtlebki, et ma ei tea, kas ma nüüd üldse julgengi või tahangi seda müüa. No see sõltub ju jälle taaskord ka seisukorrast, et millises seisukorras see asi siis parasjagu on ja kui tal ongi selline halvas tegelikult mitte väga hea seisukorras, siis lihtsalt tulebki seda müüa kui amortiseerunud suvilat, ehk siis mis on lammutamiseks mõeldud. Ja see on väga oluline teada, kuidas siis nii-öelda pärast seal notaraalses lepingus mida kirjutada, mida mainida. Et selleks olekski nagu väga hea kasutada spetsialist.
2: Aga miks seda ei taheta teha, on see omakorda toob hind alla, sest see on ju tunnistus vaikimisi, et see hoone pole mitte midagi väärt. Aga inimene müüja ikka tahab öelda, et no midagi ta ikka väärt on, mitte päris nagu maala.
3: Mina arvan, et tegelikult see enam täna ei too hind alla, eks ole, et täna on selle varjatud puudust teemaga nagu nii üle vindi keeratud, et põhimõtteliselt nagu igasse lepingusse sa pead kisse kirjutama, et see asi kuulub põhimõtteliselt lammutamisele nagu, eks ole, ja siis pangas, kes peab seda nagu finanseerima, imestatakse, et kuule, aga sa tahtsid sinna kolida ja siin on kirjas, et läheb lammutamisel, noh, et kuidas siis nüüd on, eks ole, ja siis see vaine osti peab seletama, et noh, tegelikult ma kolin, aga nagu müüja tagumiku kaitseks, siis peab niimoodi sõnast ja noh, pangad ka saavad juba aru sellest.
2: Et see
3: on lihtsalt üle vindi keeratud ja midagi pole teha, et eks me, ma arvan, siin 5 või 10 aasta jooksul jõuame siis ka seadusanduse tasemel aru saamisen, et võibolla me nagu nagu keerame iseenda elutuksi.
4: Peaks sellega. Natuke tasakaalu tooma ja, need asjad.
3: Peaks tasakaalu tagasi tooma, aga... nii nagu, nagu üürisuhetes vaata kulus nagu 20 aastat, et nagu seda tasakaalu uuesti otsima hakata, eks ole.
2: Jaa, aga kas see ei päästa, et öelda, et see on suvila, et see on suviseks elamiseks, et keegi ei väidagi,
3: see,
2: et seal saab...
3: See küll ei päästa nagu,
2: et... Et sellega võidaks ikka tulla hiljem nõuda,
3: et see lepingu sõnastused on ikkagi peavad olema nagu väga läbimõeldud ja selleks nagu igal juhul on sul tegelikult vaja nagu mingi spetsialisti ja hea maakler, mida sa loomulikult Toomus Kinnisvarast või üks partnerist nagu leiad, eks ole, et siis noh, see aitab sul selle tehingu ära teha, et seal ei ole mõtet nagu riske võtta nagu minu arvates.
2: Arusaadav. Ma enne ka palusin, kui me siin saate kokkuleppid tegime, kui leiate mõned näiteid veel, et mõningad näited on siin juba läbi käinud, saate alguses Ingvar väga põnevaid mitmeid juba tõi, aga kas on veel midagi, mis on läinud asja kaubaks teil või teie kolleegidele, et kuulnud, milline hoone, kus, millise asukohase, mis oli üllatavalt kõrge või üllatavalt madala hinnaga või mida ekstra nõutakse turul, mis asja veel, mõned siis konkreetsed näited, võimalikult nagu midagi sellist värvikamat. Kas tuleb veel midagi praegu, mida me pole veel maininud siia maani saates?
4: Võt seda ekstra nõudlust on küll natukene keeruline ju välja tuua, eks ole. Et noh, mis see ekstra siis täpselt on, et igal ühel on omad erinevad ootused.
2: Nagu me jah saate algus juba rääkisime hästi, aga mis on neid kaubaks just? Millised tehinguid te olete teinud?
3: Mulle tundub, et ikkagi see kaubaks minema on aga veits nagu seinast seina, et täpselt see, millest me rääkisime, et kui sa hakkad Tallinnast minema, siis on sul ühtesugused tehingud, eks ole, et seal Saku taga suvilarejoonis, eks ole, ostetakse neid vanu suvileid nii palju, kui neid veel osta on ja noh, siis sa nagu näed seda ümberehitusprotsessi seal, eks ole, et sellised tehingud on suhteliselt nagu tavapärased, eks ole, noh, siis tegelikult suhteliselt sarnase protsessi võib leida ka konkreetse näitena ajal, eks ole, kuskilt Võrust, eks ole, kus siis Toomuse vahendusel siis müüdi Võru küljal asuv kahnagu sõike suvila või maamaja, eks ole, mille ostis keegi Võruma inimene, kes siis kolis umbes 30 kilometri kauguselt Võrule 3 kilometri kaugusele, eks ole, noh, et noh, sarnane nagu sellisele Tallinna protsessile, aga noh, teistpidi jälle leiame siis tehingut tulgast ka kuskilt Viljandimaalt sellise talumaja, mis on tühjaks lõhutud, seal ei ole, noh, teda ei ole võimalik kasutada, aga selle ettevalmistusega on nagu alustatud ja noh, alama ei tea 20 000 eest, eks ole, näiteks, et kõik see, jah, mis siin varem jutuks oli, et need tehingud on tegelikult seinast seina. Et...
2: See aspekt, mida saate algususes ka mainisite korraks, et aga siis konkureerib juba mingi välisma, ma ei tea, kas välisma reis või võibolla välisma kinnisvara, siis ma ei mõtle, et on Soomet, vaid hoopiski, et mida me siin möllame siin Eestis, võibolla me hoopis vaatame vaikselt selle teise elukoha kuskile sooja kohta ja hoopis talve perioodiks ja see nii-öelda Hispaania ja muu kant, et kui palju see konkureerib või need on erinevad ikkagi inimesed erinevad soovid, et need ei lange kokku.
4: Need on suht erinevad, mina siiski arvan, et on erinevad ja ikkagi siiski Eesti ju inimestest tühjaks ei jookse, kõik ei koli kuskile soojale maale või ära siit, et on ka need, kes siin on ja kes siia jäävad ja kes tahavad ka Eesti siseselt endale midagi toredat pakkuda. Et siin siiski mina näen ka seda, et kui siin, noh, ütleme, varasemalt müüdi neid suvileid lihtsalt ja tahetigi siis seda uut aastarinset elamist teha, siis hakkab tekkima ka neid, kellel on linnakortere, kes tahavadki minna linnast välja endale suvilasse ja nad ongi seal võibolla sellise kevades sügiseni perioodi, ise äranis on see hea siis, kui seal on hea internetiühendus, kui seal on hea infrastruktuur, Et lapsed saavad näiteks bussidega ise linnas käia, oma huvialadega tegeleda ja siis vanemad saavad olla seal samas linnalähedases maal.
2: Ühesõnaga, et valdavalt oleks Hispaaniasse mineku soov sellasemalt Eestis suvila hankida, seda ei ole kusagilt näha.
3: Mina arvan, et see, noh, Hispaania on lihtsalt üks näide, millest palju räägitakse, aga tegelikult neid välismaa varasid ju ostetakse nagu paljudesse teistesse kohtadesse ka Itaalia, Prantsusmaa, USA, eks ole, et see piir veidi jookseb minu arvates ikkagi sellise Eesti, esimese ja teise Eesti vahelt, eks ole, et on mingi osa Eestit, kes saab seda endale lubada ja siis päriselt ka päriselt ka teeb seda, aga see ei ole nagu niimoodi, et kõik seda teevad, et minu meelest ka seal rikkamas Eestis on vähemalt mul nagu unnik tuttavaid, kes ütlevad, et mind ei huvita see välismaa ja ma ei kavatsa sinna kunagi kolida, ma ei kavatsa midagi osta nagu, eks ole. Ma käin reisimas ja rendin ja kõik on hästi. Ja siis on seltskond, kes võibolla sellest ka nagu unistaks, aga nad majanduslikult ei suuda seda teha ja aga teistpidi jällegi, kui mul on seal Lasnamäel korter, ma seal elan, ma ikkagi tahan nagu suvel võibolla olla seal looduses ja siis, siis võetakse see Tallinna ümber 100 kilometrit ja leitakse omale see sobiv koht siin Eestis.
4: Ma ütlen ühe mõtte siia juurde, et tegelikult Eestima suvi on ju väga-väga ilus ja ta on hästi lühike. Et on ka neid, kes ei raatsigi Eestist nagu suveal ära minna, nad käivad välismaal soojal maal talvel. Nad on seal ära võibolla mitmete kuude kaupa. Ja siis nad tahavad just nimelt seda Eesti lühikest suve nautida siin samas.
2: Arusaadav.
4: Selleks on see suvila või maamaja.
2: Arusaadav, aga no see peab olema ikka väga, väga esimene Eesti, kellel on nagu kõik võimalused, eks ole. Talvel olla mõnda aega Hispaanias või kuskil mujal suvas.
3: Neid ei ole nii vähe, neid ei ole üldse vähe.
2: Ja siis on veel kusagil linnas talvel Tallinnas või Tartus või kusagil mugav elud, kaasaegne korter. Ja siis on veel kuskil Eestis veel suvila või maamaja, kus Eesti suvel olla. Et see on päris ikkagi juba õnnelik inimene, kellel sellised võimalused kõik on. Aga neid on?
3: Neid on.
2: Okei, okay, aga nüüd, kas ma saan siis õigesti aru teist kirjutada alla sellel, et küll on demograafiliselt ja muus mõttes ühiskond muutumas, aga vajadus ja soov, et sul oleks see oma Eesti maalapikene, oma jaladal all Eesti värske muru, et see nagu ei kao inimestes. Ka nooremas põlgunnas.
3: Ja mina küll kindlasti kirjutan alla seda.
4: Ja mina olen täiesti seda sama poolt ja seda tegelikult on näha, et neid inimesi siiski tuleb juurde, kes tahavadki seda oma maalappi ja kes tahavad seda päris oma toitu kasvatada.
2: Hästi ja nüüd päris lõpetuseks siis konkreetne soovitus. Tavaliselt korteri puhul küsitakse, et mul on selline raha ja ma tahan midagi sellist, et mida me siis kuhu ma võiks vaadata. Ma küsin nüüd tõesti see nende maamajade kontekstis, et mul on 50 000 ja ma ei taha minna Tallinnast nüüd lõpmata kaugele, et jaksaks sõita nagu Ingvar välja tõi. Kust kohast võiks pihta hakata? Et midagi leida omale sellist? Mis kaudu hakata otsima? Kas piirkondade kaupa või maakondade kaupa või vaatama lääne poole, vaatama Harjumaale või Läänmaale või Järvamaale või vaatama siis neid väga lagunud, vaatan ainult krunte või mida võiks hakata vaatama?
3: Ei no esimese asjana ikkagi tee kinnisvara 24 portaal lahti ja hakka lihtsalt skännima nagu, et läbi selle protsessi sa saad aru, mis üldse on need asjad või nagu sellised omadused, mis sind kõnetavad, mis on sinu jaoks võibolla nagu olulised, eks ole? Ja siis võta suvel lihtsalt aega, et kas iga nädal käi vaata midagi ära, sõida läbi või iga paari nädal tagant käi tee mingi tuur, aga sõida ringi ja vaata lihtsalt erinevaid nagu asju ja siis sa jõuad nagu mingisuguse tõdemuseni, et kuskil kohas midagi kõnetab sind ja siis osta see lihtsalt ära, nii lihtne ongi.
2: Väga hästi.
4: Noh, eelistus on nendel, kellel on juba nagu teada või nad tajuvad mingit piirkonda, kuhu nad kindlalt minna tahavad. No siis nende fookus on seal selles piirkonnas, see on natuke väiksem maht, eks ole läbi vaadata, aga ma olen väga sellega nõus. Minge, käige, liikuge, tunnetage, mida te reaalselt tahate ja siis juba tulge, pöörduge ka maakleri poole, ta aitab
2: teid. Teine konkreetne, viimane tõesti nüüd tõesti tänases saates viimane küsimus. Mul on rohkem raha, mul on 250 000 ja ma tahaks saada Tartu ja Tallinna lähedale sellise ikka maja, mis on ka elamisväärt. Leiab?
3: Ja leiab küll.
4: Leiame.
2: Väga hea. Siis on erinevad inimestel erinevad võimalused olemas. Täna paneme saatele punkti. Suur tänu, Ingvar Allekand, Domus kinnisvarast, juhatuse liige ja üks partner kinnisvara vanemmaakler Angela Virak. Aitäh.
4: Aitäh teile ka.
2: Mina saate just Lauri Leet. Suur tänu kuulemast. Uue saatega kuu aja pärast kuulmiseni.
1: Ruutmeetrite taga saade toetab hüpoteeklaen. Parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere õhtust! Kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Norra vesinikutehas loodab Pärnus õnnestuda. Saksa droonitootja plaanib osta Eesti kaitsefirma. Peaminister lubas eelarvet kärpida. Eesti ettevõtjad kogevad riigi jälitustegevust. USA aktsiaturud kauplevad rohelises. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Teisaru. Norra arendajad üritavad vesiniku projekte rajada Soomest Saksamaani. Õnnestumise kasuks räägib nende hinnangul see, et eellepped oma toodangu müümiseks on neil olemas. Norra arendaja Northern Europe Energy Group sõlmis memorandumi tuuleparkide arendaja Vindriga. Memorandum näeb ette, et kui Nordenil peaks õnnestuma Pärnusse ehitada kuni miljard eurot maksev vesiniku tehas, siis hakkab Vindr oma tolleks ajaks valminud tuuleparkide toel neile elektrit müüma. Küsimusele, miks valiti just Eesti, vastas investor, et Balti riikide ja Soome eeliseks on tugev taastuvenergia potentsiaal. Ettevõtte loodab Eesti tuulepargid valmis saada kümnendi lõpuks. Saksa droonitootja Quantum Systems plaanib osta Eesti kaitsefirma Sensus Q, kirjutas Eesti Ekspress. Tehingu eesmärk on laiendada tarkvaralist võimekust luure ja tehisintellekti valdkonnas. Sensus Q kaasasutaja Villiko Nurmoja kinnitas, et kõnelused on kestnud mõnda aega. Tehing vajab konkurentsiameti luba. Sensus Q pääses hiljuti saneerimisest, mis parandas ettevõtte finantsseisu. Reformierakonna juht Kristen Michal pakkus välja riigieelarve puudujäägi kärpimise 250 miljoni euro võrra aastas. Seda vastukajana Keskpanga murele riigivala tasumise pärast. Keskpanga hinnangul ähvardab riiki lähiaastatel ülelaenamine. Küsimusele, kas otsus on langetatud, vastas Michal, et see võiks olla poliitiline eesmärk ja et sellega oleks mõistlik alustada sellest aastast. Michali ettepanek tähendaks valimisaasta eelarveks paarisaja miljoni euro suuruseid kärpeid. Eesti suurettevõtjad Sven Pertens ja Oleg Ossinovski on kogenud riikliku jälitustegevust omal nahal. Kui Pertens peab seda ebademokraatlikuks, viidates oma kriminaalasjade raames pealt kuulatud kõnedele ja kohtumistele, siis Ossinovski suhtub olukorda rahumeelselt, leides, et ausal inimesel pole midagi varjata. Ossinovski sai nuhkvara paigaldamise katsest teada Apple'i kaudu, kuid tellija riik on teadmata. Prokuratuur selgitas, et jälitustoiminguid tehakse harva ja vaid kohtuloal. Balti börsid on täna suletud. Wall Street aga kaupleb avamise järel rohelises. Nii tööstuskeskmine Dow Jones, tehnoloogia rohke Nasdaq kui SP500 liiguvad plussis. Investorite pilgud on pööratud Pekingisse, kus USA president Donald Trump ja Hiina president Xi Jinping alustasid kahepäevast tippkohtumist üleskutsega parandada suhteid kõiges, mis puudutab nii tolle kui tehnoloogiat. Tehnoloogiasektoris tekitas elevust Nvidia, mille aktsia kerkis uudise peale, et USA on andnud loa müüa ettevõtte H200 kiipe mitmele Hiina firmale. Investorid jälgivad ka seda, kas Hiina suudab siluda USA ja Iraani suhteid ning seeläbi nafta hinda jahutada. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on öö hakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kohati võib vähest vihma sadada. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 15 kraadi, Tartus 16 kraadi sooja. Uudistega leetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
1: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
3: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
4: 2000 inimest saavad suvel puhkusajal kokku, lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
3: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee. Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
5: Tervist ja kuulajad, eetris on järjekordne saade sarjast Müüt või tõde. Ja tänase saate pealkirjaks on me siis see, et Tallinn kui kikilips, kas see on vedur või hoopis tükkis pidur. Ja tänases saates mul hea meel tervitada meie ka vestuskaasast, kelleks on Tallinna arhitekt Andru Mänd. Tere!
6: Tere päevast.
5: Minu nimi on Siim Sultson ja me läheme saatega nüüd edasi, mis puudutab ütleme kõike seda, et see kikiliipsu temaatika, mis on päris palju, ütleme siin kerkinud üles ka ütleme viimastel aastatel, mõnes mõttes ka aastakümnetel, aga ta seostub ära ka siin näiteks ütleme transportiga linnast läbi liikumisel ja mis kõik sinna juurde tuleb samamoodi ka linnaplaneerimisel. Et Andra, kuidas nagu sinu vaates, sina kui ütleme ametis olev linnaarhitekt sellele olukorrale vaata, kas see on sinu jaoks ütleme nagu ahistav, piirav asi see Tallinna kuju, noh on ta tegelikult Eelial Saarise ajast ju siin 1912-13 aastat ju kogu aeg üsnagi aktiivselt laual olnud, kas ta on sinule ütleme piirav või ahistav?
6: Ma küsin vastu, mis sina kui samamoodi linna teemadega tegeleb inimene, hästi kursis olev inimene ja Tallinna linna kodanik, et ma nüüd kasutan võimalust ja saan tagasi seda Tallinna linna elanikult, et mis on sinu arvamus?
5: Ja mina ütleks niimoodi, et see on tegelikult puhas boonus ja pluss. Ehk et see, et ütlem, kui lõuna poolt oled sa piiratud ju Ülemiste järvega põhja poolt Tallinna lahega, ja siis ütleme, kui sa, noh, võid nimetada ka liblika kujuks ja ütleme, ühte pool on siis ida külg, teispidi lääne külg. Aga tegelikult see Tallinn on suhteliselt ju hästi arenenud ja kui mõtled ka Saarise plaani võtad aluseks, mille peal on kas või kui ütleme, Illem ka Armangi siin 40-ndatel teinud, kus Keppega siin ka need kõik planeeringud. Ja nad on väga hästi, ütleme, suutnud kõik need transportikanalid ära suunata, hajutada laiali ja nõnda samuti tegelikult seda ju Saarise plaani kasutati alusena ka ju siin 20-30-ndatel, kui ta, noh, näiteks kas või siin, ütleme, Haabermann, Soans, Lohk ja kas või ütleme ka siin näiteks ütleme teistegi linna arhitektide puhul, noh Herbert Johanssoni aegu, et aga nüüd tundub nii, et on just kui ikkagi õhus see küsimus, et ei, et see on igavane pidur, kuidas nüüd sina linna arhitekt küsin vastu sellele vaatad?
6: Jaa, ütleme nii, et ma nõustun suga täiesti, et mina näen ka seda, et see on tegelikult hoopis väga suur boonus, mis meil linnal on, just see, et meil on meri ja meil on Ülemiste järv, et meil on väga pikk rannajoon, enamus linnadel sellist asja ei ole. Ja noh, siin muidugi on see Ülemiste järve teema, et on suletud tegelikult, et me ei pääse sinna üli suure potentsiaaliga ala samamoodi. Ehk siis noh, me ei ole võibolla seda, see looduslikult antud võimalused, mis meil on, me võibolla ei ole seda kõige paremini praegu ära kasutanud.
5: Absoluutselt nõus.
6: Aga ma näen, et see on tuleviku potentsiaal, et see on jälle võimalus linna asjukseks uueks arenguüppeks. Nüüd tulles selle kikilipsu juurde, jah, see valdavalt räägitakse sellest siis, kui me räägime transportist, et siis tuuakse see välja, et see on siukene suur kitsaskoht meil. Aga ma juhin tähelepanu sellisele asjale, et esiteks Tallinnas tegelikult ummikuid nii-öelda maailma suurlinnade mõistes tegelikult meil ei ole. Ja me ei saa võibolla, ma ei tea, kolme-nelja fooritsükliga kohe üle mõnest ristmikust, aga neid on ka väga vähe Tallinnas, kus tõesti tipptundidel sellised nii-öelda, noh, ütleme nimetame need siis ummikuteks tekivad. Aga sellist asja, mis on suurlinnades mujal maailmas, meil tegelikult ei ole. Et meil, ehk siis ma ütleks, et juba selle tõttu see kikilipsu teooria ei pea päris paika. Aga teine, mida ma soovitan inimestel meeles pidada, on see, et Tallinn kõige kitsama koha pealt on enam vähem sama lai kui Manhattan kõige laiema koha pealt. Ehk siis, ja kui me mõtleme, et Manhattanil, no see inimmass, mis seal iga päev on.
5: No need ei ole ju võrreldavad.
6: No seal me räägime ikkagi miljonitest, kes seal elavad, aga ka sinna iga päev sisse rändavad ja ometi see linn toimib. Aga no, see toimibki tänu sellele, et sul on toimiv ühistransport. Ja tegelikult see on ka see, kuhu suunas Tallinn ju liigub, et aasta-aastalt järjest enam ju investeeritakse, luuakse ühistranspordi radasid, eks linnas ka nii-öelda teatakse, et mis see rohi on ja eks me sellega tegeleme, et noh, alati on majanduslikud võimalused on see, mis seda protsessi võibolla natuke aeglustavad. Ütleme, et protsess tegelikult toimib, aga ta võibolla üle nii kiire, kui inimesed sooviksid, noh, nii kiire me ise sooviks ka, et see protsess oleks kiire. Aga noh, eks ta tuleb.
5: Aga ütle mulle, mis on see õige kiirus, millega sa peaksid linnast läbi saama? Toon siia kõrvale lihtsalt ühe osundus, ütleme 2024. aasta septembrist oli üks intervju, kui mille Neeme Korv tegi ühe endise linnaarhitekti, kelleks oli Hendrik Mänd. Et kes siis tõi ka välja selle, et võiks ühest linnaservast teise saada 25 minutiga. Kas see on sinu meelest saavutatav?
6: Muidugi on saavutatav. Kõik on saavutatav. Aga see ongi jälle see sama esiteks prioriteetide küsimus. Kuhu me investeerime? Kas me investeerime ühistransporti? No, kui me investeeri, siis me ei saavuta seda sellisel kujul. Ja teine teema on see, et noh, kas meil on vajadus selleks? Jah, üksikul inimesel võibolla on vajadus, aga ma mõtlen nagu suuremaid rahva hulkasid, et kas meil on vajadus neid liigutada ühest linna otsast teise ja selle tõttu nüüd see sama uus üldplaneering, mida me oleme algatamas, et loodetavasti nüüd mai lõpus siis volikogu tõesti selle algatab. Et seal tegelikult üks põhimõtteid ongi mitmekeskuseline Tallinn. Et Tallinn, et on väga pikalt planeeritud ja suures osas nagu muidugi ise kujunenud selliselt, et on ühe keskuseline linn tegelikult. Ja kõik meie asjad jooksevad siis siia kesklinna kokku.
5: Aha, sa tõid välja ühe momenti, et ühe keskuseline linn Saarinen pakkus välja kunagi mitme keskusega linna.
6: Ja ütleme nii, et see ongi tegelikult meie nagu see uue üldplaneeringu üks selliseid keskseid punkte ongi mitme keskuseline linn. Et me peame hakkama ikkagi linnaosade keskuseid samamoodi tugevdama, võimestama, sinna viima teenuseid, funksioone, et sul ei ole põhjust või vajadust rännata. Osadel inimestel jah, see jääb alati, et nad peavad rändama linna ühest otsast teise, aga me üritame seda võimalikult seda inimeste gruppi, kes on sunnitud rändama, siis et eesmärk on, et seda gruppi võimalt väikseks siis teha.
5: Sinu jutus kostis läbi enne, kui üks ütleme hästi huvitav selline lõik ja see puudutab Ülemiste järve, et ta ei ole ligipääsetav, see on tõsi. Ja kui ma siin meenutan, ütleme ka vestlusi siin kunagise linnaarhitektiga, kelleks oli Dmitri Bruns aastatel 60-80 ja siis ta siin 2006-2007 aasta paiku ühes vestluses ütles ka nõnda, et jah, tõepoolest, ja ta on see linnem ka oma raamatutes ka välja toonud, et Ülemiste järve võiks tegelikult rahvale avada. Eriti Ülemiste järve nõnda võida põhjakalda, et see oleks ju tegelikult tuulte ees kaitstud ja päikesel avatud rand. Kuidas sa selle mõtte peale vaataksid?
6: Ma igati toetan seda. No, siin on ka alati küsimus sellest nii-öelda inimeste ligipääsust veele. Et jah, võibolla me nagu päris superranda sinna ei tee, aga see, et sa saad seal matkata, rattaga sõita, kõike seda, see tundub igati mõistlik. Ja noh, meil tõesti on ju väga suur roheala metsamassiiv linnas sees, mis on aiaga piiratud, et seda peaks kindlasti nüüd mõtlema. Kuidas teha, seda me hakkame ka uue üldplaneeringu raames nüüd tõesti arutama, et kaasates sinna kõik erinevad osapooli, nii Tallinna Vee, kõik utilitased, kõik nii-öelda spetsialist, kui ka tegelikult ülikoolid, et meil tõesti on kokku panemisel nüüd eraldi ümarlaud üldplaneeringu raames, kui me tõesti siis kaasame ka hästi palju erialaorganisatsioone ja ka ülikoole, et neid igasuguseid võimalusi kaardistada, analüüsida ja teha suuremat ideekorjet ja üks kindlasti kohti, mis on fookuses, hakkab olema on Ülemiste järv. See on 10 ruutkilomeetrit linna territooriumi, mis praegu on ma ütlen, kasutuses monofunktsionaalsed, et on ainult meie see veereservuaar, aga tegelikult see ala on päris suur, et seal võiks mõtestada, et kuidas seda kasutada.
5: No selle veereservuaari puhul on muidugi öeldud ka vastu seda, eks ole, et kui me lasek rahva juurde, et siis tekib ju saaste oht.
6: Jah, aga see järve pindal on 10 ruutkilomeetrit.
7: Nii et ei tohiks olla teema.
6: Jah, ja no kui me ei tee siin ikkagi päris avalike supelrandasid, siis ma ütleks, et see peab ikka olema väga suur kogus ma ei tea, saastet, mis sinna siis peaks tekkima, et selle 10 ruutkilomeetrit kuidagi ära reostada. Aga nagu ma ütlesin, et see need vajavad täitsa eraldi töötubasid, analüüse, asju, et jah, seda me praegu nipsust ma ei ütle, et nii, Ülemiste järv on lahti ja kõik saate sinna minna, vaid see eeldab ikkagi väga põhjaliku eeltööd ja selle põhjaliku eeltööga me nüüd alles oleme alustamas. Aga ma ütleks, et see on väga suure potentsiaaliga ala tegelikult ja mis on linna enda oma.
5: Jah, ja see on tõepoolest, ütleme, see on suur asi, et ütleme, et sa tõid välja selle, mis nagu linna enda omad ja need maatükid ja ütleme, nendega väärtustamine ja ka nende, ütleme, väärindamine võõrandamise asemel, nii nagu ütleme, kui sa käisid siin ka koos riigiarhitekt Tõnis Arjusega siin samas, ütleme, stuudius meil siin hilis sügisel ja siis ka toonases saates kuum tool tuli välja see, et võõrandamise asemel on väärindamine ja kui nüüd mõelda selle peale, et see, mis on, ütleme, Järvemana tee ääres rahvast liigus seal palju. Mööda neid kergliiklus teid, kui saaks see rahvas kõik ka järve juurde. Mm-hmm. Ja nüüd ütleme teine asi, mis nagu võib-olla ütleme selle kikilipsu teema juurde tulles, et kas nüüd ütleme see on nagu vedur või pidur, eks ole, et nagu linna arenguks, et me tundub, et me hakkame jõudma siin konsensusele, et ta on pigem vedur, eks ole. Et see on ütleme oma väärtus. Küsin niimoodi, et kas linna arhitekt, see tundub võib-olla elementaarne, peaks olema see, kes ütleme, on antud mänguruumist suudab välja võtta maksimumi ja leidma selle ütleme säravaima küljed, mitte nutma taga seda, et mida seal ei ole.
6: Ütleme nii, et minust üksis ei sõltu kindlasti. Õnneks me elame demokraatlikus ühiskonnas, kus neid osapooli on väga palju ja eks alati demokraatlik linna planeerimine ongi lõputu kompromissi otsimine ja ühiskondliku kokkuleppe siis saavutamine. Ehk siis see tähendab seda, et kõik võidavad midagi, aga samas kõik peavad ka kuskilt järeladmise tegema. Et see on tasakaalupunkti otsimine. Ehk siis rõhutan veelkord, see ei ole minu otsustada ainult, aga ma kindlasti annan oma panuse sinna, et see muuta meie selliseks trumbiks või edulooks. Mida paljudel linnadel ei ole, kui me mõtleme kõik need sisemaa linnad asjad, see, okei, Tallinnas ei ole jõge, Piritegi on, aga ma mõtlen, meil ei ole sellise klassikalist suurt jõge, mis läheb üle kesklinna, et see on jällegi see,
5: Tartu on näiteks
6: meie puhul, Tartul on, Pärnul ka,
5: just.
6: Aga nüüd tuleski selle sama kikiliipsu küsimuse juurde, siis tasubki mõelda, see sama Pärnu, mina ütleks, et neil on palju hullem probleem, sellepärast, et linn on pooleks jagatud ja Pärnus väga pikka aega oli ainult kaks silda, mis tähendas seda, et sul oli ainult põhimõtteliselt kaks tänavat, mis ühendas siis kaks linna poolt kokku. Nüüd nad läbi raskuste said siis ka kolmanda silla endale. Et ma ütleks, et seal on see probleem palju suurem kui see, mis meil on nii öelda selle kikilipsu probleemiga. Aga selle kikilipsuga ongi see, et tegelikult tuleb teha tark otsuseid. Ja nagu ma ütlesin, et tänu sellel kikilipsule meil on väga pikk rannajoon ja see on meie plusse, seda tuleb kasutada, aga nüüd see transporti pool siis tuleks ka väga nagu targalt ja pikalt ette vaadata, et kuidas me oma transporti siis eelkõigus transporti taristud loome. Siin on nagu mitu asja, mida ma olen ka korduvalt rääkinud ja kritiseerinud. Üks on sama Tallinna ringtee, mis on ju maksnud ju 100 miljoneid tegelikult, on riik sinna investeerinud ja noh, ma ütlen, et planeerimise seisukohas on olnud väga valed otsused, mida on sinna ringtee äärde lubatud teha. Kui ma pean silmas IKEA, Decathlonit, kõik need, mis sinna on tehtud, see ringtee on tehtud selleks, et inimesed ja kaubad saaksid kiiresti Tallinnast mööda, kas siis Paldiski sadamasse või siis ida poolt lääne poole, Ida-Tallinna juurest, Lääne-Tallinna juurest, kõik see. Aga kui me lubame sinna äärde teha neid uusi siukseid tõmbekeskuseid, ega see IKEA, Decathlon ja kõik, mis siin on rajatud, nende põhiliselt kliendid tulevad ju Tallinna linnast. Ehk siis need on see sõiduautode voog, mis me sinna lubame. See tegelikult ajab umbe kõik need ringtee ristmikud ja tõmbab ringteel kiirused alla, tekitab sinna ummikud. Ja siis me küsime, et aga kas see, see on meeletult raha investeeritud. Ja siis ma ütleks, et tegelikult me oleme oma teiste otsustega ära lörtsinud selle investeeringu nagu selle algse mõtte, mis on olnud. See on selline nagu suurema pildi puudumine, ja ma saan aru, et iga omavalitsus tahab endale saada neid selliseid suureid tõmbekeskusid oma territooriumile, aga kui me vaatame riiki tervikuna, siis on tehtud väga albu otsuseid. Ja see mõjutab otseselt seda meie kikilipsu teemat ja kõike seda, et meile on loodud lõunapoolt järve suured ümbersõidu teed, aga need nagu, need on nagu veresooned, mis lihtsalt lupjuvad ja lõpuks meil on nagu probleem käes.
5: Ütle mulle palun, et kas need Tallinna suurel ringil iseenesest, kui ütleme neid alternatiivseid keskused ei tekiks sinna, oleks üldse mingi mõte?
6: No see mõte oligi see, et me saaksime ju Tallinnast mööda kogu selle liiklusvoo, aga nagu ma ütlen, et see muutub aeglaseks, kui see muutub kui aeglasemaks, kui sul kuskilt näiteks Järvevana teelt minek, siis me tuleb see surve tuleb linna uuesti ka tagasi, mis oleks pidanud mööda minema.
5: Mida võiks teha?
6: Ja ka näiteks ka raske transport, need veosed, mis on mõeldud Paldiski sadamasse, need istuvad siis seal samamoodi ju kinni ja see tekitab meil logistilised probleemid.
5: Küsikski siia kõrval, et kuidas sa siis näeksid, ütleme, et lahendust, et kas seda protsessi annaks väärata või teistpidi pöörata äkki?
6: No nüüd on natuke ilja aina, sest et majad on püsti, parklad on seal ju ümberin kõik tehtud. Aga tegelikult edaspidi, seda ongi demokraatikus ühiskonnas keeruline tegelikult lahendada, sellepärast, et meil on väga tugevad õigused omavalitsustel, oma planeerimise ruumi otsuste tegemisel, ka loodud riigiarhitekti institutsioon, tema ei saa sinna sekkuda. Pigem võibolla üks, millest on puudus ja mis võibolla aiteks selle vastu, on see sama nagu linnastu planeering. Et Eestis ei ole sellist asja sellisel kujul tehtud, paljudes teistes riikides on, et just suurlinnade ümbrused, ehk siis linnastute planeering, et kuhu me siis linnastuna taame välja jõuda ja Tallinna ümber, tegelikult meil on tekinud linnastu kõigi nende teiste naabervaldade aladega, et ja see on meil puudu ja meil tegelikult oleks vaja tervik pilti, kuhu me selle linnastuga areneme ja seda ei ole.
5: Küsiksin korra siia kõrvale niimoodi, et kuidas sa nagu, sa ütlesid küll ennist, et ole, eks sa oled meil linnas nagu ummikuid, see siis Euroopa mõistes ju ei ole või siis ütleme muu maailma tähenduses.
6: No ma arvan, et inimesed, kes praegu istuvad autoga kuski.
5: No ma arvan, et
6: need on. Ütleme, et meil on jah, mõned punktid, üks on see sama Tartumaant ja Järvevana tee risten ja seal teesti jah, seal meil asjad on umbes ja see ongi väga keeruline koht, sest see on raute tamm. Ja see on ajakriitiline koht, sest see on ühendus lennujaamaga.
5: No eks ole?
6: Jah,
5: täpselt. See, mis toimub, on ikka päris horror seal.
6: No täpselt. Ja on veel, Paldiski maantele ka mõned kohad. Aga suures pildis, ma ütlen, et meil ei ole sellised ummikud, nagu me teistes linnades näeme.
5: Ma tooks jääb kõrvale Amsterdami, et ütleme Amsterdamis juhtus 1970 aastat alguses, kas 73 või 4, et praktiliselt senine liiklusskeem varises kokku. Kus siis ütleme see järjepanu autostumine ja oli kasvanud üle pea ja lahendati siis seda nõnda, et osad kanalid võeti ka kasutusele autoteedena. Ja nüüd on huvitav see, et viimased ütleme ligi 10 aastat ju neid taas haljastatakse, taas kanali teega täidetakse ja liiklus suudetakse suunata mujale, mis on see edu valen neil, ega rahvast pole ju ära läinud.
6: No,
5: see... Kas see on meil midagi, mida Tallinna tasuks õppida?
6: Hollandist meil on väga palju õppida.
5: Nii, aga noh, mõtlen, et Linnis tegi 50 aastat varem selle kukkumise.
6: Aga see ei olnud ainult Amsterdam, seda tegi kogu läänemaailm.
5: Absoluutselt, ma tõin seda ühe näite.
6: Jaa, noh, Madrid ju teeb samamoodi praegu oma jõge ju uuesti taas avab, mille on samamoodi ju panid ju autoteede alla kinni. Noh, ja Boston ja kõik, et mitte Boston, Baltimore ja et neid linnu on väga palju, mis nüüd siis taas avavad. Ja noh, sellel on eks siin on erinevates linnades, alati on ka erinevad põhjused, aga noh, üks põhjus ongi see, et linnad on saanud aru, et see kahjustab nende konkurentsivõimet. Kõik linnad konkureerivad nendele nii-öelda firmade peakontoritele, kõigile sellele nii-öelda teadusele, kõik see, et neid oma linna meelitada. Ja noh, Lääne-Euroopas on sellest väga hästi aru saadud, et selleks, et sa konkurentsis oleksid, peab sul olema meeldiv elukeskkond. Ehk siis see inimene peab tahtma sinna tulla ja ta peab tahtma sinna oma pere tuua. Aga kui sul on siuke ebameeldiv keskkond, kus sa ei julge oma last väljagi lasta, siis sa...
5: Julge välja lasta, miks?
6: Ohtlik. Noh, sellemast, et sul laps võib auto alla jääda, kui ta rattaga seal sõidab või ka noh, paljudes linnades muidugi on ka see kuritegevuse teema, mida meil ei ole. Et noh, selles mõttes Tallinnas on väga hästi kõik. Aga just see, et sa üritad neid ajusi endale meelitada. Nii-öelda juhtivad linnad on sellest ammu aru saanud ja panustavad väga palju sellest elukeskkonda. Sellepärast, et noh, kui sa oled juba teatud taseme oma sissetulekus saavutanud, siis sulle see palganumber ei ole enam alati kõige olulisem, vaid oluline on see, et millisesse keskkonda sa elama lähed. Ja just see kõrgepalgaliste puhul on see oluline. Et ja eks linnad on sellest aru saanud, noh, Amsterdam on selles suhtes ju, noh, seal on väga paljude maailma suurfirmade peakontorid on Amsterdamis ja nad tegelevad sellega, noh, väga, väga süsteemsed ja jõulised.
5: Ja tundub niimoodi, et tegelikult kui seal kõrval võtta saad õidu sisse, ütleme ikka, ütleme kaudu küll mõiste, mis puudutab, ütleme ruumi elukeskkonda ja tegelikult, ütleme ruumi esteetika, mis seal juurde tuleb, et see väga palju mängib rolli. Samas aga ütleme, kui nüüd mõelda siia kõrvale kõige selle juurde, et see on, ütleme liikluse suurem läbimõeldus, ehk toon

0: kui teid lasta endaga edasi, siis aasta ei kasva, sõiduautu sinna vähem, teisest küljest ruumi on rohkem. Kas sa oleksid sellega päri, et võiks seda suunda ka meil liikuda või ehk õnnestuks?
1: Noh, muidugi ma olen päri, no kuidas ma saan vastu väita, aga samas ma ei ole ka auto vastane, et ma isest näen, et noh, selle on oma koht ja ütleme nii, et ma kuidagi ei ole nende inimeste vastu, kes auto, eelistad autot. Aga lihtsalt noh, ma näen, et linnaarhitektuur, mida rohkem inimesi igu peale ühistransporti, seda tegelikult seda rohkem ruumi on kõigil. On, ja siis on ka ruumi nendele samadele autodele. Ja noh, alates parkimisest kuni ka tegelikult tänavaruumi ja kõige sellega kaasneva. Nii. Aga noh, nüüd see sama uuring, mis sa tõid välja, et noh, põhjus, miks naised kasutavad rohkem ühistransporti. Noh, siin on mitmeid põhjuseid ja ka Eestis, noh, esiteks ka meil on sooline palgalõhe, on Eestis täiesti eksisteeriv probleem tegelikult, et naise sissetulekud on madalamad. Teine teema on üksikemade teema. Meil on väga palju üksikemas ja me teame, et nemad on üks neid ühiskonnagruppe, kes on nii-öelda kas ma ütlen, vaesusriskis tegelikult ja meie kõik statistika ju seda näitab, et kui sa oled üksik ema, siis tõenäosus, et sinu, et sa oled nii-öelda selles vaesusriskis olev inimene on väga suur ja noh, ja selle tõttu ma arvan, kas see on kõiks põhjus, miks naised on ühistransport, ma ei arva, et siin on kuidagi, et mehed ja naised on nüüd nagu oma mõtte maailmalt nii palju erinevaid, vaid pigem see on elu, mis on selle olukorra selliseks teinud.
0: Nii, aga suurepärane, me teeme siin head kuulajad väikese reklaami pausi vahele, te kuulete siin eetris saadet sarjast Müüt või tõde ja teemaks on Tallinn kui Kiki Lõps ja meil on siin külas Tallinna arhitekt Andru Mänd ja kohtume peale reklaami pausi.
2: Müüt või tõde? Saate sarja toetab Riigikantselei.
3: Äripäeva raadio. Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis kosutav spaminar.

0: / konverents.
1: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türi.
2: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja peanõu.
3: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
4: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
3: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
5: Pole jõudnud lehti lugeda? Pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäeva eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
6: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
7: Tervist tagasi head kuulajad saatesarjast Müüt või tõde jätkub saade, mille pealkirja on siis Tallinn kui kiiki lips. Ja meil on külas siin vestluskaaslasena Tallinna arhitekt Andru Mänd ja mina on jätkuvalt Siim

0: üldse on. Meil on siin ütleme juba ka Androga jõudnud siin ütleme suhteliselt ühe selle aru saamale, et tegelikult see kikilips ei ole midagi õudset ja peale selle, et ütleme vähemalt viimased 120 aastat on ju ka siin ütleme linnaarhitektid moodsas tähenduses kokku ka puutunud. Ja mis tegelikult ütleme annab nagu eeliseid, aga transport on meil jätkult ütleme väljakutseid tekitav koht. Ja kui ma nüüd mõtlen see kõrval, et ma kasutasin siin enne nagu ka mõistet, et meie transporti ütleme süsteemi kokku varisemine korra, et kas ta on ütleme noh, ummik ei ole küll võrrelda muu ütleme maailmaga. Aga sellegi poolest, et kuidas sinu meelest nagu tundub, et kui me võrdleme ütleme nagu Tallinna ütleme ühistranspordi võrku, eks ole, et mis jookseb läbi. Manast ajast oli ta meil radiaalne ja ta oli väga palju seotud ka sellega, et oli ühe keskuse linn. Nüüd me tahame taas ütleme mitme keskuse linna, mis kunagi algselt oli ideaaliks olnud ja meil on tekinud transiitliine juurde. Kas need transiitliinid õigustavad ennast sinu meelest?
1: Ma ilmselt ei ole kõige õigem inimesele vastama, transportiamet kindlasti oskab paremini vastata, aga...
0: Kui see on nüüd linnaplaneering,
1: ja, kui see muidugi,
0: lingid kokku näiteks.
1: Muidugi, muidugi. Ma igati pooldan transiitliine. Põhimõtteliselt sa liigudki Tabasalust Maardusse ja sul on lihtsalt peatused Tallinnas sees. Et ma ei poolda neid suuri busside parkimisplatse linnas sees. Kesklinnas just eelkõige, et äärelinnades, jah, nad ei ole. Jah, seal on omad keerukused, et liine graafikus hoida. Noh, kui sul see plats on seal kesklinnas, noh, siis ta sellega noh, nii-öelda tasandab ära selle, kui ta kuidagi iljaks jääb oma graafikuga, et ta lihtsalt läheb siis nii-öelda õigel ajal igaks platsit välja. Kui ta on läbiv liin, siis tal ei ole seda puhvrit, kus ta saab nagu seda lõtku tagasi teha või seda mahajäämust tagasi teha. Aga ma ütleks, et need on sellised ikkagi ületatavad ja pisi asjad, et pigem kesklinnas ei tahaks näha suuri transporti parkimisplatsa, et seega ma linnaplaneerijana igati pooldan seda, et meil on läbivad liinid, aga ma arvan, et hästi suure arenguüppe annaks tegelikult kaasa rööbastransporti arendamine. Ja ma ütleks, et meil on tegelikult väga madalal rippuv vili, mis on võimalik kätte saada, mida ma olen ka varem rääkinud, see on Maardu.
0: Nii.
1: Olemasolevast raudteest, see mis läheb Muuga sadamasse, sealt on Maardu keskusesse 2 kilomeetrit. Ehk siis meil on vaja tegelikult ehitada 2 kilomeetrit raudteed, et saada kätte, noh, seal on cirka 13-14 000 inimest. Iga päev pendel rändab Maardu ja Tallinna vahet üle 8000 inimese. Ja väga paljud nendest autodega. Kui meil oleks põhimõtteliselt linna siserong, Maardu ülemiste isegi sellest piisaks, noh, Maardu Balti jaam oleks juba nagu veel parem. Me saaksime väga palju inimesi tegelikult ühistransporti peale ja see aitaks leevendada tegelikult juba nii mõndagi sugest linna kitsaskohta. No, see sama Maardu on otseselt seotud selle Tartu maante ja järve vanade ristmikuga. No, täpselt, et ja no, kui me mõtleme selle peale, et Aapsal on meil vaja ehitada 50 kilomeetrit raudteed, Maardus on 2 vaja ehitada, aga elanike arvud on täpselt samad. See ma ei taha kuidagi ütelda, et Absolule rongi vaja. Ärge saage valesti aru, ma arvan, et see tuleks ära teha ja see on selles mõttes väga halb otsus 90-tel, mis tehti, et see liin toona kinni pandi. Aga kui ma vaatan riik rahakoti suurust, siis ma ütleks, et see 2 kilomeetrit ehitada on... See esmane asi, mille me peaks kohe ära tegema. Ja see aitaks tuua juba päris korraliku muutuse.
0: Kas trammi peaks panema ka Lasnamäe kanalisse, nagu algselt või planeeritud?
1: Lasnamäe kanalisse ma pigem ei näe seda, sest Lasnamäe kanalis on modernistiku linnaplaneerimise lahendus. Ja ka inimesed eelistavad mugavust. Ja sinna kanalisse minek lihtsalt on tülikas. No sa pead minema sinna kanalis mööda treppe ju alla. Jah, tõsi saab panna liftid, kõik see, aga ta ei, nii-öelda inimesel mentaalselt on see barjäär on natuke keeruline, mida ületada. Aga Lasnamäele trammi on kindlasti vaja ja tegelikult ju kõigis meie planeeringutes, ma pean silmas üldplaneeringuid, juba mitmetes üldplaneeringutes, mis Lasnamäega käsitlevad, tegelikult on tramm nähtud ette rahude ja koridori. See on see, mis tuleb lauluväljaku kõrvalt Narvamaantelt tuleb üle. Sest noh, kanal teenindab seda lõunapoolset Lasnamäge bussiliiklusega ju üsna hästi, et lõun põhjapool on see, kus meil ei ole seda kanalit, noh ta pidi tulema sinna ju kunagi, see rahude ja koridor pidi kõige teine kanal olema, õnneks seda ei tehtud, ei jõutud teha, aga ja ma kindlasti ei näe, et sinna rahude koridori tuleks selline magistraal nagu on Laagnade, et ta pidi kunagi sellisena tulema ja ta tegelikult ka üldplaneeringutes sellisena on praegu sees. Aga ma ise ütleks, et linnaplaneerimise põhimõtted on nii palju muutunud, et me siukest magistraali kindlasti rahuteel ette ei, sinna koridori ette ei näe, aga tramm peaks seal kindlasti olema. Ja seda enam, et kui ühel päeval peaks tulema haigla sinna sama koridori äärde, et meil tegelikult vajadus selle järgi on.
0: Väga lihtne küsimus, kuidas saada inimesed ühistransporti näiteks tänasest vaatest? Et nad läheksid autodest ümber, istuksid. No, mis sa pakud?
1: Ta peab olema mugav ja kiire. Et no, sul peab olema
0: no, kuidas mingi eelis. No ma saan aru, mingi kuidas eelis. Ta peaks praktikas välja nägema? Näiteks ma tahaks saada, ütleme, võibolla Tõismäelt sinna samas, ütleme, Lasnamäel.
1: Aga ta peab ka olema, ta peab olema kiirem kui auto. Eks siis sul ongi ühistransportil oma rajad, tema liigub seal oma, no, tal on vaba tee kogu aeg minna. Et ma arvan, et see on see võti. Et puhtus ja kiirus. Need on need teemad.
0: Kas võiks bussi rajad vedada näiteks ühest linnaservast läbi kesklinna teise linnaserva?
1: Muidugi. Ja eks, selle nimel on ka ju tööd tehtud, et noh, eks ta on ju aastat on tegelikult see bussiradade arv on ju linnas kasvanud.
0: Aga ta lõpeb ära ühteme teatud alades, näiteks kas või Pärnu maantel, et kuni viaduktini on edasi.
1: Jah, ta on hetkel katkendlik. Noh, nii nagu tegelikult ka meie jalgratavõrk on katkendlik. See võtab aega. Aga eks ta tuleb vaikselt aastaselt, eks me järjest kasvame ja areneme.
0: Kas sa linna arhitektina võiksid näha, ütleme siin paari aasta perspektiivis, et näiteks ulatub see pääs külla välja? Või siis teist pidi ütleme meri välja ole? Ma olen pea meeles ühistransporti.
1: Ei. ma igati toetan seda. Ega kõik linnaametnikud ju samamoodi toetavad seda.
0: Mis on
1: see natuke on muidugi teise ameti, vaata pärusmaad, see on transportiameti valdkond rohkem, et ma usun, et järgmine kord kutsu Indra Kailan siia, eks ta räägib sulle täpsemalt sellest kõigest, aga eks see on ju noh, linna kui terviku eesmärk siiski on ühistransporti arendada ja eks see ikkagi lõpus tuleb.
0: Andro, sa juhid siin juba varsti pea 2 aastat Tallinna arhitektina ja küsin nüüd see kõrvale, et ütle mulle, et mis on see, kui inimene tuleb välismat siia, need välisettevõtted, üks kõik kes, ütleme, kas tahab kontorit, bürood rajada siia, mingit esindust, tulla külla turistina, mis on see, mis on Tallinna puhul number 1 ja eriline?
1: Mul oleks natuke rohkem taustavajane, et mis tüüpi inimes on, et kui ta on Artuuri taustaga, siis tal on mingit konkreetsed asjad, mis ta saab näha. Kui ta on majandustaustaga, siis on võibolla teised, kui ta tahab pidutseda, siis tal on võibolla 3. asjad, mida ta silmas peab. Aga noh, kui linna arhitektina, kui ma ütlen, mis teeb meid eriliseks, see on meie struktuur ja mitmekesisus. Noh, palun minge siit 80 km põhjapoole Helsingisse ja sa näete hoopis teisugust linnastruktuuri.
0: Miks küll?
1: Sest Helsing on kunstlikult loodud linn.
0: Just nii.
1: Aga Tallinn on ise tekkeline olnud nii-öelda selle väga tugevalt reliefist mõjutatud, kui me vaatame vanalinna tänavaste struktuuri. Inimesed ei saa aru sellest, et tegelikult Tallinnas on väga suur relief, et sul on kõrgust erinevus, on väga suured, aga kuna need tänavad on kujunenud aja jooksul niimoodi pikki nõlva nii-öelda diagonaalis minevad, eks siis sa ei taju seda. Ja noh, see ongi kuidagi suuke ise tekkeline. Ja tegelikult, kui me vaatame üleänd linnaosad, mis on siis nagu välja kasvanud seal, noh, need on ka suksed isetekkelised. Jah, et seal on küll alati on planeerimist ka, noh, kui me vaatame seda Pärnu maanta algust ja kõike, et kas klassikalist linnaplaneerimist on ka sees, aga noh, kui me võrdleme ikkagi ennast Helsingi ruudustikuga, kus sul on ikkagi ruudustik lihtsalt pandud selle maastiku peale, mis ei arvesta eriti üldse neid künkaid ja asju, muidugi nad tegid seda siledamaks ka seda, kui nad Helsingit rajasid. Ja väga paljud maailma linnad on nii-öelda ruudustiku põhised ja Tallinnas, noh, meil ei ole seda, ja Tallinnas on minu jaoks on suur väärtus on mitmekesisus. Kui te olete Kesk-Euroopa linnadesse, siis teil on seda 19. sajandi lõpu 20. sajandi alguse juugendit ja historitsismi, no linna osade kaupad, sul on terved kesklinnad paksult täis, no ma ei tea, Prahad, Viinid,
0: Budapest. Aga me saame isegi Riias seda nautida.
1: Ja meie käimegi ja meie fänname seda, kuna meil ei ole siukest asja. Meile tundub see Riia, need paar kvartalit, mis seal on siuksed nagu...
0: Et Helsingi on selle kõrval ju tühi tähi, eks ole?
1: Ei, no Helsingis on ka tegelikult kesklinnas.
0: No, eks
1: ole. Aga ma ütleks, et linnaplaneerijana minu jaoks on Tallinn palju huvitavam, sellepärast, et kogu Kesk-Euroopa on seda Riia ja Helsingi sugust linna ju paksult täis, aga seda, mis meil on, seda neil ei ole. Meil on see sama keskaegne vanalinn, mis on tegelikult tervikuna säilinud. Meil on säilinud ka pastionaalvöönd ümber selle, mida enamus linnadel ei ole. Ja siis on meil need puitasumid. Siis meil on Kadriorg. Noh, siis meil on natuke seal 30. Asja seal Pärnumaante alguses. Et noh, meil on väga mitmekesine see, et teistes linnades on see palju monotoonsem on nende linn. Eks siis see on see, mida me ei ole osanud ise promoda. Tegelikult, et ise ennast reklaamida ja tegelikult me oleme väga roheline linn samamoodi ju. Et see on nagu see, mida me oleme nagu, jah, see kõik on tingitud sellest, et me oleme olnud vaesed ja siis me oleme natuke äbenenud seda, aga ma ütleks, et nüüd on aegsest üle saada, et nüüd me peame hoopis näitama, et kuulge, et meie oleme need, kes on nagu erilised ja teie olete need, kes on igavad.
0: Kuule, sinu vastuses mulle väga meeldis see, kuidas sa Helsingit ja Tallinnas võrdlesid, et ütleme on struktuurilt erinevalt Helsingi kunstnik. Tegelikult Tallinna Helsingi on üks väga suur, ütleme, ühisosa, üks arhitekt.
1: Jaa.
0: Karl Ludwig Engel.
1: Jaa, no tõsi.
0: 1815 oli Tallinnas arhitekt ja siis ta pärast sai hiljem, ütleme, Helsingis selleks, kes siis tegi moodsa Helsingi südamiku. Ehk et mis siit välja tuleb, ütleme, et kuidas kahes erinevas keskkonnas, ütleme, ruumist, ajast, see on see sama, ütleme, ruumi ja koha vaimise geenius Loki, ütleme, kuidas sa sealt suudad välja tuua selle õige asja.
1: Jaa, ja ma ütleks, et see näitab seda, et elu ja kuidas asjad kujunevad, see on lihtsalt täis juhuseid. See, et Karl Ludwig Engel üldse Tallinnasse jõuab, see on selle tõttu, et on käimas Napoleoni sõjad. Ja Berliinis lihtsalt ei ehitata mitte midagi ja Berliin on nagu täielikus. No,
0: ja pärast saab hakkumise, saab ütleme Helsingi peale.
1: No ja siis tuleb siia Tallinnasse no, ja tõsi, ta on siin, ma ei tea, ma ütleks, alla 5 aasta vist
0: on. 5-6 aastat.
1: Midagi nii vist on, jah. No, ja siis saab pakkumise minna Helsingisse. Noh, mõtleme, et kui poleks Napoleoni sõdasid, siis toomkirikud Helsingi kesklinnas ja seda ülikooli ja senati väljakud, seda ilmselt sellisel kujul kindlasti ei oleks. Et see oleks, kui üldse oleks seal midagi. Noh, midagi oleks ilmselt, sest see oli keisri käsk, see linn sinna ikkagi nüüd teha, aga see oleks kindlasti hoopis midagi muud. Ja noh, Tallinnas ka, et ma arvan, et enam inimesed tea seda muidugi, aga noh, on ka õiguskansleri see maja Toompeal ja see on ju tehtud Engeli. Ja kui te võrdlete nüüd seda arhitektuuri Helsingiga, siis see on väga sarnane sellele.
0: No teine Engeli maja on ju samas, ütleme ka Vene tänaval, kui ta olemas isegi. Küll ilma dekoorit ja suhteliselt hävinud.
1: Ja no siis vanalinna muusikamaja, see
0: just,
1: majake ka.
0: Just too veel ka,
1: et üht koma teist on, aga ja, see on see meie... seos siis nii-öelda maailma arhitektuuriga.
0: Aga no vaatas, ja miks ma selle asja nüüd siia sisse tõin, tuli veel üks linnaarhitekt veel, Voldemar Tippel. Tema oli 1935-40 Tartu arhitekt, 44 ja 52 Tallinnas. Taaskord ütleme niivõrd erinevad linnad oma olemuselt ja kuidas ütleme sellele kohaneda ja sellest leida lahendus. Ehk miks ma seda räägin, on see sama, et ütleme, jõuame tagasi Tallinn, kui kiki lips, et kas see on pidur või on ütleme linna vedur. Pöörada veduriks, noh, me jõuame nüüd järele, on pigem vedur, et leia selle asja olemus.
1: Ja ma olen suga 100% nõus.
0: Et sa suudad kohaneda ja sealt välja tõmmata selle, tunnetada selle asja ära, aga sa suudad ka kommunikeerida teistele asjaosalistele arendajatele ükskõik kellele iganes.
1: Et see ja on ma arvan, see. Et meil ongi Eestis on hästi pikalt olnud see, et me kogu aeg nagu otsime põhjendusi, miks me ei ole, et miks asjad on nii, et miks asjad on halvad. Ja aga samas me ei tegele sellega, et kuidas nagu leida lahendused, pakkuda lahendusi. Et ja see muutus on ühiskonnas toimumas, et me ei ole nagu sellised ei mehed kõigele, et umbes, et kogu aeg on nii olnud ja enam, noh, et nii peab olema ja et nendele nendel põhjustel ei saa. Et pigem ootaks, et aga kuidas saab?
0: No võt ja siin ongi see sama asja, mis on veel seda Tallinna eripära, sa juba mainisid kaudu ära vana linn.
1: Mm-hmm.
0: Mida Põhja-Euroopa ruumis ei ole naljad kellegi asemel pakkuda.
1: Ei ole.
0: Et seda käidaks nii piltlikult üles kaifimas siin ja noh, jumal hoidku, et seda keegi ära väänaks. Bastionide vööks ole. Samamoodi see Ringstraße Viini eeskujule tehti peaaegu sünkroonis 19. sajandi teisel poolel. No siis, kui kindlusvööndist välja arvati 1858. Ehk et kõik see, ütleme, nagu, no, ma, see on nagu see eripära ja nüüd, mida kas just ütleme, Elia Saarinen ka ju taipas ära, ütleme, mitme keskuselise linna puhul välja tuua. Kas sa, kuidas sa tunned nagu arhitektina seda, kas sa suudaksid selle arendajatele ja kõigile, kelle käes on palju maafondi maha müüa? See mõte, et tegelikult see on suur väärtus.
1: Sa pead nüüd silmas seda kikilipsu või
0: mitmekeskus? Ja kõike seda mitmekeskus.
2: Ma arvan, et...
0: Ja kogu see eripära, see fluidum.
1: Ja. No, vaat see eripära fluidum, vaat see juba, see on võib-olla natuke keerulisem. Aga ütleme, et see mitmekeskuseline linn ja kõik see... Ma arvan, et meil ei ole vaja üldse arendajad selles veenda. Ma arvan, et nad igati pooldavad seda, sest tegelikult see on selline asi, mis tuleb kõigile kasuks.
0: Aga milles see nutt on, et siiski see kikilips on meile piduriks?
1: Ma ei tea, ma arvan, et see on meil lihtsalt selline peas kinni. Et, ma arvan, et tuleb tegelikult mitte tuua seda vabanduseks, et miks meil asjad on nii, et sellepärast, et meil on see kikilipsu kujuline, vaid tegelikult... näha selles need samu ops võimalused, millest me alustasime. Me oleme väga õnnelikus olukorras, meil on väga palju rannajoont ja see on praktiselt ju üsna enamus linlastele tegelikult ka kodu lähedal. No, kui me mõtleme järv, no tegelikult mida ainult ülemiste järvi, meil on ka ju need samad, no ülemiste järvist nüüd allpool.
0: Kui sa mõtled siin mereäärde päris?
1: Ei, sorry. Pikk päev on juba seljadega. Ma mõtlen, et liivakaevandused,
0: Männikud,
1: jah, just. Täpselt. Et ma ütleks, et samamoodi, väga suure potentsiaaliga. Tõsi, need on küll naabervallaga meil kahasse, Saku vallaga, aga ma ütleks, et ühiselt seal midagi mõelda, et kuidas sinna luua mingi terviklik maailm. Et,
0: no see oli kraudaluga ja kõigega seotud selle piir.
1: Jah, et ehk siis meil linn on täis võimalusi. Ja tegelikult ja mida, noh, kuna me oleme siin ka äripäeva raadios, siis mida tasuks ka kindlasti mõelda on see majanduslik pool. Et see ei pea olema ainult rekreatsioon, vaid tegelikult me võiksime nagu mõelda ka, noh, ma ei tea, vesiviljelused, kalakasvatused, mis iganes. Noh, ma ei ütle, et need me peame tegema, aga ma ütlen, et me kindlasti võiksime nüüd nagu analüüsida, et kuidas me saame nagu seda majanduslikku poolt ka taha tuua, sest ega me ju näeme, et mujal maailmas linnad tegelevad ka näiteks toidutootmisega asjaga ja sama ja kuidas praegu on toimumas nihe sellest nii-öelda, kuidas ma ütlen, tööstuse hülgamisest, et tegelikult praegu linnad tegelevad väga jõuliselt sellega, et kuidas tootmist linna tagasi tuua või seda vähest, mis neil on,
0: no, telliskivi näiteks,
1: linnas hoida. Ja no Telliskivi, jah, no ütleme, Telliskivis on, seal on see jäätise vabrik ja Ginnin tegid nad ka seal, et seal üks pisitöö tootmist on.
0: Kas võiks rohkem olla?
1: Muidugi.
0: Tekstiili?
1: No tekstiili on natuke keeruline, et meil on raske konkureerida ilmselt Kagu-Aasiaga, et aga ma arvan, et siin on päris palju asju, kus me võiksime ikkagi mõelda uuesti, et tootmist on vaja linnas hoidest. Viimased, noh, siin mitukümend aastat on linnadesses kuidagi, linnad on muutunud magalateks tegelikult, et kõik tootmine on läinud linnadest välja, see ei ole ainult Tallinnas, nii see on üle maailma olnud see tendents ja ajalooliselt on ju linnad on kogu aeg need, kus on tootmine. Ja nüüd on sest aru saadud, et noh, see tähendab ju linnadele ka jõukuste sissetulekut ja töökohti ja asju, et see on midagi, millele me kindlasti hakkame uues üldplaneeringus ka tähelepanu pöörama, et kaardistada näiteks ära see, et noh, meil veel on need Laki tänava piirkonnad ja Lõuna-Lasnamäge, kus meil on tegelikult tootmine veel olemas, et mis on nende probleemid, et kas on logistika probleemid, et kas meil on vaja mingid uusi ligipääse neile rajada või on seal mingid muud häiringud või asjad, et tõesti kaardistada ja analüüsida, et mis on nende mured ja nendega tegelikult tegeleda, sellepärast, et see on linna huvides, et meil oleksid tootmine ja töökohad ja kõik oleks linnas sees. Tõsi, maailmas ka tootmine on väga kiiresti muutuv, noh, eelkõige tööosakaal tegelikult ju on üppeliselt vähenend ja eks ta väheneb edasi. Eks see ongi praegu selline segane või selline ülemineku aeg kogu maailmas. Kõik, nii, ma ei pea ainult poliitilist silmas, aga ka majandus ja kõige selle osas, et ega me oletame, et milline on meie tulevik, ega me ei tea, milline on meie tulevik hakkab olema. Ja eks nüüd linnad üritavadki sellega nüüd kaasa minna ja leiutatakse, nii-öelda leiutatakse siis uusi viise, mõeldakse ja üritatakse ennustada siis seda. Eks siis noh, me siin Tallinnas samamoodi ja kindlasti tööstus ja tootjad on need, kes hakkavad olema meie uue üldplaneeringu üks peamisi, noh, üks nagu ma ei tea, võibolla viiest fookusest.
0: Kas Tallinn peaks jääma parkide linnaks?
1: Kindlasti, aga jah, ta on sellised.
0: Panen siia kõrvale veel või mõisted, linnaruumi tihendamine.
1: Mina igati pooldan seda.
0: Kumba?
1: Mõlemad, aga üks ei välista teist. Eestis Tallinn on väga roheline linn. Noh, mis on Tallinna häda on see, et meil on enklaavid, ma mõtlen juba nagu parkide näol, et meil ei ole võrgustiku, et need parkid ei ole omavahel ühendatud. Et see on kindlasti üks, millega me tegeleme, et luua see rohevõrgustik tegelikult linna. Aga nüüd see jah, tihedus ja parkid, need ei välista üksteist. No, ütleme, et see sama, noh, just ju siin kuu aega tagasi ju volikogu otsustas selle tõesti, et Maakrisse, et seal me lubame kõrgemaid mahte, kui seni on lubatud ja üks põhjus, miks me seda lubame, ongi see, et maaomanikud olid valmis andma 50% oma maast linnale avalikuks parkiks. Noh, ehk siis see on nagu see, kuidas me siis kompenseerime seda.
0: No siit tulebki väga hästi välja ka selle ju Tallinna eripära ja fluidum, mis siit ütleme su jutustes väga kenasti joonistub esile, ütleme kogu see ütleme pärande, kogu see ütleme parkide süsteem ja kõik, mis sinna juurde tuleb ja et linnaruumi tundlik läbi mängimine on järelikult, me saame aru, et ütleme, et see kikilipsu kuju, ütleme kui võtame seda ka laiemas plaanis, on ainult plussiks, plussiks ja veel kord plussiks, et ja ta tegelikult võibolla, et ütleme, et aitaks meil ka parkide süsteemi toetada, kus tihedama linnaruumiga läbi mõeldud. Kas võiks nii olla?
1: Jah, kindlasti. Eka ma ei saa sulle ei öelda.
0: Aga jah, nii, aga no mõtleme, kui me see kõrval nagu veel siin lõpetuseks, et üks moment, kas seal võib olla vastuolu, ütleme, kes on nagu väga autoga inimene, autoga sõite, et samal ajal kui me teeme linna keskel tänavaid kitsamaks, haljastame rohkem, võtame näiteks kas või Pärnu maante ala, mis läheb, ütleme ka üle Estonia põieste. Ja samas, et saame öelda, et tegelikult ju see läbivus tänaval kasvab. Kas üks välistab teist või see on koos korraga tehtav?
1: Muidugi on koos korraga tehtav.
0: Et mille tagas võib kinni olla, et see takistatud on?
1: Ma arvan, et osa on ikkagi meie peades kinni. Et me oleme läinud, see on meil üsna iseloomulik, et me läheme kuidugi nagu kaevikutesse ära. Et meil on nagu äärmusleerid ja me ei suuda nagu tulla keskpõrandale kokku, et eks me peame ühiskonnana veel natuke kasvama, et me oleme ikka noor riik veel ja ühiskonnana ka noor, et see võibolla veel võtab aega, aga samas, no ma ütlen, et ma tegelikult, kui ma vaatan arutelu kultuuri, eks ikkagi järjest läheb paremaks, eks me lõpuks jõuame sinna, aga noh, ma tahan ka muidugi rõhutada seda, et autos on vaja, sest me oleme vananev ühiskond, noh, see on paratamatus ja kui me ei soovi, et osa inimesi oleks ühiskonna elust ära eraldatud selle tõttu, et nad ei saa liikuda, noh, siis me peame ikkagi autodega ligipääsu tagama kõikele. Aga noh, peaks seda tuleb teha läbimõeldud.
0: Suurepärane, aga head kuulajad, me sellega siin nüüd lõpetame oma saate, mille pealkiri on Tallinku Kikilips ja saaden sarjas siis Müüt või tõde ja suur tänu linnaarhitekt Andru Mänd suure põneva intervju eest, et siin mõtte kohta päris palju, et tuleb välja jõudsime ära, et Kikilips on plussiks. Nii et head kuulajad, kohtumiseni!
2: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

paper stroking, wishing, trying, feeling, hoping.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

Äripäevaraadio. Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Sinu roll on luua turvaline töökeskkond, julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke. Sa oled tipptegija. Osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli. Sind ootavad inimesed, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb. Vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid. Kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi.

0: Äripäevaraadio , ausalt ja kartmatult .
1: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad . Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra , uued tooted ja lahendused ning kasvuvõimalused koos riskide ja kitsaskohtadega . Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad , kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid . Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäevaraadiost või endale sobival ajal logistikauudiste veebist . Saate toob teieni Laomaailm . Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima .

0: Äripäeva raadio.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult.
1: Äripäeva raadiosaade eetris on ehitusuudised, annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.